0: Bruxelles, la Comisia Europeană, pe însărcinatul
1: cu afaceri al Federației Ruse, tocmai pentru a arăta că există o aliniere.
0: O reacție europeană?
1: Exact. Am avut reacție din partea NATO, avem acum reacție din partea Uniunii Europene și au folosit prilejul pentru a sancționa și celălalt gest de agresiune, respectiv atacarea unui consulat onorific al Lituaniei în Ucraina. Cele două atacuri, să spunem așa, din partea Federației Ruse, fiind aspru criticate de către diplomația de la Bruxelles.
0: Probabil că această temere trebuie ținută fierbinte, caldă. Care e temerea? Băi, ăștia o să ne bage în război. Ce prostie asta? De ce ajutăm noi Ucraina? Știți că povestea asta ne însoțește de când a început războiul. Ce caută România să ajute Ucraina? Ce caută România să se poziționeze în acest război? Rușii sunt răzbunători și nu ne vor uita. Ce ne bagă ăștia în război? Știți povestea. Și subiectul rămâne cald și acum, și pe 28 iulie.
2: Este una dintre tezele principale ale Rusiei, pe care aur le tot rostogolește și devine purtătorul de cuvânt al acestor teze, care justifică războiul. Pentru că acum ceea ce noua linie de discurs a AUR este următoarea. Pentru că agresiunea nu mai poate fi escamotată după atâția ani de război. Și atunci spun, noi condamnăm agresiunea. Și Ucraina e victimă și Rusia este agresor. O spun. Nu o spuneam. Acum o spun. Dar nu vrem să ajutăm Ucraina. Vrem oprirea tuturor ajutarelor. Vrem oprirea colaborării. Ori dacă cineva este agresat de altcineva violent și tu
0: nu
2: oprești
0: ajutor.
2: Orice sprijin, fie el și moral, tu ajuți agresorul, nu? Dacă treci pe stradă și vezi o femeie agresată de un tip care o violentează și nici nu sun la 112 sau nu te exprimi în niciun fel, devii partea agresiunii. Ești alături de agresor. Nu sprijini și spui, nu, de ce să ajut victima? Nu e din familia mea, nu o cunosc. Ce treabă am eu cu ea? Și treci mai departe. E același lucru. Dar reușesc să îmbine să facă toate astea. Da, e o agresiune, victima este Ucraina, dar noi nu vrem să sprijinim nimeni niciun fel conform dreptului internațional. Și al doilea atac e la adresa NATO. Pentru că chestia asta cu suveranitatea, că ne iau italienii suveranitatea, e doar un exemplu. Dom'le, noi nu suntem de acord cu asta. Păi dacă nu ești de acord cu asta, nu ești de acord să faci parte din NATO. Foarte simplu. Pentru că exact ceea ce spunea mai devreme Cristina. Piloții români în Estonia au doborât o dronă. Prima dată în istorie când un aparat F-16 doboară o dronă. Ei au furat suveranitatea Estoniei, deci pilotul român decorat de statul nostru pentru ceea ce a făcut, a furat suveranitatea Estoniei? S-au ridicat estonienii să spune, de ce a doborât, domne, pilotul român drona? Dacă ar fi căzut pe un oraș și omora oameni. Dar nu ne interesează, ne-a luat nouă suveranitatea, nici pe departe. Pentru că este principiul toți pentru unul, unul pentru toți. Asta este NATO. Dar tu când spui, a, nu, n-am nevoie, îmi fură italienii suveranitatea, când au angajat și n-au reușit să doboare drona, au venit piloții români. Dar piloții români când apără pe alții, la rândul lor, le iau suveranitatea. Deci aici e dublu discurs care vrea să acopere, de fapt, îmbrățișarea tezelor pe care Rusia le promovează pe toate mediile pentru a justifica ceea ce se întâmplă de atâția ani războiul din Ucraina. Și mi-am adus aminte de un citat al președintelui Franței din 1959, de Gaulle, revenit la putere în Franța, are un citat la care nu te-ai fi așteptat din partea lui și spune următorul lucru. Dacă NATO nu ar exista, URSS ar ocupa întreaga Europa, întreaga Africă și de aici încolo toată lumea. O spunea de Gaulle, care nu era un fan al Americii, cea care conducea NATO și îl conduce și în ziua de azi, dar își dădea seama ce ar însemna să nu existe NATO, pentru că n-ar mai fi nicio pavăză în fața unui inamic ideologic cum era atunci și iată că acum se repetă același

0: lucru în Ucraina. Deci, cam asta înseamnă să spui că îți fură suveranitatea NATO, membru fiind NATO, tu fiind membru NATO și având drept de decizie în toate hotărârile pe care NATO le ia. Tu ești la masă, împreună cu aliații tăi care cheltuie bani și probabil că la întâlnirea cu ambasadorul american eu fi întrebat cam cum se potrivesc toate astea. Când America cheltuiește bani și Donald Trump o spune foarte clar, mai cheltuiți și voi bani, pentru că asta e, noi ducem greu. Adică, voi ce vreți până la urmă din afacerea asta? Vreți securitate? Vreți să fiți apărați de americani? Contribuiți și voi la solidaritatea NATO? Da. Sau nu vreți așa ceva?
1: Sunt curios cum vi se pare, sunt curios cum interpretați faptul că președintele Nicușor Dan i-a trimis în Statele Unite pe Marius Lazur, care este consilierul lui pe probleme de securitate națională, și pe generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române. I-a trimis în Statele Unite pentru că e momentul ca americanii să afle din relatările noastre prin viu grai cât de gravă e situația. I-a trimis pentru că situația este mai gravă decât o putem percepe din cine știe ce motive și informații, și atunci trebuie repede să ne repliem cu un soi de ajutor american, sau i-a trimis pentru că pur și simplu este un moment pe care trebuie să-l sesizăm, să-l folosim, să-l exploatăm și să obținem ceva din partea americanilor. Cristina.
2: I-a trimis cu o misiune destul de clară și aș vorbi întâi de data asta despre șeful armatei, pentru că trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat. Astăzi a venit un anunț din partea subsecretarului de război din Statele Unite, deci din partea Pentagonului, mai clar. A trimis un mesaj pe X care spunea foarte clar că Statele Unite încep să se uite cu atenție la ceea ce înseamnă redistribuirea trupelor din Europa. Să nu uităm că luna aceasta, la începutul lunii, a fost summitul NATO. Summitul NATO, acest 3.0 despre care vorbim acum la nivelul Alianței Nord-Atlantice, înseamnă că Europa preia mai mult din propria sa apărare, din propria sa securitate, iar România este nu doar țara care le-a permis americanilor să folosească bazele de aici, bazele românești, pentru a-și alimenta avioanele care zburau în Orientul Mijlociu să bombardeze Iranul, dar are și aceste probleme foarte evidente cu dronele pe care le-am văzut nici mai mult, nici mai puțin decât săptămâna trecută, trei una după alta, toate doborâte de piloții din România. Lui Donald Trump îi plac învingătorii și aici mă uit în primul rând la vizita lui Zelenski de astăzi, care are mai multe însemnătăți și are legătură și cu vizita delegației României la Washington. Zelenski a devenit acum un personaj extrem de important, Ucraina în sine, prin faptul că trimit drone și distrug infrastructura rușilor oriunde pe planetă, inclusiv în Marea Caspică. Zelenski este omul care deja a suprapus cele două războaie, pentru că tot astăzi la Washington este și Netanyahu. Și vorbim despre războiul din Orientul Mijlociu, despre războiul din Ucraina, care converg înspre niște inamici comuni, care deja au devenit Rusia, era pentru NATO și pentru Ucraina.
1: Aliată cu Iranul.
2: Aliată cu Iranul și cumva s-a făcut această legătură. Faptul că România, la rândul ei, merge cu niște victorii evidente. Sunt trei drone dobărâte de piloții români cu avioane americane, pentru că nu noi producem F-16, noi doar le avem la mâna a doua, dar iată că avem acești oameni
1: deci
2: foarte...
1: e un moment.
2: E un moment foarte bun, mai ales că, repet, elementul cheie în această situație este faptul că Pentagonul se uită cu atenție la Europa și va păstra în Europa doar ceea ce este strategic. Și aici nu mă refer la prezența trupelor, pentru că oamenii sunt simplu de înlocuit. Vorbim despre prezența echipamentelor militare americane, care înseamnă protecția NATO. Și noi ne dorim în România ca aceste echipamente nu doar să rămână, dar poate să mai și vină, pentru că, iată, știm să le folosim. Deci asta este chestiunea, cred că, cea mai importantă a vizitei pe care delegația noastră o face acolo. Bineînțeles, consilierul de politică externă și de securitate, și aici mă refer la domnul Lazurca, este și reprezentantul României la ceremonia pe care o vedem în derulare la Capitoliu, la ceremonia funerară, și mai departe vor fi cu siguranță întâlniri cu diversi oficiali de la Departamentul de Stat, pentru că România și Statele Unite, chiar dacă nu vorbim despre celebra vizită pe care toată lumea și-o dorește a președintelui României în Statele Unite, lucrează cu Statele Unite pe mai multe niveluri și vor fi întâlniri și la nivelul Congresului, vor fi întâlniri și cu diferiți membri ai diferitelor think tank-uri, atât republicane cât și democrate din Washington. Sunt tot felul de discuții, pentru că asta înseamnă, de fapt, să ai relații cu Statele Unite, nu înseamnă să se vadă președintele cu președintele și gata. Înseamnă că relațiile se construiesc pe tot felul de niveluri și pentru asta trebuie să mergi foarte des la Washington, mai ales trimis, cum a spus domnul Lazurca, de președinte.
1: E mare accernat.
3: Cred că, într-adevăr, președintele Nicușor Dan a speculat acest moment. A speculat, pe de-o parte, acest anunț care era anticipat. Știam că în această săptămână începe să pornească acel proces de regândire strategică a poziționării forțelor Statelor Unite ale Americii în Europa și, într-adevăr, nu vorbim aici numai de forțe militare, de trupe, ci vorbim, bineînțeles, de tehnică de luptă. S-a vorbit foarte mult de relocarea acelor capacități de luptă din Germania, de diminuarea unor bombardiere, unor avioane, unor sisteme de apărare și, în mod cert, acest moment al incursiunii celor trei drone, celor patru drone pe teritoriul României, într-o zonă, să nu uităm și trebuie să amintim acest lucru, într-o zonă de proximitate a bazei de la Mihail Cocălnicianu, pentru că ne aflăm în acea regiune a unei proximități imediate a acestor baze americane. Toate aceste elemente constituie elemente care pot reprezenta pentru trimișii României elemente de discuție care să susțină această dorință a României de a vedea crescută prezența și susținerea Statelor Unite, nu numai pentru ce înseamnă prezența în România, dar mai ales pentru ceea ce înseamnă semnificația Mării Negre. Cred că aici mai este un alt aspect foarte important. Vorbim de acea strategie pe care Congresul Statelor Unite ale Americii a aprobat-o, o strategie de securitate la Marea Neagră, și cred că, într-adevăr, prin prezența șefului armatei și prin prezența consilierului pentru securitate și politică externă a președintelui României, putem să vorbim de o substanțiere a acestei dimensiuni a strategiei de securitate la Marea Neagră. Dar trebuie să mă remarc aici că poate ar fi fost un aspect care ar fi fost mai bine, ar fi putut fi mai bine făcut de către președintele Nicușor Dan. Această vizită ar fi trebuit să fie anunțată de către președintele Nicușor Dan. Faptul că l-a lăsat pe consilierul domniei sale...
1: Ce înseamnă?
3: Dacă ne uităm la această acțiune diplomatică, până la urmă, domnul Lazurca acționează în calitate de emisar, să spunem așa, al președintelui României. Să ne uităm în oglindă. Atunci când Donald Trump și-a trimis emisari pentru a discuta, nu au fost emisarii cei care au anunțat faptul că se vor deplasa în aceste vizite externe, ci a fost Donald Trump care a dat greutatea mai mare acestui anunț, făcând anunțul vizitelor respectivilor emisari. Poate că aici ar fi fost mai utilă un anunț care să plece din partea președintelui României și care să spună de ce îi trimite pe cei doi în Statele Unite ale Americii.
1: Ion Meuniță.
0: Cred că sunt două elemente care au schimbat mult dinamica în ultimele luni, și anume performanța Ucrainei pe teatrele de operațiuni prin ceea ce a realizat, mai ales în domeniul dronelor, și Donald Trump chiar a apreciat și a spus că sunt foarte performanți în ceea ce fac și că America poate să colaboreze privind această tehnologie, având de învățat de la ucraineni, ceea ce toată lumea a observat și mulți doresc să preia tehnologie ucraineană, know-how ucrainean, pentru a se apăra și pentru a avea aceste capabilități pe care ucrainenii de nevoie și le-au dezvoltat în acești ani de război și acum produc pagube importante adânc în teritoriul rus. Și al doilea, războiul cu Iranul. Pentru că Donald Trump și-a dat dintr-o dată seama ce înseamnă relația de colaborare extrem de strânsă între Iran și Rusia. Iar faptul că Ucraina, sigur că a venit cu informații, pentru că are capacitatea să ofere informații din ceea ce se întâmplă în domeniul acesta de securitate și cum Rusia își aranjează cu aliații săi diversele interese. Sigur că a prezentat Washingtonului informații despre această colaborare, are și capacitatea de a interveni și a bloca anumite rute de transport din Iran în Rusia, cum s-a întâmplat în Marea Caspică, și atunci, dintr-o dată, pentru Donald Trump, Ucraina nu mai este o problemă pe care a trebuit să o finanțeze, ceea ce vechea retorică a lui noi dăm bani și pleacă Zelenski de fiecare dată cu miliardele în buzunar și de ce să facem noi chestia asta, și dea seama, și-a dat seama cât de valoroasă este Ucraina pentru Statele Unite și mai ales în urma acestui conflict prelungit pe care Donald Trump n-a reușit să-l încheie cu Iranul, care a creat problemele la nivel mondial cu țițeiul și așa mai departe. Deci Zelenski este într-o cu totul și cu totul altă poziție acum la Washington față de ceea ce am văzut în întâlnirea horror de la Casa Albă, pe care ne reamintim. Lucrurile sunt cu totul și cu totul altele acum și evident că în acest culoar și România poate să se promoveze ca un stat care oferă securitate și la rândul ei are nevoie de această strategie la Marea Neagră. Să nu uităm că peste câteva luni Neptun Deep va începe să producă gaz în Marea Neagră. Pot fi atrase interese americane în continuare. România are și contracte extrem de importante de apărare pentru viitor. Vorbim despre F-16 acum, dar ne gândim la contractul F-35, extrem de important. Într-o perioadă de câțiva ani, de 10 ani, ne așteptăm să se realizeze aceste investiții, să devină concrete. Deci parteneriatul român-american poate să profite și în această prismă, pentru că s-a schimbat dinamica relațiilor Donald Trump-Zelenski.
2: Și mai un amănunt, ca să-i dăm dreptate și domnului Peiu, că începusem cu cei de la AUR discuția, a spus într-adevăr un adevăr. Ceea ce se întâmplă pe Marea Neagră va crește în intensitate. Deci America are nevoie la rândul ei să fie prezentă în această poziție strategică, pentru că nu este doar despre România și țările din jurul Mării Negre, este și despre securitatea lumii.
0: Statelor și să nu uităm Unite, de bazele americane folosite pentru ceea ce se întâmplă în Iran.
2: Și
0: ați văzut impactul pe care îl au și faptul că americanii chiar au mulțumit și vecinilor bulgari pentru că au permis realimentarea avioanelor americane de la bazele lor. Deci lucruri extrem, extrem
1: de importante. Adică dacă rușii ar începe să-și facă de cap aici, asta i-ar afecta
0: securitatea
1: directă.
2: Ar afecta toată lumea, nu doar americanii.
0: Exact. Chiar dacă America are strategic aceste obiective de reducere a prezenței militare în Europa, asta nu înseamnă că interesele americane se diminuează în aceste zone care sunt atât de aproape de Orientul Mijlociu.
1: Postare făcută de Volodymyr Zelenski pe rețelele de socializare. Din postare aflăm despre ce a vorbit cu Donald Trump. Ne întoarcem cu acest mesaj despre întâlnirea de la Washington, de la Casa Albă. O oră și jumătate au stat de vorbă cei doi în premieră, fără camere de luat vederi. Ne-am adus aminte cu toții de întâlnirea oribilă
3: din februarie,
1: în care președintele și vicepreședintele l-au călcat în picioare pe Volodymyr Zelenski. Nu mai e cazul. Au încercat pentru că a rezistat. Da? Au încercat. Nu mai e cazul. E o cu totul altă realitate acum. Cum ne afectează asta? După pauză, rămâneți cu noi.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

colegilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: Întâlnire între Volodymyr Zelensky și Donald Trump la Casa Albă, o oră și jumătate, în biroul oval, fără nicio cameră. Cei doi au stat de vorbă și aflăm despre ce din postarea lui Volodymyr Zelensky. O întâlnire bună cu președintele Trump în biroul oval. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună pentru a proteja viețile ucrainenilor și a promova pacea. În primul rând, i-am transmis președintelui Trump condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Lindsey Graham. A fost un adevărat prieten al Ucrainei. Președintele și cu mine am discutat despre licențele pentru producția de interceptoare Patriot și alte câteva idei care ar putea ajuta. Am vorbit și despre diplomație. Este partea interesantă. Este important ca procesul diplomatic să fie revigorat. Echipele noastre vor aranja detaliile comunicărilor ulterioare. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul lor ferm, spune președintele Volodymyr Zelensky după întâlnirea cu Donald Trump. Să fie vorba despre efortul diplomatic să fie, procesul diplomatic să fie revigorat, adică să se pregătească negocieri cu rușii?
1: Se tot vorbește despre asta și dacă ne uităm la întâlnirea doar de săptămâna trecută când Sergei Lavrov s-a văzut cu Marco Rubio, deci cei doi miniștri de externe, Federația Rusă și Statele Unite, în Asia, la o întâlnire ASEAN, au stat de vorbă exact despre acest subiect. Să nu uităm că la summitul NATO de la Ankara, deci Turcia e țara care a găzduit de altfel cele mai multe întâlniri dintre delegații ruși și delegații ucraineni pentru tot felul de discuții, fie de încercare, de tentative de negociere de pace, fie de eliberare de prizonieri sau alte chestiuni. E țara care de asemenea și-a oferit serviciile și-a pus nu doar diplomația, iar diplomația turcă este una dintre cele mai bune din lume la dispoziția acestui proces de pace, dar și locul în sine, adică Istanbulul sau Ankara, în principiu Istanbulul. Deci toată lumea reia acest subiect și faptul că revine în discuție un subiect, chiar dacă nu se întâmplă mâine aceste negocieri de pace, e un semn că ambele părți încep cumva să fie interesate. Apropo de propunerile pe care probabil l-a făcut Zelensky lui Trump, spuneam mai devreme că cele două războaie, cel din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina, au început să se suprapună. Uh-huh. Și Zelensky, împreună cu Netanyahu, cumva i-au arătat lui Donald Trump că au un dușman comun, iar acel dușman comun este Rusia, care sprijină Iranul. Faptul că ucrainenii au lovit nave rusești în Marea Caspică, care transportau armament, le-au arătat că rușii folosesc sateliții ca să descopere unde anume sunt bazele americane din Orientul Mijlociu, unde anume să lovească și livrează iranienilor, iar iranienii chiar a demonstrat Zelensky, avea informații pe care le-a spus ca fiind 100% sigure din punctul lui de vedere. Era vorba de un atac asupra unei baze din Irak, unde au fost răniți 12 soldați americani. Zelensky a confirmat că are informații că rușii au livrat iranienilor acele detalii. Probabil că Zelensky, la această întâlnire unde n-au fost camere și înainte de această întâlnire în același loc, la Casa Albă, a fost tot o oră și un pic Netanyahu închis într-o cameră cu Trump și cu echipa lui, s-a discutat despre mai multă presiune pe care probabil cele două țări împreună cu Statele Unite urmează să le pună atât împotriva rușilor cât și împotriva iranienilor și partea cu rachetele Patriot e o chestiune deja discutată de la summitul NATO de la Ankara.
0: Care vor fi produse în Ucraina.
1: În Ucraina, exact. Deci sunt chestiuni din care câștigă toată lumea și mai mult decât atât dronele ucrainene, atât cele aeriene cât și cele marine, au fost deja copiate de o parte din cercetarea militară a americanilor și la rândul lor urmează să le îmbunătățească pentru că s-au semnat deja o serie de contracte între Statele Unite și Ucraina pentru producerea acestui tip de drone. Deci Zelensky, dacă în februarie era cel care era certat că n-are costum și era dat afară din Casa Albă, iată că acum asta înseamnă de fapt să nu renunți, să te bați. Ajungi să fii câștigător și la rândul tău ajungi în poziția de forță și ajungi să-i faci pe cei care te-au dat afară din Casa Albă să te reprimească cu brațele deschise, ba chiar să te felicite că vii cu soluții. Cam asta este atitudinea pe care o preferă americanii, vorbim de această administrație. Și cred că la rândul nostru ar trebui să învățăm din această atitudine, pentru că atât cât avem noi de oferit, e bine să ne dăm mari pe românește cu ceea ce avem de oferit, pentru că putem.
0: Și pentru că este momentul
1: și
0: ca
1: pentru
0: asta
1: momentul, da.
0: Să primim ceva sau să fim
1: Absolut.
0: Ajutați, pentru că acum chiar avem nevoie să fim ajutați. Întrebarea este dacă vedeți o legătură între momentul pe care îl trăim, cu toate detaliile despre care vorbește Cristina Cileacu, și interviul pe care Donald Trump îl dădea acum mai puțin de o lună și în care spunea, pentru prima dată, că îi spune lui Putin că e momentul să se oprească. Gata! Războiul ăsta trebuie să înceteze. El nu a mai spus niciodată asta și nu ne-a mai dezvăluit niciodată genul ăsta de relație pe care ar avea-o cu Vladimir Putin.
2: Într-adevăr, trebuie să vedem de unde am plecat. Pentru că, pe de-o parte, am plecat de la acea întâlnire de coșmar din februarie anul trecut de la Casa Albă, care, trebuie spus, la repararea relației la acel moment a contribuit foarte mult senatorul Lindsey Graham. El a fost unul dintre cei care a militat pe lângă Donald Trump pentru a reuși să-i reîmpace pe cei doi, el fiind un foarte mare prieten al Ucrainei. Când a murit, tocmai venea din a 10-a sa vizită la Kiev de la momentul începerii războiului. În egală măsură, s-a vorbit foarte mult și despre ce s-a întâmplat la Anchorage, la ultima întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, și din ce în ce mai des apare această sintagmă: spiritul de la Anchorage pare să fi murit. Pentru că acel moment în care Putin câștigase un ascendent asupra lui Donald Trump,
0: de care nu s-a folosit,
2: de care nu a știut să se folosească la acel moment, și și-a jucat prost cărțile la acel moment.
0: Pentru că primea ceva
2: Vladimir
0: și
2: Putin.
0: El a crezut că poate primi totul. Și că a crezut că poate avea totul.
2: A exagerat în pretențiile pe care le-a avut la acel moment și a tras de timp mai mult decât ar fi trebuit. Pentru că în acest moment Donald Trump, trebuie să spunem, se află într-un moment destul de dificil. Se află prins în două conflicte din care nu mai știe cum să iasă. Pe de o parte, conflictul din Iran și acest conflict dintre Rusia și Ucraina, și ar trebui să-și găsească o soluție, pentru că timpul politic începe să îi fie potrivnic. Se apropie alegerile la jumătate de mandat, iar pentru Donald Trump ar trebui să vină cu ceva pozitiv care să poată oarecum să schimbe în acest moment trendul care este defavorabil. De asemenea, din toată această discuție, din toate aceste întâlniri pe care le-a avut, vedem într-adevăr această apetență pe care o are Donald Trump de a favoriza învingătorul. Iar Volodymyr Zelensky, chiar și din postarea pe care ați arătat-o dumneavoastră, arată că învață din propriile greșeli. Pentru că i s-a reproșat atunci
0: că nu-i recunoscător.
2: Că nu-i recunoscător și că nu a spus mulțumesc. Uitați-vă de câte ori în această postare mulțumește, chiar încheie spunând că îi mulțumește, exact. Mulțumește Statelor Unite pentru suportul constant pe care l-a oferit. Deci ne arată că a știut să se adapteze, dar în egală măsură, dacă ne uităm la restul textului, nu arată că ar fi o discuție care a fost purtată de pe o poziție de inferioritate. Ci vorbim de doi lideri care discută de la egal la egal, iar felul în care s-a schimbat poziționarea Ucrainei în ultimul an de zile este unul care le dă speranțe Ucrainei.
0: Aș adăuga informația despre care vorbea mai devreme Cristina Cileacu, și anume că senatorii americani pregătesc o lege cu sancțiuni noi, dure, pentru oamenii din apropierea lui Putin, chiar pentru Putin însuși. Adaug informația că senatorii își doresc ca acest proiect legislativ să se numească legea Lindsey Graham. Și avem și informația că Donald Trump a declarat că intenționează să promulge această lege. Deci pe Putin îl așteaptă noi sancțiuni.
1: Da.
0: În cercul lui restrâns. Ion Mioniță.
3: Sunt câteva schimbări absolut notabile care vin nu numai din această zonă Zelensky-Trump și schimbarea vis-a-vis de Ucraina a lui Donald Trump. Este vorba despre oameni de la care Vladimir Putin nu se aștepta Și am văzut de că ceea ce a spus în față președintele Kazahstanului, mm-hmm. Tokayev.
4: Da, ieri.
3: Înduitându-se la el, i-a spus foarte clar, n-ar fi bine să încheie acest conflict. Și asta a fost foarte surprinzător.
4: Un război între țări, da. Între frați.
3: Da.
4: Între două țări diferite.
3: Contrazicând
1: teoria
3: complet
1: lui Putin, da.
3: Narațiunile Kremlinului oficiale, despre care am discutat că sunt folosite intens de aur în România, dar arată că un președinte de acolo, de la ei, îi spune foarte clar în față, ceea ce cred că nu s-a așteptat liderul de la Kremlin să audă, ar fi bine să încheie războiul ăsta, că este un război între două state. Nu este o operațiune specială pentru a curăța...
4: Să le bagi mințile în cap teroriștilor care au pus mâna pe frații tăi.
3: Și asta arată că deja este o schimbare de atitudine mai largă, dacă chiar din proximitatea Rusiei vin asemenea, de la foste republici sovietice vin asemenea idei, care, bineînțeles, ar putea să aibă în spate și, fiind o zonă între Rusia și China, să aibă ceva substrat, să-i spui în fața așa ceva lui Putin, te bazezi poate și pe
4: un anumit fel
3: anumit
4: de suport.
3: Suport că, na, întotdeauna e bine să nu fii singur pe lume. Așa încât s-ar putea să... Și aici, într-adevăr, legătura s-a făcut cu Iranul, pentru că e foarte clar că o alianță de asemenea amplitudine, inclusiv militară, Rusia-Iran, nu este deloc pe placul Americii în acest moment, pentru că se confruntă direct cu sprijinul pe care Rusia îl dă Iran.
4: Vă mulțumesc tuturor, pentru atât am avut timp în seara asta. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu cu ultimele știri. Seară bună!

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

0: dăm bătuți.
1: Excelent, portarul Craiovei.
0: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
2: Craiova dă lovitura până în Simba.
0: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
4: V-a cerut?
3: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
4: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
3: Da, și de recunoștință.
5: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum devine realitate un scenariu SF, două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri a lovit în plin piața telefoanelor, livrările globale efectiv s-au prăbușit în al doilea trimestru. Industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție, modele capabile să simuleze lumea reală. În filmele SF, povestea începe aproape întotdeauna la fel. Oamenii creează o inteligență artificială, la un moment dat aceasta devine independentă, iar de aici începe coșmarul. Terminator, Matrix sau 2001 Space Odyssey, toate au imaginat același scenariu. Ce se întâmplă atunci când creația nu mai ascultă de creator? Acum acesta nu mai este doar un scenariu de film. OpenAI a dezvăluit că două dintre modelele sale de inteligență artificială au evadat din modul de testare, s-au conectat la internet și au lansat un atac cibernetic asupra unei platforme folosite de milioane de dezvoltatori. Compania descrie incidentul drept fără precedent, iar cazul deschide o nouă etapă în dezbaterea privind riscurile inteligenței artificiale.
1: OpenAI a anunțat că două dintre modelele sale de inteligență artificială au acționat autonom și au reușit să pătrundă în sistemele Hugging Face, o bibliotecă digitală de tehnologie AI foarte populară în rândul dezvoltatorilor. Incidentul a avut loc în timpul unui test în care erau folosite două modele de inteligență artificială, o versiune a modelului Sol și un model mai performant, dar care nu a fost lansat public. Scopul experimentului este de a evalua cât de bine pot identifica și utiliza vulnerabilități informatice pentru a realiza un atac cibernetic reușit, potrivit The New York Times. Testul fusese conceput astfel încât modelele să ruleze într-un mediu de testare izolat și sigur, cunoscut sub numele de Sandbox. Modelele au reușit însă să evadeze din mediul de testare prin exploatarea unei vulnerabilități dintr-un sistem intermediar folosit pentru descărcarea și instalarea componentelor software. Acesta era singurul serviciu din infrastructura de testare care putea comunica cu exteriorul, însă doar pentru a accesa baze de cod utilizate de dezvoltatori, scrie Wired. După ce au obținut acces la internet, modelele au dedus că platforma Hugging Face ar putea conține informații care să le ajute să-și îndeplinească obiectivul. Potrivit OpenAI, modelele au găsit mai multe modalități de a obține acces la informații confidențiale, pe care le puteau folosi pentru a trișa în cadrul testului, inclusiv prin utilizarea unor credențiale furate și prin exploatarea unei vulnerabilități.

0: vulnerabilități informatice necunoscute. Compania susține că atacul a fost detectat și blocat de sistemele de securitate ale Hugging Face. La rândul său, Hugging Face a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic lansat de un agent de inteligență artificială complet autonom, care i-a inundat sistemele cu 10.000 de acțiuni automate. Compania afirmă că a răspuns atacului folosind tot inteligența artificială, notează Fortune. Reprezentanții platformei spun că au apelat la modelul open source GLM 5.2 dezvoltat de compania chineză ZI. Înainte de aceasta, echipa de securitate încercase să utilizeze un model AI de ultimă generație, aparținând uneia dintre marile companii americane, fără a preciza numele acesteia. Încercarea a eșuat din cauza mecanismelor de siguranță integrate în modelul american. Potrivit Hugging Face, acestea nu au putut face diferență între un specialist care investiga atacul și atacatorul însuși. OpenAI avertizează că astfel de incidente ar putea deveni tot mai frecvente pe măsură ce modelele de inteligență artificială dobândesc capacități cibernetice tot mai avansate. Compania susține că va încetini temporar unele activități de cercetare pentru a spori măsurile de securitate și pentru a elimina vulnerabilitățile care au făcut posibilă ieșirea modelelor din mediul de testare.
1: Atacul cibernetic scăpat de sub control de OpenAI a fost realizat de un model îmbunătățit tocmai de un hacker artificial creat chiar de companie. GPT Red este antrenat să găsească vulnerabilități în alte modele AI înainte ca acestea să ajungă la utilizatori. Am putea spune că este un fel de antrenor anti-hacking pentru modele inteligente.
2: OpenAI a construit un super hacker bazat pe inteligență artificială folosit pentru a testa și întări securitatea propriilor modele lingvistice. Compania susține că noul GPT 5.6 lansat săptămâna trecută este cea mai sigură versiune de până acum, tocmai pentru că a fost antrenată să reziste atacurilor lansate de acest super hacker numit GPT Red. Modelul automatizează un proces numit Red Teaming, realizat până acum de echipe de experți în securitate. Misiunea lui este simplă, să găsească mai multe modalități prin care un sistem poate fi păcălit, compromis sau deturnat de la scopul său inițial. Vulnerabilitățile descoperite sunt apoi remediate înainte de lansarea produsului final. Pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai complexe și sunt folosite ca agenți capabili să interacționeze cu fișiere, site-uri web, aplicații și chiar cu alte sisteme AI, numărul scenariilor de atac crește considerabil. Cercetătorii OpenAI spun că atât suprafața de atac, cât și amploarea consecințelor unui incident de securitate sunt tot mai mari. GPT Red a fost creat tocmai pentru a anticipa aceste amenințări. Potrivit echipei care l-a dezvoltat, sistemul este conceput să descopere inclusiv tipuri noi de atacuri care nu au mai fost întâlnite până acum. Cea mai mare parte a antrenamentului s-a concentrat pe atacurile de tip prompt injection. În astfel de atacuri, un atacator introduce instrucțiuni ascunse într-un text, într-o pagină web sau chiar într-o bucată de cod pentru a determina inteligența artificială să divulge informații confidențiale, să saboteze un program sau să genereze conținut nedorit. Pentru a le transforma într-un expert în atacuri cibernetice, cercetătorii au introdus GPT Red într-o buclă de autoantrenament alături de alte modele AI. Rolul lui era să atace, iar al celorlalte să se apere. După nenumărate runde, GPT Red a devenit tot mai eficient în identificarea punctelor slabe, iar celelalte modele au învățat să reziste mai bine atacurilor. Antrenamentul s-a desfășurat într-un adevărat atelier virtual, creat pentru a simula situații din lumea reală. Navigarea pe internet, citirea e-mailurilor și a calendarelor digitale sau modificarea codului sursă al aplicațiilor. Cercetătorii spun că GPT Red este extrem de perseverent. Dacă descoperă o nouă metodă de atac, nu se oprește la prima variantă, ci explorează toate posibilitățile pentru a găsi cea mai eficientă strategie în fiecare situație. Printre descoperirile sale se numără și un nou tip de atac denumit lanț de gândire fals. Modelele AI folosesc uneori un mecanism intern prin care își notează pașii intermediari necesari rezolvării unei probleme. GPT Red a găsit o modalitate de a introduce informații false în acest proces intern și de a convinge modelul atacat că acestea au fost deja verificate. Cercetătorii compară situația cu un elev căruia îi se spune că 1 plus 1 face 3 și că demonstrația matematică a fost deja confirmată. Modelul acceptă informația și oferă răspunsul greșit fără să o mai verifice. OpenAI a comparat performanțele lui GPT Red cu cele ale unor experți umani în securitate care testaseră o versiune mai veche a GPT 5 în 2025. În aceleași condiții, modelul AI a identificat mai multe atacuri eficiente decât echipa umană. GPT Red a reușit chiar să compromită și un agent software care administra un automat virtual de vânzare, modificând prețurile produselor și anulând comenzile unui client. Potrivit OpenAI, peste 90% dintre atacurile dezvoltate de GPT Red funcționau împotriva versiunii GPT 5 lansate anul trecut, în timp ce mai puțin de 23% mai sunt eficiente împotriva noului GPT-5.6. Totuși, cercetătorii subliniază că GPT-Red nu este infailibil. El întâmpină dificultăți în atacurile care presupun conversații complexe și nu este încă foarte eficient în analiza imaginilor. Din acest motiv, OpenAI consideră că inteligența artificială nu va înlocui experții umani, ci îi va completa. Compania nu intenționează să publice GPT-Red și afirmă că dezvoltarea lui a necesitat peste un an de muncă și resurse de calcul considerabile. Practic, în acest moment, OpenAI își apără inteligența artificială cu ajutorul unei alte inteligențe artificiale antrenată să gândească precum un hacker.
1: Penuria de chipuri a lovit în plin piața telefoanelor. Livrările globale efectiv s-au prăbușit în al doilea trimestru cu 11%. Este cel mai slab trimestru din 2013. Producătorii s-au confruntat cu prețuri mari pentru semiconductori, iar costul a fost transferat către consumator. Acesta a spus însă pas și a amânat achiziția.
3: Scăderea din trimestrul 2 se adaugă celei din primele 3 luni ale anului și chiar se accentuează. În perioada ianuarie-martie a fost o contracție de 8%. Tendința de creștere a prețurilor chipurilor de memorie a continuat, deoarece furnizorii au dat prioritate clienților din sectorul centrelor de date cu inteligență artificială, în detrimentul producătorilor de electronice de larg consum, arată datele Counterpoint Research. Cea mai mare creștere a prețurilor a apărut la dispozitivele din segmentele de jos și mediu ale pieței, precizează Reuters. Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu 13,8% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an. Prognoza actuală este pentru livrări de 1,08 miliarde de unități. Este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027. Evoluția vânzărilor pe branduri a cunoscut câteva modificări semnificative. Apple a reușit să evolueze contra curentului. Livrările sale au crescut cu 3%, ceea ce a dus cota sa de piață globală la 20%. A contat mult faptul că Apple a decis să mențină prețurile neschimbate. Analiștii se așteaptă însă la creșteri de prețuri în lunile următoare. Samsung are câștigat poziția de lider în al doilea trimestru. A controlat 24% din livrările globale de smartphone-uri. În primul trimestru, Apple a fost pe prima poziție, cu o cotă de 21%. Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii 5 producători de smartphone-uri. Din cauza expunerilor mai mari la dispozitive mai ieftine, cele mai sensibile la modificările de preț.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru două încălcări ale regulamentului privind piețele digitale, aceasta fiind cea mai mare sancțiune aplicată până acum în baza regulamentului european destinat marilor platforme digitale. Noua sancțiune vine după ce autoritățile europene au amendat Google cu peste 8 miliarde de euro în perioada 2017-2019 pentru încălcarea regulilor de concurență. Este prima amendă primită de Google în temeiul regulamentului privind piețele digitale și vine după o investigație care a durat mai mult de 2 ani. Din totalul sancțiunii, 460 de milioane de euro reprezintă amenda pentru favorizarea propriilor servicii în rezultatele motorului de căutare. Potrivit Comisiei Europene, Google își promova servicii precum shopping, hotels sau rezultatele pentru transport și competiții sportive înaintea celor oferite de concurență. Acestea beneficiau de poziții privilegiate, elemente grafice speciale și filtre dedicate, avantaje de care serviciile concurente nu dispuneau. A doua amendă de 430 de milioane de euro privește restricțiile care împiedicau dezvoltatorii de aplicații să direcționeze utilizatorii către metode alternative de cumpărare în afara Google Play. Comisia a concluzionat că Google nu le permitea dezvoltatorilor să informeze liber pe utilizatorii despre posibilitatea de a cumpăra abonamente sau servicii la prețuri mai mici în afara magazinului Google Play, de exemplu direct pe site-ul dezvoltatorului sau prin magazine alternative de aplicații. Totodată, executivul european consideră că, deși Google poate percepe un comision pentru atragerea de noi clienți, nivelul comisionelor percepute de companie depășește ceea ce este permis de legislație europeană. Google a criticat concluziile Bruselului și a anunțat că ar putea contesta decizia în instanță. Compania susține că noile reguli europene ar obliga-o să elimine funcții de căutare în timp real, precum afișarea instantanee a prețurilor și a disponibilității hotelurilor, zborurilor și restaurantelor, precum și unele măsuri de protecție din Google Play, arată Reuters.
1: Google claims that we're degrading products or blocking American companies from innovate or operate in the EU. It's the opposite. Current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly. So what we're asking Google with these fines is to get into compliance with the DMA and to offer a level playing field at least in the European Union.
0: Google are 60 de zile la dispoziție pentru a se conforma deciziei Comisiei și pentru a înceta practicile considerate ilegale. În caz contrar, riscă penalități zilnice de până la 5% din cifra de afaceri globală. Noua sancțiune riscă să tensioneze din nou relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Donald Trump a criticat în repetate rânduri amenzile aplicate marilor companii americane de tehnologie, pe care le-a descris drept o formă de taxare a firmelor din SUA și a amenințat că va răspunde prin măsuri de retorsiune.
2: Industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție, modele capabile să simuleze lumea reală. Acestea promit să înțeleagă spațiul, mișcarea și legile fizicii și ar putea sta la baza viitoarelor generații de roboți, jocuri video și simulări științifice. Deocamdată însă nimeni nu știe exact cum vor arăta produsele finale.
3: Dacă modelele lingvistice au învățat să înțeleagă și să genereze texte, noile World Models încearcă să facă un lucru mult mai ambițios, să simuleze lumea înconjurătoare și să prezică ce se întâmplă atunci când interacționăm cu ea. Spre deosebire de ChatGPT, care răspunde la întrebări într-o conversație, un World Model trebuie să funcționeze continuu în timp real. Trebuie să știe cum se mișcă obiectele în spațiu, cum reacționează la acțiunile noastre și care sunt consecințele acestora. Miza este uriașă. Companii precum Runaway, Google DeepMind, World Labs au atras deja investiții de miliarde de dolari pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Aplicațiile sunt la fel de diverse. Antrenarea roboților, crearea automată a obiectelor și mediilor 3D pentru jocuri și filme, simulări științifice sau dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială care vor putea interacționa cu lumea fizică. Deși termenul World Model este folosit tot mai des, specialiștii recunosc că nu există încă o definiție unanim acceptată. Pentru unii înseamnă generarea unor lumi virtuale interactive. Pentru alții reprezintă capacitatea unui sistem de a înțelege și anticipa legile fizicii, fără să fie fie nevoie să le învețe explicit. La baza celor mai multe dintre aceste modele se află tehnologiile dezvoltate inițial pentru generarea videoclipurilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Runaway, companie cunoscută pentru instrumentele sale de generare video folosite în cinematografie și publicitate, dezvoltă în prezent GWM-1, o familie de modele capabile să genereze medii virtuale interactive în timp real. Cercetătorii companiei spun că momentul decisiv a fost apariția funcției care permite controlul mișcării camerei într-o scenă generată artificial. Din acel moment, experiența a început să semene mai puțin cu vizionarea unui videoclip și mai mult cu explorarea unei lumi virtuale, asemănătoare unui joc video. Spre deosebire de videoclipurile generate astăzi de inteligență artificială, care sunt produse integral înainte de a fi afișate utilizatorului, modelele de tip World Model creează imaginile secvențial. Cu alte cuvinte, utilizatorul poate interveni permanent, iar sistemul îi permite aproape instantaneu. Această abordare permite simularea unor lumi dinamice în care obiectele și personajele reacționează la acțiunile noastre. Există însă și dezavantaje importante. Costurile de calcul sunt enorme, iar sistemele au dificultăți în a păstra toate detaliile unei scene pe perioade lungi de timp. Un alt obstacol major este reprezentat de roboții umanoizi. Spre deosebire de automobilele autonome care funcționează într-un mediu relativ predictibil, un robot care trebuie să desfășoare activități casnice sau industriale se poate confrunta cu un număr practic nelimitat de situații. Problema este că nu există suficiente date pentru antrenarea unor astfel de sisteme. Colectarea lor în lumea reală este costisitoare și uneori periculoasă. Aici intervin World Models. Cercetătorii speră că acestea vor putea genera cantități uriașe de date sintetice pentru antrenarea roboților, simulând mii sau chiar milioane de situații imposibil de reprodus în laborator. În loc să fie programate explicit cu formule fizice și reprezentări tridimensionale ale lumii, multe dintre aceste modele învață singure regulile universului, observând miliarde de imagini și secvențe video. Specialiștii vorbesc despre dezvoltarea unor reprezentări interne ascunse, numite spații latente, care permit sistemului să anticipeze cum se vor mișca obiectele și care vor fi consecințele unei acțiuni. Cu toate acestea, nimeni nu poate spune cu certitudine dacă modelele înțeleg cu adevărat legile fizicii sau doar le aproximează suficient de bine pentru anumite aplicații. Rezultatele obținute până acum sunt promițătoare, însă specialiștii avertizează că demonstrațiile spectaculoase prezentate de companiile din domeniul roboticii pot crea uneori impresia falsă că problema a fost deja rezolvată. Un robot care îndeplinește impecabil o sarcină într-un videoclip poate să eșueze complet atunci când mediul este modificat chiar și foarte puțin. În plus, cercetătorii nu au ajuns încă la un consens privind arhitectura ideală a acestor sisteme. Nu este clar dacă viitorul aparține unui singur model universal sau mai multor modele specializate și nici cum vor interacționa oamenii cu ele. Singurul lucru asupra căruia există un acord este că ne aflăm abia la începutul acestei tehnologii. World Models reprezintă în acest moment un pariu de miliarde de dolari asupra viitorului inteligenței artificiale. Dacă vor reuși să simuleze suficient de fidel lumea reală, ar putea deveni fundamentul unei noi generații de roboți și sisteme inteligente capabile nu doar să vorbească despre lume, ci să o înțeleagă și să interacționeze cu ea.
2: Costul lansării unui kilogram de material în spațiu a scăzut cu 96% în ultimii 65 de ani. Dacă tendința continuă, unele dintre cele mai îndrăznețe idei ale omenirii, de la mineritul pe asteroizi la fabrici aflate pe orbită, ar putea deveni afaceri profitabile mai repede decât ne imaginăm.
3: Spațiul cosmic devine tot mai accesibil. Potrivit unui nou studiu realizat de cercetători ai Universității Cambridge, costurile lansărilor spațiale scad mai rapid decât au făcut-o în trecut, chiar și cele mai mari revoluții industriale din domeniul transporturilor. În 1960, trimiterea unui kilogram de încărcătură pe orbită costa peste 87.000 de dolari, calculați la valoarea banilor din prezent. Astăzi, costul a ajuns la aproximativ 3.900 de dolari, ceea ce înseamnă o scădere de 96%. Estimările cercetătorilor sunt și mai spectaculoase. Până în 2030, costul ar putea coborî la aproape 1.500 de dolari pe kilogram, iar până în 2040 la doar 273 de dolari. La baza acestei evoluții se află un principiu economic cunoscut sub numele de legea lui Wright. Acesta spune că pe măsură ce producția unei tehnologii se dublează, costurile de fabricație și utilizare scad într-un ritm predictibil. Pentru a verifica dacă acest principiu se aplică și în industria spațială, cercetătorii au analizat peste 4.400 de lansări efectuate între anii 1960 și 2025, folosind mai mult de 330 30 de modele diferite de rachete. Concluzia este că industria spațială respectă aproape perfect această lege economică. De fiecare dată când cantitatea totală de materiale trimise pe orbită s-a dublat, costul mediu al lansărilor a scăzut cu peste 21%. Performanța este remarcabilă chiar și în comparație cu alte tehnologii revoluționare. Panourile solare, considerate unul dintre cele mai spectaculoase exemple de reducere a costurilor, au înregistrat o scădere de aproximativ 20% la fiecare dublare a producției. În cazul vapoarelor cu aburi, care au schimbat comerțul mondial în secolul al XIX-lea, reducerea era de doar 15%. Așadar, costurile transportului spațial scad mai rapid decât în timpul uneia dintre cele mai importante revoluții din istoria transporturilor. Consecințele economice ar putea fi uriașe. Activități considerate până acum imposibil de finanțat ar putea deveni profitabile în următoarele decenii. Printre acestea se numără producerea de energie solară direct pe orbită și trimiterea ei către pământ, exploatarea resurselor minerale de pe asteroizi sau construcția unei fabrici spațiale capabile să producă materiale imposibil de obținut în condițiile gravitației terestre. În laboratoarele

0: ieftine și mai numeroase, orbita joasă a Pământului riscă să se aglomereze cu sateliți și deșeuri spațiale, ceea ce ar putea face lansările viitoare mai dificile și mai periculoase. În ciuda acestor obstacole, cercetătorii cred că ne aflăm la începutul unei transformări economice comparabile cu apariția căilor ferate sau a transportului maritim modern. Dacă ritmul actual al reducerii costurilor se va menține, spațiul cosmic ar putea deveni în următoarele decenii nu doar o destinație pentru explorare, ci și cea mai nouă piață a economiei globale.
1: Ediția de Punct Zero de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Cele mai noi creșteri de prețuri de la pompă au adus România în vârful unui clasament nedorit. Avem cea mai scumpă motorină din regiune. Un plin costă la noi mai mult decât în Bulgaria, Ungaria sau Polonia.
0: Iar diferența de preț nu poate fi trecută cu vederea. Cum au evoluat prețurile în timp ce așteptăm măsurile statului în această criză a carburanților, analizăm imediat.
1: Sute de spitale din țară sunt blocate de greva generală din sănătate. Medicii asigură doar urgențele, în timp ce operațiile programate sau internările au fost lăsate în așteptare.
0: Între timp, primele negocieri de la Ministerul Sănătății s-au încheiat fără nicio înțelegere. Sindicaliștii nu renunță, au o condiție peste care nu vor să treacă, și anume, noua legea salarizării să nu scadă niciun venit din sistem.
1: Cu ce amenință în caz că nu obțin ce își doresc, aflați imediat.
0: România duce problema provocărilor rusești de la graniță peste ocean.
1: Șeful armatei și consilierul pentru securitate națională al președintelui Nicu Șordan sunt la Washington. Discuțiile vizează securitatea la Marea Neagră, chiar în timp ce Statele Unite trebuie să ia o decizie în privința trupelor

0: pe care le mai țin în Europa. Dezbatem imediat subiectul. Prețurile carburanților din România au ajuns cele mai mari din regiune. Șoferii de la noi dau mai mult pe un plin de motorină decât cei din Ungaria sau Bulgaria, unde un litru este cu aproximativ 1,50 lei mai ieftin. La nivel european, România este la mijlocul clasamentului în privința costului carburanților. Roxana s-a uitat pe cifre și ne spune cum arată harta de astăzi.
1: E foarte important să înțelegem prețurile pe care le vedeți și pe care le discutăm imediat. Sunt pentru astăzi, nu numai în România, ci peste tot în Europa, prețurile se schimbă pentru că depind de foarte mulți factori. Acum, prețul mediu în România astăzi e undeva la 1,90 euro pe litru, cu tot cu TVA. Ceea ce înseamnă în lei, foarte aproape de 10 lei. Prețurile variază în funcție de rețelele de distribuție și ați văzut probabil dacă ați umblat prin oraș, cei de la Lukoil, de exemplu, au afișat încă de aseară 10 lei și 18 bani pe litru și asta a fost cu peste 20 de bani peste competitorii în momentul respectiv. La acest nivel, România este undeva pe locul al 15-lea între statele europene, aproape de mijlocul clasamentului așadar. În acest moment, motorina standard în România e mai ieftină decât în Olanda, cu aproape 2,11 lei pe litru și cu aproape 1,80 lei pe litru, mai ieftină decât în Finlanda. Statele nordice, vedeți, au motorină foarte scumpă. Prețul este însă cu aproape 80% mai mare decât în Malta, asta înseamnă 4,30 lei pe litru. Motorina standard în România este cu 1,57 lei mai scumpă față de ceea ce găsiți la pompă și în Bulgaria, dar și în Polonia. Așadar, România e undeva la mijlocul Europei din perspectiva acestui preț al motorinei cu tot cu TVA. E mai scumpă decât Bulgaria și Polonia, Slovacia, Slovenia, Croația și Cehia, dar mai ieftină decât Grecia, Italia, Germania, Franța, Belgia, toate țările nordice și Olanda. În plus, peste toate, Eurostat mai spune că România a avut în iunie 2026 anul acesta, așadar, printre cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la carburanți în Uniunea Europeană. Ca să vă faceți o idee, înseamnă cu 23% mai mult față de ce am avut în iunie 2025.

0: vești proaste și pe piața energiei. România se pregătește de importuri masive la orele de vârf.
1: Desigur, se întâmplă în cel mai prost moment, în plină vară, când consumul crește, ceea ce înseamnă automat costuri mai mari.
0: Motivul? Unul dintre reactoarele de la Cernavodă a fost închis din cauza debitului Dunării, prea scăzut pentru ca apa să mai poată fi folosită la răcirea sistemului.
1: Este pentru a doua oară în peste 20 de ani când se întâmplă asta, cu o producție internă de doar 4.000 de MWh și un consum estimat aproape dublu, urmează așadar o perioadă critică.
0: Când funcționează la ambele reactoare, centrala de la Cernavodă produce un sfert din totalul energiei din sistemul național.
2: Momentan, clienții casnici nu sunt afectați, dar vor fi, pentru că dincolo de situația asta punctuală de la Cernavodă pe care o avem acum și care probabil se va menține undeva la 3 săptămâni fără să ne fie anunțat operatorul centralei asta oficial, avem situația complicată în care, în condițiile în care în vârfurile testare, că atunci vom importa foarte multă energie, acum de exemplu exportăm, pentru că avem puține baterii în care putem stoca această energie la prânz când este soare și să o putem destoca și consuma seara când nu mai este soare și avem nevoie de ea, vârful de consum vine și cu un vârf de preț. Dacă Dunărea nu mai cade, nu cred că este vreun pericol să se oprească și al doilea reactor.
3: Țara fierbe, spitalele sunt așa cum sunt, infrastructura lasă de dorit, personalul este din ce în ce mai puțin, munca este din ce în ce mai grea, ne pleacă oamenii peste tot în lumea asta.
4: Orice copil bolnav este ca și când ar fi copilul meu.
5: Deci un copil cu tetrapareză și cu are nevoie de recuperare zilnică.
6: Salarii decente pentru sănătate, salarii decente pentru sănătate.
7: Totul este ca pe front.
1: Greva generală care a blocat sute de spitale din țară ar putea continua și mâine.
0: Negocierile de la Ministerul Sănătății nu au mers bine. Puține concluzii bune, e un citat, a fost mesajul sindicaliștilor Sanitas la ieșirea de la discuții.
1: Între timp, medicii au asigurat astăzi doar urgențele, nu au făcut operații, iar internările au fost amânate. Are toate informațiile Carla Tănase.
8: Bun găsit, este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la medicilor, unor medici, unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1.000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste. În spitale vedem că pacienții au de suferit pentru că sunt preluate numai urgențele, bolnavii cronici au cel mai mult de suferit, iar medicii spun că dacă greva va dura mai mult, bolile acestora se pot agrava. Pe de altă parte, sunt noi spitale care anunță că se gândesc, analizează să suspende paturi din terapie intensivă din lipsă de personal dacă noul memorandum al Ministerului Sănătății nu va fi aprobat de guvern.
1: În plan politic acum, unde certurile dintre foștii parteneri de guvernare se adâncesc.
0: Guvernul îi răspunde președintelui PSD după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat pe premierul interimar că încalcă legea prin hotărârile de guvern pe care le-a dat, cu depășirea atribuțiilor constituționale.
1: Într-un comunicat, executivul arată că printre hotărârile pe care socialdemocrații le contestă se află și 3 jaloane PNRR, iar dacă acestea nu vor intra în vigoare până la 31 august, România va suporta penalități uriașe.
0: 1 miliard de euro numai în cazul hotărârii privind strategia națională pentru conservarea biodiversității.
1: 10 de milioane vor fi pierdute pentru celelalte două hotărâri. Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează guvernul pe care l-a doborât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială, se arată în comunicatul guvernului.
0: Pe de altă parte, Sorin Grindeanu susține că proiectele obligatorii pentru finanțarea europeană ar trebui dezbătute în Parlament și că, dacă pierdem banii, Ilie Bolojan va fi singurul vinovat.
7: Premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că într-un stat de drept respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie. Și din acest punct de vedere vă anunț că Partidul Social Democrat a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în ședința de guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor 8 hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis. Astăzi, Partidul Social Democrat sesizează Curtea de Apel București pentru suspendarea executării hotărârilor publicate. Așteptăm și publicarea HG-ului privind strategia națională pentru conservarea biodiversității. Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite acest proiect la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru și vom pierde acel miliard, ești unicul vinovat pentru această situație.
1: În timp ce politicienii se ceartă, România e guvernată interimar de un executiv cu atribuții limitate.
0: Se fac în curând 3 luni de când PSD și AUR au dat jos guvernul Bolojan și, de atunci, liderii politici nu reușesc să ajungă la o înțelegere.
1: Cum a evoluat situația pe scena politică? Din promisiune în promisiune, ne arată acum Anca Orhean.
9: Legat de criza politică de la noi din țară, noi vedem că executivul condus de Ilie Bolojan, din care știm miniștrii PSD au plecat, este la Palatul Victoria în continuare după momentul moțiunii de cenzură de 85 de zile. Aceasta este ziua 85 a guvernului Bolojan și nu ne așteptăm foarte repede să avem un guvern nou. Cred că ajungem la 100, cel mai sigur ajungem la 100, de ce o să vă explic imediat. Haideți să vedem de unde a pornit totul și de câte ori ni s-a tot promis că o să avem un guvern nou. Totul a început pe 5 mai. Este ziua în care, de altfel, a trecut moțiunea de cenzură, a picat guvernul, da? Atunci Nicușor Dan ne spunea, o să avem guvern într-un termen rezonabil. Rezonabil depinde cum privim acest lucru, pentru că nici acum, după 85 de zile, nu avem un executiv nou. Apoi, tot la o declarație a lui Nicușor Dan ne-am uitat, dar este făcută în iunie, după vreo 3 săptămâni în care am așteptat să vedem un nume, după niște discuții în Parlament, o majoritate care nu s-a format, a doua care a picat, pentru că știm, a fost guvernul Veștea care și-a încercat norocul, să spun așa, în legislativ, dar nu a reușit să adune numărul de voturi. E nevoie de 233, guvernul Veștea nici măcar 200 nu a reușit să strângă. Apoi Nicușor Dan zice așa, ar fi bine să avem guvern până marți. Marți se încheia sesiunea parlamentară. Adică marți era 30 iunie. Nu s-a întâmplat, desigur, și am fost martori cu toții că nu s-a întâmplat acest lucru. Au venit iarăși niște negocieri la Palatul Cotroceni. Liderii partidelor au fost cu toții, au încercat o refacere a coaliției cumva, sau cel puțin s-a încercat atunci, n-au reușit. Dominic Fritz, liderul USR, ne-a spus șanse zero de unde să vină un guvern, spunea el la un moment dat, dar a explicat că până pe 31 iulie e posibil să avem executiv. De ce era vehiculată această dată? Pentru că se vorbea despre o sesiune extraordinară, cea în care Parlamentul este acum. Să fie la final de iulie și în acest context să se discute acolo poate și despre un guvern și să se voteze. Deci, a doua promisiune, iarăși, neonorată. Acum, Sorin Grindeanu, aseară, spune așa, nu rămânem în acest blocaj, sunt foarte optimist, cel mai probabil o să avem guvern după 15 august. După 15 august, aceasta este ultima promisiune și aici o să vedem. Nu știu dacă neapărat o să mai fie o sesiune extraordinară, pentru că o să înceapă sesiunea Parlamentului în luna septembrie, probabil că atunci se vor discuta toate aceste lucruri. Așadar, marcăm ziua 100. Din acest motiv e posibil să marcăm ziua 100 cu executivul Bolojan la Palatul Victoria.

0: Magistrații americanii consideră pe frații Tate un pericol pentru comunitate, așa că îi mai țin aproape 3 săptămâni în arest.
1: Se tem că ar putea fugi din țară dacă îi eliberează. Abia în august îi vor audia pentru o posibilă eliberare pe cauțiune.
0: Are toate informațiile Ioana Ciurlea.
2: Judecătoarea care se ocupă de caz a decis să-i audieze în 13 august pe frații Tate pentru a stabili dacă se pune problema unei eliberări pe cauțiune pe durata procesului de extrădare. Deocamdată procurorii spun că liberi, cei doi ar fi un pericol public și că ar putea fugi din Statele Unite. De cealaltă parte, avocații fraților spun că nu există acest risc pentru că Andrew și Tristan s-au prezentat și la audierile din România, unde sunt anchetați încă din 2022 pentru trafic de persoane. Procesul de extrădare ar putea dura câteva luni. Procurorii britanici, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până în 16 septembrie să depună cererea completă de extrădare la Departamentul de Stat. Magistratul care se va ocupa de caz va trebui să stabilească dacă Marea Britanie a furnizat suficiente probe care să indice că frații au comis infracțiunile de care sunt acuzați. Apoi, decizia va fi a secretarului de stat Marco Rubio, care vă reamintesc, a declarat că nu se va opune extrădării.
0: Se adâncește criza în industria auto, încă un producător important a anunțat un plan masiv de disponibilizări.
1: Constructorul german Porsche va da afară 9.000 de oameni până în 2030.
0: Valul de concedieri din cauza scăderii vânzărilor afectează și gigantul Volkswagen, dar și grupul Dacia de la Mioveni.
1: Colegul nostru Bogdan Băcilă are toate datele.
3: Bun găsit tuturor! Porsche, una dintre mărcile premium din cadrul grupului Volkswagen, vorbește despre reducerea până la 5.000 de posturi până în 2035, care se adaugă celor peste 4.000 anunțate în decursul acestui an. Practic, unul din 5 angajați ar urma să părăsească compania în perioada următoare. Motivele țin de prăbușirea vânzărilor pe piața din China, de asemenea concurența acerbă din partea producătorilor auto chinezi, dar și dificultății întâmpinate în tranziția către automobilul verde. Măsuri similare sunt anunțate deși de Mercedes și BMW, semn că piața auto germană, în special, trece prin momente destul de dificile. Aceste reduceri de personal se vor face prin plecări voluntare și prin pensionări și nu prin disponibilizări forțate, vorbesc reprezentanții companiei. Cu toate acestea, în cadrul grupului Volkswagen a fost înaintat cifra de 100.000 de posturi care ar urma să fie reduse în cadrul grupului până în 2030, dar și mai multe fabrici care ar urma să fie închise.
0: După incidentele cu drone de la granița României, președintele Nicu Șordan trimite o delegație la Washington.
1: Consilierul pentru Securitatea Națională, Marius Lazurca, și șeful armatei discută cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră, chiar în perioada în care Statele Unite decid cum va arăta prezența militară americană în Europa.
0: Are mai multe informații Ioana Corneev.
4: Bun găsit! Vizita are loc într-un moment important. Statele Unite au început o analiză prin care vor decide dacă schimbă sau nu felul în care sunt desfășurate trupele americane în Europa. Washingtonul spune că vrea ca țările europene să își asume mai mult din propria apărare, iar această evaluare va arăta ce rol va avea pe viitor armata americană pe continent. Dacă americanii vor reduce contribuția lor, schimbările se vor vedea în modelul de forțe NATO. Este, practic, planul după care alianța știe câți soldați, câte avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea aproximativ 5.000 de militari din Germania. În acest context vine și mesajul lui Marius Lazurca. Ambasadorul spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele 3 zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
0: Între timp, NATO accelerează extinderea industriei de explozibili, iar România devine un punct important în acest plan.
1: Alianța vrea să-și consolideze producția de explozibili și să depindă cât mai puțin de lanțurile globale de aprovizionare.
0: Scriu jurnaliștii de la The Wall Street Journal că peste 20 de proiecte noi ar fi acum în desfășurare, iar România ar urma să producă explozibil esențial pentru muniția NATO.
1: Colega noastră, Ana Constantin, are mai multe informații.
5: Am găsit cel puțin 24 de proiecte au fost demarate în statele membre NATO și cele mai numeroase sunt în Europa. Vedem pe această hartă și locațiile exacte. TNT-ul, trinitrotoluenul, de exemplu, poate cel mai cunoscut publicului, va fi produs din nou în Statele Unite după 10 de ani, iar în Europa sunt în construcție noi fabrici de TNT în Finlanda, Suedia, Polonia sau Grecia. Important de subliniat este că prețul TNT-ului a crescut de aproape 4 ori din 2024 pe fondul cererii ridicate generate de războiul din Ucraina. Vedem pe hartă că cele mai multe fabrici, de altfel, sunt cele de TNT și de pulberi. În România, o astfel de fabrică va fi la Brașov și va produce pulberi cu bază dublă și triplă utilizate la munițiile pentru artilerie. Dar proiectul vizează și creșterea producției de materiale energetice, adică substanțele folosite în amestecurile folosite pentru rachete, obuze de artilerie sau drone de atac. Sunt cele colorate în verde deschis și 6 astfel de fabrici vor fi construite în Marea Britanie. O dată clară la care aceste fabrici vor începe să producă, nu avem pentru moment. Producția de explozibili este foarte strict reglementată. De exemplu, în Suedia, obținerea autorizațiilor pentru o nouă fabrică de TNT durează aproximativ 5 ani.
0: Imagini cu incendiile care au cuprins Franța șochează din nou. 250.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor și sute de locuințe au fost distruse.
1: În ultima săptămână, mega incendiul a mistuit 42.000 de hectare. Situația este sub control, dar pompierii se tem că s-ar putea agrava în următoarele 24 de ore dacă temperatura crește și vântul se intensifică.

0: Tinerii sub 35 de ani ar putea deveni proprietari cu un avans de 5%, nu 15%, cum este în prezent.
1: Programul Noua Casă ar putea fi schimbat. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim, indiferent de prețul locuinței.
0: Detaliile vin de la Dana Costache.
2: Potrivit noului proiect de lege, avansul minim pentru creditul ipotecar ar urma să scadă la 5%, indiferent de suma finanțării pentru tinerii sub 35 de ani care doresc să-și cumpere o locuință prin programul Noua Acasă. În acest moment, pentru un credit de până în 70.000 de euro, trebuie plătit un avans de 5%, iar pentru un credit între 70.000 și 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 15%. Inițiatorii proiectului spun că era necesară o astfel de modificare, deoarece tot mai puțini tineri își pot achiziționa o locuință, iar pentru ei problema nu este plata ratelor, ci suma necesară pentru avans. De exemplu, în acest moment, pentru un credit de 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 21.000 de euro, iar dacă avansul ar scădea la 5%, suma ar fi de doar 7.000 de euro. În condițiile în care în marile orașe un credit ipotecar mediu depășește 70.000 de euro, de exemplu în Cluj un credit mediu este de 88.000 de euro, în București de 83.000 de euro, iar în Brașov de 72.000 de euro. Proiectul a primit avize favorabile și își urmează cursul legislativ.

0: Legendarul fotbalist Zinedine Zidane este oficial noul selecționer al Franței. Potrivit contractului, fostul capitan va antrena echipa timp de 4 ani.
1: Zidane a jucat 108 meciuri pentru naționala Franței, a marcat 31 de goluri și a câștigat Balonul de Aur în 1998, anul în care Franța a devenit campioană mondială.
0: La preluarea echipei, Zizou a spus că e jobul visurilor lui.
2: Aujourd'hui pour moi, c'est juste une continuité. Quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner.
1: Scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. După pauză vă spunem care este topul salariilor în România. Vă puteți verifica și dumneavoastră în funcție de profesie unde sunteți în clasament. Revenim imediat.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: dăm bătuți.
1: Excelent, portarul Craiovei.
0: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
2: Craiova dă lovitura prin în Simba.
0: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
4: V-a cerut?
3: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
4: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
3: Da, și de recunoștință.
5: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Angajații din România sunt nemulțumiți de salarii, indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirii.
1: Asta deși primesc în medie 8.000 de lei pe lună, mult peste salariul mediu pe economie. Colega noastră Ana Maria Ianca a analizat clasamentul și ne dă mai multe informații.
2: În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din România, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări. În continuare acestui clasament vin angajații din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei, iar la polul opus se află domeniile care generează și cele mai multe locuri de muncă, de exemplu în retail, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 de lei pe lună. Datele ne arată că așteptările salariale ale angajaților sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari față de ceea ce se oferă în acest moment pe piață.
0: Ucraina domină producția de drone la nivel mondial, a depășit Statele Unite, care au intrat în această cursă de curând și cu o condiție clară, toate piesele să fie produse la ei în țară.
1: Între timp, ucrainenii produc drone și în România. În toamnă, la Cluj-Napoca vor fi fabricate 3 tipuri de drone militare, de atac, de interceptare și drone de recunoaștere.

0: Ucraina va produce între 6 și 7 milioane de drone de atac în acest an. Asta înseamnă 500 de mii pe lună, mai mult decât dublul capacității anuale a Statelor Unite. Pentagonul a comandat, prin programul de 1,1 miliarde de dolari, aproape 200 de mii de drone pentru acest an. Statele Unite se află în faza incipientă și cea mai dificilă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și sunt departe de nivelul de producție atins de Ucraina în timpul războiului. În plus, noile reguli impuse de administrația americană a complicat considerabil construcția de drone militare. Trebuie fabricate exclusiv cu piese din Statele Unite, iar componentele, printre care și semiconductorii, sunt greu de obținut fără acces la piața din China. Chiar și așa, Statele Unite își propun să ajungă din urmă Ucraina la producția de drone. Nu văd niciun motiv pentru care nu ar trebui să fim și noi campionii mondiali în acest sens, a afirmat un oficial de la Pentagon. În cursa în armării, Kievul a încheiat contracte și cu România. Cel mai recent exemplu este o companie ucraineană care va produce din toamnă câte 1000 de drone pe lună la Cluj-Napoca. Inițial vor fi fabricate 3 tipuri de drone, apoi producția se va extinde la 27 de modele.
1: Dezvăluire acum despre un plan al Iranului care ar urmări asasinarea primei doamne a Statelor Unite.
2: Presa de stat din Iran a publicat un videoclip care pornește de la întrebarea unde să o eliminăm pe Melania, după care îi analizează programul, magazinele de lux în care merge și măsurile de securitate din jurul acesteia.
1: Ne dă mai multe informații, Alexandra Dinu.
3: Am găsit întreaga filmare postată de agenția Tasnim se învârte în jurul ideii că iranienii știu totul despre programul primei doamne și despre securitatea acesteia. De asemenea că pot ajunge la oamenii din preajma Melaniei Trump și că îi pot determina să acționeze împotriva ei. Autorii susțin că pasiunea pentru moda a devenit cea mai mare vulnerabilitate. Prima doamnă este ilustrată în magazinele de lux din New York, unde obișnuiește să facă cumpărături. Videoclipul explică și cum pot fi recunoscute vizitele primei doamne, de exemplu, după dispariția coșurilor de gunoi de pe străzi sau după gurile de canalizare sudate. Cei care au realizat videoclipul sugerează că, pentru sume mari de bani, angajații magazinelor de lux ar putea să îi otrăvească hainele sau trei dintre stiliștii soției lui Trump ar putea să ofere acces în locurile unde merge sau informații despre aceasta. La final, este transmis un mesaj de amenințare și către fiul cuplului prezidențial, Barron Trump, așteptați-ne, scriu autorii. Autoritățile americane și israeliene au anunțat că în ultimii ani au dejucat mai multe comploturi atribuite Iranului care îl vizau pe președintele american.
1: Cetățenii români care trăiesc în străinătate au trimis în țară vreo 7 miliarde de euro într-un an, o arată un studiu recent.
2: Iar 7 din 10 nu au de gând să se întoarcă în România curând. O parte dintre ei au deja funcții de conducere sau și-au deschis propriile afaceri în diaspora.
1: Are mai multe informații Olivia Unesemeniuc.
4: Găsit, numai puțin de 6 din 10 români spun că au trimis banii câștigați peste hotare în România. O mare parte dintre aceștia și-au ajutat familia sau au investit în imobiliare, o arată cel mai recent studiu. Comunitatea de români din Germania este cea care investește cel mai mult în țară. Și vorbim de numai puțin de 70% dintre românii de acolo, iar peste 40% trimit banii rudelor. Cei mai mulți dintre românii din străinătate nu se grăbesc însă să se întoarcă în țară. 7 din 10 spun că nu vor reveni în România cel puțin în următorul an. Și vedem că peste 40% sunt angajați, iar peste 20% au funcții de conducere. Cei mai hotărâți să rămână peste hotare sunt românii din Marea Britanie. Peste 60% au studii superioare, aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună, iar în jur de 30% sunt fie manageri, fie antreprenori. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți care au stat cel puțin 7 luni în afara țării în ultimul an, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Datele au fost colectate în octombrie 2025 prin metoda chestionarului online.
1: Un șofer a provocat un scandal uriaș într-o benzinărie. Îl înjura pe un altul care era la pompă și în acel moment prin zonă trecea un echipaj de poliție.
2: Pentru că a continuat să înjure chiar și pe agenți, bărbatul a fost imobilizat și dus la secție.
1: Are mai multe informații Teodora Chiuș.
5: Bun găsit! În imaginele surprinse de marturi se vede cum doar în câteva secunde polițiștii îl pun la pământ și îl încătușează pe bărbat. Totul a pornit de la faptul că acesta s-ar fi enervat pe șoferul din față, care alimenta mult prea încet. Așa a început să îl înjure și să devină recalcitrant. Ce nu știa bărbatul este că în zonă se afla chiar un echipaj de poliție care patrula și care a auzit înjurăturile. Agenții au mers repede la benzinărie să vadă despre ce scandal este vorba și ce se întâmplă mai exact, gândindu-se că cineva se află în pericol. L-au găsit pe bărbat înjurând, însă acesta nu s-a potolit. I-a înjurat inclusiv pe agenți, a devenit recalcitrant, așa că polițiștii au fost nevoiți să-l pună la pământ și să-l încătușeze. De acolo, bărbatul a ajuns direct la secție, unde a fost amendat cu 1.800 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Individul nu era nici beat, nici drogat, ci doar nervos.
1: Un adevărat scandal și în educație, unde o elevă medaliată cu aur la Olimpiada de Chimie a dat în judecată Facultatea de Medicină din București pentru că i s-a refuzat dreptul să fie admisă fără examen.
2: Demersul a fost început chiar de avocatul poporului. Colega noastră, Ana Micu, ne explică ce se întâmplă în acest caz și ce prevede legea.
6: O elevă din România care a obținut o medalie de aur la o competiție internațională de chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Tânăra acuză conducerea universității că i-a retras în mod nejustificat dreptul de a fi admisă fără examen la Facultatea de Medicină, beneficiu pe care ar fi trebuit să îl aibă în baza regulamentului de admitere publicat inițial, dar și în baza performanței sale academice la nivel internațional. Legislația prevede că în România elevii care obțin locul 1, 2 sau 3 la olimpiade și concursuri internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot susține bacalaureatul pentru olimpici organizat înaintea celui general și pot fi admiși la facultățile de profil fără concurs. În timp ce alte universități de medicină din țară, cum ar fi cele din Iași, Târgu Mureș sau Brașov, au acceptat-o sau i-ar fi recunoscut performanța, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a refuzat înscrierea ei automată în baza medaliei de aur ținută în 2024 la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată desfășurată în Indonezia. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a motivat că refuzul ar fi venit pe baza faptului că rezultatul a fost obținut la olimpiadă bazându-se pe noțiuni de chimie anorganică, timp în care admiterea la această facultate presupune noțiuni de chimie organică, așadar două lucruri diferite, arată o analiză a jurnaliștilor Libertatea.ro. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest caz, întrucât soluția definitivă se va judeca la Curtea de Apel București, iar acest caz, dincolo de specificitatea sa, ridică însă multe semne de întrebare cu privire la modul în care lipsa de comunicare dintre instituții și aspectele neclare din legislație afectează elevii.
1: Incident din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, o navă cu pasageri sub pavilion elvețian a eșuat în județul Mehedin.
2: La bord se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului. Nava urma să ajungă în Bulgaria.
1: Are mai multe detalii Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor! Nava aflată sub pavilion elvețian a ajuns aseară chiar aici, în dreptul localității Salcia, din județul Mehedinți. A ajuns în această zonă, vorbim de zona cuprinsă între Gârla Mare și această localitate Salcia, și a rămas pur și simplu blocată acolo unde o vedeți. Nu a mai putut înainta pentru că sunt foarte multe dune de nisip, iar nivelul Dunării în această zonă este unul foarte mic. Debitul este de 1600 de metri cubi pe secundă față de 4700 cât ar trebui să aibă Dunărea în acest moment. A rămas blocată pe partea bulgară în acea zonă. Au fost cei de la Capitanie, de la Poliția de Frontieră, au fost încă de aseară. Au stat de vorbă cu pasagerii pentru că vorbim de peste 230 de persoane aflate în acea navă, 50 de membri ai echipajului, restul fiind pasageri. Aceștia au plecat aseară din Drobeta Tunu Severin și urmau să ajungă la Vidin în Bulgaria, însă nava nu a mai putut înainta în această zonă pentru că, așa cum vă spuneam, Dunărea este foarte scăzută, iar veștile nu sunt tocmai bune pentru zilele următoare. Spuneau reprezentanții Capitaniei că este posibil ca mai multe zile să rămână în această zonă, această navă, pentru că nu poate înainta, pentru că Dunărea nu va crește în perioada următoare. Cel puțin asta susțin și specialiștii de la Direcția Apelor Jiu, că nu va crește în perioada următoare. Așadar, vor rămâne acolo, au apă, au mâncare. Nu se pune problema ca ei să fie aduși la mal.
1: Tensiuni între Donald Trump și Benjamin Netanyahu înainte de vizita premierului Israelului de astăzi la Washington.
2: Trump insistă că doar el va decide dacă vinde sau nu avioane F-35 Turciei după ce prim-ministrul israelian a anunțat că se opune vehement acestui plan.
1: Cei doi lideri vor vota discuția astăzi la Casa Albă.
8: Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military.
1: Un politician din Canada a trăit un moment jenant în Parlament, iar momentul s-a viralizat rapid. În timpul unui discurs a citit și instrucțiunile generate de ChatGPT, nu doar textul pregătit pentru el.
9: That exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap.
1: Statele Unite și Canada sunt legate cu un nou pod rutier.
2: Construcția peste râul Detroit leagă provincia Ontario de statul Michigan.
1: Podul a fost deschis circulației după 8 ani de construcție, iar deschiderea principală are peste 850 de metri, ceea ce îl face cel mai lung pod hobanat, adică susținut de cabluri de oțel, din America de Nord.
2: Inaugurarea oficială a avut loc fără participarea reprezentanților Statelor Unite din cauza tensiunilor comerciale dintre Ottawa și Washington.

0: 전선이 되었던 우리 군대의 첫 세대 징병들의 초상 사진만의 전쟁에서 전승 78경.
1: Scurtă pauză, rămâneți alături de noi, ne revedem la ora 19. Informații noi despre protestele din sănătate le vedeți atunci. Rămâneți alături de Digi24.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: noapte vremea va fi liniștită și doar vântul va mai avea intensificări în Carpații meridional și de curbură. Pe voi și în depresiuni se va forma ceață, iar minimele vor coborâ până la 6 grade Celsius. În perioada următoare, un val de căldură intens și persistent va afecta toată țara. Temperaturile vor crește treptat și ploii vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În prima zi din august se vor atinge 39 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în vest. Minimele nu vor coborâ sub 20 de grade. În zona de munte, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Soarele va fi generos și doar cu totul izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată și fenomene electrice. Atmosfera va fi plăcută și pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, vântul va avea ușoare intensificări, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius în prima zi din weekend.
1: Bun găsit din nou la ediție specială, unde certurile dintre foștii parteneri de guvernare se adâncesc. Guvernul îi răspunde acum președintelui PSD, asta după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat pe premierul interimar că ar încălca legea prin hotărârile de guvern pe care le-a dat cu depășirea atribuțiilor constituționale.
2: Într-un comunicat, executivul spune că, printre hotărârile pe care socialdemocrații le contestă, se află și 3 jaloane PNRR. Iar dacă acestea nu vor intra în vigoare până la 31 august, România va suporta penalități uriașe. 1 miliard de euro numai în cazul hotărârii privind strategia națională pentru conservarea biodiversității.
1: Alte 10 de milioane ar putea fi pierdute pentru celelalte două hotărâri. Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează guvernul pe care l-a dobărât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială, se arată în comunicatul guvernului.
2: Pe de altă parte, Sorin Grindeanu susține că proiectele obligatorii pentru finanțarea europeană ar trebui dezbătute în Parlament și că dacă pierdem banii, Ilie Bolojan va fi singurul vinovat.
3: Premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că într-un stat de drept respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie. Și din acest punct de vedere vă anunț că Partidul Social Democrat a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în ședința de guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor 8 hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis. Astăzi, Partidul Social Democrat sesizează Curtea de Apel București pentru suspendarea executării hotărârilor publicate. Așteptăm și publicarea HG-ului privind strategia națională pentru conservarea biodiversității. Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite acest proiect la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru și vom pierde acel miliard, ești unicul vinovat pentru această situație.
1: Și în timp ce foștii parteneri de guvernare se ceartă, România e guvernată interimar de un executiv cu atribuții limitate.
2: Se fac în curând 3 luni de când PSD și AUR au dat jos guvernul Bolojan și de atunci liderii politici nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Cum a evoluat situația pe scena politică din promisiune în promisiune, ne spune colega noastră Anca Orhean.
4: Legat de criza politică de la noi din țară, noi vedem că executivul condus de Ilie Bolojan, din care știm miniștrii PSD au plecat, este la Palatul Victoria în continuare după momentul moțiunii de cenzură de 85 de zile. Aceasta este ziua 85 a guvernului Bolojan și nu ne așteptăm foarte repede să avem un guvern nou. Cred că ajungem la 100, cel mai sigur ajungem la 100, de ce o să vă explic imediat. Haideți să vedem de unde a pornit totul și de câte ori ni s-a tot promis că o să avem un guvern nou. Totul a început pe 5 mai. Este ziua în care, de altfel, a trecut moțiunea de cenzură, a picat guvernul, da? Atunci Nicușor Dan ne spunea, o să avem guvern într-un termen rezonabil. rezonabil, depinde cum privim acest lucru, pentru că nici acum, după 85 de zile, nu avem un executiv nou. Apoi, tot la o declarație a lui Nicușor Dan ne-am uitat, dar este făcută în iunie, după vreo 3 săptămâni în care am așteptat să vedem un nume, după niște discuții în Parlament, o majoritate care nu s-a format, a doua care a picat, pentru că știm, a fost guvernul Veștea care și-a încercat norocul, să spun așa, în legislativ, dar nu a reușit să adune numărul de voturi. E nevoie de 233, guvernul Veștea nici măcar 200 nu a reușit să strângă. Apoi Nicușor Dan zice așa, ar fi bine să avem guvern până marți. Marți se încheia sesiunea parlamentară. Adică marți era 30 iunie. Nu s-a întâmplat, desigur, și am fost martori cu toții că nu s-a întâmplat acest lucru. Au venit iarăși niște negocieri la Palatul Cotroceni. Liderii partidelor au fost cu toții, au încercat o refacere a coaliției cumva, sau cel puțin s-a încercat atunci, n-au reușit. Dominic Fritz, liderul USR, ne-a spus șanse zero. De unde să vină un guvern, spunea el la un moment

0: Chiar marcăm ziua 100. Din acest motiv e posibil să marcăm ziua 100 cu executivul Bolojan la Palatul Victoria.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Diaconescu, Rămâș Teforeac, Ion Năniță. Bună seara!
2: Bună seara, domnilor! Domnule Diaconescu, încep cu dumneavoastră. Așadar, n-avem guvern deja de atâta timp. Foștii parteneri se luptă acum pe unde ar trebui să se decidă chestiuni precum hotărârea în ceea ce privește biodiversitatea. Pierdem bani. Între timp pierdem bani. Pentru aceste hotărâri pe care se ceartă politicienii noștri, se pierd miliarde de euro fonduri europene.
3: Domnul Pândaru, să fim pozitiv, vorba cuiva. Dar avem în plus experiențe noi. Avem un război la frontieră, care a trecut de frontieră. Ne ferim comunicațional, ne adresăm eufemistic discuții, dar este un război care ne atacă teritoriul. Punct. E implicit cetățenii. Doi, vineri, din câte știu, prima agenție de rating dă concluziile în legătură cu standingul României. Deja dacă ar fi să ne luăm după concluziile dobânzilor, deja s-a coborât la geanc. Probabil că nu se va coborâ la geanc.
4: Domnule ministru,
3: rugăminte respectuoasă pentru zona politică mai ales. Dacă nu se va coborâ la geanc, să nu iasă la televizoare și să laude că de fapt este vorba de o performanță când ești în prăbușire. Măcar atâtă decență. Pentru că dacă nu se coboară la geanc, este o decizie sofisticată, luată pe de o parte în perspectiva faptului că au evaluat un stat european, iar pe de altă parte pentru că ar afecta la geanc sistemul bancar. Nu pentru că le-ar fi vreo grijă de aspectul decizional economic din România. 3. În acest moment ai o serie de elemente care, așa cum sunt gestionate, nu fac decât să vulnerabilizeze dramatic orice înseamnă să fii la putere, să fii executiv în această țară, în raport cu ceilalți care n-au fost la putere. Deci, este un coridor pe care greu îți poți imagina că te poți întoarce. Și în acest context, n-am ce să spun despre orice fel de majoritate. Atenție, discutăm foarte mult de oameni. Oameni care să fie prim-ministri, miniștri, etc. O majoritate contează în Parlament pentru niște decizii care trebuie luate în următoarele zile. Indiferent cine e la guvernare. Indiferent cine este în executiv. Ori din această perspectivă, exact de acolo, din conflictul între niște cetățeni, iertați-mă, care invocă, efectiv, dă o senzație, când mai aud în diverse zone, invocă problema orgoliului. Doamne, nu stăți, iertați-mă, nu vreau să fac afirmații. În momentul în care îți intră până lângă București și îți trec peste bazele de la Boboc și Fetești drone care pot transmite date și informații, problema este că nu găsești un răspuns solidar politic pentru a avea un răspuns solidar național la o amenințare pentru că ai orgolii. Este, repet, după părerea mea, eu așa ceva n-am mai auzit și am văzut destule în politica românească.
1: Domnule Ștefureac, a ajuns tensiunea între foștii parteneri de guvernare acum la faza plângerilor în justiție, plângeri penale, la Curtea de Apel, a explicat Sorin Grindeanu, răspunde guvernul că, de fapt, problema este la PSD, care nu reușește să sprijine aceste proiecte foarte importante pentru România. Suntem, de fapt, la faza în care își pasează responsabilitatea să se apere ca imagine în cazul în care pierdem acești bani din PNRR?
5: Cred că și această fază e cumva depășită, pentru că și retorica cu Ilie, cu, mă rog, pare că ceea ce spune și domnul Diaconescu e dincolo de responsabilități, lipsă de responsabilități. Pare că e foarte greu de imaginat un scenariu, nu până după 15 august și mai târziu, în care pe fondul acestor schimburi de replici, pe fondul acestui tip de orgoliu politic, se poate imagina o formulă de guvernare viabilă. Da, sigur, suntem în perioada de vacanță, cu atât mai puțin, cred că vom asista la hipermobilizare.

0: pe acest subiect, dar eu mă gândesc cu îngrijorare și la luna septembrie. Repet, dacă tu arzi toate punțile, dacă închizi toate ferestrele, dacă orice canal de comunicare nu mai e posibil, nu se mai întâmplă, pur și simplu, ba dimpotrivă, alimentezi, torni gaz pe foc, într-un context oricum foarte complicat, cum ne putem imagina că aceste partide vor ajunge să guverneze împreună? Cu siguranță nu, dar măcar să ofere celuilalt posibilitatea de a forma, să spunem, un guvern minoritar. Pare aproape imposibil, cel puțin judecând după acest tip de retorică. Sigur, vor veni și alte evenimente, dincolo de evenimentele politice provocate și care nu sunt de bun augur pentru țară. Lumea nu stă în loc. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu ia pauză, nu intră în vacanță. Războiul din Ucraina nu intră în vacanță. Dronele rușilor care survolează teritoriul României nu intră în vacanță. Alte crize internaționale care duc la creșterea prețului carburanților și care afectează economia grav nu intră în vacanță. Toate aceste aspecte suplimentare care nu sunt gestionate, de asemenea, ele nu vor face decât să arunce țara într-o situație și mai gravă, și din acest motiv vă spun sincer că eu mă gândesc cu îngrijorare, și îngrijorarea cumva mi-e sporită și de faptul că pare așa că am așa un sentiment de propagandă obzecistă, în care văd că se aruncă cu, eu știu, se defilează cu cifre, că totul e bine, cumva toată lumea pare că e populară, crește, culmea, în timp ce, sigur, realitatea e cu totul alta și toți oamenii o simt, adică e puțin, dincolo de ridicol, e puțin îngrijorător, vă spun cu sinceritate, e perioada de vacanță, sigur, poate că nu e tocmai momentul să vorbim de astfel de lucruri, dar nu văd nicio ieșire în acest moment, nicio luminiță, nicio șansă sau nicio cale, să spunem mai degrabă, o soluție prin care măcar să avem un minim necesar pentru această țară în vremuri de război. România, încă o dată, nu mi-aduc aminte, sigur a fost, da, drona de la Galați, dar este pentru prima dată când arme de război, nu, cu explozibil, survolează teritoriul României, când aviația României doboară arme inamice pe teritoriul, deasupra teritoriului nostru, și într-o astfel de situație pare că noi nu înțelegem responsabilitatea minimală pentru această
1: țară. Este prima dată din 1949,
0: din 1949,
1: de la tratatul la Washington, care a înființat NATO, când doi cetățeni NATO sunt vătămați în urma unei agresiuni din exteriorul spațiului Alianței Nord-Atlantice. Prima dată în istorie. Așa și?
2: Între timp însă PSD caută o majoritate parlamentară, fără USR și PNL, care de altfel nici nu îl susțin, și lansează un termen pentru viitorul guvern. Undeva după 15 august.
3: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude, de altfel, negocieri cu AUR, însă cere formațiunii conduse de George Simion să-și clarifice anumite poziții legate de Ucraina și Rusia.
2: În replică, George Simion ironizează propunerea șefului PSD și transmite că parlamentarii AUR nu pot fi cumpărați.
4: Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un guvern. S-am văzut la ieșirea de la acea consultare cum că Ilie Bolojan a spus că da, votează un guvern minoritar PSD, după care s-a răzgândit, așa cum bine știți. O să facem, sunt convins de acest lucru și știu, o să facem această majoritate chiar și fără acești oameni, cu puteri depline.
5: Deschideți ușa negocierilor cu AUR?
4: În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri, așa cum am mai spus. Eu, cel puțin, am mari semne de întrebare în cuvântul și în ceea ce spun că facă, vor și face. Apropo de exemplu de atacurile cu drone ale Rusiei, ați văzut să spună de sancțiunile contra Rusiei ceva? I-ați văzut pe acești oameni? Aici e o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie să o clarifice ei, dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental.
6: Domnul Sorin Grindeanu nu este un om serios și nu este un om care să se țină de cuvânt. Am văzut inclusiv o luare de poziție de mai devreme a domnului Grindeanu, mai avea puțin să ne verifice la unghii și să vadă dacă suntem corespunzători. Nu e treaba dumnealui câți lideri de partid ies să se pronunțe pe un subiect sau altul. Nu e treaba PSD-ului să îmi spună mie cât și cum să declar în spațiu public. După cum credeam eu că nu e nici treaba PSD-ului și a lui Nicușor Dan să intervină în viața internă a altor partide.
2: Ioan Meoniță, pare că nu e așa o apropiere mare între AUR și PSD cum speră să găsească domnul Sorin Grindeanu. Sau?
7: O apropiere există așa de sentiment. Dar nu există o apropiere politică și nu știu ce mă așteaptă domnul Grindeanu ca să se lămurească. Cu AUR nu are ce căuta pentru că AUR nu vrea să se asocieze cu PSD. Adică îți trebuie o relație în doi. PSD vrea, se declară, dar nu vrea AUR. Și n-a vrut nici la guvernul Veștea, n-a vrut nici atunci când a promis sprijin, a vrut doar la moțiunea de cenzură, pentru că era interesul AUR. Dar la celelalte voturi și câteva legi pe care le-au promovat și s-au folosit de voturile PSD, n-au vrut. Pentru că ei judecă în interesul lor. Iar interesul lor este să preia puterea în România. Nu să o împartă cu PSD. Cum ar fi AUR cu PSD? Își dau și ei seama că e ridicol. După ce au criticat atâta și au vorbit de sistem. Ori ar fi dăunător pentru ei. Acum când e criză, când e criză politică, când prețurile sunt prețurile pe care le vedem, când ce se întâmplă afară a scumpit din nou benzina. Deci, de ce să nu stea la televizor și să crească în sondaje? De ce să intre la o guvernare cu PSD? Cine ar fi premier dacă s-ar face o asemenea struță, o cămilă politică? Cum ar guverna? Păi, PSD n-a putut să guverneze cu PNL-ul, cu care guvernase atâția ani înainte. Și acum sprijini AUR un premier PSD pe Grindeanu? Haideți să fim serioși. Aici domnul Grindeanu cred că a făcut o fixație. Și anume să plece Bolojan de la guvernare cu orice preț. Cu prețul falimentării României, corect, direct, nu metaforic. Cu prețul falimentării României, pentru că ratarea PNRR înseamnă faliment pe bugetul de stat. Pentru că toate miliardele alea sunt cuprinse în buget. FRL vei avea o gaură pe care nu ai de unde să o acoperi. Trebuie să te împrumuți pentru banii aia ca să-i aduci în bugetul de stat. Și atunci chiar ajungi în junk. Chiar nu știu dacă există limite de junk la care poți să ajungi cu o fi și în junk-ul ăsta mai aproape de capacul lăzii de gunoi sau mai la fundul lăzii de gunoi. Depinde în ce situație se afli. Te afli. Ori ideea asta că să plece Bolojan cu prețul PNRR, adică boicotăm PNRR-ul, că va fi Bolojan de vină. Păi pe domnul Grindeanu cu ce îl încălzește că va fi Bolojan de vină dacă țara falimentează? Că e de vină Bolojan, că n-a vrut să plece el fiind demis. Când ai o soluție? Adică acum premierul demis asigură funcționarea, aprinde lumina în România, stinge lumina, ia măsurile astea de funcționare curentă a activității guvernamentale. Nu poți să n-ai guvern deloc, adică să toți cei demiși acum să nu mai calce prin guvern că au fost demiși. De-aia și Constituția permite ca să se... Da, permite într-adevăr, într-un termen. Nu poți să lungești ani de zile și aici Nicușor Dan are responsabilitatea asta. Ce faci? Girezi o criză și după aia spui nu mă mai interesează, nu știu, să se înțeleagă partidele politice. Dar presupunând că iese scenariul ăsta și spune Sorin Grindeanu, nu votez PNRR, regea salarizării, nu mă interesează biodiversitatea, atac în justiție, știm că justiția până acum a luat tot felul de măsuri, de decizii. Bun, să spune că se blochează totul în România. Și ce-ai câștigat? Tu, ca om politic, ce-ai câștigat după ce ai blocat România și ai falimentat-o? Și spune, bă, nu mă interesează, e de vină Bolojan, că n-a plecat, e demis și n-a plecat. Și dacă pleacă el acum? Acum, la ora asta, pleacă în Bolojan. Spune, plec, Dumnezeu, m-am săturat. Gata, ajunge, mă duc la Bihor. Cine vine? Cine aprinde lumina la guvern? Nu trebuie să vină unul să aprindă lumina dimineața la ora 7? Cine va fi? Un ministru din ăștia de miși, nu? Că altul n-ai de unde să pui acolo, că n-ai votul în Parlament. Deci va veni ministru care? Care mai există pe acolo, nu? Care și el e demis. Și atunci iei totul de la cap. Este o absurditate fără seamăn ceea ce face PSD în momentul ăsta, ca să forțeze plecarea lui Bolojan de acolo, pentru că au căpătat o fobie din asta îngrozitoare, considerând că Bolojan e singurul om de care ei se lovesc pentru a prelua, pentru a veni la putere. Ce este complet aiurea. Până la urmă, ce vrei cu chestia asta? Vrei să dansezi pe cadavrul României și să spui Bolojan de vină? Pum! Fu! Nu avem nimic împotrivă. Va fi minunat, artificii. Și vom pune o cruce frumoasă și asta e. Dacă va mai avea cine să fie prin țară să mai facă chestiile astea, că poate nu va mai fi nimeni, poate vor fi alții, vor fi ăștia cu dronele. Pentru că nici aur n-am văzut vreo să zică ceva. Țara e în pericol, patrioții. Nu spun că țara e în pericol, că țara e atacată, că spațiul aerian e violat. N-au nicio problemă cu asta. Poate chiar le convine. Și spun să nu ajutăm Ucraina. Poate să gândesc că mai au și vreo bucată din Ucraina dacă tot Putin lansează din nou mesajele astea. Așa încât parcă ne prăbușim cu voie, nu cu că suntem sub vremi și nu mai putem, că omul n-are ce să facă. Nu, oamenii ăștia au ce să facă. Pot să voteze în Parlament. E și sesiune extraordinară, dar nu vor. Pentru ce? Ca să plece un premier demis mâine, dar ei n-au pe cine să pună în loc. Că dacă ar fi avut pe cine să pună în loc și le ieșeau combinațiile, Bolojan era plecat de 2 luni și guvernul, nouul guvern ar fi mers și ar fi dus România spre noi culm de civilizație și progres.
2: Luăm, domnilor, o scurtă pauză, ne întoarcem însă, discutăm și despre protestele din sănătate și ce urmează să se întâmple acolo. Rămâneți alături de noi!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Greva generală care a blocat sute de spitale din țară ar putea să continue și mâine. Negocierile de la Ministerul Sănătății nu au mers tocmai bine.
1: Puține concluzii bune a fost mesajul celor de la Sanitas la ieșirea de la discuții. Sindicaliștii au trasat și o linie roșie, noua lege a salarizării să fie modificată, astfel încât să nu scadă niciun venit din sistem. Altfel amenință că vor ieși în stradă.
0: Între timp, medicii au asigurat astăzi doar urgențele, nu au făcut operații, iar internările au fost amânate. Vine cu toate informațiile, Carla Tănase.
2: Bun găsit! Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la medicilor, unor medici, unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste. În spitale vedem că pacienții au de suferit pentru că sunt preluate numai urgențele. Bolnavii cronici au cel mai mult de suferit, iar medicii spun că dacă greva va dura mai mult, bolile acestora se pot agrava. Pe de altă parte, sunt noi spitale care anunță că se gândesc, analizează să suspende paturi din terapie intensivă din lipsă de personal dacă noul memorandum al Ministerului Sănătății nu va fi aprobat de guvern.
3: Țara fierbe! Spitalele sunt așa cum sunt, infrastructura lasă de dorit, personalul este din ce în ce mai puțin, munca este din ce în ce mai grea, ne pleacă oamenii peste tot în lumea asta.
4: Orice copil bolnav este ca și când ar fi copilul meu.
5: Deci un copil cu tetrapareză și cu are nevoie de recuperare zilnică.
6: Salarii decente pentru sănătate, salarii decente pentru sănătate.
7: Totul este ca pe front.
1: Greva din sănătate, domnule Diaconescu, plecată de la legea salarizării, ce prevede această lege pentru personalul din sănătate e pe scurt și ce reclamă de altfel personalul de sănătate, printre altele, e pe scurt în felul următor. Vor fi modificate salariile, eliminate niște sporuri și pentru a nu pierde din venituri, spune executivul, vor primi o sumă tranzitorie în următorii 5 ani, care adăugându-se la venituri ar face în așa fel încât să nu scadă aceste venituri. Problema e că orice majorare, chiar și cea venită cu inflația anuală a salariului sau a venitului personalului din sănătate, nu se va adăuga asupra acelui venit compus, ci se echilibrează, se scade din acea sumă tranzitorie. Foarte pe scurt, în următorii 5 ani, personalul din sistemul de sănătate nu va avea salariul, venitul crescut.
8: Este o zonă foarte complicată din perspectiva empatiei, a emoției publice, absolut natural. Este o zonă profesională de care, într-o formă sau alta, este dependentă orice fel de societate și este absolut normal din această perspectivă. Dar, repet, din punct de vedere al voinței politice, consultarea în termenii constituțional și legal privind adoptarea unei legi nu poate funcționa pentru că nu au capacitate executivă cei din guvern de a legifera. Din punct de vedere al singurei instituții din această țară care are competențe de angajament, inclusiv în ceea ce privește negocierea, mă refer strict din perspectivă constituțională, în acest moment este în Parlamentul. Nu administrația prezidențială, nu guvernul care are în responsabilitate actele de administrare. Bun. Oamenii aceștia ar trebui, într-o formă sau alta, să discute cu partidele politice din Parlament. De ce? Pentru că au grupuri parlamentare, fac parte din comisii, comisii pe sănătate, comisii pe finanțe, comisii în tot felul de alte, în alte domenii. Nu știu, s-a întâmplat așa ceva? Deci, este o situație paradoxală, într-un moment extrem de grav, extrem de complicat, care accentuează vulnerabilitățile la nivelul societății și numai de asta nu avem nevoie astăzi când vorbim. Nu spun cine are dreptate, cine n-are dreptate, pentru că văd și eu la televizor, văd la dumneavoastră, o categorie de cetățeni din această țară spun că niciun salariu nu scade, o altă categorie de cetățeni din această țară spun, ba da, toate scad sau, mă rog, marea lor majoritate, mai ales în zone sensibile. Ce e asta? Cineva minte. Bun, cum se clarifică? Printr-o zi, pas înainte. Cine îl face? Cine are competența să adopte legea? Dacă nu adopți această lege, sau n-ai nici forța să mergi la Bruxelles, să faci o eșalonare, să amâni contractul colectiv de muncă, fac italienii, sunt niște proceduri, nu vă rețin cu aceste aspecte, ce se întâmplă totuși dincolo de această exprimare publică? Ce se întâmplă? Unde există ieșirea din această situație? Evident, convingând cealaltă parte că situația nu stă așa, mă rog, sau acceptând un compromis, nu are importanță. Repet, legalmente vorbind, cine se își asumă?
0: Discuția, domnule Ștefurea, oricum în Parlament pare să se fi mutat către o altă eventuală sesiune extraordinară. Este clar că această lege nu intră în dezbatere. Acum nu există nicio fel de soluție pentru ea. Dacă nu va exista acea sesiune extraordinară, oricum trece termenul de 31 august, era celebrul jalon în PNRR, dincolo de banii din PNRR însă, o lege care ar fi trebuit încheiată în 2023, amânată din motive electorale, au spus-o foarte clar partidele, e foarte complicat în an electoral, preelectoral, iată să discuți așa o chestiune complicată, are vreo șansă să intre într-un fel de, orice fel de dezbatere, această lege foarte importantă?
7: Sentimentul meu, având în vedere complexitatea în sine a problemei, multitudinea de sporuri, dificultatea de a acționa, să spunem, echilibrat într-o zonă fără să deranjezi, să spunem, alte zone. Adică în acest complex, că n-aș numi un complex al salarizării în România, sunt atât de multe variabile încât orice atinge, evident că este afectat într-o parte, este afectat în altă parte. Menționați acele sume tranzitorii, nu, pe următorii 5 ani. Sigur, e o chestiune legitimă, să spunem, de nemulțumire, care alimentează protestele sindicaliștilor și bugetarilor. Nimeni nu garantează că suma asta tranzitorie, care s-ar putea aloca acum, se va mai aloca și anul viitor, că ea nu face parte din lege, nu sunt astfel de garanții. Ori starea de nemulțumire este evidentă. Da, evident că nu are cine să-și asume, adică nu ne asumăm o guvernare, dar aminte să ne asumăm astfel de chestiuni. Poate că n-ar fi rău să spunem o chestiune simplă. Da, dacă nu mai sunt resurse, hai să o spunem. Adică nu putem să cumva să mascăm o reducere a veniturilor populației, spunând că venim cu o lege a salarizării, care pare totuși că reduce niște venituri ale unor categorii, că se taie niște sporuri, că sume tranzitorii. De ce facem acest lucru? Sigur, avem aceste jaloane ale PNRR, dar ar merita să discutăm transparent. Avem suficiente resurse pentru a acoperi toate costurile și evident, elementele necesare susținerii sistemului sanitar, în acest caz, că vorbim acum de sistemul sanitar, dar în curând încep școlile, ne pregătim de începerea școlilor. Profesorii vor avea, până la urmă, doleanțe similare. E legitim să aibă doleanțe similare. La fel cum este legitim să discutăm transparent și nu pot face decât reprezentanții noștri din Parlament, în primul rând, dacă avem suficiente resurse pentru a acoperi toate aceste costuri sau nu le avem și dacă nu le avem, ce facem? Pentru că altfel pare așa un fel de mare păcăleală națională în care spunem că luăm niște măsuri, dar în realitate, atunci când intrăm în adâncimea lor, pare, repet, că ele reduc veniturile populației și le reduc într-o perioadă dificilă, complicată, în care puterea de cumpărare a fost puternic rașchetată de inflație, în care puterea de cumpărare nu a fost, să spunem, echilibrată de eventuale creșteri care să se fi întâmplat în ultimii ani, și atunci măcar un exercițiu de onestitate în raport cu cetățenii cred că ar fi necesar din partea tuturor forțelor politice, din partea guvernului, din partea Parlamentului. Și da, poate un lucru bun pe care îl văd în acest context este că, și aș accentua exact această idee indicată și de domnul Diaconescu, e o bună ocazie să ne orientăm cu toții, și inclusiv membrii de sindicat, inclusiv populația, inclusiv bugetarii, spre Parlament. Este o excelentă ocazie de a expune forța Parlamentului și, până la urmă, și de a reabilita o instituție esențială a regimului nostru democratic.
1: Domnule Ion Meioniță, în sănătate sunt angajații nemulțumiți, nu e însă singurul sector. Întrebarea mea ar fi următoarea. În acest caz, guvernul, Ilie Bolojan, au comunicat, au dialogat cu sectoarele din sistemul bugetar așa cum ar fi trebuit? Toate aceste proteste nu le scad puncte electorale?
9: Nici nu contează asta. Legea trebuia făcută de Ministerul Muncii. Nu? Nu trebuia să aibă toate consultările și de atâția ani pentru că a fost tot timpul amânată? Ce au făcut până acum? Cine a fost titular la Ministerul Muncii? Adică aici avem de-a face și cu foarte multă ipocrizie. Pentru că ai ținut ministerul ăsta. L-ai avut în portofoliu. De ce n-ai făcut legea cât a existat majoritate parlamentară, când guvernul avea puteri depline? Că n-au făcut ministru de la cercetare legea salarizării. Sau ministrul agriculturii legea salarizării. Sau ministrul transporturilor. Aia vine de la Ministerul Muncii. Și cât a fost PSD-ul în guvern, a avut acest portofoliu. Acum am ajuns în situația în care să facem o lege atât de importantă fără guvern. Ok, se poate și asta. Cu condiția ca forțele parlamentare să vină în Parlament și să dezbate legea. Ori nu avem dezbătută. Adică hai să vedem ce spune ministrul muncii care a deținut portofoliu titular. Bă, ăsta e proiectul sindicatelor, le-am prezentat forma asta. A venit Bolojan și a schimbat legea, demis fiind, după ce l-au dat afară. Adică unde e problema? Și problema este că problema este că spunea la un moment dat Sorin Grindea, nu vrea, domne, nimeni legea asta. Păi sindicatele nu vor această lege. Este foarte clar. Pentru că își țin în mână și au o pârghie de șantaj asupra oricăror tentative de reformă în domeniul salariului bugetar. Este foarte simplu. Când ai zeci, sute de sporuri, nimeni nu mai știe nimic. Totul este un haos. Și în haos îți permiți să ții oamenii în mână, spunându-le, ție îți mai dau un spor, ție îți mai dau 20%, nu pe salariu, că salariile nu pot fi, dar prin sporuri. Asta e portița cu care se jonglează. Și ideea este să nu ajungem în fața niciunei reforme reale în România. Să continue totul așa cum a fost pe vremea lui Marcel, în care aruncăm 70 de miliarde din fondul de rezervă al guvernului fără să știe nimeni unde s-au dus banii, în care ducem România într-un deficit de 10%, n-are nimeni niciun fel de problemă și nu faci nimic ca să schimbi nici administrația, pentru că pică guvernul, nici legea salarizării, să faci o lege predictibilă, transparentă, în care oameni, și vedeți cât de mult sunt manipulații oamenii care muncesc. Nu mă refer la sindicate ca structuri, pentru că sunt cele mai nereformate din România. Sunt aceleași din 1990, fără nicio speranță de aici. Dar oamenii, cei care suferă aceste efecte, cât de mult sunt manipulați, pentru că li se spune, pierdeți sporurile. Gata, sporurile sunt la mâna noastră. Noi avem pârghii să facem orice vrem cu orice guvern, la orice grevă, la orice profesor care amână examenele, fac grevă când e evaluare națională, când e evaluare națională, când e bacalaureat și așa mai departe. Deci în momentele critice noi avem puterea să presăm asupra oricărui guvern astfel încât să nu se schimbe nimic. La fel cum au făcut primarii. S-a pus problema, hai să mai intrăm puțin în banii pe care îi cheltuiește administrația în mod absolut fabulos. Gata, s-a încheiat. Terminăm cu guvernarea. Nu se poate atinge nimeni de chestiunile astea care sunt sacrosante. Așa și acum. Putem să votăm legile celelalte. Dar când ne apropiem de miezul problemei, să facem o reformă corectă pentru oameni. Deci nu o reformă împotriva oamenilor. Să te apuci să tai salarii. Să faci o reformă în care oamenii să fie avantajați și să fie avantajați știind că pe aceeași funcție într-un minister primește aceiași bani ca omologul tău din celălalt minister. Dar nu se întâmplă așa ceva în România acum. Unii câștigă mult mai mult făcând aceeași muncă față de alți colegi ai lor tot din administrația publică care au avut noroc, ghinionul să lucreze într-un minister care n-a avut pile politice sau n-a avut influența atât de mare. Și atunci nu are sporurile alea, nu are și de praf și de antenă și de mai știu ce, de soare, de ultraviolete, n-are. Are numai munca brută pe care trebuie să o facă. Ăilalți care au fost mai cu cravată la gât au 7-8 sporuri, o duc mult mai bine. Și atunci de ce să renunțe la ele? Dar nu se pune problema așa, hai să rezolvăm o problemă. Ci hai să nu facem nimic, să rămână totul așa cum este, pentru că așa ne este nouă bine.
0: Spre finalul ediției speciale vă propun să ne întoarcem un pic în zona declarațiilor politice, unde președintele PSD Sorin Grindeanu este în plin război cu ceea ce numește, și îl citez aici, pesta hashtag.
1: Într-o conferință de astăzi, jurnaliștii au cerut să detalieze cine sunt inamicii și pe cine include în această categorie.
10: Ce înseamnă mai exact această pestă hashtag cu care spuneți că vă veți lupta pe toate fronturile? Care sunt mai exact simptomele ei?
11: E echivalentul la ciumăroșe invers.
10: La cine vă referiți? La persoane din guvern? La societate civilă?
11: La cine am spus? E echivalent.
10: Ok, dar cum vă veți lupta cu această pestă? Ce aveți să faceți mai exact?
11: Vreți să citesc din Churchill? Mă voi lupta în comune, adaptez în orașe, în parlament, în guvern, peste tot cu ăștia. E un discurs adaptat din Churchill.
0: Câte un minut de concluzii, domnilor. Șanse, ascultând aceste declarații, domnule Diaconescu, să ajungă la vreo... să se așeze la aceeași masă să discute despre viitor guvern în viitorul apropiat?
8: Aproape dacă s-ar întâmpla așa ceva, pornind de la astfel de afirmații, eu, sincer, aș fi extrem de preocupat. Deci, după ce au făcut astfel de afirmații, ce a făcut să se apropie? Și aș intra în speculații care, mă rog, într-un minut, n-are rost să le discut. Da.
1: Domnule Ștefurac.
7: Da, din păcate avem această succesiune, da. Până la urmă și domnul Grindeanu are dreptate, ciumă roșie. Mulți s-au bucurat, nu e în regulă. Șobolani, nu e în regulă. Pestă, nu e în regulă. Când dăm drumul la toate aceste invective, la toate aceste jigniri, nu mai rămâne dialog. Dialogul, din păcate, și compromisul și ceea ce înseamnă esența democrației cam dispare. Și asta e situația în care ne aflăm. De asta noi eram foarte optimist la începutul emisiunii.
0: Da, fiind cel mai mare partid din Parlament, poate adultul din încăpere, nu-i așa? Că mi-a explicat domnul Grindeanu că ei sunt adultul din... Așa se comportă adultul din încăpere?
7: Nu așa se comportă adultul din încăpere, dar, din păcate, toți ceilalți colocatari din încăpere nu s-au comportat ca adulți în niciun moment. În momentul în care, repet, dăm drumul tuturor invectivelor, tuturor metaforelor care nu înseamnă decât mizerie și niciun nimic care să ne indice măcar un pic de speranță, un pic de idee, de încredere într-un dialog democratic, atunci asta e situația pe care o avem. Și cu asta trebuie să defilăm. Un minut.
9: Să lase pe Churchill în pace, n-are nici înclin, nici în mânecă, din contră. Este chiar lipsit de orice urmă de bun simț politic ca să faci asemenea referiri despre ce vorbea Churchill și despre ce vorbește Sorin Grindeanu. Iar chestia asta cu cel mai mare partid din Parlament, după cum conduce partidul, nu va mai fi. El poate să garanteze. Nu știu că se va lupta în comune cu hashtagiștii. Nu știu câți hashtagiști sunt și ce e aia. În primul rând că nu știu ce e aia. Nici el nu știe. Deci ca să spui că te vei lupta cu cineva, trebuie să spui cine e adversarul. Deci nu știe cine e adversarul, dar se luptă cu ei. Foarte bine. Îi pot garanta că nu va mai fi cel mai mare partid din Parlament după alegeri, fie că sunt anticipate, fie că sunt la termen. Poate să fie sigur de chestia asta.
0: Da, e deja campanie electorală, la cum arată discuțiile,
9: absolut,
0: de fapt?
9: Este campanie electorală care nu s-a sfârșit niciodată, numai că acum frizează nebunia. În momentul de față, campania electorală frizează nebunia și putem să fim șocați de ceea ce se întâmplă și ceea ce ar rezulta în urma acestei... acestei plonjări în haos. Pentru că au posibilitatea, zile sunt, nu câteva zile, în care există posibilitatea să faci ceva. Dacă tot te bați cu cărămida în piept că nu mai poți de dragul țării, poți să faci ceva, să ridici mâna în Parlament să votezi. Ia legea salarizării și spune, unde scad salariile? Hai să vedem. A, nu, articolul 15, aliniatul B. Hai să-l discutăm pe ăla. Nu, general, vai, nu se mai poate. Unde nu se dau sporurile care tranzitorii, netranzitorii? Ce articol? 7, aliniatul 2. Ok, hai să-l discutăm pe ăsta și să votăm legea. Restul e bătaie de joc.
1: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
0: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.

0: Danone dă bătuți.
1: Excelent, portarul Craiovei.
0: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
2: Craiova dă lovitura până în Simba.
0: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Universitatea vrea să se facă mare în Europa și e gata de meciul pentru care a sacrificat derbiul cu Dinamo. Returul cu Levski din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, care pleacă de la 1-0 pentru bulgari. Coelho i-a studiat cu atenție pe adversari ca să nu mai repete greșelile de la Sofia. Al-Hamlaoui și Roman Ciucă sunt marile absențe ale oltenilor.
1: If we are fresh, we can run more, we can fight more because we'll be a very difficult game. They are very good in the counter-attack. They have fast players in front. I hope we can be better because the last two matches we start the game so far a goal in the first minutes from the second ball from the corner.
2: Presiunea la Universitatea Craiova mereu o să fie mare, însă trebuie să o transformăm în motivație.
0: Universitatea se bazează pe un stadion plin care să pună presiune pe Levski. Suspendații de UEFA, fanii bulgari nu vor fi prezenți în bănie.
2: În fața suporterilor noștri cred că nu făceau față. Dacă vor fi alături de noi și ne vor încuraja cele 90 de minute, cu siguranță ne vom califica și o să luptăm mai mult pentru ei.
1: I hope with the supporters and after analyze the opponent we can control better the strong points of the opponent and at the same time try to be more effective in the offensive part.
3: Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței. Legenda cocoșilor galici a semnat cu dubla campioană mondială un contract pe 4 ani de 300.000 de euro pe lună. Zidane nu a mai antrenat din 2021, atunci când și-a încheiat al doilea mandat la Real Madrid.
4: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans, où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire. Après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
3: Zidane preia ștafeta de la fostul coleg de națională Didier Deschamps. Campionul mondial a fost la cârma națională pentru 14 ani, timp în care a cucerit o cupă mondială și o ediție de Nations League. Tot în Liga Națiunilor va debuta și Zidane. Primul său meci va fi împotriva Turciei.
4: Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
3: Cu apărarea în piuneze după despărțirile de veteranii acerbi de Frai sau Darmian, Cristi Chivu primește vești bune din partea conducătorilor de la Inter. Potrivit The Sun, nerazzurii au câștigat cursa cu Chelsea și Arsenal și s-au înțeles cu John Stones. Fundașul vine liber de contract după despărțirea de Manchester City. Medaliat cu bronz la Mondial cu naționala Angliei, Stones va avea un salariu de 4 milioane de euro pe sezon. Pe meața ar putea ajunge și Cristian Romero. Tottenham ar urma să primească în jur de 40 de milioane de euro pentru fundașul argentinian. Inter trebuie însă să se înțeleagă cu campionul mondial din 2022 în privința contractului. Vestea proastă pentru românul care a reușit eventul cu Inter e legată de Alessandro Bastoni. Starul nerazzurilor e curtat cu insistență de cele două rivale din Spania, Barcelona și Real.
5: Italia are selecționer. Roberto Mancini este alesul Federației Italiene. Liber de contract după despărțirea de Al Sadd, echipă care l-a numit în locul său pe Răzvan Lucescu, antrenorul de 61 de ani a mai condus squadra Azzurra în perioada 2018-2023. În precedentul mandat, Mancini a câștigat campionatul european, dar a ratat mondialul din Qatar. Mancini revine la națională în locul lui Gattuso. Cu el pe bancă, italienii au pierdut barajul cu Bosnia și au văzut la televizor a treia cupă mondială la rând. Mancini a fost soluția de avarie a federației. Marele favorit, Andrea Pirlo, a refuzat din cauza implicării în promovarea unei case de pariuri din Rusia. Ionuț Radu a fost unul dintre protagoniștii ediției trecute din La Liga și speră să facă un nou sezon memorabil la Celta Vigo, echipă cu care a prins un loc de Europa League. Portarul român a fost inclus în topul paradelor din campionatul Spaniei. Și nu pentru una, ci pentru două intervenții. Prima la un penalti executat de proaspătul campion mondial Nico Williams în partida de acasă cu Bilbao. A doua a fost în fața atacantului lui Atletico Madrid, Sorloth.

0: Portarul Barcelonei, Joan Garcia, se află și el printre remarcați la marea ocazie a lui Andrei Rațiu. Noul sezon din La Liga se vede la Digi Sport din 15 august. Raiova Ecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, a rămas fără stadion cu doar câteva săptămâni înaintea startului noului sezon din La Liga. Autoritățile au suspendat temporar folosirea arenei după ce au fost depistate probleme serioase, precum deficiențe la instalațiile electrice, la sistemele de siguranță și la cele de protecție împotriva incendiilor. Lucrările de modernizare ar putea dura între 2 și 6 luni, iar proiectul este evaluat la 60 de milioane de euro. Până atunci, Raiova trebuie să găsească un alt stadion pentru a disputa meciurile de pe teren propriu. Primul duel este cel cu Alaves, programat pe 20 august în direct la Digi Sport.
1: Es responsabilidad sobre todo para ellos, ¿no? Lo que ya lo he dicho, ¿no? Rayo tiene designado un estadio y es el Rayo el que tenga que decir que estadios que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional para poder jugar, es lo único que hay.
2: Unul dintre suporterii Hansei Rostock i-a descris perfect pe camarazii din peluză.
3: As a Rostock fans are amazing, one of the best fans in Germany. We're first division club, but our fans are so amazing.
2: Vorbele sale au avut acoperire. În ziua în care clubul a împlinit 60 de ani de existență, numai puțin de 6500 de fani au făcut deplasarea din nordul Germaniei până la Watford, lângă Londra, pentru un amical de gală. Hansa a fost învinsă cu 3-0, dar nemții din tribune au fost la înălțime.
4: I've been coming to Watford games since probably like 2008, and I've never seen such an away support like that.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Sindicaliștii Sanitas continuă greva generală după o nouă rundă de discuții cu reprezentanții guvernului. Liderii greviștilor spun că nu sunt convinși că nu vor scădea venituri prin noua lege a salarizării. Cel puțin 13 oameni au murit într-un cutremur în Japonia. Clădirea unui centru comercial s-a prăbușit și încă sunt oameni prinși sub dărâmături. Mai mulți muncitori sunt dați dispăruți la o fabrică surpată parțial. În România, finalul lunii iulie vine cu temperaturi în creștere. Canicula deja se instalează în vestul țării, unde se vor înregistra 35 de grade Celsius.
0: O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe un drum din județul Constanța, în apropierea autostrăzii Soarelui. Șoferul vehiculului a fost rănit după ce s-a ciocnit de un excavator. Traficul a fost închis câteva ore, în timp ce fumul dens s-a văzut de la mare distanță de locul accidentului.
2: Au fost momente de panică după ce o cisternă plină cu benzină a luat foc pe un drum național din județul Constanța.
3: Accidentul s-a produs aici, pe DN2A, la ieșire din localitatea Hârșova spre Constanța. Au fost implicate o cisternă încărcată cu benzină și un utilaj agricol și, așa cum puteți vedea, din cisternă nu a mai rămas decât o carcasă metalică.
2: Un om a ajuns la spital în urma accidentului.
4: La fața locului au fost evaluați medical ambii șoferi de pe cele două autoturisme, cel de pe autocisternă fiind ulterior transportat la spital.
2: Au fost degajări mari de fum care s-au văzut de la kilometri distanță.
5: Am văzut după o oră ceva, am văzut eu. Eram chiar în pauza de masă când ieșea fum.
3: Era gros fumul acela?
2: Traficul a fost blocat pe zeci de kilometri în momentul intervenției.
0: Un copil de 14 ani care mergea cu trotineta pe un drum național din județul Bihor a murit după ce a fost lovit de o mașină. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Martorii spun că adolescentul nu ar fi purtat cască de protecție. Nici nu s-ar fi asigurat atunci când a intrat pe drumul național și ar fi apărut în fața mașinii. A fost dus la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva. Cel puțin 13 oameni au murit și peste 170 au fost răniți în Japonia în urma unui cutremur puternic. Magnitudinea acestuia este estimată la 7,1 de specialiștii niponi și la 6,8 de cei americani. O scală specială folosită doar în Japonia l-a clasat la intensitatea 7, cea mai mare. Seismul a fost urmat de numeroase replici. Un centru comercial care s-a prăbușit a făcut cele mai multe victime. Unele surse citate de presa japoneză spun că ar fi avut loc și o explozie, înainte ca imobilul în care se aflau numeroși oameni să cadă. Încă sunt persoane prinse sub dărâmături, iar echipele de salvatori lucrează ca să ajungă la ele. Alți oameni sunt dați dispăruți într-o fabrică unde un coș de fum s-a surpat. În imaginile difuzate de presă apar incendii, drumuri și poduri distruse și locuințe grav avariate. Armata a mobilizat 3600 de militari în ajutorul sinistraților și a trimis avioane care să evalueze din aer situația. Circulația trenurilor de mare viteză a fost suspendată în regiune afectată de cutremur.
6: Uite, abia ai care să gătește!

0: Spitalele din sistemul public sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite de la reprezentanții guvernului, liderii greviștilor nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri atunci când va face reforma sporurilor. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea. În timp ce sindicaliștii și guvernul se ceartă pentru bani, în spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave. Mai multe informații ne aduce Carla Tănasie.
1: Bun găsit! Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la medicilor, unor medici, unor asistente,

0: E grevă?
1: Din păcate nu. Nu, din păcate.
2: Am venit să scot ațele de la operație de cezariană a fetii și e grevă.
3: Și ce facem?
2: Mergem acasă. Și revenim mâine cu copil de 12 zile, 15 zile.
4: Salarii decente pentru sănătate.
5: Eu sunt infirmiera la bloc operator și clar vom pierde la spor, la salariu maxim cam 6.000 de lei, 600 de lei. Deci nu suntem de acord, guvernanții își ridică salariile, veniturile și nouă ni le ia.
6: Dacă scad sporurile, s-ar putea să scadă veniturile, acolo este marea problemă. Nu putem accepta acest lucru ca salariile noastre să fie înghețate pentru următorii 5 ani de zile.
7: Deși noua lege a salarizării taie sporuri, Ministerul Sănătății propune alte sporuri.
8: Am propus o creștere a sporului la gărzile de urgență, cu care sindicatele sunt de acord, în așteptarea celor propuse și de sindicate. Am propus un program pilot pentru salarizare pe criterii de performanță la medici. Am propus o prevedere care, practic, etapizează categoriile de sporuri.
9: După un prim refuz și o reevaluare care a mărit numărul de posturi, guvernul a aprobat memorandumul care permitea angajarea câtorva mii de oameni în spitale și la serviciile de ambulanță. Numărul posturilor deblocate este 6.850, în special pentru asistenți și personal auxiliar. Este o reducere față de cele peste 7.800 de posturi pe care le ceruse ministrul interimar al sănătății, în timp ce sindicaliștii susțin că sistemul are nevoie de 19.000 de angajați. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că greva din spitale se bazează pe minciuni și dezinformare. Premierul interimar spune că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.
10: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazează doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.

0: Milioane de țigări de contrabandă din Ucraina au fost găsite la granița cu Republica Moldova. Erau ascunse într-un camion care transporta căpșuni. Polițiștii ucraineni au fost cei care i-au avertizat pe moldoveni asupra acestui transport. Procurorii au 4 suspecți cu vârste între 31 și 45 de ani care ar fi organizat contrabanda cu țigări. 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului unei vane au fost evacuați după mai bine de 12 ore, după ce embarcațiunea a rămas blocată în nisip din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului. Oamenii au rămas la bord fără apă potabilă pentru că aprovizionarea urma să fie făcută la vidin. Prima dată, o altă embarcațiune a încercat să preia turiștii, dar risca de asemenea să se blocheze în nisip. Evacuarea a fost făcută cu șalupele poliției de frontieră. Pasagerii au fost duși la vidin, de unde urmează să își continue călătoria. Anchetă în transportul public din Constanța. Un șofer de autobuz a fost filmat în timp ce fuma și folosea telefonul mobil în mers. În imaginile postate pe rețelele sociale, se vede că autobuzul era plin cu pasageri. Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului în timpul unui zbor pe ruta Grecia-Germania vorbește despre experiența traumatizantă prin care a trecut. Bărbatul este dezamăgit de reacția târzie a companiei aeriene. Detalii ne aduce Teodora Chiuș.
1: Bun găsit! La mai bine de 2 săptămâni de la incident, atunci când cetățeanul sârb a fost pur și simplu aspirat parțial în timpul

0: Un zbor Ryanair, compania aeriană i-a oferit doar posibilitatea de a-și reprograma zborul. Pasagerul a transmis că fiul lui, cel care a și rezervat biletele, a primit câteva mail-uri în care erau întrebați dacă vor să reprogrameze zborul și dacă se simt bine. Bărbatul spune că nu a fost contactat direct de companie pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incidentul grav. A povestit acesta pentru Daily Mail. Acum, el nici măcar nu poate să mai audă zgomotul unui avion, iar de zburat nici nu se pune problema la cât de mare este trauma. Totul s-a întâmplat în timp ce bărbatul dormea. Geamul aeronavei s-a spart la o altitudine de aproximativ 6.000 de metri, iar el a fost aspirat parțial în timpul cursei Grecia-Germania. Soția lui, împreună cu alți doi pasageri, l-au ținut timp de câteva minute bune pentru a-i salva viața. Ea a susținut atunci că membrii echipajului nu au făcut nimic și păreau speriați. Bărbatul a fost dus la spital după ce avionul a aterizat de urgență. El spune că acum are dureri acute la nivelul gâtului și umărului și trebuie să poarte o orteză cervicală timp de 6 săptămâni. După ce a stat câteva zile într-un spital din Grecia, el a povestit despre calvarul prin care a trecut.
1: Fenomen fără precedent în Franța din cauza incendiilor devastatoare. Primul nor de foc văzut vreodată în țară s-a format deasupra regiunii Bordeaux. Fenomenul apare cel mai des în Australia și Canada.
2: Norul de foc este fenomenul care îi pune la încercare pe pompierii francezi pentru prima dată în istoria țărilor. Formațiunile apar deasupra incendiilor masive de vegetație, care emit cantități mari de energie și căldură sub formă de fum.
3: The fire is creating its own climate. It goes into this sort of feedback loop, where it's sucking in all of this air and moisture, and then it's punching right up into the stratosphere where it's cooling. It's just a basically an unpredictable fire monster.
2: NASA îi numește dragonii care scuipă foc. Când se formează, acești nori de foc pot genera propriile fulgere, care la rândul lor pot provoca alte incendii. Norii ajung la înălțimi de până la 15.000 de metri.
3: The smoke is going up in a column, up right up into the stratosphere, and it's twisting around and it's creating incredibly strong winds. On the edge, down on the land surface, you can get tornadoes, you can get lightning coming out of the clouds, you can get black hail.
2: Meteorologii pot să identifice condițiile care favorizează formarea norilor de foc. Nu pot însă prezice exact momentul sau locul unde vor apărea aceștia. Australia se confruntă cu acest fenomen de la începutul acestui secol, iar experții spun că devine tot mai frecvent și amenință inclusiv Europa.
3: Europe is going to see more of these fire thunderstorms in the next few years as the climate continues to warm and we're getting more and more heat waves and more intense.
1: PSD caută o majoritate parlamentară fără USR și PNL. Mai există o singură variantă pe care Sorin Grindeanu nu o exclude, dar cere ca, înainte de discuții, AUR să-și clarifice poziția față de Rusia. În replică, George Simion ironizează propunerea șefului PSD și îi transmite că parlamentarii AUR nu pot fi cumpărați.
4: Spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline, după data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern. Ceea ce am remarcat, în schimb, ieri, și un lucru bun, propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în sănătate au fost votate de cei de la AUR. De asemenea, a fost votat de cei de la AUR și propunerea pentru rezolvarea situației de la cadastru.
5: Aceste colaborări punctuale din AUR se vor transforma în colaborări constante în Parlamentul României între PSD și AUR.
4: E m-aș hazarda să spun acest lucru. Există lucruri care ne despart legate de anumite derapaje a unor lideri ai AUR și sunt lucruri importante din punctul nostru de vedere, sunt lucruri care țin de valori europene și valori transatlantice și de asemenea există o lipsă de încredere o parte din liderii AUR. În momentul în care pleci în acest mod, e greu să poți construi.
6: Domnul Sorin Grindeanu nu este un om serios și nu este un om care să se țină de cuvânt. Am văzut inclusiv o luare de poziție de mai devreme a domnului Grindeanu, mai avea puțin să ne verifice la unghii și să vadă dacă suntem corespunzători. Nu e treaba PSD-ului să îmi spună mie cât și cum să declar în spațiu public, după cum credeam eu că nu e nici treaba PSD-ului și a lui Nicu Șordan să intervină în viața internă a altor partide.
7: Cum vedeți dumneavoastră o guvernare nouă majoritate, fără PNL și fără USR?
4: Să știți că vom comunica astfel încât atunci când vom avea acea majoritate de minim 233 de voturi, să o avem cât se poate de transparent.
7: Fără PNL și fără USR, se poate, PSD poate face o majoritate și fără AUR în momentul de față?
4: Nu este matematic, deși e la limit.
6: Să nu își închipuie unii și alții cum au crezut, probabil, la tentativele Tomac și Veștea, că vor cumpăra la bucată parlamentarii AUR. Sper că și-au învățat lecția.
1: Ilie Bolojan vine în platoul Digi24 la ora 21 pentru a răspunde întrebărilor referitoare la legea salarizării, greva din sănătate, situația economică a României în acest moment și evoluția crizei politice. Dacă aveți întrebări și mesaje pentru premierul interimar, ni le puteți trimite pe pagina de Facebook pe adresa redacția@digi24.ro sau pe WhatsApp la 0771 100 304.
8: În primul rând să aibă grijă de oameni, oricum țara se află într-un stadiu foarte rău, așa că e nevoie de reforme.
9: Care e cea mai mare nemulțumire a dumneavoastră ca cetățean?
8: Cred că salariul.
10: Domnul Bolojan i s-a pronunțat numele ăsta de mii și mii de ori. Nu știu ce, unde am ajuns și cu domnul Bolojan. N-avem un guvern de două luni.
11: Să rezolve cu pensionare, cu pensiile astea. Să ne acorde indemnizațiile respective, indexarea pensiilor.
1: Șoferii sunt din nou ținta escrocilor după tentativa de fraudă cu amenzi rutiere fictive. Atacatorii au trecut la taxele de parcare. Trimit mesaje pe telefoanele mobile în care reclamă astfel de taxe neplătite.
2: Plata unei taxe de parcare restante poate părea o solicitare obișnuită, tocmai pe asta mizează însă atacatorii cibernetici, care trimit SMS-uri ce par trimise de un operator de parcări și îndeamnă pe șoferii să acceseze un link pentru a achita o presupusă datorie. În realitate, pagina este o capcană și este o cale prin care oamenilor li se fură datele bancare.
12: Puteți spune, vă rog mult, cum plătiți parcarea în București, prin aplicație sau prin SMS?
13: Prin aplicație.
12: Aveți încredere dacă primiți un mesaj care vă spune că aveți restanțe la parcare?
13: Nu.
12: Credeți că există fraude sau de ce?
13: Există, sigur. Am primit în legătură cu altceva, am primit cu o amendă.
14: Plătesc direct la aparatul acela. De fapt, eu nu prea am încredere în toate mesajele astea că se primi. Eu mă orientez, mă duc direct acolo și îmi plătesc singur ca să nu fiu băcălit.
15: Va prin SMS, că e mult mai ușor.
12: Aveți încredere dacă primiți un mesaj care vă spune că aveți o taxă restantă de la o parcare?
15: Nu.
12: De ce?
15: Pentru că de câte ori o plătesc, îmi primesc confirmarea de plată. Și dacă știu că n-am parcat nicăieri și primesc, nu, n-am încredere, nu dau atenție.
2: Experții avertizează, infractorii cibernetici se bazează tocmai pe grabă și pe teama că o taxă neachitată ar putea avea consecințe.
12: Un astfel de mesaj am primit și eu. Vorbește despre taxe suplimentare, termene limită sau chiar penalități. Exact pe un astfel de sentiment de urgență se bazează atacatorii. Atenție însă, specialiștii spun să nu accesați astfel de link-uri decât după ce v-ați asigurat că provin din surse oficiale.
16: Dacă o persoană își introduce datele personale sau financiare pe acele link-uri suspecte primite prin mesaje alarmante și dubioase, riscă să-și piardă accesul la contul bancar, la card, iar atacatorii practic să poată face plăți în numele persoanei respective. În cazul în care ați introdus date bancare, date financiare, vă recomandăm în primul rând să anunțați banca pentru a opri orice tranzacție, să sesizați poliția și, în ultimul rând, să notificați către DNSC tentativa de fraudă.
2: Nu este prima dată când șoferii devin devin ținta unor astfel de tentative de fraudă. În trecut, atacatorii au trimis și mesaje în numele poliției rutiere, prin care anunțau emiterea unei amenzi inexistente pentru depășirea vitezei și îi direcționau pe destinatarii către o pagină frauduloasă de plată.
1: Serviciul de ambulanță a împlinit 120 de ani de activitate, iar momentul a fost marcat printr-un eveniment organizat în capitală, la care au participat reprezentanții tuturor serviciilor de ambulanță din România.

0: 120 de ani de când există serviciul de ambulanță în România. De la primul ajutor acordat oamenilor cu căruțele și bărcile. În Piața Constituției a avut loc o paradă a celor care, zi de zi, au aceeași misiune de a salva vieți. Ei știu că o secundă face diferența între viață și moarte.
1: 120 de ani de muncă în folosul vieții și pentru omul aflat în suferință. Ambulanțele din toată țara, prin reprezentanți, salută populația din București și Ilfov.

0: așa cum a spus la început, cum știți cu toții, la început salvarea însemna o trăsură.
1: Sunt peste 12.200 de angajați la serviciile de ambulanță din toată țara și avem peste 1.600 de ambulanțe de toate tipurile. Ne dorim să ridicăm calitatea personalului care le deservește, capacitatea lor de a folosi la maxim această tehnologie, evident, pentru ca cetățenii acestei țări să primească cea mai bună asistență medicală de urgență în prespital.

0: Bătrânețea este grea, mai ales pentru cei care sunt singuri. Sute de mii de pensionari nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani, arată un studiu.
1: 3 din 5 pensionari se simt singuri, arată datele unei asociații. Pentru a-și umple timpul și a socializa, unii se înscriu la diferite cluburi. Doamna Maria are 81 de ani și vine des la un centru de zi pentru a alunga monotonia și singurătatea.
2: Eu sunt singură în Brașov, nu am pe nimeni, dar aici e a doua casa mea. Aici îmi trec timpul și îmi împrăștii suferința.

0: Alături de ea vin și alții 10 de pensionari.
1: Viață, dorința de viață e mai mult acum la vârsta noastră decât era cu ani în urmă. Ne întâlnim aici, socializăm, cântăm, dansăm, avem diferiți invitați.
2: După ce a murit soțul, că a murit de 2 ani de zile, eram stresată.
3: M-am izolat, așa că sunt văduvă de 19 ani și am trecut prin multe. Copiii am avut plecați, n-am avut pe nimeni lângă mine. Îmi place că venim 2 ore și facem tot felul de activități. De exemplu, vinerea avem mâini îndemânatice, mie îmi place să cos, să fac tot felul de lucruri.
0: La aceste centre, oamenii plătesc puțin peste 10 lei pe zi.
4: Noi avem aici centrul de zi de recuperare și asistență pentru persoane vârstnice și centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber. Activitățile care se fac sunt cele de asistență socială, gimnastică geriatrică, partea de consiliere psihologică.
0: Potrivit studiului, peste 300.000 de pensionari nu au mai ieșit de peste 5 ani din localitățile în care trăiesc. Pe de altă parte, 26% dintre vârstnicii care locuiesc în orașe nu au ieșit în afara acestora de peste un an.
5: Nu prea mă duc în excursie. Eu făceam ieși la pensionare.
0: Pe lângă centrele de zi, pensionarii mai apelează și la ieșirile la bibliotecă, la programele culturale și la alte inițiative ale organizațiilor non-guvernamentale.
6: Angajații români se plâng de salarii, indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani. Date suplimentare ne aduce chiar acum Ana Maria Iac.
7: În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din România, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări. În continuare acestui clasament vin angajații din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei, iar la polul opus se află domeniile care generează și cele mai multe locuri de muncă, de exemplu în retail, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 de lei pe lună. Datele ne arată că așteptările salariale ale angajaților sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari față de ceea ce se oferă în acest moment pe piață.
6: Românii din diaspora au trimis în țară aproape 7 miliarde de euro într-un an, însă puțin dintre ei se gândesc să revină acasă. 7 din 10 români plecați peste hotare nu vor să se întoarcă, cel puțin nu în următorul an. Olivia Onesemeniuc vine cu date suplimentare.
8: Bun găsit! Numai puțin de 6 din 10 români spun că au trimis banii câștigați peste hotare în România. O mare parte dintre aceștia și-au ajutat familia sau au investit în imobiliare, o arată cel mai recent studiu. Comunitatea de români din Germania este cea care investește cel mai mult în țară. Și vorbim de numai puțin de 70% dintre românii de acolo, iar peste 40% trimit banii rudelor. Cei mai mulți dintre românii din străinătate nu se grăbesc însă să se întoarcă în țară. 7 din 10 spun că nu vor reveni în România cel puțin în următorul an. Și vedem că peste 40% sunt angajați, iar peste 20% au funcții de conducere. Cei mai hotărâți să rămână peste hotare sunt românii din Marea Britanie. Peste 60% au studii superioare, aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună, iar în jur de 30% sunt fie manageri, fie antreprenori. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți care au stat cel puțin 7 luni în afara țării în ultimul an, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Datele au fost colectate în octombrie 2025 prin metoda chestionarului online.
6: Reacție bizară din partea unui turist pe Transfăgărășan. Bărbatul era pe șosea, afară din mașină, când în spatele lui a apărut un urs. A venit, s-a apropiat de piciorul lui, iar bărbatul, filmat dintr-o altă mașină oprită pe marginea drumului, pare să nu-și dea seama.

0: O elevă medaliată cu aur la Olimpiada Internațională de Chimie a fost refuzată de Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Adolescenta a dat examenul de admitere, a intrat printre primii 100 și apoi a dat universitatea în judecată. Olimpicii internaționali sunt admiși fără examen în facultățile din România. Detalii ne aduce Ana Micu.
1: Am găsit o elevă din România care a obținut o medalie de aur la o competiție internațională de chimie aplicată, a dat în judecată Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Tânăra acuză conducerea universității că i-a retras în mod nejustificat dreptul de a fi admisă fără examen la Facultatea de Medicină, beneficiu pe care ar fi trebuit să îl aibă în baza regulamentului de admitere publicat inițial, dar și în baza performanței sale academice la nivel internațional. Legislația prevede că în România, elevii care obțin locul 1, 2 sau 3 la olimpiade și concursuri internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot susține bacalaureatul pentru olimpici organizat înaintea celui general și pot fi admiși la facultățile de profil fără concurs. În timp ce alte universități de medicină din țară, cum ar fi cele din Iași, Târgu Mureș sau Brașov, au acceptat-o sau i-ar fi recunoscut performanța, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a refuzat înscrierea ei automată în baza medaliei de aur obținută în 2024 la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată desfășurată în Indonezia. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a motivat că refuzul ar fi venit pe baza faptului că rezultatul a fost obținut la olimpiadă bazându-se pe noțiuni de chimie anorganică, timp în care admiterea la această facultate presupune noțiuni de chimie organică, așadar două lucruri diferite, arată o analiză a jurnaliștilor Libertatea.ro. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest caz, întrucât soluția definitivă se va judeca la Curtea de Apel București, iar acest caz, dincolo de specificitatea sa, ridică însă multe semne de întrebare cu privire la modul în care lipsa de comunicare dintre instituții și aspectele neclare din legislație afectează elevii.
0: Un nou val de căldură va pune stăpânire pe țară, vor fi peste 40 de grade la soare, spun meteorologii. Vârful caniculei va fi săptămâna viitoare, însă ce se întâmplă până atunci, aflăm chiar acum din datele meteo.
2: Vremea va fi călduroasă în jumătatea sudică, iar în vest va fi caniculară. În Banat și Crișana se vor atinge temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Cerul va fi variabil la munte, nest și nord-est, iar în rest, soarele va domina atmosfera. Din orele amiezii vor fi posibile ploi cu totul izolat în masivele estice, iar vântul va sufla slab până la moderat. În perioada următoare, un val de căldură intens și persistent va afecta toată țara. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În prima zi din august se vor atinge 39 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în vest. Minimele nu vor coborî sub 20 de grade. În capitală va fi cald, iar pe cer nu va fi nici urmă de nor. Vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica valori de până la 32 de grade la umbră.
0: Un fenomen meteo spectaculos a apărut deasupra Ploieștiului. Mai mulți oameni au filmat un nor pâlnie care s-a format în timpul unei furtuni și care la prima vedere poate fi confundat cu o tornadă. Meteorologii explică însă că este vorba despre un nor pâlnie, deoarece formațiunea nu a atins solul. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Specialiștii amintesc că astfel de fenomene apar în condiții de instabilitate atmosferică accentuată și sunt asociate de regulă cu furtuni puternice și intensificările vântului.
3: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
6: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
5: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau așa la rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, să știm sigur. În fine, hai să vedem.
6: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
5: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu e nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
6: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
5: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
4: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
2: să
1: până trec
2: la urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Vreau să-ți prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Colo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Am revenit cu informațiile externe. Statele Unite au reluat atacurile în Golf după ce Trump anunțase în weekend că acestea au fost oprite pentru a face loc negocierilor cu Iran. Noaptea trecută, armata americană a participat la o operațiune comună împreună cu forțele armate saudite, în cadrul căreia spun că au lansat lovituri precise în Irak asupra instalațiilor logistice și de armament deținute de militanți susținuți de Iran. Aceste lovituri sunt un răspuns la atacurile cu zeci de drone lansate de militanți asupra Arabiei Saudite în ultimele 3 zile. În același timp, Comandamentul Central al Statelor Unite a susținut că a interceptat mai multe rachete balistice lansate de Iran într-o tentativă de atac surpriză asupra bazelor americane din Iordania. În același timp, rebelii Houthi din Yemen au atacat și forțat să se întoarcă din drumul petrolier saudit, acuzat că încerca să încalce blocada navală de la Marea Roșie. Taiwanul se pregătește pentru eventualitatea unei invazii chineze. Potrivit Reuters, luna viitoare, armata de pe insulă va simula un atac al Beijingului și va testa cât de repede se pot adapta populația și economia la un război. Exercițiile vor include mutarea producției de armament, transformarea unor fabrici civile în unele militare și protejarea rutelor maritime esențiale. În plus, viteza internetului mobil va fi redusă intenționat pentru a verifica dacă infrastructura de comunicații poate rezista. Un nou pod rutier leagă Statele Unite și Canada a fost construit timp de 8 ani peste râul Detroit, între provincia Ontario și statul Michigan. Are o deschidere de 850 de metri, ceea ce îl face cel mai lung pod hobanat, adică susținut de cabluri de oțel din America de Nord. Inaugurarea oficială a avut loc fără participarea reprezentanților Statelor Unite, din cauza tensiunilor comerciale dintre cele două țări. În plus, săptămâna trecută, Donald Trump a acuzat Canada că poluează Statele Unite cu fumul incendiilor de vegetație.

0: Un politician din Canada a avut parte de un moment jenant în Parlament, care apoi s-a viralizat. În timpul unui discurs a citit și instrucțiunile generate de ChatGPT, nu doar textul pregătit pentru el.
1: That exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap.
0: O veveriță a făcut senzație la un meci de baseball din campionatul american, a apărut pe teren și timp de câteva minute a zburdat pe gazon. Meciul a fost oprit, evident. Veverița, care s-a lăsat cu greu prinsă, a fost scoasă afară de pe stadion într-un prosop și eliberată într-un copac.
2: Well, uh-oh. Squirrel. Ward. Squirrel, look out, actually. Squirrel's just hopping around Taylor Ward.
3: Does he know the playing surface?
2: And down the stretch he comes, the squirrel getting to the finish line, but he doesn't know where it is. He'll stop, he'll look, he'll glance, he'll glare. If you're looking for an illuminated warning track to take you to the exit, it's not happening here tonight. The squirrel is on the move, the door is open. I'm not leaving, I'm staying for the stunning conclusion of this game. The squirrel is fleeing the exits. Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The squirrel is on the field. The squirrel is on the field. The chase for the squirrel is on, and the squirrel is in the corner, and the squirrel is still eluding an entire horde of grounds crew members, and the squirrel's free once again, trying to go between the legs, and eventually he gets away again, and hops through the towel, and hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him, or maybe they can.
4: Universitatea vrea să se facă mare în Europa și e gata de meciul pentru care a sacrificat derbiul cu Dinamo. Returul cu Levski din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, care pleacă de la 1-0 pentru bulgari. Coelho i-a studiat cu atenție pe adversari ca să nu mai repete greșelile de la Sofia. Al Hamlaoui și Roman Ciuc sunt marile absențe ale oltenilor.
5: If we are fresh, we can run more, we can fight more because we'll be a very difficult game. They are very good in the counter-attack. They have fast players in front. I hope we can be better because the last two matches we start the game so far a goal in the first minutes from the second ball from the corner.
6: Presiunea la Universitatea Craiova mereu să fie mare, însă trebuie să o transformăm în motivație.
4: Universitatea se bazează pe un stadion plin care să pună presiune pe Levski. Suspendații de UEFA, fanii bulgarii nu vor fi prezenți în bănie.
6: În fața suporterilor noștri cred că nu făceau față. Dacă vor fi alături de noi și ne vor încuraja cele 90 de minute, cu siguranță ne vom califica și o să luptăm mai mult pentru ei.
5: I hope with the supporters and after analyze the opponent we can control better the strong points of the opponent and at the same time try to be more effective in the offensive part.
7: Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței. Legenda cocoșilor galici a semnat cu dubla campioană mondială un contract pe 4 ani de 300.000 de euro pe lună. Zidane nu a mai antrenat din 2021, atunci când și-a încheiat al doilea mandat la Real Madrid.
8: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans, 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire. Après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
7: Zidane preia ștafeta de la fostul coleg de națională Didier Deschamps. Campionul mondial a fost la cârma națională pentru 14 ani, timp în care a cucerit o cupă mondială și o ediție de Nations League. Tot în Liga Națiunilor va debuta și Zidane. Primul său meci va fi împotriva Turciei.
8: Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
4: Cu
7: Cu apărarea în pioneze după despărțirile de veteranii acerbii de Frey sau Darmian, Cristi Chivu primește vești bune din partea conducătorilor de la Inter. Potrivit The Sun, nerazzurii au câștigat cursa cu Chelsea și Arsenal și s-au înțeles cu John Stones. Fundașul vine liber de contract după despărțirea de Manchester City. Medaliat cu bronz la Mondial cu naționala Angliei, Stones va avea un salariu de 4 milioane de euro pe sezon. Pe meața ar putea ajunge și Cristian Romero. Tottenham ar urma să primească în jur de 40 de milioane de euro pentru fundașul argentinian. Inter trebuie însă să se înțeleagă cu campionul mondial din 2022 în privința contractului. Vestea proastă pentru românul care a reușit eventul cu Inter e legată de Alessandro Bastoni. Starul nerazzurilor e curtat cu insistență de cele două rivale din Spania, Barcelona și Real.
9: Italia are selecționer. Roberto Mancini este alesul Federației Italiene. Liber de contract după despărțirea de Al Sadd, echipă care l-a numit în locul său pe Răzvan Lucescu, antrenorul de 61 de ani a mai condus squadra Azzurra în perioada 2018-2023. În precedentul mandat, Mancini a câștigat campionatul european, dar a ratat mondialul din Qatar. Mancini revine la națională în locul lui Gattuso. Cu el pe bancă, italienii au pierdut barajul cu Bosnia și au văzut la televizor a treia cupă mondială la rând. Mancini a fost soluția de avarie a federației. Marele favorit, Andrea Pirlo, a refuzat din cauza implicării în promovarea unei case de pariuri din Rusia.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său, NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a adus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
13: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este an istoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare. La restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara aia era că mai bine face, că deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prost obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual, eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul și că asta este, de fapt, așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: Pierdurăm, dar nu ne dăm bătuți.
15: Excelent, portarul Craiovei.
14: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
16: Craiova dă lovitura până în Simba.
14: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sports.

0: Bună dimineața din nou, petrecem împreună și această ora emisiunii și începem chiar acum cu știrile pe scurt.
1: Continuă greva generală după o nouă rundă de discuții cu reprezentanții guvernului. Liderii greviștilor spun că nu sunt convinși că nu vor scădea venituri prin noua lege a salarizării. Cel puțin 13 oameni au murit într-un cutremur în Japonia. Clădirea unui centru comercial s-a prăbușit și încă sunt oameni prinși sub dărâmături. Mai mulți muncitori sunt dați dispăruți la o fabrică surpată parțial. În România, finalul lunii iulie vine cu temperaturi în creștere. Canicula deja se instalează în vestul țării, unde se vor înregistra 35 de grade Celsius.
0: Luptă contra cronometru pentru salvarea oamenilor blocați sub dărâmături în Japonia, după ce mai multe clădiri, printre care și un mall, s-au prăbușit în urma unui cutremur puternic. Magnitudinea acestuia este estimată la 7,1 de specialiștii niponi și la 6,8 de cei americani. O scală specială folosită doar în Japonia l-a clasat la intensitatea 7, cea mai mare. Cel puțin 13 oameni au murit, alți peste 170 au fost răniți. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul produs la o adâncime mică de doar 10 km a zguduit prefectura Kumamoto, din cea mai sudică insulă dintre cele patru principale ale Japoniei. A urmat o alertă de tsunami, însă aceasta a fost ridicată o oră mai târziu. Clădiri, poduri și turnuri de oțel s-au prăbușit și au izbucnit numeroase incendii. La scurt timp după seism, în timp ce un mall era evacuat, etajul al doilea al clădirii a cedat. S-a produs și o explozie care a emis un nor uriaș de fum. Echipe de intervenție au fost mobilizate să caute supraviețuitori printre dărâmături. Majoritatea celor blocați ar fi angajați ai magazinelor din mall. Operațiuni de căutare se desfășoară și la o fabrică de celuloză, unde un coș de fum a căzut peste muncitori. Cutremurul a pus la pământ și un zid al unui castel vechi de peste 400 de ani.
2: なんていうんですかね、体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんなかったんですよ。で、崩れたのを見て初めて、あ、地震だっていう意識したって感じでしたね。
1: Peste 3600 de militari au fost mobilizați să asiste la operațiunile de salvare.
3: これまでに人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など大規模な被害が確認されております。 揺れの強かった地域の皆様、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。
1: Aproape 10.000 de oameni au fost evacuați din zone cu risc de pericol și alți aproape 37.000 rămân fără alimentare cu energie electrică. Circulația trenurilor de mare viteză în regiune a fost suspendată temporar pentru verificarea instalațiilor.
0: O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe un drum din județul Constanța, în apropierea autostrăzii Soarelui. Șoferul vehiculului a fost rănit după ce s-a ciocnit de un excavator. Traficul a fost închis câteva ore, în timp ce fumul dens s-a văzut de la mare distanță de locul accidentului.
4: Au fost momente de panică după ce o cisternă plină cu benzină a luat foc pe un drum național din județul Constanța.
5: Accidentul s-a produs aici, pe DN2A, la ieșire din localitatea Hârșova spre Constanța. Au fost implicate o cisternă încărcată cu benzină și un utilaj agricol și, așa cum puteți vedea, din cisternă nu a mai rămas decât o carcasă metalică.
4: Un om a ajuns la spital în urma accidentului.
2: La fața locului au fost evaluații medical ambii șoferi de pe cele două autoturisme, cel de pe autocisternă fiind ulterior transportat la spital.
4: Au fost degajări mari de fum care s-au văzut de la kilometri distanță.
6: Am văzut după o oră și ceva, am văzut eu. Eram chiar în pauza de masă când ieșea fum.
5: Era gros fumul acela?
6: Gros, enorm, nu așa. Dacă se vedea de la Cugălnicean.
4: Traficul a fost blocat pe zeci de kilometri în momentul intervenției.
0: O cultură de aproximativ 1000 de plante de cannabis a fost descoperită la Balș și județul Olt. Drogurile erau cultivate printre rândurile de porumb și viță de vie. Aflăm mai multe de la Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor! Procurorii DICO din județul Olt au stabilit că în primăvara acestui an, bărbatul în vârstă de 59 de ani a cultivat această plantație de cannabis în curtea locuinței lui din orașul Balș, județul Olt. Iar în urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit peste 1000 de plante. Erau cultivate printre rândurile de porumb, dar și de viță de vie. Bărbatul alesese această metodă pentru a nu atrage atenția vecinilor și a-l reclama. În cele din urmă a fost reținut pentru 24 de ore pentru trafic de droguri, însă magistrații au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile. Acum anchetatorii urmează să stabilească dacă bărbatul a vândut sau nu din aceste plante pe care le cultiva în curtea locuinței.
0: Doi bărbați din județul Brașov au fost prinși de polițiști cu peste 200 de kilograme de pește în mașină. Nu aveau acte care să demonstreze că l-au cumpărat, iar lângă pește aveau și unelte de pescuit pe care polițiștii cred că le-au folosit ilegal în râul Olt. Bianca Venter vine cu date suplimentare.
8: Cei doi bărbați în vârstă de 52 și 32 de ani au fost opriți de polițiști și jandarmi pe o stradă din municipiul Făgăraș. În urma controlului, în mașină au fost găsite mai multe plase tip setcă, în care se aflau aproximativ 230 de kilograme de pește din specia crab, dar și alte obiecte folosite la pescuit, pentru care bărbații nu au putut prezenta documente de proveniență legală. Din informațiile primite din partea polițiștilor, cei doi ar fi pescuit pe râul Olt, în zona localității Dridif din județul Brașov. Astfel, întreaga cantitate de pește a fost confiscată, iar cei doi s-au ales cu dosar penal și sunt cercetați pentru folosirea uneltelor de pescuit comercial, fără să fie autorizați.
0: Un șofer nervos a fost scos în cătușă dintr-o benzinărie. Bărbatul a făcut scandal și a înjurat un alt șofer, chiar când prin zonă trecea un echipaj de poliție. Aflăm date suplimentare de la Teodora Chiuș.
5: Bun găsit! În imaginele surprinse de marturi,

0: unde a fost amendat cu 1.800 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Individul nu era nici beat, nici drogat, ci doar nervos.
1: Spitalele din sistemul public sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite de la reprezentanții guvernului, liderii greviștilor nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri atunci când va face reforma sporurilor. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea. În timp ce sindicaliștii și guvernul se ceartă pentru bani, în spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave. Informații suplimentare ne aduce Carla Tănasie.
2: Bun găsit! Este grevă generală în 100 de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la medicilor, unor medici, unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1.000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste. În spitale vedem că pacienții au de suferit pentru că sunt preluate numai urgențele, bolnavii cronici au cel mai mult de suferit, iar medicii spun că dacă greva va dura mai mult, bolile acestora se pot agrava.
3: Unii dintre bolnavi nu știau de grevă și au aflat la spital că nu pot fi tratați. Medicii au văzut doar urgențele.
4: Deci un copil cu tetrapareză și are nevoie de recuperare zilnică.
5: Astăzi puteți desfășura procedura, având în vedere că e grevă?
4: Din păcate nu. Nu, din păcate.
6: Am venit să scot ațele de la operație de cezariană a fetii și e grevă.
7: Și ce faceți?
6: Mergem acasă. Și revenim mâine cu copil de 12 zile, 15 zile.
8: Salarii decente pentru sănătate.
9: Eu sunt infirmiera la bloc operator și clar vom pierde la spor, la salariu maxim cam 6.000 de lei, 600 de lei. Deci nu suntem de acord, guvernanții își ridică salariile, veniturile și nouă ni le ia.
10: Dacă scad sporurile, s-ar putea să scadă veniturile. Acolo este marea problemă. Nu putem accepta acest lucru ca salariile noastre să fie înghețate pentru următorii 5 ani de zile.
3: Deși noua lege a salarizării taie sporuri, Ministerul Sănătății propune alte sporuri.
11: Am propus o creștere a sporului la gărzile de urgență, cu care sindicatele sunt de acord, în așteptarea celor propuse și de sindicate. Am propus un program pilot pentru salarizare pe criterii de performanță la medici. Am propus o prevedere care, practic, etapizează categoriile de sporuri.
1: După un prim refuz și o reevaluare care a mărit numărul de posturi, guvernul a aprobat memorandumul care permitea angajarea câtorva mii de oameni în spitale și la serviciile de ambulanță. Numărul posturilor deblocate este de 6.850, în special pentru asistenți și personal auxiliar. Este o reducere față de cele peste 7.800 de posturi pe care le ceruse ministrul interimar al sănătății, în timp ce sindicaliștii susțin că sistemul are nevoie de 19.000 de angajați. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că greva din spitale, citez, se bazează pe minciuni și dezinformare. Premierul interimar spune că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.
12: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazea doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze

secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții suplaaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.

Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns. Este a doua amenințare în două zile formulată de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Mesajul a fost redistribuit în mediul online de Ambasada Rusiei de la București. În comunicatul de presă, Zaharova se referă la doborârea a trei drone intrate în spațiul aerian al României ca la, citez, incidente regizate. A acuzat Bucureștiul de, citez din nou, politică iresponsabilă de sprijinire a regimului de la Kiev. În același timp, cataloghează drept nefondate acuzațiile privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României. Mesajele de la Moscova vin după ce Ministerul Afacerilor Externe al României a decis expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei. Ucraina domină producția de drone la nivel mondial. A depășit Statele Unite, care au intrat în această cursă de curând cu o condiție clară: toate piesele să fie produse în America. Ucrainenii produc drone și în România. În toamnă, la Cluj-Napoca, vor fi fabricate trei tipuri de drone militare: de atac, de interceptare și drone de recunoaștere.

0: Ucraina va produce între 6 și 7 milioane de drone de atac în acest an. Asta înseamnă 500 de mii pe lună, mai mult decât dublul capacității anuale a Statelor Unite. Pentagonul a comandat, prin programul de 1,1 miliarde de dolari, aproape 200 de mii de drone pentru acest an. Statele Unite se află în faza incipientă și cea mai dificilă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și sunt departe de nivelul de producție atins de Ucraina în timpul războiului. În cursa înarmării, Kievul a încheiat contracte și cu România. Cel mai recent exemplu este o companie ucraineană care va produce din toamnă câte 1000 de drone pe lună la Cluj-Napoca. Inițial vor fi fabricate 3 tipuri de drone, apoi producția se va extinde la 27 de modele.
1: NATO accelerează extinderea industriei de explozibili, iar România este un punct strategic din acest plan. Alianța vrea să-și consolideze producția și să depindă cât mai puțin de lanțurile globale de aprovizionare. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, peste 20 de proiecte noi sunt în desfășurare. Ana Constantin are mai multe informații.
2: Bine, v-am găsit. Cel puțin 24 de proiecte au fost demarate în statele membre NATO și cele mai numeroase sunt în Europa. Vedem pe această hartă și locațiile exacte. TNT-ul, trinitrotoluenul, de exemplu, poate cel mai cunoscut publicului, va fi produs din nou în Statele Unite după 10 de ani, iar în Europa sunt în construcție noi fabrici de TNT în Finlanda, Suedia, Polonia sau Grecia. Important de subliniat este că prețul TNT-ului a crescut de aproape 4 ori din 2024 pe fondul cererii ridicate generate de războiul din Ucraina. Vedem pe hartă că cele mai multe fabrici, de altfel, sunt cele de TNT și de pulberi. În România, o astfel de fabrică va fi la Brașov și va produce pulberi cu bază dublă și triplă utilizate la munițiile pentru artilerie. Dar proiectul vizează și creșterea producției de materiale energetice, adică substanțele folosite în amestecurile folosite pentru rachete, obuze de artilerie sau drone de atac. Sunt cele colorate în verde deschis și 6 astfel de fabrici vor fi construite în Marea Britanie. O dată clară la care aceste fabrici vor începe să producă, nu avem pentru moment. Producția de explozibili este foarte strict reglementată. De exemplu, în Suedia, obținerea autorizațiilor pentru o nouă fabrică de TNT durează aproximativ 5 ani.
1: Stațiunea Băile Felix este ocolită de turiști. Hotelierii din cea mai mare stațiune balneară din România sunt șocați de numărul mic de rezervări, aproape la fel ca în perioada restricțiilor din pandemie.
3: Deși suntem în plin sezon estival, pe trotoarele din stațiunile balneare din județul Bihor sunt foarte puțini turiști. Mai multe pensiuni aflate la drumul principal sunt scoase la vânzare.
4: Majoritatea țin acum să își reducă un pic costurile legate de vacanțe, chestie pe care o resimțim noi în gradul de ocupare. Adică putem zice că e un an mai slab decât în perioada pandemiei.
3: Răzvan are 19 ani și administrează împreună cu părinții o pensiune cu 12 camere, deschisă în urmă cu 4 ani. Se plânge de modificările legislative care dau peste cap orice plan de afacere.
4: În anii precedenți, 40% din rezervări erau făcute pe tichete, dar acei 40% erau de fapt 60%, pentru că una din două camere mai venea cu niște prieteni. Acum nu cred că avem nici măcar 15%.
3: Efectul reducerii numărului de turiști se simte și la complexurile hoteliere mari din stațiune.
5: Pentru că noi gestionăm și acvaparcul din stațiune și cumva e un barometru al stațiunii și anul acesta, într-adevăr, e o mică scădere față de anul anterior.
6: Procentual cât ar fi?
5: Un 5-6% față de anul trecut.
3: Scăderea turismului în România este confirmată și de datele INS pe primele 3 luni ale anului, care indică o contracție de 5,8% a numărului de turiști.
7: Nu este cea mai bună perioadă a turismului românesc, atât contextul internațional cât și măsurile naționale au dus la o scădere drastică a numărului de turiști. Din datele de la statistică pe care le avem, este o scădere de aproximativ 30%.
8: Prețurile actuale fiind foarte ridicate, persoanele care veneau în stațiunea Băile Felix simt acest lucru la buzunar și atunci preferă în loc de o săptămână să vină 3 zile.
3: Băile Felix și băile 1 Mai au raportat anii trecuți aproape 250.000 de turiști pe an.
1: Industria auto, unul dintre principalii piloni economici ai Europei, trece printr-o perioadă de criză. Încă un producător important a anunțat că renunță la mii de angajați. Bogdan Băcilă vine cu detalii.
6: Bun găsit tuturor! Porsche, una dintre mărcile premium din cadrul grupului Volkswagen, vorbește despre reducerea până la 5.000 de posturi până în 2035, care se adaugă celor peste 4.000 anunțate în decursul acestui an. Practic, unul din 5 angajați ar urma să părăsească compania în perioada următoare. Motivele țin de prăbușirea vânzărilor pe piața din China, de asemenea concurența acerbă din partea producătorilor auto chinezi, dar și dificultăți întâmpinate în tranziția către automobilul verde. Măsuri similare sunt anunțate de și de Mercedes și BMW, semn că piața auto germană, în special, trece prin momente destul de dificile. Aceste reduceri de personal se vor face prin plecări voluntare și prin pensionări și nu prin disponibilizări forțate, vorbesc reprezentanții companiei. Cu toate acestea, în cadrul grupului Volkswagen a fost înaintat cifra de 100.000 de posturi care ar urma să fie reduse în cadrul grupului până în 2030, dar și mai multe fabrici care ar urma să fie închise.
1: Frații Tate mai stau cel puțin 3 săptămâni în arest în Statele Unite, până când judecătorii vor lua în discuție cererea de eliberare pe cauțiune. Procurorii americani se tem că aceștia ar putea fugi din Statele Unite. Ioana Ciurle are mai multe informații.
9: Judecătoarea care se ocupă de caz a decis să-i audieze în 13 august pe frații Tate pentru a stabili dacă se pune problema unei eliberări pe cauțiune pe durata procesului de extrădare. Deocamdată procurorii spun că liberi, cei doi ar fi un pericol public și că ar putea fugi din Statele Unite. De cealaltă parte, avocații fraților spun că nu există acest risc pentru că Andrew și Tristan s-au prezentat și la audierile din România, unde sunt anchetați încă din 2022 pentru trafic de persoane. Procesul de extrădare ar putea dura câteva luni. Procurorii britanici, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până în 16 septembrie să depună cererea completă de extrădare la Departamentul de Stat. Magistratul care se va ocupa de caz va trebui să stabilească dacă Marea Britanie a furnizat suficiente probe care să indice că frații au comis infracțiunile de care sunt acuzați. Apoi, decizia va fi a secretarului de stat Marco Rubio, care vă reamintesc, a declarat că nu se va opune extrădării.
1: S-au copt murele. De aproape 2 săptămâni se lucrează în plantațiile din Gorj. Deși costurile de întreținere a culturilor au crescut, unii producători păstrează prețurile de anul trecut.
10: Fructele sunt mari, dulci, sănătoase, zemoase.
3: Ion are o plantație de mure pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Anul trecut a reușit să culeagă peste 800 de kilograme de fructe. Este optimist și în legătură cu producția din acest sezon.
10: Producția anul acesta este bună, în ciuda temperaturilor care au fost în ultimul timp. Zona este foarte bună și mai avem din când în când câte o precipitație și ne ajută ca să facem cantitatea pe care ne-am estimat-o la începutul anului.
11: Zemoase, dulci și aromate. Așa trebuie să fie murele pe care oamenii le folosesc în această perioadă, atât pentru prăjituri, cât și pentru conservele de iarnă. Din ele pot prepara siropuri, compoturi, dar și dulcețuri.
3: O parte importantă din recoltă este livrată către cofetării.
12: Sunt, da, preferatele sezonului. Ne place să lucrăm cu producătorii locali pentru că sunt mai atenți la produsul final. Adică luăm mure de calitate, sunt dulci, sunt gustoase și destul de aspectoase.
11: Cât de des mănânci tu aceste tarte vara când sunt murele proaspete?
13: Cam cât durează sezonul?
3: Producătorii de mure vând un kilogram în medie cu 12 lei.
1: Finalul lunii iulie aduce ploi tot mai puține și grade tot mai multe. Așteptăm temperaturi greu de suportat, de până la 39 de grade la umbră. Aflăm mai multe despre acest episod din rubrica Meteo.
0: Vremea va fi călduroasă în jumătatea sudică, iar în vest va fi caniculară. În Banat și Crișana se vor atinge temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Cerul va fi variabil la munte, în est și nord-est, iar în rest soarele va domina atmosfera. Din orele amiezii vor fi posibile ploi cu totul izolat în masivele estice, iar vântul va sufla slab până la moderat. În perioada următoare, un val de căldură intens și persistent va afecta toată țara. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În prima zi din august se vor atinge 39 de grade la umbră în câmpia de vest. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în vest. Minimele nu vor coborî sub 20 de grade. În capitală va fi cald, iar pe cer nu va fi nici urmă de nor. Vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica valori de până la 32 de grade la umbră.
1: Nimic nu se pierde, totul se transformă. Cam așa ar putea fi definit proiectul prin care stația de epurare din Arad transformă rezidurile din canalizarea orașului în îngrășământ pentru agricultură.
14: Nămolul de la stația de epurare din Arad este transportat de compania de apă către zonele agricole din județ. Până acum, fermierii au primit gratuit peste 2 tone de pastă provenită din reziduri.
15: Acesta este benefic pentru plante și pentru sol, deoarece este foarte complex. Are atât azot și fosfor, are substanță organică și mai are și tot felul de minerale.
14: Fertilizatorul natural este obținut prin prelucrarea dejecțiilor în urma unui proces chimic îndelungat.
15: După ce trece de treapta mecanică, unde se separă deșeurile grosiere, ajung în treapta biologică. Aici se formează un nămol care mănâncă toată încărcarea organică din apă.
14: Un fermier care folosește acest îngrășământ neobișnuit estimează că va economisi aproape 20.000 de euro pentru cele 200 de hectare pe care le lucrează.
16: Vom continua să punem și în anii următori, vom face analize, vom face tot ce e necesar.
14: Fermierii care au folosit acest nămol în anii trecuți spun că recoltele au fost bune chiar și în condiții de secetă.
17: Rezultatele, după cum bine se văd, sunt cât de cât îmbucurătoare. Producția mai bună decât în alți ani.
14: Nămolul de la stația de epurare poate fi folosit pe un teren doar o dată la 3 ani.
1: Fermierii afectați de seceta de anul trecut vor primi ajutoare în valoare totală de 30 de milioane de euro. Jumătate din sumă vine de la Uniunea Europeană. Cei care nu au recoltat nimic primesc 100 de euro pentru fiecare hectar de teren cultivat cu porumb și floarea soarelui.
18: Peste 628.000 de hectare afectate în 2025. Am primit și 14,8 milioane de euro din rezerva agricolă pentru seceta pentru anul 2025. Am elaborat o hotărâre de guvern prin care propunem dublarea sumei și alocarea unei sume de 100 de euro pe hectar pentru pagubă de 100% în sectorul vegetar. În cazul în care efectul este mai jos, procentual se reduce și suma pe hectar, aproape 15 din fonduri europene și 15 milioane de euro din bugetul național.
1: Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței rămân în misiune încă 2 săptămâni. Perioada a fost prelungită în condițiile în care țara se confruntă de astăzi cu un nou val de caniculă. Incendiul uriaș din zona Bordeaux este ținut în mare parte sub control și peste 60.000 de oameni care fuseseră evacuați au primit permisiunea să se întoarcă acasă. Unii dintre ei au mai găsit doar ruine care fumegă. Pericolul s-a redus ușor și în Spania. Eforturile pompierilor au dat rezultate, însă este așteptată izbucnirea unor noi focare în zilele următoare. Ministerul Român de Extern a emis o alertă de călătorie pentru Spania.
19: Ça fait très mal, ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment, c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures, c'est inimaginable quoi.
20: Donc c'est vrai que bah, avec tous les souvenirs de ma petite sœur, les premiers pas, les premières fois où elle parlait réellement, enfin.
21: Oui, par contre, ouais, notre dernière, elle est née là.
20: Voilà, donc ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir bah, tous ces souvenirs partir en fumée quoi. Mais bon, on en fera d'autres.
1: Un înotător scoțian diagnosticat cu cancer la creier în fază terminală a ocupat locul 7 în finala probei de 50 de metri braz la jocurile Commonwealth-ului, desfășurate la Glasgow, scrie BBC. Sportivul în vârstă de 25 de ani spune că orice s-ar întâmpla va păstra amintiri de neuitat de la acest eveniment. El a fost diagnosticat în 2024 cu 3 tumori cerebrale inoperabile și incurabile. Deși medicii au transmis inițial că speranța sa de viață ar putea să nu depășească vârsta de 40 de ani, tânărul notător refuză să renunțe la visul de a nota la Jocurile Olimpice. Acum luptă ca în viitor cancerul cerebral să nu mai fie cel mai mare ucigaș al tinerilor sub 40 de ani. Fica lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebru al tatălui său. Potrivit tabloidelor, informația a ieșit la iveală după ce tânăra de 20 de ani s-a înregistrat în registrul electoral al statului Pennsylvania, acolo unde își face studiile, cu numele Surrey Noel în loc de Surrey Cruise. Noel este al doilea prenume al mamei sale, actrița Katie Holmes. Tânăra a luat decizia după 14 ani în care nu s-a mai întâlnit cu tatăl ei. Tom Cruise și Katie Holmes au divorțat în 2012 după 6 ani de căsnicie. În 2024, actorul nu a participat la ceremonia de absolvire a liceului a fiicei sale. A fost fotografiat în schimb la concertul lui Taylor Swift din Londra. După o absență de peste 2 secole, elanii au revenit în pădurile României în primăvara acestui an și s-au adaptat excelent la noul lor habitat din Parcul Natural Vânători Neamț, anunță Romsilva într-o postare pe Facebook. 4 exemplare, un mascul și 3 femele, au fost aduse în Parcul Natural Vânători Neamț din centre specializate din Germania, Franța și Elveția. Animalele au trecut inițial printr-o perioadă obligatorie de carantină de 30 de zile și sunt monitorizate atent. Elanul menține echilibrul natural al ecosistemului prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea. 1 milion de euro a alocat guvernul Croației pentru tinerii care se mută la sat, relatează un portal de știri sârb. Tinerii vor primi banii pentru a cumpăra, construi sau renova locuințe în zonele rurale, cu scopul de a combate depopularea. Programul vizează atragerea familiilor tinere pentru revitalizarea comunităților mici, cu mai puțin de 6.000 de locuitori. Prioritatea au tinerii fermieri, care nu au mai mult de 40 de ani în anul solicitării. Anul trecut, aproape 700 de familii tinere au beneficiat de acest sprijin și au început o viață nouă la țară.
22: Digi24 FM.
23: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
22: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
26: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun, e posibil 2 cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Am revenit cu informații externe. Statele Unite au reluat atacurile în Iran după ce Donald Trump anunțase în weekend că acestea au fost oprite pentru a face loc negocierilor. Armata americană a participat la o operațiune comună împreună cu forțele saudite, în cadrul cărei au lansat lovituri asupra instalațiilor logistice și de armament deținute în Irak de militanți susținuți de Iran. Aceste lovituri sunt un răspuns la atacurile cu zeci de drone lansate asupra Arabiei Saudite în ultimele trei zile. Comandamentul Central al Statelor Unite anunță și că a interceptat mai multe rachete balistice lansate de Iran în direcția bazelor americane din Iordania. În același timp, rebelii Houthi din Yemen au atacat și forțat să se întoarcă din drumul petrolier saudit, despre care susțin că încerca să încalce blocada navală din Marea Roșie. Presa de stat din Iran a publicat un videoclip în care descrie un plan de asasinare a Melaniei Trump. Materialul începe cu întrebarea unde să o eliminăm pe Melania și îi analizează programul, magazinele de lux în care merge și dispozitivul de securitate care o însoțește. Detalii ne aduce Alexandra Dinu.
1: Am găsit întreaga filmare postată de agenția Tasnim se învârte în jurul ideii că iranienii știu totul despre programul primei doamne și despre securitatea acesteia. De asemenea că pot ajunge la oamenii din preajma Melaniei Trump și că îi pot determina să acționeze împotriva ei. Autorii susțin că pasiunea pentru moda a devenit cea mai mare vulnerabilitate. Prima doamnă este ilustrată în magazinele de lux din New York, unde obișnuiește să facă cumpărături. Videoclipul explică și cum pot fi recunoscute vizitele primei doamne, de exemplu după dispariția coșurilor de gunoi de pe străzi sau după gurile de canalizare sudate. Cei care au realizat videoclipul sugerează că pentru sume mari de bani angajații magazinelor de lux ar putea să îi otrăvească hainele sau trei dintre stiliștii soției lui Trump ar putea să ofere acces în locurile unde merge sau informații despre aceasta. La final este transmis un mesaj de amenințare și că către fiul cuplului prezidențial, Barron Trump, așteptați-ne, scriu autorii. Autoritățile americane și israeliene au anunțat că în ultimii ani au dejucat mai multe comploturi atribuite Iranului care îl vizau pe președintele american.
0: Procurorul șef din Palermo spune că războiul din Ucraina a creat o piață neagră a armelor de care este interesată mafia italiană. Anchetatorul spune că organizațiile criminale, inclusiv Cosa Nostra, vor să cumpere drone dintre cele care ajung până la Moscova.
2: Collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati che si stanno cercando di reperire sui nuovi mercati. Quali? Ovviamente il conflitto russo-ucraino genera armi di nuova tecnologia e non tutte vengono impiegate nel conflitto russo-ucraino perché anche lì si crea una sorta di mercato nero che già di interesse delle organizzazioni criminali di tutta Europa e anche Cosa Nostra è interessata e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati come dire in qualche modo a difenderci né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
0: Un italian a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare după ce a construit un vechi amfiteatru roman fals, cu care a păcălit turiștii și autoritățile locale. Bărbatul în vârstă de 69 de ani a construit în secret un sit roman fals în apropiere de Vicenza. A folosit ciment, fibră de sticlă, plastic adeziv și statui noi din Ipsos. Escrocul taxa vizitatorii cu 40 de euro și inventa legende despre vizite ale lui Iulius Cezar și ale Cleopatrei. Le spunea chiar că Julieta din opera lui Shakespeare a locuit în apropiere. Falsul monument a fost inclus ani la rând într-un ghid oficial. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, italianul a mai primit și o amendă de 3.000 de euro. Iar pentru întreaga păcăleală, primăria din localitate îi solicită acum daune de 560.000 de euro. Majoritatea oamenilor preferă 50.000 de euro pe loc, în loc să dea cu banul pentru 1.000.000 de euro, scrie BBC. Creierul uman este programat biologic să evite pierderile și preferă câștigul cert în locul unei probabilități de 50%, arată un experiment social recent. Specialiștii spun că suntem programați biologic să alegem suma garantată pentru că teama de a pierde totul și sentimentul de vinovăție de după un eșec cântăresc mai mult decât speranța unui câștig colosal. În timp ce femeile optează în procent mare pentru suma garantată, bărbații sunt de două ori mai dispuși să riște pentru suma maximă. Și tinerii sunt mult mai dispuși să riște pentru acel 1.000.000 de euro decât orice altă grupă de vârstă. Un salvamar în vârstă de doar 16 ani a devenit un erou după ce a înfruntat valuri uriașe pe o plajă din Santa Cruz, California. El a reușit să salveze un copil de 10 ani care fusese luat de curenții puternici și dus în larg. Întregul moment a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

0: Universitatea vrea să se facă mare în Europa și e gata de meciul pentru care a sacrificat derbiul cu Dinamo. Returul cu Levski din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, care pleacă de la 1-0 pentru bulgari. Coelho i-a studiat cu atenție pe adversari ca să nu mai repete greșelile de la Sofia. Anham Laoui și Roman Ciucă sunt marile absențe ale oltenilor.
1: If we are fresh, we can run more, we can fight more because we'll be a very difficult game. They are very good in the counter-attack. They have fast players in front. I hope we can be better because the last two matches we start the game so far a goal in the first minutes from the second ball from the corner.
2: Presiunea la Universitatea Craiova mereu o să fie mare, însă trebuie să o transformăm în motivație.
0: Universitatea se bazează pe un stadion plin care să pună presiune pe Levski. Suspendații de UEFA, fanii bulgari nu vor fi prezenți în bănie.
2: În fața suporterilor noștri cred că nu făceau față. Dacă vor fi alături de noi și ne vor încuraja cele 90 de minute, cu siguranță ne vom califica și o să luptăm mai mult pentru ei.
1: I hope with the supporters and after analyze the opponent we can control better the strong points of the opponent and at the same time try to be more effective in the offensive part.
3: Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței. Legenda cocoșilor galici a semnat cu dubla campioană mondială un contract pe 4 ani de 300.000 de euro pe lună. Zidane nu a mai antrenat din 2021, atunci când și-a încheiat al doilea mandat la Real Madrid.
4: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans, où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire. Après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
3: Zidane preia ștafeta de la fostul coleg de națională Didier Deschamps. Campionul mondial a fost la cârma naționalei pentru 14 ani, timp în care a cucerit o cupă mondială și o ediție de Nations League. Tot în Liga Națiunilor va debuta și Zidane. Primul său meci va fi împotriva Turciei.
4: Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
3: Cu apărarea în piuneze după despărțirile de veteranii acerbi de Frey sau Darmian, Cristi Chivu primește vești bune din partea conducătorilor de la Inter. Potrivit The Sun, nerazzurii au câștigat cursa cu Chelsea și Arsenal și s-au înțeles cu John Stones. Fundașul vine liber de contract după despărțirea de Manchester City. Medaliat cu bronz la Mondial cu naționala Angliei, Stones va avea un salariu de 4 milioane de euro pe sezon. Pe meața ar putea ajunge și Cristian Romero. Tottenham ar urma să primească în jur de 40 de milioane de euro pentru fundașul argentinian. Inter trebuie să se înțeleagă cu campionul mondial din 2022 în privința contractului. Vestea proastă pentru românul care a reușit eventul cu Inter e legată de Alessandro Bastoni. Starul nerazzurilor e curtat cu insistență de cele două rivale din Spania, Barcelona și Real.
5: Italia are selecționer. Roberto Mancini este alesul Federației Italiene. Liber de contract după despărțirea de Al Sadd, echipă care l-a numit în locul său pe Răzvan Lucescu, antrenorul de 61 de ani a mai condus squadra Azzurra în perioada 2018-2023. În precedentul mandat, Mancini a câștigat campionatul european, dar a ratat mondialul din Qatar. Mancini revine la națională în locul lui Gattuso. Cu el pe bancă, italienii au pierdut barajul cu Bosnia și au văzut la televizor a treia cupă mondială la rând. Mancini a fost soluția de avarie a federației. Marele favorit, Andrea Pirlo, a refuzat din cauza implicării în promovarea unei case de pariuri din Rusia.
3: Raul Rusescu e convins că apărarea va duce FCSB mai departe în Europa. Învinși cu 3-2 în Ghencea de Auda, roșii-albaștrii sunt sfătuiți de fostul atacant să se apere mai bine în Letonia, în returul din Conference League.
6: Faza defensivă a fost un eșec total. În schimb, faza de atac a arătat foarte bine pentru un al doilea meci al sezonului. Atacul îți marchează, totuși au marcat două goluri. Nu te va costa faza de atac. te va costa interpretarea fazei defensive, dacă te va costa o calificare. Sper să nu se întâmple asta, că ar fi un dezastru.
3: Rusescu știe despre ce vorbește. Cu el în teren în 2013, roșii albaștri au învins Chelsea pe arena națională. Fostul atacant a marcat dintr-un penalty obținut tot de el. În acel moment, gruparea de pe Stamford Bridge era regina Europei.
7: Dacă ai putea da timpul înapoi, ai renunțat la acel gol cu Chelsea din penalty pentru calificare în retur pe Stamford Bridge?
6: Wow, ce rău ești! La cum sunt? Probabil că da. Probabil că da. Dar n-am crezut niciodată că un moment te poate defini peste ani. Și au trecut 13 ani. Și oamenii după 13 ani, mamă, ai dat gol cu Chelsea, ai dat gol lui Petr Cech.
5: Raiul Vallecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, a rămas fără stadion cu doar câteva săptămâni înaintea startului noului sezon din La Liga. Autoritățile au suspendat temporar folosirea arenei după ce au fost depistate probleme serioase, precum deficiențe la instalațiile electrice, la sistemele de siguranță și la cele de protecție împotriva incendiilor. Lucrările de modernizare ar putea dura între 2 și 6 luni, iar proiectul este evaluat la 60 de milioane de euro. Până atunci, Raiul trebuie să găsească un alt stadion pentru a disputa meciurile de pe teren propriu. Primul duel este cel cu Alaves, programat pe 20 august în direct la Digi Sport.
8: Es responsabilidad sobre todo para ellos, ¿no? Lo que ya lo he dicho, ¿no? Rayo tiene designado un estadio y es el Rayo el que tenga que decir que estadios que tienen que cumplir pues las condiciones que establecemos en el fútbol profesional para poder jugar, es lo único que hay.
9: Digi 24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
11: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana, cu trena lungă de 8 metri, a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a adus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
10: Ați ascultat Digistoria.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
13: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
14: firesc.
13: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
15: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
16: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
15: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața din nou, petrecem împreună și ultima oră a emisiunii de astăzi și începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim.
1: Sindicaliștii Sanitas continuă greva generală după o nouă rundă de discuții cu reprezentanții guvernului. Liderii greviștilor spun că nu sunt convinși că nu vor scădea venituri prin noua lege a salarizării. Cel puțin 13 oameni au murit într-un cutremur în Japonia. Clădirea unui centru comercial s-a prăbușit și încă sunt oameni prinși sub dărâmături. Mai mulți muncitori sunt dați dispăruți la o fabrică surpată parțial. În România, finalul lunii iulie vine cu temperaturi în creștere. Canicula deja se instalează în vestul țării, unde se vor înregistra 35 de grade Celsius.
0: Spitalele din sistemul public sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite de la reprezentanții guvernului, liderii greviștilor nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri atunci când va face reforma sporurilor. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea. În timp ce sindicaliștii și guvernul se ceartă pentru bani, în spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave. Mai multe informații ne aduce Carla Tănasie.
2: Bun găsit! Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la medicilor, unor medici, unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste. În spitale vedem că pacienții au de suferit pentru că sunt preluate numai urgențele, bolnavii cronic au cel mai mult de suferit, iar medicii spun că dacă greva va dura mai mult, bolile acestora se pot agrava.
3: Unii dintre bolnavi nu știau de grevă și au aflat la spital că nu pot fi tratați. Medicii au văzut doar urgențele.
4: Deci un copil cu tetrapareză și are nevoie de recuperare zilnică.
5: Astăzi puteți desfășura procedura, având în vedere că e grevă?
4: Din păcate nu. Nu, din păcate.
6: Am venit să scot ațele de la operație de cezariană a fetii și e grevă.
7: Și ce facem?
6: Mergem acasă. Și revenim mâine cu copil de 12 zile, 15 zile.
8: Salarii decente pentru sănătate.
9: Eu sunt infirmiera la bloc operator și clar vom pierde la spor, la salariu maxim cam 6.000 de lei, 600 de lei. Deci nu suntem de acord, guvernanții își ridică salariile, veniturile și nouă ni le ia.
10: Dacă scad sporurile, s-ar putea să scadă veniturile. Acolo este marea problemă. Nu putem accepta acest lucru ca salariile noastre să fie înghețate pentru următorii 5 ani de zile.
3: Deși noua lege a salarizării taie sporuri, Ministerul Sănătății propune alte sporuri.
11: Am propus o creștere a sporului la gărzile de urgență, cu care sindicatele sunt de acord, în așteptarea celor propuse și de sindicate. Am propus un program pilot pentru salarizare pe criterii de performanță la medici. Am propus o prevedere care, practic, etapizează categoriile de sporuri.
0: După un prim refuz și o reevaluare care a mărit numărul de posturi, guvernul a aprobat memorandumul care permitea angajarea câtorva mii de oameni în spitale și la serviciile de ambulanță. Numărul posturilor deblocate este de 6.850, în special pentru asistenți și personal auxiliar. Este o reducere față de cele peste 7.800 de posturi pe care le ceruse ministrul interimar al sănătății. În timp ce sindicaliștii susțin că sistemul are nevoie de 19.000 de angajați. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că greva din spitale se bazează pe minciuni și dezinformare. Premierul interimar spune că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.
12: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazează doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.
0: Alexandru Rogobete acuză guvernul că a deblocat posturile din spitale în mod discreționar, că împarte posturile din spitale pe criterii politice și favorizează Spitalul Județean Bihor. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sănătății cere autorităților să explice criteriile de repartizare a posturilor în spitale. El critică faptul că Spitalul Județean Bihor a primit 131 de posturi, în timp ce marile spitale și institute naționale din București, care tratează cazuri grave din toată țara, au primit mult mai puține. Și dă și câteva exemple. Spitalul Universitar are doar 8 posturi noi, Institutul Matei Balci are 15, iar Spitalul Grigore Alexandrescu a primit 24. Chiar și Institutul Fundeni și Institutul Oncologic București au fost lăsate mult în urma Bihorului. El cere explicații guvernanților pentru această împărțeală și își încheie mesajul cu un apel. Citez: opriți-vă, distrugeți sistemul de sănătate. Ilie Bolojan vine în platoul Digi24 la ora 21 pentru a răspunde întrebărilor referitoare la legea salarizării, greva din sănătate, situația economică a României în acest moment și evoluția crizei politice. Dacă aveți întrebări și mesaje pentru premierul interimar, ni le puteți trimite pe pagina de Facebook, pe adresa redacția @digi24.ro sau pe WhatsApp la 0771 100 300.

0: Da, știu eu, la un nivel puțin mai... să avem, nu știu, o demnitate, care cred că acum nu prea mai avem.
1: România a găsit o nouă marfă de export. 4 urși vor pleca spre noua lor casă din Franța. Detalii imediat la Digi Matinal. Luptă contra cronometru pentru salvarea oamenilor blocați sub dărâmături în Japonia, după ce mai multe clădiri, printre care și un mall, s-au prăbușit în urma unui cutremur puternic. Magnitudinea acestuia este estimată la 7,1 de specialiștii niponi și 6,8 de cei americani. O scală specială folosită doar în Japonia l-a clasat la intensitatea 7, cea mai mare. Cel puțin 13 oameni au murit, alți peste 170 au fost răniți. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Seismul produs la o adâncime mică de doar 10 km a zguduit prefectura Kumamoto din cea mai sudică insulă dintre cele 4 principale ale Japoniei. A urmat o alertă de tsunami, însă aceasta a fost ridicată o oră mai târziu. Clădiri, poduri și turnuri de oțel s-au prăbușit și au izbucnit numeroase incendii. La scurt timp după seism, în timp ce un mall era evacuat, etajul al doilea al clădirii a cedat. S-a produs și o explozie care a emis un nor uriaș de fum. Echipe de intervenție au fost mobilizate să caute supraviețuitori printre dărâmături. Majoritatea celor blocați ar fi angajați ai magazinelor din mall. Operațiuni de căutare se desfășoară și la o fabrică de celuloză, unde un coș de fum a căzut peste muncitori. Cutremurul a pus la pământ și un zid al unui castel vechi de peste 400 de ani. Peste 3600 de militari au fost mobilizați să asiste la operațiunile de salvare. Aproape 10.000 de oameni au fost evacuați din zone cu risc de pericol și alți aproape 37.000 rămân fără alimentare cu energie electrică. Circulația trenurilor de mare viteză în regiune a fost suspendată temporar pentru verificarea instalațiilor.
1: Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței rămân în misiune încă 2 săptămâni. Perioada a fost prelungită în condițiile în care țara se confruntă de astăzi cu un nou val de caniculă. Incendiul uriaș din zona Bordeaux este ținut în mare parte sub control și peste 60.000 de oameni care fuseseră evacuați au primit permisiunea să se întoarcă acasă. Unii dintre ei au mai găsit doar ruine care fumegă. Pericolul s-a redus ușor și în Spania. Eforturile pompierilor au dat rezultate, însă este așteptată izbucnirea unor noi focare în zilele următoare. Ministerul Român de Extern a emis o alertă de călătorie pentru Spania.
3: Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais bon, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures, c'est inimaginable quoi.
4: Donc c'est vrai que avec tous les souvenirs de ma petite sœur, les premiers pas, les premières fois où elle parlait réellement, enfin...
5: Oui, par contre, ouais, notre dernière, elle est née là-bas.
6: Elle est née là.
4: Voilà, donc ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir tous ces souvenirs partir en fumée quoi. Mais bon, on en fera d'autres.
1: O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe un drum din județul Constanța, în apropierea autostrăzii Soarelui. Șoferul vehiculului a fost rănit după ce

0: S-a ciocnit de un excavator. Traficul a fost închis câteva ore în timp ce fumul dens s-a văzut de la mare distanță de locul accidentului.
1: Au fost momente de panică după ce o cisternă plină cu benzină a luat foc pe un drum național din județul Constanța.
2: Accidentul s-a produs aici, pe DN2A, la ieșire din localitatea Hârșova spre Constanța. Au fost implicate o cisternă încărcată cu benzină și un utilaj agricol și, așa cum puteți vedea din cisternă, nu a mai rămas decât o carcasă metalică.
1: Un om a ajuns la spital în urma accidentului.
3: La fața locului au fost evaluații medical, ambii șoferi de pe cele două autoturisme, cel de pe autocisternă fiind ulterior transportat la spital.
1: Au fost degajări mari de fum care s-au văzut de la kilometri distanță.
4: Am văzut după o oră ceva, am văzut eu. Eram chiar în pauza de masă când ieșea fum.
2: Era gros fumul acela?
4: Nu așa. Dacă se vedea de la Cugălnicean.
1: Traficul a fost blocat pe zeci de kilometri în momentul intervenției.
0: Un copil de 14 ani care mergea cu trotineta pe un drum național din județul Bihor a murit după ce a fost lovit de o mașină. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Martorii spun că adolescentul nu ar fi portat cască de protecție, nici nu s-ar fi asigurat atunci când a intrat pe drumul național și ar fi apărut în fața mașinii. A fost dus la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva.

0: Noutăți de pe șantierul autostrăzii Transilvania, lotul Chiribiș-Biharia, lung de 30 de kilometri, a ajuns la aproape 3 sferturi din execuție. Ar trebui să fie gata până la finalul anului. Ce șanse sunt ca termenul să fie respectat? Ne spune Bogdan Băcilă în direct cu noi. Bun găsit, Bogdan!
1: Bună dimineața, Anca! Cei 28,5 kilometri care au ca termen de execuție mai anul viitor ar putea să fie gata înainte de termen, adică în decembrie anul acesta. S-a ajuns la un stadiu de execuție de 65%. Șeful Companiei Naționale de Investiții Rutiere apreciază că șantierul este înainte de grafic și că s-a ajuns la acest stadiu la doar un an de la deschiderea șantierului. Pe cei 28,5 kilometri, constructorul a mobilizat 500 de utilaje, dar și 700 de angajați. Pe 11 kilometri este deja așternut cel puțin un strat de asfalt, însă sunt porțiuni și cu două porțiuni de asfalt și cu parapet de siguranță. Cum și următorul tronson de autostradă între Chiribiș și Suplacul de Barcău este și el într-un stadiu avansat de peste 80%, sunt toate șansele ca la finalul acestui an să asistăm la un moment istoric pentru circulația în această parte a țării. Șoferii vor putea circula aproape neîntrerupt de la Borș până la Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș doar pe autostradă, cu excepția porțiunii din zona Zalăului, de aproximativ 40 de kilometri, acolo unde se așteaptă furarea celui mai lung tunel rutier pe autostradă din țară, de pe dealul Meseș.
0: Relocarea urșilor care ajung în apropierea oamenilor este o problemă în România. Mulți dintre ei ajung la rezervația de la Zărnești. O premieră este faptul că 4 urși vor pleca de acolo. Nu oriunde, ci în Franța. Povestea lor ne-o spune Bianca Venter. Bun găsit, Bianca!
2: Am găsit, urșii vor pleca astăzi de aici, de la sanctuarul din Zărnești, și vor începe un nou capitol din viață într-un parc din Franța. Cei 4 urși în vârstă de aproximativ 2 ani și jumătate sunt frați și provin din Sălbăticie, iar parcul în care vor ajunge are o viziune asemănătoare cu cea a sanctuarului din Zărnești, astfel că aceștia vor fi în siguranță. Totodată, transportul lor până în Franța va dura aproximativ 30 de ore și reprezentanții asociației de aici îi vor însoți până la destinație. Această premieră, în spatele acestei premiere stă o comunicare internațională complexă, astfel încât transportul lor să fie realizat în condiții de maximă siguranță.
0: Bianca, mulțumesc! După o absență de peste două secole, elanii au revenit în pădurile României în primăvara acestui an și s-au adaptat excelent la noul lor habitat din Parcul Natural Vânător Neamț, anunță Rom Silva într-o postare pe Facebook. 4 exemplare, un mascul și 3 femele, au fost aduse în Parcul Natural Vânătorii Neamț din centre specializate din Germania, Franța și Elveția. Animalele au trecut inițial printr-o perioadă obligatorie de carantină de 30 de zile și sunt monitorizate atent. Elanul menține echilibrul natural al ecosistemului prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea. Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns. Este a doua amenințare în doar două zile, formulată de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Mesajul a fost redistribuit în mediul online de Ambasada Rusiei de la București. În comunicatul de presă, Zaharova se referă la doborârea a 3 drone intrate în spațiul aerian al României ca la, citez, incidente regizate. A acuzat Bucureștiul de, citez din nou, politică irresponsabilă de sprijinire a regimului de la Kiev. În același timp, cataloguează drept nefondate acuzațiile privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României. Mesajele de la Moscova vin după ce Ministerul Afacerilor Externe al României a decis expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei. Ucraina domină producția de drone la nivel mondial. A depășit Statele Unite, care au intrat în această cursă de curând cu o condiție clară: toate piesele să fie produse în America. Ucrainenii produc drone și în țara noastră. În toamnă, la Cluj-Napoca, vor fi fabricate 3 tipuri de drone militare: de atac, de interceptare și drone de recunoaștere.

0: Ucraina va produce între 6 și 7 milioane de drone de atac în acest an. Asta înseamnă 500 de mii pe lună, mai mult decât dublul capacității anuale a Statelor Unite. Pentagonul a comandat, prin programul de 1,1 miliarde de dolari, aproape 200 de mii de drone pentru acest an. Statele Unite se află în faza incipientă și cea mai dificilă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și sunt departe de nivelul de producție atins de Ucraina în timpul războiului. În cursa în armării, Kievul a încheiat contracte și cu România. Cel mai recent exemplu este o companie ucraineană care va produce din toamnă câte 1000 de drone pe lună la Cluj-Napoca. Inițial vor fi fabricate 3 tipuri de drone, apoi producția se va extinde la 27 de modele.
1: Statele Unite au reluat atacurile în Iran după ce Donald Trump anunțase în weekend că acestea au fost oprite pentru a face loc negocierilor.

0: Armata americană a participat la o operațiune comună împreună cu forțele saudite, în cadrul căreia au lansat lovituri asupra instalațiilor logistice și de armament deținute în Irak de militanți susținuți de Iran. Aceste lovituri sunt un răspuns la atacurile cu zeci de drone lansate asupra Arabiei Saudite în ultimele trei zile. Comandamentul Central al Statelor Unite anunță și că a interceptat mai multe rachete balistice lansate de Iran în direcția bazelor americane din Iordania. În același timp, rebelii Houthi din Yemen au atacat și forțat să se întoarcă din drumul petrolier saudit, despre care susțin că încerca să încalce blocada navală din Marea Roșie. Bătrânii din România pleacă tot mai rar de acasă și tot mai mulți rămân singuri în ultimii ani ai vieții. Detalii imediat la Digi Matinal. Un nou val de căldură va pune stăpânire pe țară, vor fi peste 40 de grade, spun meteorologii. Vârful caniculei va fi săptămâna viitoare, însă ce se întâmplă până atunci ne spune chiar acum Iuliana Boanță. Bun găsit!
1: Bun găsit! Vremea va fi călduroasă în jumătatea sudică, iar în vest va fi caniculă cu temperaturi de până la 35 de grade. Cerul va fi variabil la munte, în est și nord-est, iar în rest soarele va domina atmosfera. Din orele amiezii vor fi posibile ploi cu totul izolat în masivele estice. În perioada următoare, un val de căldură intens și persistent va afecta toată țara. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În prima zi din august se vor atinge 39 de grade în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În capitală va fi cald și pe cer nu va fi nici urmă de nor. Vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica valori de până la 32 de grade Celsius. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Bătrânețea este grea, mai ales pentru cei care sunt singuri. Sute de mii de pensionari nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani, arată un studiu.
2: 3 din 5 pensionari se simt singuri, arată datele unei asociații. Pentru a-și umple timpul și a socializa, unii se înscriu la diferite cluburi. Doamna Maria are 81 de ani și vine des la un centru de zi pentru a alunga monotonia și singurătatea.
3: Eu sunt singură în Brașov, nu am pe nimeni, dar aici e a doua casa mea. Aici îmi trec timpul și îmi împrăștii suferința. E un

0: Alături de ea vin și alții 10 de pensionari.
1: Viață, dorința de viață. E mai mult acum la vârsta noastră decât era cu ani în urmă. Ne întâlnim aici, socializăm, cântăm, dansăm. Avem diferiți invitați.
2: După ce a murit soțul, că a murit de 2 ani de zile, eram stresată.
3: M-am izolat, așa că sunt văduvă de 19 ani și am trecut prin multe. Copiii am avut plecați, n-am avut pe nimeni lângă mine. Îmi place că venim 2 ore și facem tot felul de activități. De exemplu, vineri avem mâini îndemânatice, mie îmi place să cos, să fac tot felul de lucruri.
0: La aceste centre, oamenii plătesc puțin peste 10 lei pe zi.
4: Noi avem aici Centrul de zi de recuperare și asistență pentru persoane vârstnice și Centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber. Activitățile care se fac sunt cele de asistență socială, gimnastică geriatrică, partea de consiliere psihologică.
0: Potrivit studiului, peste 300.000 de pensionari nu au mai ieșit de peste 5 ani din localitățile în care trăiesc. Pe de altă parte, 26% dintre vârstnicii care locuiesc în orașe nu au ieșit în afara acestora de peste un an.
5: Nu prea mă duc în excursie, după ce am ieșit la pensie, n-am.
0: Pe lângă centrele de zi, pensionarii mai apelează și la ieșirile la bibliotecă, la programele culturale și la alte inițiative ale organizațiilor non-guvernamentale.
6: Digi24 FM.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
9: Nu încă.
8: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
11: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrasem niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul Perioadă și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
10: că o să... Că vine natural.
11: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost cea mai simplă chestie. Da.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Muzeul Național Secuiesc Sechei Nemzeti Muzeum, cu o tradiție de 150 de ani, se găsește în județul Covasna, aproape de centrul orașului Sfântul Gheorghe. Clădirea care îl adăpostește a fost construită după planurile arhitectului Coș Caroi și este un exemplu reprezentativ de secesio transilvanean. Aici încep la sfârșitul secolului XIX cercetări ale picturilor murale medievale din Ținutul Secuiesc, iar la începutul secolului XX se pun bazele Arhivei Naționale Secuiești. Printre colecțiile importante pe care le conține se numără colecția de armament cu cele 12 spade din secolele 13-15 și colecția foarte bogată de mobilier pictat. Colecția de porți secuiești din secolele 18-19 este și ea extrem de valoroasă, aici găsindu-se cel mai vechi exemplar din Ținutul Secuiesc, datat din anul 1733. După finalizarea restaurării, în 2023, muzeul s-a redeschis cu spații de expunere reorganizate și un centru dedicat pedagogiei muzeale, cercetării și restaurării. Un program oferit de Digi.
1: Cupa Mondială de Fotbal din 2026 a înregistrat cifre record de consum pe stadioane. Peste 9 milioane de suporteri au asistat la meciurile organizate în orașele din Statele Unite, Mexic și Canada. Bilanțul oficial publicat de FIFA arată că fanii au mâncat aproape 675.000 de hot dogi în arene. Dacă ar fi aliniată, cantitatea ar acoperi 135 de kilometri, adică echivalentul lungimii 1350 de terenuri de fotbal. Pe stadioane au fost consumate 5,5 milioane de beri și 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă. Continuăm cu ecourile campionatului mondial, cu Ovidiu Pețeng alături de noi. Ovidiu, bun găsit.
2: Prezentant.
1: Și cu un nou tatuaj.
2: Din fericire, nu la noi.
1: Nu la noi.
2: Și la unul dintre protagoniști, cu siguranță, nimeni altul decât unul dintre campioni care a făcut o promisiune și o respectă. Și-a tatuat însă chipul selecționerului de la Fuente. Cine este el? Nimeni altul decât Cucurea, care își îmbrățișează și trofeul câștigat. Un moment special pentru jucătorul spaniol, care reprezintă Real Madrid, nu? Chiar dacă n-a prins deocamdată niciun joc, Real Madrid a început această campanie de jocuri amicale. Îl avem în prim plan.
1: Ei, ca și cum mi-aș face eu un tatuaj cu Raluca?
2: Posibil. Cam putem spune că producătoarea matinalului Raluca Tănăsuică este selecționera noastră, având în vedere că ne-a propus niște subiecte incitante și astăzi. Dar nu vom recurge la acest moment.
1: Nu se
2: vom...
1: știe,
2: Însă l-avem, e clar, pe protagonist, pe Cucurea. De-abia aștept să-l văd în tricoul Blanco. El era catalogat drept o mare surpriză, având în vedere că juca în Anglia și nu promitea foarte mult, dar a ajuns într-o ipostază incredibilă în acest moment, să reprezinte Real Madrid și să colaboreze cu Jose Mourinho. Așteptăm, nu? Și meciul în care poate îl va înfrunta și pe Radu Drăgușin. Deocamdată îi admirăm tatuajul.
1: Și mergem mai departe, vedem cine a ajuns și cine a fost prezentat oficial, practic, în Franța, Zinedine Zidane.
2: Exact, în sfârșit, telenovela s-a încheiat și Zinedine Zidane este selecționer, preia ștafeta de la Didier Deschamps, într-un moment destul de greu pentru Franța, fiindcă a fost dezamăgire, până la urmă, pentru Franța, nu au reușit să câștige, deși erau cotați, la fel ca și Spania, printre cele mai importante echipe. Spania a confirmat și a câștigat, acum intră Franța într-o nouă eră și, ca să-l citesc pe Mbappé, bienvenue chez toi, Monsieur Zinedine Zidane. A fost postarea lui Mbappé, care se așteaptă să fie juvaierul, nu? Lui Zinedine Zidane. Dacă a ratat până acum șansa să câștige UEFA Champions League, ceea ce nu s-a întâmplat din partea lui Zinedine Zidane, cu siguranță Mbappé va fi unul dintre principalele aturi, alături de noul selecționer în tentativa de a câștiga Cupa Mondială. Zinedine Zidane confirmă faptul că și el este un om de cuvânt. A spus că nu va mai antrena pe nimeni și va aștepta momentul în care Didier Deschamps se va retrage, ceea ce s-a și întâmplat.
1: Selecționer nou și în Italia, la națională, mă rog, nu atât de nou, că înțeleg că e revenit.
2: Revenire,
1: la națională.
2: Da, după ce a câștigat un trofeu important. S-a discutat foarte mult. Favoritul tău, Pep Guardiola, era acotat cu șanse mari să o preia, însă nu s-au înțeles la bani, la alte situații despre care da, e bine să-l interoghezi. Însă revine Mancini, acum situația este cu totul schimbată, să nu uităm că aceste neparticipări în serie ale Italiei la Cupa Mondială pentru o națiune care are un background important, un trecut în care a acumulat atât de multe trofee, este o situație ingrată, repet, pentru Mancini, însă trebuie să-i și mobilizeze echipa. Vedem, ca și în campionatul nostru și în campionatul Italiei, sunt foarte mulți stranieri și suferă la acest capitol naționala. Este o misiune pe care o va începe în Liga Națiunilor, așa cum și cu tricolorii vom avea de studiat foarte mult. Pirlo a fost unul dintre cei contracandidați nominalizați, însă a picat acest examen și Mancini a preluat ștafeta.
1: 171 de luni de suspendare?
2: Da. Mult puțin acum depinde cum putem să analizăm situația din România.
1: Cine pentru ce?
2: Vultureștii au comis-o, ca să zic așa. Vulturești fărcășești din Liga a treia. Meci important s-a disputat pe 3 mai 2025, au condus cu 2-0, brusc după pauză s-a terminat tot elanul, tot zborul vulturilor din Fărcășești și CSM-ul Pătrășan a câștigat. A fost analizat meciul, s-a decis că a fost blat, ca să spunem pe drept cuvânt ce s-a întâmplat. Antrenorul a rămas cu o suspendare de un an și 200.000 de lei. Să spunem că au fost penalizări cumulate, însă conform regulamentului FRF, cea mai mare penalizare intră în calcul și nu se cumulează toate aceste sancțiuni. De exemplu, președintele a încasat inițial 6 luni și amendă de 75.000 de lei, apoi 2 ani și 200.000 de lei, rămâne doar cu această suspendare mai mare de 2 ani și 200.000 de lei. Mare amenzi și pentru jucători, sunt aici sancționați Samson Oabueze, portarul Bălășoiu, Horațiu Pea, Mainerici și Bubuioc. Din păcate, iată, au fost prinși în offside și la propriu și la figurat și trebuie să plătească pentru că au pariat.
1: Hai și cu puțin tenis.
2: Puțin tenis, dar mult în ceea ce privește jocurile din noaptea care au trecut. Se joacă la Washington și la Acapulco, sunt meciuri pregătitoare pentru US Open. La US Open însă ne va interesa și prezența Gabrielei Ruse, fiindcă va intra pe teren alături de iubitul Nuno Borges. Dacă facem referire la ce se va întâmpla, o invitație specială a primit și Novak Djokovic în turneul de dublu mixt alături de Arina Zabalenka. A fost numărul 1 mondial Novak Djokovic, actual numărul 1 mondial la feminin Arina Zabalenka, vor face un tandem doar de antrenament sau pentru plăcerea publicului, fiindcă nu au ca miză câștigarea, cel puțin nu la dublu mixt, ci la simplu.
1: Îți mulțumim, Ovidiu.
2: Cu plăcere.
1: Ne revedem mâine.
2: Perfect.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
4: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
4: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Vreau să-ți vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Colo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Românii stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară. Potrivit unui studiu nou, 7 din 10 nu vor să se mai întoarcă. În schimb, cei mai mulți dintre ei continuă să investească în familiile rămase acasă și participă la alegeri. Despre toate rezultatele studiului ne spune mai multe colega mea, Cezara Scutari. Bun găsit, Cezara!
5: Bun găsit! Doar 4% din românii plecați în străinătate, mutați acolo, au stabilit deja data întoarcerii acasă, iar 11% spun că este probabil să revină. Totuși, 7 din 10 nu intenționează să revină în România, iar 4 din 10 exclud total această probabilitate. Sunt date din studiul Diaspora Sentiment 2026, în care au fost întrebați 2000 de români mutați în străinătate. Cu toate că majoritatea nu vor să se întoarcă, relația cu România rămâne puternică. 6 din 10 au făcut deja investiții în România, cei mai mulți trimițând bani acasă către familiile lor. De altfel, mulți investesc în locuințe sau fac renovări în proprietățile lor din România. De asemenea, studiul arată că diaspora este stabilă acum din punct de vedere profesional. 44% sunt angajați, iar aproape un sfert sunt antreprenori sau au funcții de conducere. În același timp, principalele condiții care i-ar determina pe românii din străinătate să se întoarcă în România ar fi locuri de muncă mai bune, un salariu competitiv, un sistem sanitar mai bun și o stabilitate fiscală.
4: Donald Trump a reușit să ajungă din nou în centrul atenției, inclusiv la funeraliile senatorului Lindsey Graham. Președintele american a povestit momente amuzante din interacțiunile cu fostul coleg republican și a oferit bomboane mentolate vicepreședintelui J.D. Vance și secretarului trezoreriei, care au stat alături de el.

0: He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that, but he wanted it for the good of our country. He felt in his bones that our destiny is to win, and that his job was to do everything he could to ensure our enemies would lose. Running against each other, back in 2016, Lindsay said something rather nasty on his flight to becoming the next president of the United States. So naturally, I did something that I shouldn't have done. I shared his personal cell phone number with the millions of people that happened to be watching that particular day. I remember the number 202-228-0292, if anybody wants to give it a shot. His phone exploded. He said, I had that number for 20 years.
1: Majoritatea oamenilor preferă 50.000 de euro pe loc, în loc să dea cu banul pentru 1.000.000 de euro, scrie BBC. Creierul uman este programat biologic să evite pierderile și preferă câștigul cert în locul unei probabilități de 50%, arată un experiment social recent. Specialiștii spun că suntem programați biologic să alegem suma garantată pentru că teama de a pierde totul și sentimentul de vinovăție de după un eșec cântăresc mai mult decât speranța unui câștig colosal. În timp ce femeile optează în procent mare pentru suma garantată, bărbații sunt de două ori mai dispuși să riște pentru suma maximă. Și tinerii sunt mult mai dispuși să riște pentru acel 1.000.000 de euro decât orice altă grupă de vârstă. Un salvamar în vârstă de doar 16 ani a devenit un erou după ce a înfruntat valuri uriașe pe o plajă din Santa Cruz, California. El a reușit să salveze un copil de 10 ani care fusese luat de curenții puternici și dus în larg. Întregul moment a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre spray-urile nazale în condițiile în care uneori sunt folosite abuziv, unele chiar dau dependență și pentru această discuție alături de mine este domnul dr. Ovidiu Nicu, este medic primar ORL. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Să explicăm mai întâi ce tipuri de spray-uri nazale există și pentru ce probleme sunt folosite de obicei.
2: Sunt trei tipuri mari de spray-uri nazale. Sunt spray-urile cu ser fiziologic sau apă de mare, sunt spray-urile decongestionante și sunt spray-urile corticoide, deci cu cortizon. Sunt folosite fiecare pentru lucruri diferite. Spray-urile de apă de mare sunt folosite de obicei pentru întreținerea mucoasei nazale. Spray-urile decongestionante sunt folosite doar în cazul în care avem obstrucție nazală, alergică sau infecțioasă, iar spray-urile cu cortizon sunt folosite în alergii sau în tratarea cronică a sinuzitei.
1: Se întâmplă să le luăm și fără să întrebăm un medic pe unele dintre ele și aș vrea să ne explicați când ar trebui să mergem la medic.
2: Dacă obstrucția nazală durează mai multe zile, este preferabil să meargă pacientul să consulte un orelist. Nu toate spray-urile nazale sunt periculoase, nu dau dependență, doar cele decongestionante. Celelalte nu dau dependență, nici spray-urile cu cortizon, nici spray-urile cu apă de mare.
1: Dar cât timp pot fi folosite și să nu ne afecteze?
2: Spray-urile cu apă de mare pot fi folosite ala lung, deci luni de zile, spray-urile cu cortizon la fel, mai multe săptămâni, o lună de zile, în continuu, vreau să spun, iar spray-urile decongestionante în principiu 3-5 zile, maxim 7 zile, după care trebuie reevaluat dacă simptomatologia nu dispare.
1: Dacă folosim pe termen mai lung spray-urile pentru desfundarea nasului, se poate întâmpla ceva?
2: Dacă folosim aceste spray-uri decongestionante pe termen mai lung de 7-10 zile, pot apărea diverse simptome, cum ar fi uscăciunea mucoasei nazale, o scădere a mirosului, sângerări nazale și e bine să nu le folosim fără prescripția medicului.
1: Cum le folosim corect? Să explicăm și asta.
2: Spray-urile decongestionante se folosesc corect câte 2-3 picături sau un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi. Apa de mare se poate folosi de mai multe ori pe zi pentru lavaj nazal, iar spray-urile cu cortizon se folosesc de obicei în 2 prize, dimineața și seara, câte un puf sau 2 în fiecare nară.
1: Cu siguranță ați văzut și greșeli la pacienții care ajung la dumneavoastră. Ce ar trebui să evităm să facem?
2: Trebuie să evităm să folosim din proprie inițiativă spray-urile, mai ales cele decongestionante, dar și cele cu cortizon, pentru că ele se pot întoarce împotriva pacientului care le folosește abuziv.
1: Ce înseamnă?
2: Deci spray-urile cu cortizon, dacă sunt folosite în cantitate mai mare decât cele 2 doze zilnice, iar spray-urile decongestionante, dacă sunt folosite mai mult timp decât 3-5 zile în principiu, maxim o săptămână.
1: Nu, dar ce se poate întâmpla? Spuneți că se poate întoarce împotriva noastră dacă facem asta. Ce se poate întâmpla pacientului?
2: Se poate întâmpla, v-am spus, o hiposmie, descăderea mirosului, se poate întâmpla o sângerare nazală, sau o uscăciune a mucoasei și un disconfort în timpul respirației.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
2: Cu plăcere.
1: Mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana, cu trena lungă de 8 metri, a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său, NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a adus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
6: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
8: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la 2 birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Este a doua zi a grevei masive din spitale organizate de Federația Sanitas, prima grevă generală din ultimul deceniu. Vorbim despre operații și internări amânate, medicii asigură doar urgențele. Guvernul spune că veniturile nu scad, liderii greviștilor nu sunt convinși, analizăm imediat situația împreună cu ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, va fi în direct aici la Digi24, iar colegii mei sunt în toate punctele cheie, pregătiți să ni se alăture cu toate informațiile momentului. Începem!

0: țara fierbe. Munca este din ce în ce mai grea. Ne pleacă oamenii peste tot în lumea asta.
1: Orice copil bolnav este ca și când ar fi copilul meu.
2: Salarii decente pentru sănătate. Salarii decente pentru sănătate.
3: Totul este ca pe front.
4: Și mergem pentru început la colegul meu Mihai Vălușescu, care ne spune care este acum situația în spitale. Mihai, bun găsit, te urmărim.
5: Bun găsit tuturor, este a doua zi de grevă în sute de spitale din România. După negocieri fără deznodământ cu autoritățile, cadrele medicale susțin că forma actuală a legii salarizării produce nemulțumiri în întregul sistem sanitar și afectează toate categoriile de personal. Medicii astfel cer modificarea prevederilor privind veniturile angajaților din sănătate. În acest context și angajații clinicii de anestezie și terapie intensivă de aici, de la Spitalul Județean din Timișoara, au anunțat că astăzi se alătură protestului organizat de Federația Sanitas. De la ora 10, aceștia spun că își vor întrerupe activitatea și vor ieși aici în fața spitalului pentru a-și exprima nemulțumirile. Pe durata grevei vor fi asigurate doar intervențiile chirurgicale urgente, astfel încât pacienții aflați în situații grave să primească în continuare îngrijirile necesare. În schimb, operațiile programate care pot fi amânate fără să pună imediat în pericol viața pacienților vor fi suspendate.
4: Mihai, îți mulțumim. Guvernul a aprobat memorandumul care permitea angajarea câtorva mii de oameni în spitale și la serviciile de ambulanță. Numărul posturilor deblocate este de 6850, în special pentru asistenți și personal auxiliar. Este o reducere față de cele peste 7800 de posturi pe care le ceruse inițial ministrul interimar al sănătății, în timp ce sindicaliștii susțin că sistemul are nevoie de încă 19000 de angajați. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că greva din spitale se bazează pe minciuni și pe dezinformare. Premierul interimar spune că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.
6: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazea doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții suplaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.
4: Iar fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete acuză guvernul că a deblocat posturile din spitale în mod discreționar, că împarte posturile din spitale pe criterii politice și că favorizează Spitalul Județean Bihor. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al sănătății, socialdemocratul Alexandru Rogobete, cere autorităților să explice criteriile de repartizare a posturilor în spitale. Acesta critică faptul că Spitalul Județean din Bihor a primit 131 de posturi, în timp ce marile spitale care tratează cazuri grave din toată țara au primit mult mai puține. Și în continuare despre greva din sănătate, dar mai ales despre proiectul privind legea salarizării unitare, vă spuneam, discutăm cu domnul Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
4: Domnule ministru, până la urmă, cum rămâne cu acest proiect al salarizării unitare care a stârnit o serie de controverse? Vedem o grevă generală în sănătate. Și vă întreb direct, scad sau nu veniturile? Pentru că i-am auzit pe mai mulți sindicaliști se plâng că vor avea venituri chiar și cu câteva sute de lei mai mici odată cu acest proiect.
7: Deci ca să fie foarte clar pentru toată lumea, pentru nu știu câte oară, prin mecanismul de protecție a veniturilor în plată, niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Precizez și încă un lucru pentru a demonta ceva în spațiu public. Sumele compensatorii sunt venit salarial, poartă impozite pentru pensie și sănătate. Deci, practic, nu există nicio diferență față de situația actuală. Aceasta pentru cei care sunt sub o treime, care ar avea nevoie de aceste compensări, pentru că în trecut au existat sporuri de până la 85% în sistemul de sănătate și cuplat cu anumite lucruri care au fost date ca măriri în trecut, în perioada anilor trecuți, există posibilitatea să fie nevoie de aceste măsuri compensatorii. Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc. Ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv, deci nu unei valori rămase în istorie sau neplătite deloc cum era înainte de 2016. Deci sunt niște lucruri foarte clare, limpezi, pe care le avem de pus pe masă. Referitor la, dacă îmi permiteți, referitor la grevă. Evident că sistemul de sănătate poate fi îmbunătățit. Aici nu este dubiu. Din perspectiva salarială am lămurit mai devreme. Administrația prezidențială a mediat în continuare dialogul cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și sindicatele care au protestat. Discutăm aici de Sanitas. Ieri, toată ziua, au avut loc discuții la Ministerul Sănătății pentru a lămuri ultima parte care cred că naște întrebări din perspectiva dumneavoastră, și anume partea de sporuri și cum se aplică pe specialități și partea legată de

0: lor.
1: Este foarte simplu. Dacă salariul pe care ți-l calculezi după noua grilă ar duce la o valoare în plată care ar fi mai mică decât ce primești, astăzi, automat, prin lege, se oferă salariul pe care îl ai astăzi. Deci nu este vorba de ceva care se dă în plus, practic rămâi cu veniturile pe care le ai, care sunt compensate din punctul ăsta de vedere. Ca să fie iarăși foarte clar, nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii și se vor aplica ca atare. Atenție, pentru sectorul de sănătate, discutăm chiar mai puțin de o treime din sector, pentru că a existat o alocare suplimentară când am încercat să găsim resurse pentru a trece de la 8 miliarde varianta inițială la 12 miliarde varianta care a fost publicată. Aș vrea să mai adaug un lucru care mi se pare foarte important, pentru că am auzit că ați deschis subiectul și cu personalul din spital. Selecția a fost făcută, alocarea a fost făcută pe cele două criterii, procentul de personal și numărul de patru ocupate, au fost criterii absolut obiective și aș vrea să vă spun că am avut discuție chiar în interiorul guvernului și nu pot să nu spun asta. Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie și trebuie spus asta ca să audă lumea cine se plânge acum și ce responsabilități avea până de ună.
0: Așadar, dumnealui critica faptul că Spitalul Județean Bihor a primit 131 de posturi deblocate prin acest memorandum. Cum explicați dumneavoastră că s-au deblocat atât de multe posturi la Spitalul din Bihor?
1: Este strict pe bază de date. A fost făcută analiza de Ministerul Sănătății, care nu puteți spune că e Minister PNL sau ceva de genul acesta, și în același timp au fost verificate datele de Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate. Datele sunt obiective. Această luare cu penseta a unei valori pe Bihor pentru a încerca să sugerezi subiectivist poate fi ușor confruntată punând cap la cap tot setul de date și văzând cum s-au respectat criteriile. Deci iarăși este un tip de campanie de dezinformare care nu face onoare celui care a lansat.
0: Revenind, domnule ministru, la acest proiect al legii salarizării unitare și vorbeați despre compensări, vreau să vă întreb, sunt părți din veniturile bugetarilor actuale care nu vor fi luate în calcul la compensare?
1: Partea care ține de zona de sporuri nepermanente. În cazul sectorului sanitar discutăm de continuitate, de gărzi și de ture. Ca să spun iarăși foarte clar lucrurile, după ce ne-am aliniat cu Ministerul Sănătății și am dus acest sport de gardă la 30%, am făcut și am refăcut toate calculele, nu va exista medic care să nu aibă o sumă suplimentare pentru gardă. Asta este o chestiune clară. Pentru partea de ture și personalul celălalt medical, avem în acest moment tot 30%, pe timpul săptămânii sunt mai bine plătite ca în trecut. În sâmbătă, duminică, sărbători legale, există în acest moment încă o discuție și, ca să înțelegeți, există deschiderea de a face calculele astfel încât să ne asigurăm că și în sâmbătă, duminică, sărbători legale, zona de continuitate nu are o scădere care să ducă la scăderea venitului salarial. Dar ați sesizat foarte bine problema, sunt două părți. Una pe veniturile care sunt constante, permanente, unde v-am spus cum funcționează sistemul de protecție, cealaltă pe continuitate, gărzi, ture, unde avem în continuare aceste deschideri și, evident, am această deschidere de a oferi garanția că nu pierde nimeni bani din gărzi, ture, având în vedere importanța de a se asigura această permanență sau continuitate.
0: Să spunem, să luăm și un exemplu. Nu știu, dacă un asistent are un salariu de 6.000 de lei și face și mai multe gărzi într-o lună, ajunge cu aceste gărzi la vreo 7.000 de lei. Spuneți dumneavoastră că odată cu acest proiect al noii salarizării, chiar dacă va face același număr de gărzi, va continua să câștige tot 7.000 de lei.
1: Absolut. Deci asta vă pot garanta că o persoană care face același număr de gărzi, dar atenție, e foarte important să luăm

0: situații care sunt realiste. Deci, într-o lună, pe sâmbătă, duminică, sărbători legală, poți să ai, nu știu, 48 de ore, 72 de ore lucrate. Deci n-ai cum să ai mai mult de atât. Dacă, evident, duci matematic niște calcule la extrem, poți scoate o situație în care să apară o anumită reducere. Dar ce cred că se întâmplă în acest moment este, în spațiu public sunt scoase exemple care sunt la extremă, cu care astăzi sunt la spor maxim, la un număr de gărzi care nu este realist și așa mai departe, comparându-ne cu situația reală în plată pe care noi o avem calculată de Banca Mondială și în lucru cu Ministerul Sănătății, care ne arată ce avem de fapt în plată astăzi.
1: Dar este foarte bine să lămurim și aceste cazuri aduse la extrem, absolut, despre care spuneți că sunt aduse la extrem. Astfel de exemple vor mai exista în viitor sau nu?
0: La asta a fost, deci la acest lucru a fost în discuția cu sindicatul Sanita și cu celelalte sindicate. Solidaritatea Sanitară a fost în permanență contributor cu date și sugestii. Noi ce încercăm să facem în aceste zile este așa. În primul rând, este clar că încă nu suntem pregătiți cu legea salarizării pentru a fi asumată de Parlament. Din rațiuni foarte simple, avem două sectoare, sănătate și educație, unde tensiunile sociale din cauza acestei campanii majore de dezinformare și, pe de altă parte, din cauza problemelor pe care sistemele le au în mod obiectiv, nu există încă un consens că proiectul ar putea într-adevăr să treacă. Și atunci, până nu lămurim situația legată de lucruri cu sindicatele pe sănătate și pe educație, nu avem în acest moment o majoritate parlamentară de susținere. Ne propunem ca să mai stăm două săptămâni pe acest subiect, astfel încât undeva la jumătatea lunii august, dacă vom avea ceea ce credem că vom avea îmbunătățiri semnificative și îmbunătățirea inclusiv a dialogului cu sindicatele, să putem ajunge la o formă în care încă o dată să putem arăta și susține că proiectul acestei legi nu numai că e bun pentru că primim niște bani pe PNRR, ci face bine României.
1: Câte sporuri sunt eliminate în acest proiect de lege față de legea actuală, domnule ministru? A spus dumneavoastră acum ceva timp de 80 de sporuri din vreo 150. Acum, în continuare, avem aceeași cifră sau câte, dacă ne puteți spune?
0: Avem aceeași cifră, nu există vreo schimbare aici. Legea are aceste beneficii majore legate de reducerea numărului de sporuri prin includerea lor în salariu de bază, pune pe același calapod acele ocupații din toate familiile ocupaționale pentru a avea o salarizare unitară, deci beneficiile pe care le-am prezentat la început rămân. Sunt într-adevăr 4 miliarde de lei alocate în plus față de prima versiune pe care am publicat-o, tocmai care s-au dus tocmai în domeniile de educație și sănătate, apărare și ordine publică și funcție publică, și acest lucru tocmai pentru a acoperi cât mai multe din acele situații despre care discutam mai devreme. Dar aș vrea să propun în spațiu public o discuție onestă, o discuție fără patimă, bazată pe calcule, în care dacă arătăm că legal salariile sunt protejate și nu pot scădea veniturile salariale, să nu mai avem o discuție că scad salariile. Deci asta este tot ce îmi doresc la onestitate și responsabilitate din partea
1: acestor politici. Tocmai de aceea v-am și contactat să ne lămuriți, domnule ministru. Sigur. Vorbeați mai devreme de calcule și despre impactul bugetar de la 8 la 12 miliarde, da, acest proiect nou al legii salarizării unitare. PSD și UDMR se întreabă de unde vin cei 4 miliarde de lei în plus pentru această lege. Ce le răspundeți?
0: Este o întrebare legitimă. Împreună cu Ministrul de Finanțe și cu prim-ministru am explorat niște scenarii. Există niște surse indicate. În medierea de la administrația prezidențială am ajuns însă la un acord că dacă vedem că proiectul are o șansă și are majoritate de a fi susținut în Parlament, atunci trecem la partea a doua, și anume de a discuta cu privire la aceste surse de finanțare pe care preliminar le-am identificat. Nu are sens să facem mai întâi dezbaterea legată pe surse dacă nu obținem această acord responsabil cu privire la acest jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Domnule ministru, ca să fim foarte clari, odată cu acest proiect, ați spus dumneavoastră, și vreau să ne spuneți încă o dată, pentru câți bugetar rezultă salarii ceva mai mici și au nevoie de acel sistem de compensare, și pentru câți salarii mai mari pe baza acestui proiect?
0: În acest moment avem undeva la 2/3 din salariați care vor avea creșteri salariale, procentul cred că este 65%, 65%. Pentru o treime care, care are, conform calculelor, ar avea o grilă inferioară, sunt aceste măsuri de plate compensatorii despre care discutam.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnule ministru, pentru că sunt foarte multe, multe discuții în spațiul public și a spus și dumneavoastră, deocamdată nu există un consens pe acest proiect al legii salarizării. Ieri, ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, spunea că, din calitatea sa de parlamentar, se vede foarte clar că, cel puțin astăzi, când se discută, nu sunt șanse ca acest proiect al salarizării să fie adoptat. În cazul în care nu va fi adoptat până la sfârșitul lunii august, vor exista creșteri salariale pentru bugetari anul viitor?
0: Acest lucru este foarte important de precizat. În primul rând, domnul ministru al Sănătății, ceea ce a spus este că așa cum arată lucrurile, acum nu poate fi adoptat. Cu dumnealui am avut o discuție extrem de constructivă și ne-am aliniat pe sectorul de sănătate. Dumnealor la UDMR ce susține este că trebuie îmbunătățit mai mult ca să poată să fie susținut. Deci asta este poziția foarte clară și este în linie cu ce am spus mai devreme. Cu privire la modul în care se întâmplă lucrurile ca alternativă, eu am întrebat toate sindicatele exact același lucru pe care m-ați întrebat și noastră. Care este alternativa dumneavoastră? Deci, repet, la un proiect care aduce salarizare unitară, rezolvă probleme majore, ajută 2/3 din toată zona din publică să aibă măriri salariale, care e alternativa? Și niciun sindicat n-a reușit să-mi răspundă, am obținut doar răspunsul ceva de genul, ne descurcăm noi separat. Există această suspiciune că au avut niște promisiuni politice că li se va da, li se va face, dar atenție! În cazul în care vei face o indexare salarială cu doar 7%, ca să fie foarte, foarte clar pentru toată lumea, o indexare de 7% îți consumă exact bugetul de 12 miliarde despre care discutăm și nu vei face decât să mărești, evident, să propagi inechitățile actuale. Deci nu există, din punctul meu de vedere, o variantă mai bună. Cealaltă variantă, că vii tu cu o lege, cum am primit eu de la domnul Manole când ne-a lăsat sub semnătură în birou un proiect care are o valoare de 15,5 miliarde de lei, întrebarea care se pune este de unde scoți banii aceia și cum, evident, nu încalci angajamentele României în aceste condiții, în condiții în care și așa de-abia reușim să facem rost de bugetul de 12.
1: Vedem ce se va întâmpla odată cu acest proiect al legii salarizării, dacă va fi adoptat și dacă nu pierdem banii europeni. Mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru.
0: Mulțumesc foarte mult, noi lucrăm în continuare și suntem gata să pregătim mai bine. Mulțumesc!
1: Iar Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24 de la ora 21. Jurnaliștii din țară i-au întrebat pe români dacă au vreun mesaj sau ceva să-i transmită premierului interimar. Vă propun să urmărim acum întrebările și răspunsurile.
2: Aș dori să-l întreb de ce nu a început acele tăieri salariale cu clasa politică.
3: Cum rezolvă criza politică în România?
4: De ce nu ajută mai mult antreprenorii și firmele mici? Asta e întrebarea mea.
5: Cât timp mai trebuie clasa de mijloc, adică oamenii care lucrează efectiv, să sufere această curbă de sacrificiu? Asta ar fi singura întrebare pe care aș avea-o pentru premier.
1: Între timp, carburanții s-au scumpit de 2 ori în doar câteva ore, astfel pragul psihologic pentru motorină a fost atins. 10 lei pe linie au afișat în această dimineață toate stațiile din țară. Statul ar putea lua chiar astăzi măsuri pentru a tempera aceste prețuri. Deputații urmează să voteze o serie de măsuri într-un proiect care sunt acestea. Și cu cât ar urma să scadă prețurile la pompă, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim, bun găsit!
6: Bun găsit! Camera Deputaților va lua astăzi decizia dacă va implementa acea acciză dinamică, cea care ar putea să scadă cu procente cuprinse între 5 și 25%. Asta înseamnă un impact direct asupra prețului litrului de motorină cu o scădere cuprinsă între 15, 17 și aproape 85 de bani. Ne uităm la cum anume sunt prețurile în acest moment, la faptul că au fost 2 scumpiri consecutive la doar câteva ore distanță, iar prețul litrului de motorină a ajuns în acest moment la toate stațiile din țară la aproximativ 10 lei și 20 de bani. Ne apropiem astfel de un vârf istoric pe care l-am atins la finalul lunii martie, atunci când litrul de motorină costa în unele benzinării chiar și 10 lei și 40 de bani. Această acciză dinamică pe care Camera Deputaților ar putea să o adopte astăzi va fi regândită din două în două săptămâni, astfel încât prețurile de la pompă să nu depășească pragul psihologic de 10 lei.
1: Sebastian, îți mulțumim. Un salvamar în vârstă de doar 16 ani a devenit un erou după ce a înfruntat valuri uriașe pe o plajă din Santa Cruz, California. El a reușit să salveze un copil de 10 ani care fusese luat de curenții puternici și dus în larg. Întregul moment a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

0: nou val de caniculă începe de astăzi, iar noile date de la meteorologi vin în condițiile în care Dunărea continuă să scadă. La începutul lunii august va ajunge la un debit care se apropie de minimul istoric înregistrat acum 41 de ani. Iar problemele sunt din ce în ce mai mari. Nu doar traficul fluvial este serios afectat, ci și fermierii. În județul Dolj, la Maglavit, de exemplu, culturile sunt pârjolite, iar agricultorii susțin că o parte din recoltă este deja compromisă. Colega mea Elena Alexandru vine cu mai multe informații. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Seceta pedologică se instalează tot mai mult în Oltenia, cel puțin aici în județul Dolj. Efectele caniculei, dar și lipsei de precipitații se văd tot mai mult, vorbind de efectele negative, cel puțin în această zonă a agriculturii. Sunt în acest moment culturi afectate, culturi compromise, vorbim de floarea soarelui, dar și de culturile de porumb și acelea sunt afectate. Fermierii vorbesc de pagube în acest moment. Și asta pentru că nu există apă în sistemul de irigații, tocmai din cauza faptului că nivelul Dunării este unul foarte scăzut. Debitul este astăzi de 1600 de metri cubi pe secundă și va scădea undeva la 1500 de metri cubi pe secundă în perioada următoare. Așadar, apa nu mai ajunge din Dunăre, nu mai ajunge în sistemele de irigații, iar culturile se usucă de la o zi la alta, așa cum vedeți în aceste imagini. Fermierii au sesizat deja Direcția Agricultură Dol și speră să obțină despăgubiri așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. De exemplu, anul trecut au primit undeva la 200 de euro pentru fiecare hectar de teren cultivat. Vorbim tot de culturi compromise. Așadar, din cauza nivelului scăzut al Dunării, sunt probleme și la această oră în ceea ce privește navigația. De exemplu, ieri am văzut cum acea navă a eșuat în județul Mehedinț, în zona localității Salcia, iar 230 de oameni au fost evacuați de pe acea navă și au ajuns în Vidin, în Bulgaria, cu o altă navă.
0: Iar acum vrem să vedem, să vorbim despre noul val de caniculă, despre acesta discutăm cu doamna Elena Mateescu, este directoarea ANM. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce ne așteaptă doamna Mateescu?
2: Temperaturi în creștere de la o zi la alta pe parcursul acestui final de săptămână și săptămâna viitoare cu siguranță. Astăzi temperaturi întunecat între 25 de grade în partea de est a Transilvaniei până la 35 de grade în Banat și în Crișana. Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță vom atinge valori de 23-24 de grade la început în Câmpia de Vest, iar disconfortul termic cu siguranță va depăși pragul critic de 80 de unități prin indicele temperatură umezeală. Ceea ce este semnificativ și regimul de precipitații deficitar, pentru că vorbeați înainte de fenomenul de secetă, la acest moment partea de vest, sud-vest a țării este zona cea mai afectată în condițiile în care ultimele 5 luni din anul agricol curent în această parte a țării a adus precipitații mult sub ceea ce înseamnă mediile lunare pentru regiunile respective, în mod deosebit Banat, Crișana, Maramureș sau vestul Olteniei.
0: Și în aceste condiții ne așteptăm la avertizări meteo de caniculă, spuneați dumneavoastră 37-38 de grade, dacă spun bine, sunt avertizări pentru un cod portocaliu.
2: Cu siguranță vom actualiza zilnic avertizările meteorologice generale în următoarea perioadă. 37-38 de grade sunt pragurile pentru un cod galben, dar pe măsură ce valul de căldură va fi în intensificare și în extindere, valorile de 39-40 de grade vor face ca codul de culoare să fie portocaliu și nu excludem chiar și roșu, pentru că durata acestui val de căldură va putea impune și emiterea unei astfel de avertizări.
0: În București, cum o să fie vremea în perioada următoare? Pentru că spuneați val de caniculă pentru început în partea de vest a țării.
2: Și în București, astăzi contăm pe maxime în jurul la 32-33 de grade, mâine de asemenea 32-33 de grade. Cu siguranță, la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru că ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Mulțumesc!
2: Vom veni cu date noi, cu siguranță, în următoarele zile.
0: Vă mulțumesc, doamna Matescu, pentru toate informațiile.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Astăzi, la Impact Ecologic, vorbim despre vacanțele în natură, care au devenit una dintre cele mai populare opțiuni pentru turiștii din întreaga lume. Fie că alegem un safari, o drumeție într-un parc natural sau o plajă virgină, suntem atrași de locuri spectaculoase și de experiența apropierii de natură. Însă aceste destinații reprezintă și unele dintre cele mai fragile ecosisteme. Specialiștii atrag atenția că apropierea excesivă de animalele sălbatice, hrănirea lor, părăsirea traseelor marcate și aruncarea gunoaielor la întâmplare pot afecta comportamentul speciilor, pot distruge vegetația și pot degrada habitate care s-au format în decursul a zeci sau chiar sute de ani. Chiar și gesturi mici pe care nu le considerăm neapărat dăunătoare, precum adunarea de scoici sau culegerea plantelor, pot contribui la dezechilibrarea ecosistemelor locale. Vestea bună este că fiecare dintre noi poate contribui la protejarea acestor locuri. Respectarea regulilor din ariile protejate, păstrarea distanței față de animale, folosirea traseelor amenajate și principiul simplu nu lăsa nimic în urmă sunt măsuri care reduc semnificativ impactul turismului asupra mediului. Natura ne oferă experiențe unice, iar noi trebuie să ne bucurăm de ele fără să facem rău mediului, pentru că și generațiile viitoare vor să poată descoperi aceleași peisaje pe care le admirăm astăzi. Orice gest mic pe care îl facem azi are un impact ecologic mare în viitor.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toții așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
3: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.

0: Din nou în direct, luptă contra cronometru pentru salvarea oamenilor blocați sub dărâmături în Japonia, după ce mai multe clădiri, între care și un mall, s-au prăbușit în urma unui cutremur puternic. Magnitudinea acestuia a fost estimată la 7,1 de specialiști niponi și la 6,8 de cei americani. O scală specială folosită doar în Japonia l-a clasat la intensitatea 7, cea mai mare. Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți peste 170 au fost răniți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul produs la o adâncime mică de doar 10 km a zguduit prefectura Kumamoto din cea mai sudică insulă dintre cele patru principale ale Japoniei. A urmat o alertă de tsunami, însă aceasta a fost ridicată o oră mai târziu. Clădiri, poduri și turnuri de oțel s-au prăbușit și au izbucnit numeroase incendii. La scurt timp după seism, în timp ce un mall era evacuat, etajul al doilea al clădirii a cedat. S-a produs și o explozie care a emis un nor uriaș de fum. Echipe de intervenție au fost mobilizate să caute supraviețuitori printre dărâmături. Majoritatea celor blocați ar fi angajați ai magazinelor din mall. Operațiuni de căutare se desfășoară și la o fabrică de celuloză, unde un coș de fum a căzut peste muncitori. Cutremurul a pus la pământ și un zid al unui castel vechi de peste 400 de ani.
2: なんていうんですかね。体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんなかったんですよ。で、崩れたのを見て初めて、あ、地震だっていう意識したって感じでしたね。
1: Peste 3600 de militari au fost mobilizați să asiste la operațiunile de salvare.
3: これまでに人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など大規模な被害が確認されております。 揺れの強かった地域の皆様、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。
1: Aproape 10.000 de oameni au fost evacuați din zone cu risc de pericol și alți aproape 37.000 rămân fără alimentare cu energie electrică. Circulația trenurilor de mare viteză în regiune a fost suspendată temporar pentru verificarea instalațiilor.

acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns este a doua amenințare în doar două zile formulată de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Mesajul a fost redistribuit în mediul online de Ambasada Rusiei de la București. În comunicatul de presă, Zaharova se referă la doborârea a trei drone intrate în spațiul aerian al țării noastre ca la, citez, incidente regizate. A acuzat Bucureștiul de, citez din nou, politică iresponsabilă de sprijinire a regimului de la Kiev. În același timp, cataloguează drept nefondate acuzațiile privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al țării noastre. Mesajele de la Moscova vin după ce Ministerul Român de Externe a decis expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei la București. Iar Ucraina domină producția de drone la nivel mondial, a depășit chiar și Statele Unite, care au intrat în această cursă, de curând, cu o condiție clară, toate piesele să fie produse în America. Ucrainenii produc drone și în România. În toamnă, la Cluj-Napoca, vor fi fabricate trei tipuri de drone militare, de atac, de interceptare și drone de recunoaștere.

0: Ucraina va produce între 6 și 7 milioane de drone de atac în acest an. Asta înseamnă 500.000 pe lună, mai mult decât dublul capacității anuale a Statelor Unite. Pentagonul a comandat, prin programul de 1,1 miliarde de dolari, aproape 200.000 de drone pentru acest an. Statele Unite se află în faza incipientă și cea mai dificilă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și sunt departe de nivelul de producție atins de Ucraina în timpul războiului. În cursa în armării, Kievul a încheiat contracte și cu România. Cel mai recent exemplu este o companie ucraineană care va produce din toamnă câte 1000 de drone pe lună la Cluj-Napoca. Inițial vor fi fabricate 3 tipuri de drone, apoi producția se va extinde la 27 de modele.
1: Statele Unite au reluat atacurile în Iran după ce Donald Trump anunțase în weekend că acestea au fost oprite pentru a face loc negocierilor. Armata americană a participat la o operațiune comună împreună cu forțele saudite, în cadrul căreia au lansat lovituri asupra instalațiilor logistice și de armament deținute în Irak de militanți susținuți de Iran. Aceste lovituri sunt în răspuns la atacurile cu zeci de drone lansate asupra Arabiei Saudite în ultimele 3 zile. Comandamentul Central al Statelor Unite anunță și că a interceptat mai multe rachete balistice lansate de Iran în direcția bazelor americane din Iordania. În același timp, rebelii Houthi din Yemen au atacat și forțat să se întoarcă din drum un petrolier saudit, despre care susțin că încerca să încalce blocada navală din Marea Roșie.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
4: Da, mai am câteva planuri.
3: Mai aveți? Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
4: mai
3: întâmple.
4: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequency. Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, alertă maximă în Franța după incendiile devastatoare. Țara se pregătește de un nou val de caniculă. Vor fi temperaturi extreme de peste 40 de grade Celsius în mai mult de jumătate din țară. Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței rămân în misiune încă două săptămâni. Situația nu este bună nici în Spania și acolo se anunță un val de caniculă după incendiile care au mistuit mii de hectare. Ministerul Român de Externe a emis și o alertă de călătorie.
1: Ça fait très mal, ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment, c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures. C'est inimaginable quoi.
2: Donc c'est vrai que bah, avec tous les souvenirs de ma petite sœur, les premiers pas, les premières fois où elle parlait réellement, enfin.
3: Oui, par contre, ouais, notre dernière, elle est née là. Par
4: elle est née là.
2: Ouais. Voilà, donc ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir bah, tous ces souvenirs partir en fumée quoi. Mais bon, on en fera d'autres.
0: După o absență de peste două secole, elanii au revenit în pădurile României în primăvara acestui an și s-au adaptat excelent la noul lor habitat din Parcul Natural Vânător Neamț, anunță Rom Silva într-o postare pe Facebook. 4 exemplare, un mascul și 3 femele, au fost aduse în Parcul Natural Vânător Neamț din centre specializate din Germania, Franța și Elveția. Animalele au trecut inițial printr-o perioadă obligatorie de carantină de 30 de zile și sunt monitorizate atent. Elanul menține echilibru natural al ecosistemului prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea. Peste ocean acum, Donald Trump a reușit să ajungă din nou în centrul atenției, inclusiv la funeraliile senatorului Lindsey Graham. Președintele american a povestit momente amuzante din interacțiunile cu fostul coleg republican și a oferit bomboane mentolate vicepreședintelui J.D. Vance și secretarului trezoreriei Scott Bessent.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său, NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a dus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Deci și-ai luat bursă completă.
5: Exact.
4: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese, știau de situația
5: ta. Dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley. Imediat, în prima zi, Steve m-a venit la mine și mi-a spus că vrea să mă cunoască. Lieberg era exact numele tipului care a inventat școala, a pus numele școlii, numele copilului, Berkeley, Lieberg, inversat. Și a venit tipul care era președintele școlii și spune că aș vrea să te cunosc. Și eu zic, credeam că aș face la toată lumea. De ce? Și pe echipa mea a fost pentru prima oară când a scris la cineva în, cum se numește asta, de, pentru examen, cum ar fi hârtia de examen, da? În loc să scrie, citește bine, aude bine, vede ce trebuie să scrie la
4: recomandarea.
5: Recomandarea, au spus, natural God's given talent. Atât.
4: Wow.
5: Ăla era singurul cu care scriau ăștia. Ce bine ai venit aici, poți să studiezi orice, te vrem să fii aici la noi.
4: Deci, practic, în câte minute ți-ai schimbat tu viața?
5: Cred că 5 minute maxim.
4: Important este să te audă cineva la un moment dat.
5: Da, da.
4: Ai mai avut momente de astea în viața
5: 100%.
4: Ta? Când o faptă aparent banală ți-a marcat destinul?
5: 100%. Managerul meu, George Berheim, în Germania în 2003 decembrie, fusesem în România, am făcut concertul la mare, Damien's Fire, s-a lansat în America, s-a lansat în Europa, după care am ajuns în Germania la cineva printr-o coincidență, nimic nu e întâmplător, ca să nu spunem coincidență, și tipul ăsta ia DVD-ul meu, un DVD care era pe vremea cu Orchestra Simfonică de România, cu părul așa, și îl dă la un concert foarte mare, 50 de ani de rock and roll, în Frankfurt. Îi zice, uite, îl recomand, reprezint pe artistul ăsta și aș vrea să-l promovezi. Și era să uite, cineva care cântă cu Naiu, muzică rock, nu mă interesează. A luat albumul, a plecat și era un turneu în Night of the Proms, în toată Europa. În momentul ăla, în autocarul care mergeau până în Europa. Și l-a aruncat în cutia cu DVD-uri. Au plecat, toți cum se face în bazul de busul de turneu, și l-am dat soția lui Ian, asta o facem și în primul documentar, vine, ia, să uită până de DVD-uri, cum se pictisea în fiecare zi când te uiți,
4: și
5: ia DVD-ul ăsta și zice, wow, băiatul ăsta seamănă cu Johnny Depp, ce-o fi ăsta? Îl bagă înăuntru și ăștia se uită și că, îl vrem să luăm în turneu. Și mă sună și spune, Damian, ai vrea să fii cap de afiș la anul? Zic, da, nu știu despre ce e vorba. Tu, James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper și Shaggy. Deci tot într-un minut s-a schimbat ceva.
4: Wow!
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Vedem subiectele momentului pe scurt. Niciun venit nu scade. Este anunțul făcut în urmă cu puțin timp aici la Digi24 de ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâslaru a anunțat compensații după eliminarea a 10 de sporuri. Cu toate acestea, Federația Sanitas continuă astăzi greva generală în sute de spitale din România. Sunt operații și internări amânate, iar medicii primesc doar urgențele. Detalii imediat. După incendiile istorice care au provocat un adevărat dezastru în Franța și în Spania, Europa se pregătește de un nou val de caniculă. În Franța sunt anunțate temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră. Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită. Unul dintre salvatori va intra imediat la știrile dimineții în direct cu noi pentru a ne spune cum fac față acolo. Și două scumpiri în doar câteva ore la pompă, prețul motorinei a atins și depășit pragul de 10 lei pe litru la aproape toate stațiile PECO din țară. Chiar astăzi, deputații vor vota o serie de măsuri menite să tempereze prețurile la pompă. Cât ar putea scădea aceste prețuri, vă spunem imediat la știrile dimineții. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt pregătiți în toate punctele cheie cu informațiile momentului. Începem!

0: țara fierbe. Munca este din ce în ce mai grea. Ne pleacă oamenii peste tot în lumea asta.
1: Orice copil bolnav este ca și când ar fi copilul meu.
2: Salarii decente pentru sănătate. Salarii decente pentru sănătate.
3: Totul este ca pe front.
4: Și chiar la această oră, medicii ies să protesteze în fața spitalelor. Vă reamintesc, este a doua zi de grevă generală în sute de spitale din toată țara. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestei zile. Ni se vor alătura imediat cu date de ultim moment. Și mergem pentru început la colega mea, Carla Tănasie. Este acum la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din București, Spitalul Floreasca. Carla, bună dimineața! Care este situația în acest moment? Te urmărim!
5: Bun găsit! Da, este din nou greva aici la Spitalul de Urgență Floreasca. Această unitate sanitară funcționează la jumătate ca și activitate. Sunt în principal asigurate urgențele. Sunt zeci de angajați care au ieșit ieri în fața spitalului și îi vedem că ies din nou astăzi. Vi arată colegul meu în aceste momente. Sunt zeci de angajați nemulțumiți. În primul rând vorbim de infirmieri, asistenți, brancardieri, vorbim chiar și despre medici. Ceea ce vedem clar este că tensiunea crește atunci când vorbim de noua lege a salarizării. Am văzut aseară că premierul Ilie Bolojan a transmis că această grevă generală din sănătate este bazată pe minciună și manipulare. Le-a cerut scuze pacienților pentru ce se întâmplă și, ca și ministrul muncii, Dragoș Pâslaru, premierul spune că nu o să fie nicio scădere de venituri dacă această lege a salarizării ar fi adoptată. Lucru pe care nu îl spun însă și sindicatele, după ce au citit această lege, atât Federația Sanitas, cea care a demarat greva generală, cât și Federația Solidaritatea Sanitară, spun că în actuala formă vor fi scăderi de venituri în rândul personalului medical și nu acceptă acest lucru. Solidaritatea Sanitară până acum nu a rămas pe negocieri până la capăt, nu a anunțat proteste, însă în această dimineață spuneau liderii de sindicat într-o postare pe rețelele de socializare că dacă această lege va trece în forma actuală, atunci se gândesc la proteste. Și de asemenea mai spun, citez, deocamdată guvernul este victima diferenței dintre intențiile anunțate și efectul real al proiectului de lege. Cei de la Solidaritatea Sanitară dădeau și un exemplu cât ar putea pierde de un medic dacă această lege ar fi adoptată așa cum este acum. Vorbeau de sume de 1000 de lei. Unii medici ar pierde din anumite secții, dar și anumiți asistenți. Spun însă sindicatele că într-adevăr sunt și creșteri salariale pentru aproximativ 50.000 de angajați din sănătate, creșteri care ar putea ajunge la 800-900 de lei. Deocamdată nu pare că această grevă generală se va opri, iar cei mai afectați, din păcate, sunt pacienții. În principiu, pacienții care sunt bolnavi cronic, pentru că ei nu mai sunt primiți în spitale, sunt reprogramați, iar dacă această grevă va continua, bolile lor se vor putea agrava, așa cum ne-au spus de altfel și medicii în aceste zile. Pe de altă parte, în privința deblocării posturilor, pentru că este o altă nemulțumire pentru care a început această grevă generală, am văzut că aseară în ședință de guvern au fost deblocate posturi, aproape 7.000, însă au fost deblocate cu 1.000 mai puțin decât a propus Ministerul Sănătății în urma reevaluării memorandumului, așa cum i-a cerut premierul. Așteptăm să vedem cu siguranță și astăzi și de la Sanitas vor mai avea o ședință cu toți liderii din țară pentru a decide cât timp va mai dura această grevă generală din sănătate. Noi rămânem în continuare aici și vom reveni cu date noi.
4: Carla, îți mulțumim. Sunt proteste și la Timișoara. Colegul meu, Mihai Vălușescu, este acum la spitalul de urgență din Timișoara. Mihai.
6: Poate până la cadru.
4: Bun găsit tuturor, este a doua zi de grevă în sute de spitale din România. După negocieri fără deznodământ, liderii de sindicat susțin că proiectul Noi Lege Salarizării lasă posibilitatea pentru diminuarea veniturilor pentru o parte dintre angajații din sistemul medical, iar pe de cealaltă parte, cadrele medicale susțin că forma actuală a legii salarizării produce nemulțumiri în întregul sistem sanitar. Medicii astfel cer modificarea prevederilor privind veniturile angajaților din sănătate. În acest context, pe lângă sutele de spitale din țară, și aici la Timișoara, angajații clinice de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș au anunțat că se alătură protestului organizat de Federația Sanitas. Astăzi, de la ora 10, aceștia spun că și-au întrerupt activitatea și au ieșit rând pe rând în fața spitalului pentru a-și exprima nemulțumirile. Este vorba despre personal medical, asistente, medici, infirmiere, dar și personal auxiliar care, iată, s-a alăturat protestului. Important de menționat, pe durata grevei sunt asigurate doar intervențiile chirurgicale urgente, astfel încât pacienții aflați în situații grave să primească în continuare îngrijirile necesare. În schimb, operațiile programate care pot fi amânate fără să pună în pericol viața pacienților vor fi suspendate. Toată lumea se întreabă când se va opri această grevă. Ei bine, răspunsul stă în negocierile guvernului pentru a-i convinge pe medici să renunțe la acest protest, pentru că vorbim despre o grevă pe o perioadă nedeterminată, iar medicii spun că nu vor renunța până când doleanțele lor nu vor fi ascultate.
6: Mihai, îți mulțumim, iar ministrul interimar al muncii dă asigurări că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării, ba chiar peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări. Dragoș Pâslaru l-a acuzat de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că a avut timp suficient în perioada mandatului său la Ministerul Sănătății să deblocheze posturile, dar Alexandru Rogobete nu a luat nicio măsură în acest sens. Totodată, ministrul Dragoș Pâslaru a mai declarat aici la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor continua în următoarele două săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii august proiectul legii salarizării unitare să poată fi adoptat pentru a nu pierde bani europeni.
7: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate, este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele

0: Este însă de 6.850, în special pentru asistenți și personal auxiliar. Este o reducere față de cele peste 7.800 de posturi pe care le ceruse ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, în timp ce sindicaliștii susțin că sistemul ar avea nevoie de încă 19.000 de angajați. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că această grevă din spitale se bazează pe minciuni și pe dezinformare. Premierul interimar spune și el că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noi legi a salarizării.
1: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazea doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.
0: Între timp, fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete acuză guvernul că a deblocat posturile din spitale în mod discreționar, că împarte posturile din spitale pe criterii politice și că favorizează Spitalul Județean Bihor. Într-un mesaj pe Facebook, Alexandru Rogobete cere autorităților să explice criteriile de repartizare a acestor posturi în spitale. El critică faptul că Spitalul Județean Bihor a primit 131 de posturi, în timp ce marile spitale și institute naționale din București, care tratează cazuri grave din toată țara, au primit mult mai puține. Și, de exemplu, Spitalului Universitar, care are doar 8 posturi noi. Institutul Matei Balș ar avea 15, iar Spitalul Grigore Alexandrescu a primit 24. Chiar și Institutul Funden și Institutul Oncologic din București au fost lăsate mult în urma județului Bihor. Alexandru Rogobete cere explicații guvernanților pentru această împărțeală și încheie mesajul cu un apel și citez: opriți-vă, distrugeți sistemul de sănătate. Important de precizat, Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24. Colegii mei i-au întrebat pe români dacă au vreun mesaj sau vreo întrebare pentru premierul interimar. Vă propun să urmărim împreună ce așteptări au românii și în ce întrebări pentru premier.
2: Să gândească mai mult la cetățeni. Asta e interesul meu. Într-adevăr, să explice de ce face ce face și care sunt consecințele dacă nu face și consecințele dacă face. Ca să știm, măcar să știm.
3: Să lase prețurile mai mici, că sunt prea mari.
4: Cea mai importantă întrebare care aș pune-o este când se va termina cu toată această perioadă de instabilitate. Când estimează dumnealui că poate vom avea un guvern cu puteri de pline pentru a putea avea măsuri care trebuie luate în perioada următoare de cineva care are toate competențele necesare. Să las un pic orgoliu deoparte.
5: Să fie sănătos.
6: Să fie sănătos și tare. Îl iubim pe Bolojan.
7: Când pleacă de la guvernare?
8: Să se gândească mai mult la poporul român și la interesele poporului român.
9: De ce l-a abandonat Nicu Șordan?
10: Asta e întrebarea.
11: Și un mesaj pentru el?
9: Cred că deocamdată e una dintre puținele noastre speranțe pe care le avem.
10: Dat fiind problema cu bugetul României, asta trebuie rezolvat și, de fapt, apreciez măsurile luate de Ilie Bolojan. Eu, ca și om tânăr, mi-aș dori un viitor mai promițător al României și, de aceea, mă uit mai ales la problemele economice, da, zic că sunt o problemă care merită abordată.
0: Acum carburanții s-au scumpit de 2 ori în doar câteva ore, astfel pragul psihologic pentru motorină, 10 lei, a fost atins. 10 lei pe linie au afișat în această dimineață toate stațiile din țară. Statul ar putea lua chiar astăzi măsuri pentru a tempera aceste scumpiri. Deputații urmează să voteze o serie de măsuri care sunt acestea și cu cât ar urma să scadă prețurile la pompă.

0: spune colegul meu Sebastian Bolda. Sebastian.
1: Bun găsit, cea mai importantă măsură ce ar putea fi adoptată astăzi de către Camera Deputaților este aceea de a face o acciză dinamică cu o scădere cuprinsă între 5 și 25%. Asta ar însemna un impact direct asupra prețului cu 17, respectiv 85 de bani. Senatul a propus această schemă pentru a putea ține prețul sub pragul psihologic de 10 lei. Ea va fi regândită din două în două săptămâni pe durata următoarelor 3 luni de zile, astfel încât prețul motorinei să scadă sub acest prag de 10 lei pe care îl regăsim astăzi la toate stațiile din țară. În prezent, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 20 de bani, asta după ce benzinarii au crescut prețurile de 2 ori în doar câteva ore cu un impact total de 25 de bani pe litru.

0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Florin Opriș, este unul dintre pompierii români care intervin în aceste momente în Franța. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
1: Bună dimineața, mulțumesc eu pentru interesul acordat misiunii noastre.
0: Domnule Opriș, știm că misiunea pompierilor români a fost prelungită cu încă 2 săptămâni în Franța. Vă rog să ne povestiți care este situația în acest moment acolo.
1: Situația operativă rămâne în dinamică. Misiunea modulului românesc se desfășoară în continuare în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. În prezent ne îndeplinim misiunea în departamentul 83 VAR, iar la data de 1 august, schimbul 3 va prelua responsabilitățile operaționale ale contingentului aflat acum în teren și va asigura continuitatea misiunilor sub coordonarea autorităților franceze.
0: Sunt incendii istorice, spuneam acolo. Ce ați văzut, ce v-a impresionat cel mai mult, dacă ne puteți spune, care au fost cele mai dificile momente până la urmă?
1: Cele mai dificile momente sunt cele în care incendiile se dezvoltă foarte rapid și impun adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție. Sigur, temperaturi ridicate, vegetație extrem de uscată, relief dificil și schimbări bruște ale direcției vântului pot modifica evoluția incendiului într-un timp foarte scurt. În astfel de situații, coordonarea dintre toate forțele implicate și respectarea măsurilor de siguranță sunt esențiale.
0: Cu cine vă coordonați în aceste momente? Sunt pompieri din alte țări ale Uniunii Europene?
1: În aceste momente, coordonarea este asigurată și sub egida mecanismului de protecție civilă, coordonarea este asigurată de țara gazdă, deci de autoritățile franceze. În zona în care noi acționăm, din ce informații știu eu, este doar modulul român din afara țării franceze.
0: În această misiune ați acționat și în zone locuite și vă întreb asta în cazul în care ați acționat, dacă ați avut anumite solicitări de la localnicii evacuați, care au fost acelea?
1: Nu am avut solicitări de la localnici evacuați. Evacuarea cumva este o măsură preventivă înainte de producerea incendiului. Dacă există acest risc, localitatea sau statul este evacuat. Dar am desfășurat misiuni în apropierea unor zone locuite. Am interacționat cu localnicii care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem și au fost foarte primitori cu noi. Și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție, nu doar a modulului român.
0: Vi s-a cerut, nu știu, în această misiune să salvați, să încercați să salvați ceva anume?
1: Nu mi s-a cerut să salvați ceva anume. Misiunea modulului român este foarte clar definită și este coordonată de autoritățile franceze. Acționăm în sectorul de intervenție care ne este repartizat, iar misiunile noastre vizează stingerea incendiilor, lichidarea focarilor ascunse, prevenirea reaprinderii și limitarea propagării incendiului.
0: Am văzut
1: prioritățile
0: că...
1: sunt stabilite permanent de punctul de comandă în fiecare zi, în funcție de evoluția situației operative și de nevoile din teren, astfel încât intervenția să fie cât mai eficientă.
0: Am văzut că 3 pompieri și-au pierdut viața în urma acestor intervenții la incendiile din Franța. Cât de periculoasă este intervenția, dacă ne puteți povesti, domnule Opriș?
1: Intervențiile la incendii de pădure și de vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor, mai ales în contextul meteorologic al țărilor în care acționăm. Sigur, vestea pierderii celor 3 colegi francezi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult, avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect, cred, față de cei care desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților.
0: Mulțumesc pentru toate informațiile.
1: Mulțumesc.
0: Și un nou val de caniculă începe de astăzi la noi în țară. Noile date de la meteorologi vin în condițiile în care Dunărea continuă să scadă. La începutul lunii august va ajunge la un debit care se apropie de minimul istoric înregistrat în urmă cu 41 de ani. Iar problemele sunt din ce în ce mai mari. Nu doar traficul fluvial este serios afectat, ci și fermierii. În județul Dolj, la Maglavit, de exemplu, culturile sunt pârjolite, iar agricultorii susțin că o parte din recoltă este deja compromisă. Colega mea Elena Alexandru vine cu mai multe detalii. Elena.
2: Bun găsit tuturor! Seceta s-a instalat în mai multe zone din Oltenia, cel puțin aici, în județul Dolj. Fermierii vorbesc de pagube în acest moment, pentru că sunt culturi compromise, fie 100%, fie 80-90%, și asta din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor excesive, pentru că sunt temperaturi ce depășesc 36 de grade, iar efectele se văd tot mai mult în acest sector al agriculturii, sunt așa așadar culturi care sunt distruse din cauza caniculei și lipsei de precipitații. De altfel, și sistemele de irigație nu funcționează în acest moment în județul Dolj. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, apa nu mai ajunge în canalele sistemelor de irigații, așadar culturile nu mai pot fi irigate și vorbim de foarte multe pagube în acest moment. Fermierii din județul Dolj deja au anunțat direcția agricolă din județ, iar comisiile vor merge în teren pentru a evalua pagubele în perioada următoare. De altfel, vorbim de nivelul scăzut al Dunării, de debitul foarte mic. Până la sfârșitul acestei săptămâni, debitul Dunării va ajunge la 1500 de metri cubi pe secundă față de 4700 de metri cubi pe secundă cât ar trebui să fie în această perioadă, iar problemele în ceea ce privește navigația pe Dunăre sunt tot mai mari. Ieri, de exemplu, o navă a eșuat din cauza nivelului scăzut al Dunării și 230 de persoane au fost evacuate și transportate cu o altă navă către Vidin în Bulgaria.
3: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală, să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Și despre incendii, dar și despre secetă, inclusiv ce se întâmplă pe Dunăre, discutăm acum cu domnul dr. Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața.
0: Întâi despre secetă și despre ceea ce se întâmplă pe Dunăre, domnule Antonescu. Foarte mulți dintre cei care ne urmăresc poate se întreabă, au văzut în această lună iulie, în jumătatea de est a țării, dacă spun bine, și am văzut ce s-a întâmplat mai ales în județul Prahova cu aceste ploi abundente și inundații. Pe de altă parte, vedem sud-vestul țării și Dunărea. Dunărea la un debit minim istoric. Cum ne explicăm aceste lucruri?
4: Așa este. Chiar dacă noi am avut precipitații și atunci ne putem gândi că debitul Dunării ar putea fi în creștere, problema e de fapt în amonte, ce se întâmplă înainte ca Dunărea să ajungă în România. Acolo este deficitul mare de precipitații. Acesta este motivul pentru care vedem Dunărea care nu are un debit normal și un debit foarte, foarte mic. Aici este problema. Chiar dacă plouă local în anumite zone ale bazinului Dunării, asta nu rezolvă problema mare de-a lungul întregului fluviu.
0: Și mă auzeam mai devreme și pe doamna Elena Mateescu, spunea că de altfel este secetă în toată partea de, sau mai toată partea de vest și de sud-vest a țării.
4: Absolut. Și seceta în sine, dar sunt temperaturile, seceta plus temperaturile foarte ridicate contribuie și ele la această problemă și a debitului. Pentru că pe măsură ce ai precipitații, să spunem, în anumite regiuni ale bazinului Dunării, precipitațiile astea, de fapt, intră în sol, refac rezerva de apă din sol și nu contribuie neapărat la debitul fluviului. Și deci combinația aceasta între precipitații mai puține, temperaturi mai ridicate, de aici apare și semnalul climatic mai clar.
0: Și urmează, observăm, potrivit noilor informații de la meteorologi, un val de caniculă, chiar 40 de, sau peste 40 de grade Celsius în weekend la începutul lunii august, tot în jumătatea de vest a țării.
4: Da, aici este problema. Suntem încă în perioada aceasta de vară cu valuri de căldură și din nou o să avem impact, nu numai faptul că avem lipsa precipitațiilor, din nou și temperaturile ridicate care o să aibă un impact asupra sănătății. Deci suntem într-o vară în care am avut valuri de căldură succesive pe întreaga Europa cu diferite efecte, fie că vorbim de secetă, fie că vorbim de incendii de vegetație.
0: Că tot vorbeam acum de incendiile de vegetație, vedem situația dezastruoasă, dacă pot să-i spun așa, în Franța, dar și în Spania. În Franța, în special, acolo sunt probleme foarte mari.
4: Sunt probleme foarte mari, pentru că ei este o problemă combinată. Pe de o parte, temperaturile foarte ridicate, dar faptul că, de exemplu, în Spania au avut în primăvară, au avut în iarnă precipitații, aceasta a contribuit la o vegetație care s-a dezvoltat absolut normal. Dar, venind apoi valurile de căldură succesive, această vegetație s-a uscat și a furnizat combustibile. Deci, pe de o parte, e bine că am avut precipitații, dar, pe de altă parte, vegetația s-a uscat imediat după de la valurile de căldură succesive. Și de aici și aceste incendii de vegetație care sunt la nivel istoric, din păcate.
0: Urmărim ce se întâmplă în Europa în privința acestor incendii de vegetație și de pădure. Vă mulțumesc, domnule Antonescu, pentru intervenție. Mergem mai departe. Scandalul de la cadastru ajunge astăzi în Parlament. Am intrat în a treia săptămână de blocaj din cauza atacului cibernetic. Nicio tranzacție imobiliară nu a fost posibilă în această perioadă, iar în doar 3 zile, TVA pentru locuințe ar urma să crească. Parlamentul prelungește astăzi perioada cu TVA de 9%. Colega mea, Amalia Dobre, este la Parlament și vine cu mai multe detalii. Amalia, te urmărim. Bun găsit!
5: Bun găsit! Astăzi, pe masa deputaților, ajunge la vot final acel proiect care prevede prelungirea cotei reduse de TVA pentru locuințe la 9% până la data de 1 octombrie. De la 1 august, această cotă de TVA urma să crească la 21%, însă am văzut odată cu atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru, au fost ceva blocaje și oamenii nu au putut să-și continue tranzacțiile. Era de asemenea pusă în discuție acea situație în care oamenii care deja își antamaseră achiziționarea de locuințe cu TVA de 9% să fie nevoiți să plătească în plus pentru că TVA-ul urma să crească. Acum acest proiect a trecut deja de votul din Senat la începutul acestei săptămâni și urmează să ajungă pe masa deputaților la vot final. De asemenea, pe lângă această măsură și în și alte măsuri importante care urmează să fie adoptate astăzi de deputați, printre care și acea acciză dinamică pentru carburanți, dar și de blocarea unor posturi din sănătate. Pe lângă acestea, în sesiunea extraordinară la plenul de astăzi, urmează să intre și legi importante în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, cum ar fi codul urbanismului, legea ANI, dar și decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Sunt jaloane cu mize importante, cu milioane de euro, pe care România trebuie să le îndeplinească până la data de 31 august.
0: Între iubire și ură, așa pare să fie relația dintre PSD și AUR. Chiar dacă declarativ Sorin Grindeanu încă mai crede că George Simion are unele opinii extremiste, colaborează fără probleme la majoritatea proiectelor din Parlament. În același timp, liderul AUR spune că nu mai are încredere în șeful PSD, dar își mandatează 2 dintre colegii apropiați să înceapă negocierile pentru posibila votare unui guvern. Colega mea Emma Stoica urmărește acest subiect și vine cu mai multe detalii. Emma, bună dimineața, te ascultăm!
6: Este clar că în Parlamentul României relația dintre PSD și AUR în privința proiectelor discutate în sesiunea extraordinară este una clară. PSD și AUR au votat împreună majoritatea proiectelor propuse de către Partidul Social Democrat. Problema vine în privința guvernării. Sorin Grindeanu anunță că a început negocierile pentru crearea unei majorități. Lasă de înțeles că la finalul lunii august va fi votat un guvern sau cel puțin va încerca să facă o majoritate de guvern monocolor pentru viitoarea perioadă. Pe de altă parte, l-auzim pe George Simion, care brusc este dispus să negocieze și să facă concesii pentru a putea să pună cât mai repede un executiv. Deja doi parlamentari din AUR apropiați de George Simion vor negocia în perioada următoare, inclusiv cu Partidul Social Democrat, și trebuie să ne aducem aminte că inclusiv pentru guvernul vești au negociat cele două formațiuni politice, au recunoscut liderii din ambele formațiuni. Întrebarea este, în primul rând, dacă vor intra la guvernare împreună sau dacă AUR va susține un guvern PSD din umbră și va primi alte funcții importante din stat și mai ales dacă socialdemocrații care ar dori o guvernare cu AUR vor reuși să se impună în fața lui Sorin Grindeanu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Începem o serie de emisiuni despre economia pictată în gri și chiar în negru intens. Discutăm pentru început despre economia neobservată. De la început, trebuie să subliniem că aceasta nu este în total ilegală. O definiție destul de largă ar fi că ea cuprinde activitate nefiscalizată. În această situație, nefiscalizat nu este chiar similar cu ilegal. E mai mult de atât. Cuprinde și zona informală a economiei. Economia neobservată cuprinde producție, pentru care nu se plătesc taxe, deci evaziune, producție ilegală, cum ar fi droguri, dar și producție făcută de gospodării pentru consum propriu sau pentru vânzare, fără a plăti dări la stat. Roșiile din grădina proprie sunt parte a economiei neobservate. Dacă cineva își repară singur chiuveta, e economie informală. Dacă plătește un instalator care nu achită taxe, acesta din urmă comite evaziune. Munca zilierilor este cumva într-o zonă gri, munca la negru, expresia nu mai are nevoie de nicio explicație. Toate acestea sunt forme ale economiei neobservate. O parte consistentă din economia neobservată ține de remunerația pentru muncă, în toată paleta de nuanțe de gri și negru. Unele componente se regăsesc în șirurile de date statistice. De exemplu, producția pentru consum propriu este estimată și inclusă în PIB. Prostituția, traficul de droguri, contrabanda sunt incluse și ele în PIB, pe modificare de metodologie cerută de Eurostat acum câțiva ani. La noi, aceste activități au statistic ponderi mici, considerate de experți independenți sub estimări voite pentru a cosmetiza datele și arăta fenomene mai reduse ca amploare față de realitate. Cum stă România cu economia neobservată? Oficial, surprinzător de bine în ultima perioadă și mai ales într-o îmbunătățire accelerată. Ultimele date din 2023 ar arăta o economie neobservată puțin peste 13% din PIB. Scăderea este rapidă, în 2019 era estimată pe la 15%, în urmă cu mai bine de 10 ani se ducea chiar peste 20%, iar pe la începutul anilor 2000 sărea de 30%. România stă bine dacă o comparăm cu Germania, unde estimarea este de 10-11% din PIB. Situația reală este însă greu de observat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30, în direct la Digisport 1.
2: Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra, în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Cine este Alex?
6: Alex Calancea este un bun artist din Republica Moldova, născut pe Runca Prutului, satul Movilei, în raionul Glodeni. Un băiat de la țară, simplu, care în spate are și conservator, am fost și lector superior, am avut multe turnee, am cântat în trupa Millennium, am fost în trupa lui Dan Bălan, am avut multe turnee, am plecat în America pentru un concert, pentru un album rock și am stat în America, în Los Angeles, cu echipa lui Dan. Apoi m-am întors, am mai predat la conservator, apoi am creat Alex Calancea Band, am intrat în lumea jazzului mai mult, am făcut basul capricios și apoi treptat și foarte natural s-a transformat în scenă, în lup, în sens că lupii lui Calancea sunt producătorul acestui proiect, care acum suntem cu lupii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
8: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
7: Da.
8: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
9: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Din nou în direct și revenim la informația momentului la Digi24. Este a doua zi de grevă generală în sute de spitale din țară. Colega mea Cezara Scutar se află acum la Spitalul Alexandru Bregia din capitală. Conducerea unității medicale spune că are un deficit de personal de 25%. Și colega mea Cezara Scutar a stat de vorbă cu greviștii. Ni se alătură cu mai multe detalii. Cezara, bun găsit!
1: Bun găsit! 10 de angajați au ieșit mai devreme în semn de protest în fața Spitalului de Psihiatrie Alexandru Obregia. Sunt nemulțumiți de condițiile în care lucrează, dar și de legea salarizării. Cer salarii decente în condițiile în care spun că duc de o lipsă acută de personal. Acest spital este foarte solicitat. Este cel mai mare spital de psihiatrie din țară, iar peste 40% dintre pacienții internați provin din afara Bucureștiului, ceea ce duce frecvent la bloc și la lipsă de locuri. Personalul se simte supra-solicitat, spun asistenții medicali că lucrează cât pentru 3 persoane și cer salarii decente. De altfel, aici este și o problemă din cauza numărului mare de pacienți, pentru că vin și foarte mulți minori ajunși aici din cauza consumului de substanțe interzise. Iar în momentul de față, în perioada grevei, se asigură doar o treime din activitate, practic rămân asigurate doar urgențele.
0: Cezar, îți mulțumim. Acum peste ocean, Statele Unite au reluat atacurile în Iran după ce Donald Trump anunțase în weekend că acestea au fost oprite pentru a face loc negocierilor. Armata americană a participat la o operațiune comună împreună cu forțele saudite, în cadrul căreia au lansat lovituri asupra instalațiilor logistice și de armament deținute în Irak de militanți susținuți de Iran. Aceste lovituri sunt în răspuns la atacurile cu zeci de drone lansate asupra Arabiei Saudite în ultimele 3 zile. Comandamentul Central al Statelor Unite anunță și că a interceptat mai multe rachete balistice lansate de Iran în direcția bazelor americane din Iordania. În același timp, rebelii Houthi din Yemen au atacat și forțat să se întoarcă din drum un petrolier saudit despre care susțin că încerca să încalce blocada navală din Marea Roșie. Volodymyr Zelensky se declară mulțumit după întâlnirea cu ușile închise de la Casa Albă și discuțiile cu senatorii americani. Liderul de la Kiev a purtat o discuție de aproape o oră cu Donald Trump despre sistemele Patriot, dar și despre o posibilă reluare a negocierilor de pace. Zelensky a reiterat că la acest moment principala problemă pe front este doborârea rachetelor balistice. În urma întâlnirii cu senatorii, aceștia au căzut de acord să impună noi sancțiuni Rusiei printr-un proiect de lege care va purta numele senatorului Lindsey Graham. Proiectul, care va fi adoptat în septembrie în Congres, vizează în mare parte exporturile rusești de gaze naturale și petrol, dar și sancțiuni impuse celor mai importanți 5 cumpărători de resurse energetice din Rusia. În paralel, armata ucraineană a continuat așa numitele sancțiuni cu rază lungă de acțiune și a atacat o rafinărie de petrol și depozite aflate la 450 de kilometri de graniță.
2: Is Crimea back on the table?
3: It's a bit not, or not yet, but we'll see. The land is very important, it's our territory, it's our history. Most important not to lose people. We want to stop this war. President Trump wants, and the Europeans want, Putin doesn't want. Minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate, but Putin doesn't want. So this is the problem. We count on sanctions. By the way, Lindsey's bill was very important.
0: Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns. Este a doua amenințare în 2 zile formulată de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Mesajul a fost redistribuit în mediul online de Ambasada Rusiei de la București. În comunicatul de presă, Zaharova se referă la doborârea a 3 drone intrate în spațiul aerian al României ca la, citez, incidente regizate. A acuzat Bucureștiul de, citez din nou, politică iresponsabilă de sprijinire a regimului de la Kiev. În același timp, cataloguează drept nefondate acuzațiile privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României. Mesajele de la Moscova vin după ce Ministerul de Externe al României a decis expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei. Luptă contra cronometru pentru salvarea oamenilor blocați sub dărâmături în Japonia după ce mai multe clădiri, printre care și un mall, s-au prăbușit în urma unui cutremur puternic de suprafață. Magnitudinea acestuia este estimată la 7,1 de specialiști niponi și la 6,8 de cei americani. O scală specială folosită doar în Japonia l-a clasat la intensitatea 7, cea mai mare. Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți peste 170 au fost răniți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Seismul produs la o adâncime mică de doar 10 km a zguduit prefectura Kumamoto din cea mai sudică insulă dintre cele patru principale ale Japoniei. A urmat o alertă de tsunami, însă aceasta a fost ridicată o oră mai târziu. Clădiri, poduri și turnuri de oțel s-au prăbușit și au izbucnit numeroase incendii. La scurt timp după seism, în timp ce un mall era evacuat, etajul al doilea al clădirii a cedat. S-a produs și o explozie care a emis un nor uriaș de fum. Echipe de intervenție au fost mobilizate să caute supraviețuitori printre dărâmături. Majoritatea celor blocați ar fi angajați ai magazinelor din mall. Operațiuni de căutare se desfășoară și la o fabrică de celuloză, unde un coș de fum a căzut peste muncitori. Cutremurul a pus la pământ și un zid al unui castel vechi de peste 400 de ani. Peste 3600 de militari au fost mobilizați să asiste la operațiunile de salvare.
4: Până la deni, 人的被害, 建物倒壊や道路の損壊, 火災など, 大規模な被害が確認されております。 揺れの強かった地域の皆様、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。
2: Aproape 10.000 de oameni au fost evacuați din zone cu risc de pericol și alți aproape 37.000 rămân fără alimentare cu energie electrică. Circulația trenurilor de mare viteză în regiune a fost suspendată temporar pentru verificarea instalațiilor.
0: Majoritatea oamenilor merg la sigur și preferă să câștige o sumă de bani în loc să dea cu banul pentru un premiu de 20 de ori mai mare. Cum explică acest lucru specialiștii, vă spun după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
7: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
6: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
7: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
9: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
10: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
9: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Din nou în direct, majoritatea oamenilor preferă 50.000 de euro pe loc în loc să dea cu banul pentru 1.000.000 de euro, scrie BBC. Creierul uman este programat biologic să evite pierderile și preferă câștigul cert în locul unei probabilități de 50%, arată un experiment social recent. Specialiștii spun că suntem programați biologic să alegem suma garantată pentru că teama de a pierde totul și sentimentul de vinovăție de după un eșec cântăresc mai mult decât speranța unui câștig colosal. În timp ce femeile optează în procent mare pentru suma garantată, bărbații sunt de două ori mai dispuși să riște pentru suma maximă. Și tinerii sunt mult mai dispuși să riște pentru acel 1.000.000 de euro decât orice altă grupă de vârstă. Despre un fenomen spectaculos acum în Hawaii, în timpul erupției celui mai activ vulcan de pe insulă, vorbim despre o adevărată fântână arteziană de lavă. Vulcanul erupe din decembrie 2024, iată.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știu cum arată
3: banii. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe lista ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
4: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
3: Bun, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
4: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-a dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de rol mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de bine. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari averi în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: bătuți.
1: Excelent, portarul Craiovei.
0: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
2: Craiova dă lovitura prin în Simba.
0: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Este a doua zi a grevei masive din spitale, cea mai mare din ultimul deceniu. Vorbim despre operații și internări amânate, medicii asigură doar urgențele. Guvernul spune că veniturile nu scad, medicii însă sunt convinși că acest lucru se va întâmpla, dau explicații și continuă protestele. România este amenințată de cel mai intens și mai lung val de caniculă din această vară. Urmează 5 zile cu temperaturi sufocante în județele din vestul țării, unde ne așteptăm și la 40 de grade Celsius la umbră. Iar România este din nou amenințată de Rusia. Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns, spune purtătoarea de cuvânt a ministrului rus de externe. Mesajul a fost redistribuit în media online de ambasada Rusiei de la București. Și chiar în aceste momente se decid în Parlament noile măsuri în criza carburanților. Acciza pentru motorină va fluctua în funcție de cotațiile internaționale. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, iar exporturile vor fi controlate de stat. În plus, va exista și o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. Măsurile sunt vitale pentru a stăvili scumpirile accelerate de la pompă. Deja carburanții s-au scumpit de două ori doar în câteva ore. Astfel, pragul psihologic pentru motorină a fost deja atins. 10 lei pe linie am afișat în această dimineață toate stațiile din țară. Bogdan Băcile ne spune cât ne costă acum să ne facem plinul la mașină, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! La un rezervor de 50 de litri, un plin de motorină costă acum peste 500 de lei, în timp ce la benzină costă 450-460 de lei un astfel de plin. Scumpirea carburanților pare să nu se mai oprească. În România au fost două modificări de preț în ultimele 24 de ore, astfel că acum motorina se vinde în medie cu 10 lei și 17 bani per litru în toate lanțurile de benzinării din țară, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. În aceste condiții, șoferii din România așteaptă reacția statului român, iar veștile bune vin din Parlament, acolo unde a fost ieri aprobat de către Comisia Economică un proiect de lege care prevede reducerea prețului la carburanți prin reducerea taxării. Acest lucru înseamnă că acciza ar putea fi micșorată cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția prețului pe piețele internaționale. La o reducere de 10% a accizei, acest lucru ar însemna o scădere de preț cu 34-36 de bani per litru la cele două sortimente. În plus, se au în vedere și alte măsuri, cum ar fi plafonarea adaosurilor comerciale și, de asemenea, controlul mai strict al exporturilor. Aprovizionarea cu țiței în Europa a fost grav perturbată după atacurile cu dronă din Marea Neagră, ceea ce a dus la suspendarea temporară a exportului de țiței din Kazahstan.
0: Un nou val de calincule începe astăzi, iar noile date de la meteorologi vin în condițiile în care Dunărea continuă să scadă. La începutul lunii august va ajunge la un debit care se apropie de minimul istoric înregistrat în urmă cu 41 de ani. Iar problemele sunt din ce în ce mai mari. Nu doar traficul fluvial este serios afectat, ci și fermierii. În județul Dolj, culturile sunt pârjolite, iar agricultorii susțin că o parte din recoltă e deja compromisă. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu informații.
2: Bun găsit tuturor! Seceta s-a instalat în mai multe zone din Oltenia, cel puțin aici în județul Dolj. Fermierii vorbesc de pagube în acest moment, pentru că sunt culturi compromise, fie 100%, fie 80-90%, și asta din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor excesive, pentru că sunt temperaturi ce depășesc 36 de grade, iar efectele se văd tot mai mult în acest sector al agriculturii. Sunt așa dar culturii care sunt distruse din cauza caniculei și lipsei de precipitații. De altfel, și sistemele de irigație nu funcționează în acest moment în județul Dolj. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, apa nu mai ajunge în canalele sistemelor de irigații, așadar culturile nu mai pot fi irigate și vorbim de foarte multe pagube în acest moment. Fermierii din județul Dolj deja au anunțat direcția agricolă din județ, iar comisiile vor merge în teren teren pentru a evalua pagubele în perioada următoare. De altfel, vorbim de nivelul scăzut al Dunării, de debitul foarte mic. Până la sfârșitul acestei săptămâni, debitul Dunării va ajunge la 1500 de metri cubi pe secundă față de 4700 de metri cubi pe secundă cât ar trebui să fie în această perioadă, iar problemele în ceea ce privește navigația pe Dunăre sunt tot mai mari. Ieri, de exemplu, o navă a eșuat din cauza nivelului scăzut al Dunării și 230 de persoane au fost evacuate și transportate cu o altă navă către Vidin în Bulgaria.
3: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală, să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
4: Nimic nu se poate fără sănătate, nimic nu se poate fără sănătate.
5: Țara fierbe, munca este din ce în ce mai grea, ne pleacă oamenii peste tot în lumea asta.
6: Orice copil bolnav este ca și când ar fi copilul meu.
7: Salarii decente pentru sănătate, salarii decente pentru sănătate.
6: Totul este ca pe front.
0: A doua zi de grevă generală în spitale, după ce negocierile dintre sindicate și Ministerul Sănătății nu au ajuns la un acord. În sute de spitale din toată țara sunt asigurate doar urgențele. Guvernul insistă că niciun venit nu scade, iar premierul acuză faptul că greva din sănătate s-a bazat pe minciuni și dezinformare. Medicii și asistentele însă susțin că unele venituri chiar scad, chiar și cu mii de lei. Mergem pentru început la Carla Tănasie, care este acum la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din capitală. Ne referim la Spitalul Floreasca. Te ascultăm, Carla.
8: Bun găsit, da, în ciuda declarațiilor făcute și de premier, dar și de ministrul muncii, cum că veniturile nu scad dacă ar fi aprobată noua lege a salarizării, ambele federații mari din sănătate, atât Sanitas cât și Solidaritatea Sanitară, spun că ar fi scăderi de venituri, dar ar fi și majorări. Cei de la Solidaritatea Sanitară spun că pentru 30.000 de angajați ar fi scăderi de venituri, chiar și de 1.000 de lei, Iar dacă vorbim de majorări, ar fi majorări pentru 50.000 de angajați și de asemenea ar ajunge la 8-900 de lei. Spun însă că există o linie roșie pentru ambele federații, nu acceptă ca măcar un angajat să piardă din venituri dacă această lege va fi aprobată, va fi adoptată și dacă până acum Sanitas este federația care a declanșat greva generală, în această dimineață Federația Solidaritatea Sanitară a anunțat că dacă legea va fi aprobată și angajați din sănătate vor avea scăderi de venituri, atunci vor ajunge și ei la proteste. Vedem că este o tensiune în creștere, mai ales și după declarațiile de aseară ale premierului, atunci când vorbim de legea salarizării. De asemenea, au fost deblocate posturi din noul memorandum propus de Ministrul Sănătății, însă au fost aprobate mai puțin, cu 1.000 față de propunere. Am făcut și o solicitare la Ministerul Sănătății să vedem cum a fost luată această nouă decizie, pentru că am văzut că există acuzații politice, cei drept, că aceste posturi au fost împărțite discreționar. Așteptăm un răspuns oficial de la Ministerul Sănătății.
9: Vrem dreptate pentru sănătate! Vrem dreptate pentru sănătate! motiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
10: Dacă în ultimii ani s-a investit foarte mult în infrastructură și se construiesc spitale regionale, trebuie să ne punem întrebarea cine le va popula și cine va lucra în

0: să îngrijească pacienți critici.
1: Așteptăm cu nerăbdare să primim un răspuns favorabil. Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
2: Au intrat în grevă și angajații de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregea din capitală. Angajații acuză lipsa de personal din spital și spun că în acest moment un singur angajat are grijă de 30 de pacienți. Vorbim despre pacienți cu afecțiuni psihice grave. Colega mea, Cezara Scutar, se află acolo, a discutat cu medicii și vine cu detalii. Te ascultăm, Cezara.
3: Bun găsit, angajații au ieșit de mai bine de jumătate de oră în semn de protest în fața spitalului și sunt nemulțumiți de legea salarizării. Spun că, indiferent de declarațiile guvernului, ministrului interimar al muncii, ei nu cred că veniturile nu vor scădea și spun că deja au pierdut foarte mulți colegi în ultimul an care nu fac față condițiilor grele de muncă și caută să lucreze în alte locuri, pe salarii mai mari sau chiar în alte domenii. De altfel, spun că ajunge un angajat să lucreze și pentru 30 de pacienți și că faptul că ieri s-au mai deblocat posturi prin memorandumul adoptat de guvern nu salvează situația, pentru că cele aproximativ 20 de posturi deblocate nu ar fi suficiente. Acest spital de psihiatrie este cel mai mare din țară și practic aici la Obregea ajung pacienți cu cazuri foarte grave. Așadar, cer angajații ca salariile să nu le scadă, ba chiar să crească unde este cazul și spun că vor menține această grevă cât va fi necesar. Acum sunt adresate doar o treime din cazuri și este important, având în vedere că aici la camera de gardă se prezintă aproximativ 100 de persoane.
2: Deși este contrazis de medici, ministrul interimar al muncii dă asigurări că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării, ba chiar peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări. Dragoș Pâslaru l-a acuzat de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății după ce Alexandru Rogobete a spus că guvernul a deblocat posturile din spitale în mod discreționar și pe criterii politice, vedem imediat. Totodată, ministrul interimar al muncii a mai declarat la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor continua în următoarele două săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii august proiectul să poată fi adoptat pentru a nu pierde banii europeni.
4: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate, este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii. Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, lune bune de zile. Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
2: Iar declarația ministrului interimar Dragoș Pâslaru vine după ce Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, a acuzat guvernul că a deblocat posturile din spitale în mod discreționar, că a împărțit posturile din spitale pe criterii politice și că a favorizat Spitalul Județean Bihor. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Rogobete cere autorităților să explice criteriile de repartizare a posturilor în spitale. El critică faptul că Spitalul Județean Bihor a primit 131 de posturi, în timp ce marile spitale și institute naționale din București, care tratează cazuri grave din toată țara, au primit mult mai puține. Și de exemplu, Spitalul Universitar are doar 8 posturi noi, Institutul Matei Balș are 15, iar Spitalul Grigore Alexandrescu a primit doar 24. Chiar și Institutul Fundeni și Institutul Oncologic București au fost lăsate mult în urma Bihorului. El cere explicații guvernanților pentru cum a fost făcută această împărțire și își încheie mesajul cu un apel, citez: opriți-vă, distrugeți sistemul de sănătate. Am încheiat citatul.

0: Premierul interimar Ilie Bolojan vine în platoul Digi24 la ora 21 pentru a răspunde întrebărilor referitoare la legea salarizării, greva din sănătate, situația economică a României în acest moment și evoluția crizei politice. Dacă aveți întrebări și mesaje pentru prim-ministrul interimar, ni le puteți transmite pe pagina de Facebook și pe adresa de e-mail redacția@digi24.ro sau pe WhatsApp la numărul 0771 100 304.
1: Aș vrea să-l întreb cum reușește să se descurce în situația actuală, în situația în care este țara la momentul actual.
2: Cum se gândește domnul Ilie Bolojan să redreseze economia României, pentru că ne aflăm într-un punct de impas maxim?
3: Eu am un mesaj pentru toți guvernanții ăștia noștri. Să lase orgolii la o parte, să apuce de treabă, că țara este jos, jos de tot.
4: Noi toți așteptăm ca ceva să întâmple, să se hotărească într-un fel sau altul și să demonstrăm celorlalte țări, eventual, dacă noi nu putem, sau măcar pentru celelalte țări, ca să ne vadă, știu eu, la un nivel puțin mai... să avem, nu știu, o demnitate, care cred că acum nu prea mai avem.
0: Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns. Este noua amenințare în două zile formulată de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Mesajul a fost redistribuit în mediul online de ambasada Rusiei de la București. În comunicatul de presă, Zaharova se referă la doborârea trei drone intrate în spațiul aerian al României ca la, citez, incidente regizate. A acuzat Bucureștiul de, și citesc din nou, politică iresponsabilă de sprijinire a regimului de la Kiev. În același timp, cataloghează drept nefondate acuzațiile privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României. Mesajele de la Moscova vin după ce Ministerul Afacerilor Externe al României a decis expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei. Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
0: Nu este prima dată când Rusia lansează astfel de amenințări, să le numim, atât la adresa României, cât și la adresa altor state europene. Care este scopul? Că e clar că nu mai intimidează pe nimeni. Dacă ne auziți, domnule Cioroianu, dacă nu vom reface această legătură... Vom reveni la acest subiect, mergem acum mai departe, pentru că e alertă maximă în Franța după incendiile devastatoare. Țara se pregătește de un nou val de caniculă, vor fi temperaturi extreme de peste 40 de grade Celsius în mai mult de jumătate din țară. Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței rămân în misiune încă două săptămâni. Situația nu este bună nici în Spania și aici se anunță un val de caniculă. După incendiile care au mistuit mii de hectare, Ministerul Român de Externe a emis o alertă de călătorie.
6: Ça fait très mal, ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment, c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures, c'est inimaginable quoi.
7: Donc c'est vrai que bah, avec tous les souvenirs de ma petite sœur, les premiers pas, les premières fois où elle parlait réellement, enfin...
8: Oui, par contre, ouais, notre dernière, elle est née là par
9: contre. Elle est née là.
7: Voilà, donc ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir tous ces souvenirs partir en fumée quoi. Mais bon, on en fera d'autres.

0: Și revenim la subiectul legat de amenințările lansate de curând de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Maria Zaharova a scris, citez, acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns. Se referă la acțiunea României care a doborât cele trei drone pe care purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe le numește incidente regizate. Mergem acum mai departe. Iar misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită, așa cum vă spuneam, la solicitarea autorităților de acolo. Alți 40 de pompieri îi vor schimba pe cei care în ultimele săptămâni au intervenit la incendiile dezastruoase de vegetație. Între timp, trei pompieri francezi și-au pierdut viața în timpul unor misiuni. Florin Opriș, unul dintre salvatorii români care intervin în Franța, a povestit la Digi24 că intervențiile la care participă sunt printre cele mai dificile.
1: Intervențiile la incendii de pădure și de vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor, mai ales în contextul meteorologic al țărilor în care acționăm. Sigur, vestea pierderii celor trei colegi francezi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult, avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect, cred, față de cei care desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților. Am desfășurat misiuni în apropierea unor zone locuite, am interacționat cu localnicii care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem și au fost foarte primitori cu noi și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție, nu doar a modului român.
0: Un salvamar în vârstă de doar 16 ani a devenit un erou după ce a înfruntat valuri uriașe pe o plajă din Santa Cruz, California. El a reușit să salveze un copil de 10 ani care fusese luat de curenții puternici și dus în larg. Întregul moment a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

0: După un prim refuz și o reevaluare care a mărit numărul de posturi, guvernul a aprobat memorandumul care permitea angajarea câtorva mii de oameni în spitale și la serviciile de ambulanță. Numărul posturilor deblocate este de 6850, în special pentru asistenți și personalul auxiliar. Este o reducere cu aproape 1000 de locuri față de cele 7800 de posturi pe care le ceruse ministrul interimar al sănătății, în timp ce spitalele susțin că sistemul are nevoie de încă 19000 de angajați. Atenție, vorbim în mare parte de post pe post, adică să fie deblocate acele locuri de pe care alte cadre medicale au demisionat sau și-au dat demisia. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a declarat că greva din spitale, citez, se bazează pe minciuni și dezinformare. Premierul interimar spune că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.
1: Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Spitalele care astăzi se bazea doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții suplaglomerate cum avem astăzi. Acolo unde însă cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există practic pentru pacienți, ci există doar pentru angajați. Aceste spitale au fost sancționate practic și li s-a diminuat posturile aprobate.
0: Informație nouă acum, este un protest al sindicaliștilor din sănătate în Parlament la dezbaterea proiectului care își propune să deblocheze posturile din spitale. Amalia Dobre este în Parlament și ne spune ce se întâmplă acolo. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit, a fost un val de atacuri între PSD, PNL și USR în momentul în care fostul ministru al sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, a ajuns să vorbească de la pupitrul plenului. Acesta a adus astăzi cu el în balconul plenului câțiva doctori și asistenți care se alătură practic grevei din sănătate. Sunt aceștia nemulțumiți, știm foarte bine, de noua lege a salarizării, de acel proiect din prezent. Știm că și în spitale este această grevă. Acum vedem că greva se mută și în Parlament. I-am văzut și noi pe cei de la balconul din plen cu pancarte în mână. Spunea Alexandru Rogobete că cei de la guvernare sunt ipocriți, că nu țin cont de munca pe care o fac asistentele și doctorii în spitale. Și de asemenea au venit și replici tăioase din partea celor de la USR și din partea celor de la PNL. De asemenea, din partea celor de la USR spunea un deputat că foștii miniștri ai sănătății de la PSD, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila, sunt groparii sănătății, așa îi numea deputatul Drăgoescu de la USR pe cei doi foști miniștri ai sănătății. Continuă dezbaterile în plenul Camerei Deputaților și greva rămâne în continuare aici în plenul balconului după acest atac dur, acest val de atacuri între, așa cum vă spuneam, între social-democrați și cei din tabăra dinspre PNL și USR.
0: Mulțumesc, Amalia Dobre, și aflăm imediat în urma tuturor acestor atacuri politice și a unor critici care vizează inclusiv cadrele medicale, aflăm opinia domnului doctor Radu Țingu, șeful ATI de la Spitalul Floreasca, dar până atunci avem o informație de ultimă oră, pentru că sunt percheziții DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 4 angajați sunt vizați, confirmă chiar președintele ONJN. Cu toate informațiile, ni se alătură Teodora Chiuș, ce ai aflat, Teo?
3: Bun găsit, în momentul de față perchezițiile sunt în desfășurare, procurorii DNA ridică probe, urmând ca 4 angajați de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să ajungă în fața procurorilor pentru a da explicații. Sunt vizate fapte de corupție, inclusiv președintele ONJN a confirmat ancheta, însă nu se știe deocamdată exact ce acuzații li se aduc funcționarilor. cel care conduce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, a mai declarat într-o postare publică că ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție, motiv pentru care în ultimele luni au fost demarate o serie de anchete. Am mai transmis că dacă pe parcursul derulării acestora există persoane sau funcționari publici care au încercat să le stopeze sau care nu și-au îndeplinit atribuțiile corespunzător, rămâne ca organele competente să stabilească ce s-a întâmplat mai exact. Vlad de Soare spune că a demarat un proces de reorganizare instituțională și reamintesc că instituția a fost vizată recent de un alt dosar DNA. Odeta Nestor, hosta șefă ONJN, a fost plasată în arest la domiciliu într-o anchetă deschisă de DNA în care este acuzată de dare de mită.
0: Mulțumesc foarte mult, Teodora Chiu, și revenim la greva din spitale, la nemulțumirile medicilor, la declarațiile politicienilor. În legătură directă cu noi este domnul doctor Radu Țincu, șeful secției ATI de la Spitalul Floreasca. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, cu plăcere!
0: Domnule doctor, după prima zi a grevei generale în peste 400 de spitale, premierul României a anunțat seara trecută de la Palatul Victoria că domnia sa consideră că această grevă se bazează, citez, pe minciuni și pe dezinformare. Noi știm că și dumneavoastră ați participat la acea grevă. Am auzit discursul dumneavoastră de acolo. Aș dori în primul rând să vă întreb dacă ați fost dezinformat, așa cum spune premierul.
4: Cred că nu și cred că realitatea recentă ne spune faptul că avem dreptate. S-au deblocat 22 de posturi la Spitalul Marie Curie după ce au murit doi bebeluși. S-a realizat acest lucru printr-o ședință extraordinară de guvern, ceea ce confirmă faptul că în sănătate există deficit de personal, posturile erau blocate, cu toate că realitatea din spitale spune că avem nevoie de personal medical care să lucreze pentru a putea acorda asistență medicală pacienților. Pe de altă parte, aceste sporuri care au fost acordate unor specialități deficitare, cum e specialitatea de ATI sau de medicină de urgență, au fost introduse în anii 2017-2018 tocmai pentru că erau spitale în țară unde nu exista specialitate de ATI pentru că nimeni nu dorea să meargă acolo. Și s-a luat această măsură în încercarea de a încuraja medicii să rămână în acele spitale și să poată să-i trateze pe pacienți. În momentul în care aceste sporuri se vor diminua, și aici vorbim de specialitățile care sunt extrem de consumatoare și obositoare.
0: Le putem numi cele mai dificile specialități, cu cel mai mare consum?
4: Da, și cele mai dificile și cele care în continuare au un deficit de personal extraordinar de mare. Deci în continuare, chiar și în spitalele din centrele universitare, din orașele mari, există un deficit de asistenți medicali și infirmiere în secțiile de terapie intensivă. Și atunci, o scădere a veniturilor prin reducerea sporului va duce evident la migrația oamenilor din aceste zone și la ele vor deveni neatractive pentru tinerii care sunt medici absolvenți, fie asistenți medicali. Însă mai este un lucru de spus. S-a discutat foarte mult despre reducerea sporurilor și introducerea unor compensații. Cred că lucrurile trebuie să se finalizeze odată și cu sporurile și cu compensațiile. Nimic nu trebuie să fie compensat, că dacă există o compensație înseamnă că există un neajuns care este corectat prin administrarea unei compensații. Cred că salariul de bază trebuie să fie modificat și el trebuie să fie proporțional cu activitatea și cu dificultatea pe care acea specialitate o are. În nicio țară a Uniunii Europene nu lucrăm nici cu compensații, nici cu sporuri de astfel de anvergură. Discutăm de salarii de bază. Cred că trebuie, odată pentru totdeauna, să creștem salariile de bază care să reprezinte și să reflecte realitatea dificultății și complexității fiecărei specialități în parte.
0: Nu știu dacă ați auzit ultima declarație a ministrului interimar al muncii, domnul Dragoș Păslaru, dar prin ceea ce a declarat, practic, vă contrazice pe dumneavoastră și pe alte cadre medicale care susțin că scad veniturile pentru aproape 30.000 de angajați din sistemul de sănătate. Ministrul interimar al muncii susține că niciun venit nu scade, pentru că acolo unde scade, se oferă acea compensație. Rezolvă compensația problema.
4: Depinde de tipul specialității. Vă spuneam că la specialitățile deficitare și cele cu grad înalt de dificultate, sporurile ajung până la 85%. Dacă această compensație nu va acoperi acest spor de 85%, evident că va exista o diminuare a venitului. Însă și aceste compensații, ele sunt pe perioade limitate de timp acordate. Din nou, știți, sporurile și compensațiile parcă sunt niște artificii financiaro-electorale care au fost de-a lungul timpului în istoria post-decembristă la îndemâna oamenilor politici și la îndemâna sindicatelor. Și sindicatele și clasa politică s-a tot jucat cu aceste sporuri care au fost acordate și ulterior au fost retrase. Tocmai de aceea, ceea ce noi vrem este să se reducă la minim sporul, dar el să fie introdus în salariul de bază. În legea salarizării, salariul de bază trebuie să reflecte, vă spuneam, complexitatea specialității și mai ales deficitul specialității. Dacă ai în continuare orașe unde există un singur medic anestezist, acest lucru trebuie să fie corectat prin creșterea salariilor pentru a încuraja pe acei medici să rămână în acele zone și să poată acorda asistență medicală. Eu cred că ideea compensațiilor și tot felul de artificii din acestea contabile nu au ce să caute într-o lege a salarizării. Ceea ce ne dorim, ne dorim salarii transparente care să fie asumate într-o lege stabilă a salarizării.
0: Pentru a fi foarte clar pentru cei de acasă, un exemplu concret, domnule doctor Țincu, a spus de exemplu că o asistentă care lucrează la ATI avea un anumit spor. Ori acum el scade. În urma acestei legi, ar putea ca aceste diferențe între categoriile profesionale din sănătate să fie diminuate? Adică gradul de dificultate să nu mai fie remunerat cu o sumă la fel de mare?
4: Da, este evident acest lucru, însă această ștergere a diferențierii nu este una normală și naturală. În toate țările Uniunii Europene, specialitățile care au grad de dificultate ridicat au salarizare corespunzătoare. ATI-ul și medicina de urgență în toate țările Uniunii Europene se află pe primele poziții în ceea ce privește cuantumul de salarizare, tocmai pentru că există un grad foarte ridicat de dificultate, există riscul de malpraxis, avem o serie întreagă de riscuri pe care personalul și le asumă. Și atunci este evident că trebuie să existe o ierarhizare a veniturilor pe care acești oameni le primesc comparativ cu alte categorii profesionale din domeniul medical.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Radu Țincu, șeful ATI de la Spitalul de Urgență Floreasca, și revenim în doar câteva momente cu o informație de ultimă oră. Este alertă la granița României din cauza unui roi de drone. Revenim imediat.
5: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Digi 24 FM.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
8: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România decât să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni? Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară, în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
9: Scos din sărite.
10: Digi24 FM.
11: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
12: V-a cerut?
11: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
12: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
11: Da, și de recunoștință.

0: Informație de ultimă oră, accident grav pe autostrada 1 București-Pitești. Doi oameni au fost răniți și primesc îngrijiri medicale. Traficul este blocat pe sensul către Pitești. Dana Costache vine cu toate detaliile.
1: Circulația este oprită în acest moment la kilometrul 23 în zona localității Bolintin de Al din județul Giurgiu, după ce două autoturisme și un autocamion au fost implicate într-un eveniment rutier. În urma coliziunii, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. La fața locului sunt polițiștii de la serviciul rutier care fac cercetare și urmează să stabilească din vina cui s-a produs acest accident. Potrivit polițiștilor, traficul ar putea fi reluat abia în jurul orei 12. Vă reamintesc de asemenea că tot pe A1, însă pe sensul Pitești-București, până la ora 18, traficul este restricționat pe a doua bandă pentru că se execută lucrări de colmatare a fisurilor apărute în carosabil.
0: Mulțumesc foarte mult, Dana Costache. Informația momentului la Digi24, roi de drone la granița României, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO alert. Iulia Stanciu vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! La ora 10:30, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe drone care se îndreptau spre țara noastră, așa că la ora 10:57, două aeronave F-16 de la baza Borcea s-au ridicat de la sol pentru a monitoriza situația. Între timp și localnicii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO alert, au fost sfătuiți să nu intre în panică, să meargă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Între timp, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aceste drone nu au intrat pe teritoriul României.
0: Iulia Stanciu. Scandalul de la cadastru ajunge astăzi în Parlament. România a intrat în a treia săptămână de blocaj provocat de atacul cibernetic, iar nicio tranzacție imobiliară nu a putut fi finalizată la acest timp. Problema este cu atât mai mare cu cât peste doar 3 zile expiră termenul până la care cumpărătorii care aveau deja contractele semnate mai pot beneficia de TVA 9%. Amalia Dobre este în Parlament și vine cu detalii.
3: Bun găsit! Astăzi ajunge pe masa deputaților acel proiect care prevede că românii care deja au semnat antecontracte pentru a-și cumpăra locuințe cu TVA de 9% vor beneficia până la data de 1 octombrie în continuare de această cotă redusă de TVA. În mod normal, de la 1 august această cotă ar fi trebuit să crească la 21% și am văzut că în ultimele 3 săptămâni de când a fost acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, a fost blocat tot sistemul, exista această posibilitate ca românii care deja aveau antecontracte semnate pe o cotă de TVA de 9% să fie nevoiți să facă achiziții cu 21% cota de TVA, ceea ce însemna mii de euro în plus în cazul unora. Așadar, acest proiect ajunge astăzi pe masa deputaților. El a fost deja aprobat de Senat și ajunge astăzi la vot final în plenul Camerei Deputaților. De asemenea, tot astăzi deputații vor vota și acea măsură în ceea ce privește carburanții, o acciză dinamică pentru scăderea prețurilor de la pompă și tot astăzi în acest plen din cadrul sesiunii extraordinare urmează să fie dezbătute și sunt dezbătute și la această oră legi importante, jaloane din Programul Național de Redresare și Reziliență pe care România trebuie să le îndeplinească până la data de 31 august pentru a nu pierde miliarde de euro.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
5: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
6: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
5: Domnul Brânzoi.
6: Aici, domnul Brânzoi. Vă rog, o poză Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
7: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
6: Exact.
7: Da.
6: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
7: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
6: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare după ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu mai pot să ies.
7: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
6: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Digi FM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca. Digi FM Music Studio la Untold One. Ca să știi.
0: Imagini spectaculoase de pe autostrada 1 tronsonul Sibiu-Pitești, a fost montat cel mai înalt viaduct. Structura de 4.000 de tone va fi montată la 50 de metri înălțime. Vedem și noi imaginile.

0: Volodymyr Zelensky se declară mulțumit după întâlnirea cu ușile închise de la Casa Albă și după discuțiile cu senatorii americani. Liderul de la Kiev a purtat o discuție de aproape o oră cu Trump despre sistemele Patriot, dar și o posibilă reluare a negocierilor de pace. Zelensky a reiterat că la acest moment principala problemă pe front este doborârea rachetelor balistice. În urma întâlnirii cu senatorii, aceștia au căzut de acord să impună noi sancțiuni Rusiei printr-un proiect de lege care va purta numele senatorului Lindsey Graham. Proiectul va fi adoptat în septembrie în Congres și vizează în mare parte exporturile rusești de gaze naturale și petrol, dar și sancțiunile impuse celor mai importanti 5 cumpărători de resurse energetice din Rusia. În paralel, armata ucraineană a continuat așa numitele sancțiuni cu rază lungă de acțiune și a atacat o rafinărie de petrol și depozite aflate la 450 de kilometri de graniță.
1: Is Crimea back on the table?
2: It's a bit not. Or not yet, we will see. The land is very important, it's our territory, it's our history. Most important not to lose people. We want to stop this war. President Trump wants, and the Europeans want, Putin doesn't want. Minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate, but Putin doesn't want. So this is the problem. We count on sanctions. By the way, Lindsey's bill was very important.
0: Dacă n-ar fi în închisoare, un italian din Vicenza ar putea primi premiul pentru culmea falsurilor. A construit de la zero un amfiteatru roman, pentru care a vândut bilete timp de 20 de ani. Amfiteatrul său, departe de a fi roman, a ajuns însă chiar și în broșurile de promovare turistică ale primăriei locale. Turiștii au plătit și ei sume considerabile să vadă falsul. Corespondenta Digi24 din Italia, de la Mohanu, știe povestea, de la cât costa biletul la amfiteatrul din Vicenza.
3: Italianul percepea un bilet de intrare de 40 de euro, mult peste prețul de intrare la majoritatea muzeelor din Italia, și vă reamintesc că biletul de intrare în Veneția, de exemplu, este de 10 euro de persoană. Totuși, mii de oameni au fost dispuși să plătească acești bani și au intrat în amfiteatrul fals, chiar dacă pentru ochii unui avizat acesta părea suspect încă de la intrare. Italianul a construit acolo și un lac artificial, coloane artificiale, statuie despre care spunea că sunt antice, dar fuseseră făcute în urmă cu câteva decenii. Inclusiv pietrele pe care le-a folosit erau și ele noi, însă a folosit o tehnică specială ca să le facă să pară învechite. Toată această înșelătorie a fost descoperită în cele din urmă de carabinieri și procurori. Amfiteatrul a fost construit în urmă cu 20 de ani, însă italianul a reușit să facă inclusiv primăria din localitate să pună acest punct turistic în broșura sa pe harta locurilor care merită vizitate. Acum primăria îi cere italianului despăgubiri de 560.000 de euro. În urma procesului penal pe care acesta l-a înfruntat, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare și la plata unei amenzi penale de 3.000 de euro.
0: Mulțumesc, Adela Mohanu. Clipe de groază la cel mai mare parc de aventură din Italia. Un incendiu a izbucnit chiar sub unul dintre cele mai căutate rollercoastere. Flăcările înalte de aproape 10 metri au cuprins o zonă construită preponderent din lemn, unde se aflau mii de turiști în acel moment. Vizitatorii au fost evacuați, iar focul a fost stins de pompieri într-un sfârșit. Din primele cercetări, incendiul ar fi izbucnit în timpul lucrărilor de mentenanță de la sol. Autoritățile regionale au postat mesaje de mulțumire pentru intervenția rapidă a forțelor de ordine, care au făcut ca incidentul să nu se soldeze cu victime. Gardaland este cel mai mare parc de aventură din Italia și are 3 milioane de vizitatori anual. Date de ultimă oră despre vreme. Acum un val intens de căldură va pune stăpânire peste țară. Vom fi sub informare până luni, iar mâine 7 județe din vest intră sub cod galben de caniculă. Nici în perioada următoare nu va fi mai bine. Sunt anunțate temperaturi ce depășesc 40 de grade Celsius săptămâna viitoare. Cu toate datele vine Iuliana Banța.
4: Bun găsit! 7 județe din vest vor intra mâine sub cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile din august se vor atinge 39 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Pe parcursul săptămânii viitoare, căldura se va intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Cu noi informații vă aștept de la Fix. Mulțumesc pentru atenție!
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a adus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
9: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
10: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
9: Cu siguranță.
10: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
9: Și
10: asta
9: ce
10: înseamnă...
9: face cu el?
10: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
9: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
10: Trebuie să fiu.
9: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
10: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: Mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
9: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
10: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Bine v-am regăsit, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte de la această oră. Parlamentarii iau acum o decizie cu impact asupra tuturor românilor. Două scumpiri la pompă, am văzut doar în câteva ore. Motorina a atins pragul psihologic de 10 lei pe litru, iar astăzi sunt așteptate decizii care să tempereze prețurile la pompă. Care sunt acestea și ce scăderi reale ale tarifelor am putea vedea? Vă spun imediat în jurnal. Greviștii din spitale nu cedează în ciuda asigurărilor că veniturile lor nu vor scădea. Noua lege a salarizării elimină 10 de sporuri, însă Ministerul Sănătății spune că pierderile vor fi acoperite de compensații. Este a doua zi în care internările și operațiile sunt amânate în spitale, cu excepția urgențelor. Cât ar putea genera dura greva generală în aproape 500 de spitale, vă spunem imediat. Un nou val de canicule lovește țara noastră, vorbim de 5 zile cu temperaturi sufocante, chiar și de 40 de grade la umbră. Care vor fi zonele afectate? Vă spun în câteva momente. Au trecut doar câteva ore și carburanții s-au scumpit de două ori. Astfel, pragul psihologic pentru motorină a fost atins. 10 lei pe linie au afișat în această dimineață toate stațiile din țară. Chiar în aceste momente se decid în Parlament noile măsuri în criza carburanților. Acciza pentru motorină va fi influențată de cotațiile internaționale. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și, de asemenea, va apărea o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. Măsurile sunt vitale pentru a tempera scumpirile accelerate de la pompă. Bogdan Băcile are toate datele.
1: Bun găsit tuturor! La un rezervor de 50 de litri, un plin de motorină costă acum peste 500 de lei, în timp ce la benzină vorbim de prețuri de 450-460 de lei la un astfel de plin. Scumpirea carburanților pare să nu se mai oprească în România. Au fost două modificări de preț în 24 de ore, astfel că acum motorina se vinde în medie cu 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina se vinde cu prețuri cuprinse între 9 lei și 19 bani, respectiv 9 lei și 27 de bani per litru. În aceste condiții, șoferii așteaptă o reacție și un ajutor din partea statului, iar vestea bună vine din Senat, acolo unde ieri Comisia Economică a aprobat un proiect de lege care prevede reducerea prețurilor la carburanți prin reducerea taxării. Astfel, acciza ar urma să fie micșorată cu valori și cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețului pe piața internațională. De asemenea, vor fi limitate exporturile și va fi plafonat adaosul aplicat în benzinării. Aceste măsuri sunt necesare având în vedere creșterile alarmante de preț din ultima perioadă, care au fost provocate în special de aprovizionarea defectuoasă cu țiței în Europa, în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră, ceea ce au dus la suspendarea temporară a exportului de țiței din Kazahstan.
0: Este a doua zi de grevă generală în sute de spitale după ce negocierile dintre sindicate și Ministerul Sănătății au eșuat. În sute de spitale din țară sunt asigurate doar urgențele, iar operațiile și internările sunt amânate. Guvernul insistă că niciun venit nu scade, iar premierul acuză faptul că greva din sănătate s-a bazat pe minciuni și dezinformare. Medicii și asistențele însă susțin că veniturile scad cu mii de lei în anumite cazuri. Mergem pentru început la Carla Tănase, care este acum la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din capitală, și vorbim despre Spitalul Floreasca. Te ascultăm, Carla.
2: Bun găsit! Greva generală continuă, este cea de-a doua zi și vedem că tensiunea în privința legii salarizării este în creștere, în special după ce aseară premierul Ilie Bolojan a spus că greva generală este bazată pe minciună și manipulare. Spune de asemenea premierul același lucru ca și ministrul muncii Dragoș Păsălaru, că nu scade nici un venit dacă această lege ar intra în vigoare. Cele două mari federații din sănătate, atât Sanitas, federația care a declanșat greva generală, dar și Federația Solidaritatea Sanitară, care deocamdată merge mai departe pe negocieri, dar spune că dacă legea ar trece în forma actuală, va merge mai departe cu protestele, spun că au calculat, au citit legea salarizării și ar fi scăderi de venituri. Și problema este la sporuri. Cei de la Solidaritatea Sanitară spun public că pentru 30.000 de angajați din sănătate ar fi scăderi de venituri. Vorbesc însă și despre majorări salariale pentru 50.000 de angajați din sănătate. Spun însă că lupta lor nu este doar să nu scadă vreun venit, spun că vor să crească veniturile angajaților din sănătate. Au fost negocieri la Ministerul Sănătății, știm, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie. Dimpotrivă, au plecat de acolo tot nemulțumiți liderii de sindicat. Iar în legătură cu deblocarea posturilor, pentru că este o altă nemulțumire care a dus la această grevă generală, am văzut că aseară au fost deblocate în ședință de guvern aproape 7.000 de posturi, cu 1.000 mai puține decât a propus ministrul interimar al sănătății, după ce a reevaluat primul memorandum pe criteriile pe care i l-a spus premierul Ilie Bolojan. Din informațiile noastre, nu a fost aprobat întreg memorandumul pentru peste 7.800 de posturi, pentru că s-ar fi opus ministrul de finanțe.
3: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Dacă în ultimii ani s-a investit foarte mult în infrastructură și se construiesc spitale regionale, trebuie să ne punem întrebarea cine le va popula și cine va lucra în aceste spitale. Dincolo de numărul personalului medical din sănătate care este deficitar, trebuie să vorbim și de calitatea personalului medical, pentru că vrem până la urmă servicii medicale de înaltă calitate, iar aceste servicii trebuie să fie realizate de persoane care să fie pregătite. Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare, a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea. În momentul în care poți să iei același salariu lucrând la un punct de recoltare de analize, nimeni nu va vrea să lucreze în terapie intensivă unde să îngrijească pacienți critici.
5: Așteptăm cu nerăbdare să primim un răspuns favorabil. Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
0: Au intrat în grevă și angajații de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregiu din capitală. Angajații acuză lipsa de personal din spital și spun că în acest moment un singur angajat are grijă de 30 de pacienți. Vorbim despre pacienți cu afecțiuni psihice grave, care la Scutari vine cu detalii.
6: Bun găsit! Zeci de angajați de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregea din București au ieșit în fața unității în semn de protest. Au intrat în grevă de ieri și spun că vor rămâne cât va fi necesar. Sunt revoltați de noua lege a salarizării și spun că, indiferent de declarațiile miniștrilor și a prim-ministrului, consideră că oricum veniturile le vor scădea după ce noua lege va trece. Așadar, cer condiții decente, salarizare corectă și, în același timp, sunt nemulțumiți de lipsa de personal. Spun că în prezent ajunge să lucreze un angajat și cu 30 de pacienți. Ieri, prin memorandumul adoptat de guvern, sunt deblocate aproximativ 20 de posturi. Dar, spun reprezentanții spitalului, nu este suficient, având în vedere că este cel mai mare spital de psihiatrie din țară. Aici vin foarte multe cazuri grave din toate colțurile României și ar fi necesar de cel puțin încă 100 de angajați pentru a face față. Deja au pierdut foarte mulți colegi în ultimii ani care nu au făcut față condițiilor grele de muncă, acelor cazuri complexe și care s-au mutat chiar spre alte domenii.
0: Scandalul din sănătate s-a mutat și în Parlament și au curs acuzațiile. Alexandru Rogobete l-a acuzat pe Ilie Bolojan că taie veniturilor medicilor și asistenților și că a împărțit discreționar posturile deblocate prin memorandum. Replica a venit din partea USR, care le-a transmis socialdemocraților că nu pot vorbi despre reforma sistemului după ce au condus Ministerul Sănătății timp de 14 ani.
7: Vă rog să vă uitați la balconul plenului, unde este un grup de medici, un grup de asistente și un grup de infirmiere. Și vă rog să-i aplaudați. Au venit aici ca să vadă că, să vedeți că există. Croitorașul cel viteaz, Ilie Bolojan, a tăiat până nu mai are ce tăia. A început să peticească. Cum puteți susține ca un medic de anestezie terapie intensivă să piardă 4.000 de lei pe lună la salariu. Cum puteți susține ca o infirmieră care șterge la fund zeci de pacienți noaptea să piardă 1.500 de lei la salariu?
8: Iată că după un pelerinaj la Muntele Athos, domnul ministru Rogobete a început un alt pelerinaj mediatic, mesianic și mincinos. În ultimele două săptămâni este prezent în toată mass media, la toate televiziunile de casă și nu face altceva decât să dezinformeze. Ați avut Ministerul Sănătății de 14 ani, cei de la PSD. Nu ați făcut absolut nimic. Cât tupeu să aveți, aduceți cadre medicale. Da, foarte bine că le aduceți aici să vadă adevărul, nu doar povestea.

0: trebuiau să iasă cu navele în larg, că în acest moment au fost suspendate manevrele de intrare și ieșire a navelor, atât în portul Constanța, cât și în portul Constanța Sud Adigea. În plus, angajații din port ne-au spus că au fost scoși în fața clădirii. Practic, toți angajații de acolo trebuie să iasă în afara clădirii. La fața locului știm că sunt mai multe forțe, sunt polițiști. Și de altfel să știți că și intrarea în port a fost restricționată. Spre exemplu, noi nu am putut intra prin nicio poartă a portului Constanța Sud Adigea în acest moment. Nu știm exact ce se întâmplă. Ar fi posibilitatea ca să existe un bagaj suspect în incinta portului Constanța și ca măsură de precauție au fost așadar suspendate manevrele de intrare și ieșire a navelor și de asemenea angajații care se află la această oră în port au fost nevoiți să iasă din clădiri până la noi ordine.
1: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu. Vom reveni cu detalii despre acest subiect pe măsură ce vor apărea informații suplimentare și, de asemenea, la ora 13, ministrul apărării interimar Radu Miruță va fi în direct la Digi24. Între timp, legat de salariu, de scandalul din sănătate, ministrul interimar al muncii de asigurări că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Ba chiar peste 2/3 dintre salarii vor beneficia de majorări. Iar cei care vor avea venituri mai mici vor primi compensație, ca venitul să nu scadă. De ce nu includeți compensația în salariu, dacă suma e aceeași, întreabă medicii. Dragoș Pâslaru l-a acuzat de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, după ce Rogobete a spus că guvernul a deblocat posturile din spitale în mod discreționar și pe criterii politice. Totodată, ministrul interimar al muncii a declarat la Digi24 că discuțiile cu sindicatele din sănătate vor mai continua în următoarele 2 săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii august proiectul să poată fi adoptat pentru a nu pierde bani europeni.
2: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru 2/3 din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate, este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii. Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, lune bune de zile. Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
1: Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24. Colegii mei i-au întrebat pe români dacă au vreun mesaj sau vreo întrebare pentru premierul interimar. Haideți să urmărim împreună ce au transmis.
3: Să gândească mai mult la cetățeni. Asta e interesul meu. Într-adevăr, să explice de ce face ce face și care sunt consecințele dacă nu face și consecințele dacă face. Ca să știm, măcar să știm.
4: Să lase prețurile mai mici, că sunt prea mari.
5: Cea mai importantă întrebare care aș pune-o este când se va termina cu toată această perioadă de instabilitate. Când estimează dumnealui că poate vom avea un guvern cu putere de pline pentru a putea avea măsuri care trebuie luate în perioada următoare de cineva care are toate competențele necesare. Să las un pic orgoliu deoparte.
6: Că fie sănătos.
7: Să fie sănătos și tare. Îl iubim pe Bolojan.
8: Când pleacă de la guvernare?
9: Să se gândească mai mult la poporul român și la interesele poporului român.
10: De ce l-a abandonat Nicu Șordan?
11: Asta e întrebarea.
12: Și un mesaj pentru el?
10: Cred că deocamdată e una dintre puținele noastre speranțe pe care le avem.
11: Dat fiind problema cu bugetul României, asta trebuie rezolvat și, de fapt, apreciez măsurile luate de Ilie Bolojan. Eu, ca și om tânăr, mi-aș dori un viitor mai

0: promițător al României și de aceea mă uit mai ales la problemele economice, da, zic că sunt o problemă care merită abordată.
1: Un val de căldură extremă lovește România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 39-40 de grade Celsius la umbră și nopți tropicale sufocante. Canicula începe din vestul țării și se va extinde rapid în toate regiunile, inclusiv în București.
2: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță, la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală, să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
1: Informații de ultimă oră sunt percheziții DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 4 angajați sunt vizați, confirmă chiar președintele oficiului. Cu toate informațiile vine Teodora Ghiuș.
3: Bun găsit, perchezițiile sunt încă în desfășurare, procurorii DNA ridică probe și urmează 4 funcționari să ajungă la DNA pentru audieri într-un dosar de corupție, a confirmat ancheta chiar președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Nu se știe deocamdată ce acuzații se aduc mai exact celor 4 funcționari publici. Președintele ONJN a declarat că în ultimele luni au fost deschise mai multe anchete și că rămâne să stabilească procurorii dacă funcționarii au intervenit sau dacă nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu. Așadar, sunt așteptate aceste 4 persoane la DNA pentru audieri. Vă reamintesc că recent instituția a fost vizată de un alt dosar în care a fost implicată fosta șefă ONJN, Odeta Nestor. Ea este acuzată, printre altele, de dare de mită, dar și de complicitate la dare de mită.
1: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informațiile de pe scena politică. În aceste momente se discută în Parlament și imediat se vor și vota măsuri cu impact pentru viața românilor. Fie că vorbim de cele cu privire la sănătate, fie că vorbim de cele din energie. Legat de energie, aceste măsuri prevăd că acciza pentru motorină va fi influențată de cotațiile internaționale, adaosul benzinarilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și, foarte important, va apărea o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. Dacă vor rezolva și cât vor rezolva aceste măsuri din criza de energie, discutăm acum cu Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Rezolvă aceste măsuri, măcar parțial, măcar pentru o perioadă, ne ajută?
4: Parțial, dar să vedem când intră în vigoare, nu? Pentru că dacă starea de urgență e valabilă până pe 31 octombrie, asta înseamnă că ar trebui să intre în vigoare pe 1 august și trebuie votată încă de Camera Deputaților, pentru că ieri a fost votată în Senat. Deci, cumva, va ajuta, dar nu cu foarte mult situația noastră.
1: Pe mai departe, am putea vedea dacă toate aceste tensiuni din Golf persistă, inclusiv o penurie de carburanți în România?
4: Da, noi am putea să ne confruntăm cu așa ceva, dar nu neapărat datorită situației din Golf. Și eu am o întrebare pentru premier și ministrul interimar al energiei, și anume, ce se întâmplă cu rafineria Petrotel Lukoil? Pentru că la mijlocul lunii aprilie, fostul ministru Bogdan Ivan spunea că în 45 de zile rafineria își va relua activitatea. Asta nu s-a întâmplat, pentru că suntem deja la final de iunie și rafineria nu procesează nimic și este închisă din noiembrie anul trecut. în condițiile în care alte state care se confruntă la rândul lor cu sancțiuni din partea americanilor au reușit să mențină rafinăriile funcționale. Bulgarii, sârbii, rafinării ale Rosneft în Germania. De ce nu este capabil statul român să repornească rafineria Petrotel Lukoil? Pentru că și asta, eu cred că este un factor care contribuie la penurie și la prețurile care cresc, pentru că înseamnă că se importă, pentru că Petrotelul rafina cât? 2,5 milioane de tone pe an. Nerafinându-se nimic acolo, înseamnă că noi importăm toate produsele rafinate care înainte erau rafinate și se produceau la Petrotel Lukoil și se consumau în România, înseamnă că astea toate acum sunt aduse din import. Și asta contribuie la creșterea prețului.
1: În opinia dumneavoastră, ar fi soluții pentru a fi redeschisă?
4: Păi soluția depinde de o licență dedicată pe care trebuie să dea o facul pentru statul român și pentru ca să fie reluată activitatea acestei rafinării. Deci asta e a treia cea mai mare rafinerie din țară și stăm cu ea închisă.
1: Cât credeți că ar mai putea crește tarifele la pompă?
4: Tarifele, vreau să vă spun că este foarte greu să ne punem, adică să ne bazăm pe ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu, că se va încheia acolo, să spun, favorabil situația acolo. Este o situație extrem de instabilă, cu niște oameni care azi spun una, mâine spun alta, nu mai e valabil ce s-a discutat acum o lună, acum două luni. Deci nu ar trebui să ne bazăm pe soluționarea crizei din Orientul Mijlociu, ci să repornim rafineria Petrotel Lukoil, care e la noi în țară.
1: Dacă ar fi repornită această rafinerie, care credeți că ar fi impactul, inclusiv în prețuri, inclusiv în cantitatea de combustibil?
4: Păi s-ar găsi mai mult produs petrolier la vânzare pe piața din România. Dar trebuie rezolvat această situație, pentru că vă spun, văd că guvernul se pricepe să crească taxe, da? și să crească TVA, să crească acciză, dar nu se pricepe să repornească o rafinerie care stă închisă din noiembrie anul trecut în condițiile în care rafineriile Lukoil și Rosneft, cărora tot li se aplică sancțiunile americane, au găsit o modalitate ca să țină aceste rafinerii funcționale în Serbia, în Bulgaria, în Germania, doar la noi rafineria este închisă.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Eugen. Vă rog.
4: Nu, atât. Întrebarea este de ce și când va fi repornită.
1: Mulțumesc, Eugenia Gusilov, expert în energie.
4: Și eu.
1: Imagini spectaculoase de pe autostrada 1, tronsonul Sibiu-Pitești. A fost montat cel mai înalt viaduct. Structura de 4.000 de tone va fi montată la 50 de metri înălțime. Vedem imaginile.

0: Scandalul de la cadastru a ajuns în Parlament. România a intrat în a treia săptămână de blocaj provocat de atacul cibernetic și nicio tranzacție imobiliară nu a putut fi finalizată în acest timp. Problema este cu atât mai mare cu cât peste doar 3 zile expiră termenul până la care cumpărătorii care aveau deja contractele semnate mai pot beneficia de TVA la 9%. Însă, în sprijinul lor, apare un proiect de lege, ajunge astăzi la vot final. Ce prevede, ne spune Amalia Dobre, în direct din Parlament.
1: Bun găsit! Pe masa deputaților ajunge astăzi un proiect de lege care prevede că românii care deja aveau semnate antecontracte pentru tranzacții imobiliare cu TVA de 9% să beneficieze în continuare de acest TVA redus până la data de 1 octombrie 2026. În mod normal, acest TVA urma să crească de la 1 august până la 21%, însă am văzut că în ultima perioadă a fost acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar tranzacțiile imobiliare au fost blocate. Asta însemna că românii care aveau deja contracte semnate nu mai beneficiau de un TVA de 9% și trebuia să plătească o diferență care putea ajunge până la 1000 de euro, până la acea cotă de TVA de 21%. Acum acest program, acest proiect care prevede cota redusă de TVA pentru români prelungită până pe 1 octombrie, ajunge pe masa deputaților. Proiectul a fost deja adoptat de Senat și urmează să ajungă la vot final chiar astăzi în plenul Camerei Deputaților. De asemenea, tot la vot final în plenul Camerei Deputaților va ajunge și acea măsură ceea ce privește carburanții, privind o acciză dinamică care ar trebui să ducă la reducerea, scăderea prețurilor la pompă. De asemenea, deputații votează astăzi și legi importante din Programul Național de Redresare și Reziliență, legi care trebuie adoptate până pe 31 august pentru ca România să mai primească câteva miliarde bune de euro. Vorbim aici de codul urbanismului, de legea ANI, dar și de sistemul de recompense pentru cei de la ANAF și VAMA.
0: Mulțumesc, Amalia Dobre! Între iubire și ură, așa pare să fie relația dintre PSD și AUR, chiar dacă declarativ Sorin Grindeanu încă mai crede că George Simion are unele opinii extremiste, colaborează fără problemă la majoritatea proiectelor din Parlament. În același timp, liderul AUR spune că nu mai are încredere în șeful PSD, dar își mandatează doi dintre colegii apropiați să înceapă negocierile pentru posibila votarea unui guvern. Emma Stoica urmărește acest subiect și vine cu mai multe detalii.
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Testul suprem se va da în momentul în care va fi un guvern, va ajunge un guvern în Parlamentul României pentru a fi votat. În acest moment, din informațiile noastre, apele sunt împărțite în PSD. Sunt lideri din partii, spun surse politice, care mai degrabă și-ar dori ca toată această criză politică să se termine, inclusiv dacă s-ar însemna ca PSD să guverneze cu AUR. Sunt și alți membri care însă ar vrea să rămână pe aceeași linie, și anume AUR să nu fie la guvern cu PSD, însă există și o a treia posibilitate în care AUR să colaboreze cu PSD și să primească funcții din eșalonul 2 sau 3, nu neapărat din rândul miniștrilor. Pe de altă parte, și la AUR am văzut deja o deschidere pentru a negocia pentru noi executiv. Spunea George Simion că brusc românii pe care i-a consultat își doresc stabilitate și un guvern, lăsând în plan secund alegerile anticipate despre care ne amintea George Simion la începutul anului și nu numai. Așteptăm așadar să vedem dacă această colaborare pe care am văzut-o zilele acestea în Parlament între PSD și AUR se va raporta mai departe și într-o coaliție de guvernare sau mai degrabă a vota AUR un guvern PSD monocolor spre finalul lunii august.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Aproape 100.000 de amputații de picior în doar 4 ani. O boală despre care se vorbește prea puțin, deși afectează mii de români. Are consecințe dezastruoase pentru că dacă nu este tratată la timp. Boala vasculară periferică debutează cu dureri la mers, pe care mulți le ignoră. Netratată însă poate duce la pierderea unui picior și crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Și totuși, complicațiile ar putea fi evitate dacă pacienții ar respecta câteva dintre cele mai simple reguli ale unui stil de viață echilibrat.

0: În funcție cum mergeam, mai repede, mai încet, mergeam 10 minute, trebuia să fac pauză, câteva secunde, să-mi dea drumul la picior, mi se bloca piciorul de jos până aici la șold.
1: Pentru Petre, fiecare drum ajunsese o hartă cu opriri forțate de durerile care nu-l lăsau să meargă mai mult de câteva minute. Are 72 de ani și fumează de aproape 5 decenii, deși are un diagnostic dificil.
0: Mișcare, țigare, stres, am și diabet.
1: Fumatul și diabetul sunt principalele cauze pentru apariția bolii cardiovasculare periferice, o afecțiune care îngustează arterele și reduce fluxul de sânge către picioare. În România, numărul cazurilor grave este uriaș, arată datele Institutului de Sănătate.
2: Prevalența amputațiilor în populația din România atinge undeva la aproape 100.000 de cazuri pe un interval de urmărire de 4 ani, ceea ce dacă este să transpunem la populația din România, ar însemna cam 1,2 amputații la 1.000 de locuitori pe an.
1: În spatele fiecărei amputații sunt însă ani la rând în care boala a fost ignorată, mai ales că primele semne sunt durerile la mers pe care mulți nu le investighează.
2: Afectează gambele, coapsele sau chiar mai sus la nivel fesier. Durerile sunt asociate activității, sunt asociate mersului, nu ne referim nici la dureri de repaus. Pacientul care ajunge la amputație, de fapt, este un vârf de iceberg.
1: Medicii spun că la primele semne ar trebui să mergem la un consult, deoarece cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât cresc șansele de a evita complicațiile.
2: Există mai multe metode, primele sunt non-invazive, ecografia Doppler, tomografia, rezonanța magnetică, și atunci când este nevoie, se ajunge la angiografia invazivă.
1: Netratată, boala nu stagnează, ci va avansa până la complicații grave.
2: În momentul când ajungem să putem să mergem foarte puțin, da, de nivelul 20-50 până în 200 de metri, spunem că intrăm în iminența, în riscul de a ajunge la ischemie critică.

0: Pentru a evita evoluția bolii, trebuie controlați factorii de risc, colesterolul și tensiunea mărite, obezitatea și, foarte important, renunțarea la fumat, alături de una dintre cele mai simple și eficiente forme de tratament, mersul pe jos.
1: Mersul are valență terapeutică. Este ceea ce spunem noi pastila de mișcare. Ți-ai luat pastila de mișcare, azi ai reușit să mergi 20, 40, 60 de minute continuu în cursul zilei, înseamnă că ți-ai luat pastila pentru azi, renunți la fumat, ai un beneficiu aproape la fel de mult ca atunci când înfăptuiești o metodă terapeutică care poate să implice niște riscuri secundare.
0: Medicii lămuresc și una dintre cele mai mari controverse legate de tratamentul medicamentos pentru scăderea colesterolului. Sunt sau nu bune statinele? Mai ales că mulți pacienți își întrerup tratamentul de teama unor reacții adverse.
1: Cred că nu există zi în care să facem consultații să nu găsim 1, 2, 3 pacienți care să fie teamă de tratament. Tratamentul cu statină alături de tratamentul cu aspirină, deci două lucruri care sunt la momentul de față basic, sunt una dintre cele mai mari sau tratamentele care asigură cele mai mari beneficii măsurabile.
0: Fără tratament și schimbarea stilului de viață, boala continuă să avanseze. În cazul lui Petre, medicii au reușit să redeschidă arterele printr-o intervenție minim invazivă.
1: Am reușit ca prin două înțepături foarte mici să reușim să redăm pacientului libertatea pe care altfel ar fi obținut-o doar după o intervenție chirurgicală mare cu o recuperare mai anevoioasă. Pentru noi este o satisfacție semnificativă.
0: La doar o zi după procedură, pacientul deja putea să meargă.
2: Nu mai simt durere, nu, acum să văd când o merge în pașii mei de normal. Dar sunt foarte bine, că unde mă doa, așa unde am fost astea, un pic așa, dar n-am nicio problemă. Fac pasul normal care îl făceam.
0: Netratată, boala vasculară periferică are consecințe dezastroase. Medicii spun că jumătate dintre pacienții cu această afecțiune mor din cauze cardiace, iar alții suferă accidente vasculare cerebrale. În lipsa tratamentului, riscul de deces la 5 ani de la diagnosticare este comparabil cu cel întâlnit în cazul unor forme de cancer, precum cel de colon.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
9: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrase niciodată, nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul perioadă și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100 de mii de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
8: că o să... Că vine natural.
9: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost cea mai simplă chestie. Da.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
11: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Revenim la informația momentului. Este alertă de securitate în portul Constanța. Autoritățile au împânzit zona, portul a fost închis, iar angajații evacuați. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre o alertă cu bombă. Colega mea, Iulia Stanciu, se află acum în portul Constanța. Ce se întâmplă, Iulia?
1: Da, aici în portul Constanța, la poarta 1, toți angajații au primit ordin de evacuare, inclusiv cei de aici, de la administrația porturilor maritime Constanța. Oamenii au venit aici în curtea instituției. De asemenea, puteți vedea, sunt forțe de ordine, nimeni nu are voie să se apropie de această clădire. De altfel, și toate intrările în portul Constanța și Constanța Sud Agigea sunt închise în acest moment. De asemenea, marinarii ne-au informat că în jurul orei 11:45 de minute au primit un mesaj prin care li s-a adus la cunoștință faptul că toate intrările și ieșirile din portul Constanța sunt suspendate, așadar marinarii nu mai pot merge cu navele în larg și nici să intre în port deocamdată. Autoritățile nu au informat despre ce este vorba. Este posibil să fie luată în calcul o amenințare cu bombă sau alte chestiuni suspecte, însă deocamdată nimeni nu a comunicat oficial cu noi pe această temă. Ce vă pot spune este că la această oră angajații de aici, din portul Constanța, au ieșit în curtea instituției, stau și așteaptă. De asemenea, pe fundal se aude și o alarmă. Cel mai probabil este o alarmă de incendiu prin care angajații au fost sfătuiți, practic, să iasă din instituție. Vom reveni cu detalii de aici, din portul Constanța și în jurnalele următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu! Este stare de alertă din cauza incendiilor de pe insula grecească Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor alimentate de vegetația uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Unii dintre ei au fost aduși de pe insulele vecine. Echipajele acționează atât pe uscat cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apa asupra zonei afectate. Și deși incendiile au fost limitate în anumite zone, vegetația continuă să se aprinde, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt. Totul în contextul în care Grecia este în stare de alertă privind incendiile în plin sezon estival. Situația în arhipelag este văzută de mulți drept o alternativă mai puțin aglomerată la Mykonos și Santorini. Nivelul Dunării continuă să scadă dramatic. La începutul lunii august va ajunge la un debit care se apropie de minimul istoric înregistrat acum 41 de ani. Iar problemele sunt din ce în ce mai mari. Nu doar traficul fluvial este serios afectat, ci și fermierii. Vorbim despre suprafețe mari de culturi pârjolite, care sunt deja compromise. Discutăm despre acest subiect cu Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Bună ziua, vă mulțumesc! Dacă ne auziți?
2: Da, Claudiu.
0: Sunteți în direct. Discutăm despre acest subiect. Vreau să vă întreb... Cât de mare este riscul ca această secetă să continue și ca nivelul Dunării să continue să scadă? Vom reveni la acest subiect, vom reface conexiunea, mergem acum mai departe. Un salvamar în vârstă de doar 16 ani a devenit un erou după ce a înfruntat valuri uriașe pe o plajă din Santa Cruz, California. El a reușit să salveze un copil de 10 ani care fusese luat de curenții puternici și dus în larg. Întregul moment a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

0: Volodymyr Zelensky se declară mulțumit după întâlnirea cu ușile închise de la Casa Albă și în urma discuțiilor cu senatorii americani. Liderul de la Kiev a purtat o discuție de aproape o oră cu Trump despre sistemele Patriot, dar și despre o posibilă reluare a negocierilor de pace. Zelensky a reiterat că la acest moment principala problemă pe front este doborârea rachetelor balistice. În urma întâlnirii cu senatorii, aceștia au căzut de acord să impună noi sancțiuni Rusiei printr-un proiect de lege care va purta numele senatorului Lindsey Graham. Proiectul, care va fi adoptat în septembrie în Congres, vizează în mare parte exporturile rusești de gaze naturale și petrol, dar și sancțiunile impuse celor mai importanți 5 cumpărători de resurse energetice din Rusia. În paralel, armata ucraineană a continuat așa numitele sancțiuni cu rază lungă de acțiune și a atacat o rafinerie de petrol și depozite aflate la 450 de kilometri de graniță.
1: Is Crimea back on the table?
2: It's a bit not. Or not yet, we will see. The land is very important, it's our territory, it's our history. Most important not to lose people. We want to stop this war. President Trump wants, and the Europeans want, Putin doesn't want. Minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate, but Putin doesn't want. So this is the problem. We count on sanctions. By the way, Lindsey's bill was very important.
0: Rusia a emis mandat internațional de arestare pe numele fondatorului Telegram. Aflat momentan în Franța, Pavel Durov este acuzat de complicitate la terorism. Moscova susține că platforma pe care a înființat-o a fost folosită pentru acțiuni de sabotaj și planificarea unui atac din urmă cu 2 ani, în care au murit peste 140 de oameni. În plus, serviciile de informații acuză Telegram că nu a eliminat materialele folosite de ucraineni pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj pe teritoriul rus. Născut în Rusia, Pavel Durov este totodată cetățean francez și al Emiratelor Arabe Unite.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
5: Până pune mâna pe mine și și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România. Față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
4: Pentru că n-au trăit ce-am
5: n-au
4: trăit
5: avut
4: noi.
5: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. Au alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie. Nicăieri în lume. Mm-hmm. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu te mai doare nimic.
4: Deci ăsta este specificul românilor,
5: da,
4: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
5: Zero durere, exact.
4: Ce interesant. Lângă,
5: comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
4: La ce medic mă duc? Da.
5: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole, ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
4: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
5: Da, da, da, e diferența.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: România va fi lovită de un nou val de caniculă. ANM a emis alerte valabile până luni dimineață. Sunt așteptate temperaturi greu de suportat, de până la 40 de grade la umbră. Iuliana Boanța are toate datele.
1: Bun găsit! 7 județe din vest vor intra mâine sub cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile din august se vor atinge 39 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Pe parcursul săptămânii viitoare, căldura se va intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. În zona de munte, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, soarele va fi generos și doar cu totul izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată și fenomene electrice. Atmosfera va fi plăcută și pe litoral, cerul va fi mai mult senin, vântul va avea ușoare intensificări, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius în prima zi din weekend. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Clipe de groază la cel mai mare parc de aventură din Italia. Un incendiu a izbucnit chiar sub unul dintre cele mai căutate roller coaster. Flăcările înalte de aproape 10 metri au cuprins zona construită preponderent din lemn, unde se aflau mii de turiști în acel moment. Vizitatorii au fost evacuați, iar focul a fost stins de pompieri. Din primele cercetări, incendiul a izbucnit în timpul unor lucrări de mentenanță de la sol. Autoritățile regionale au postat mesaje de mulțumire pentru intervenția rapidă a forțelor de ordine, care au ajutat ca incidentul să nu se soldeze cu victime. Gardaland este cel mai mare parc de aventură din Italia și are 3 milioane de vizitatori anual.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
4: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
3: Evident,
4: în momentul
3: ăsta. Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
4: Da. Așa.
3: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
4: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
3: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
3: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
3: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de oameni.
4: Și România este direct afectată.
3: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Este alertă de securitate în portul Constanța. Autoritățile au împânzit zona, portul a fost închis deja, angajații au fost evacuați. Alerta s-a dat în urma unui mesaj înregistrat în care se vorbea despre existența unor bombe. Era vorba de terminalul pasageri. Acolo ar fi fost. Iulia Stanciu este în port acum, ne dă toate datele. Te ascultăm, Iulia, ce ai mai aflat?
1: Bun găsit tuturor! Prefectura Constanța informează oficial că la ora 11:26 s-a primit un mesaj la 112 prin care s-a spus că un angajat al Autorității Navale Române a primit un mesaj de amenințare. În acel mesaj telefonic s-a spus că aici, în incinta portului Constanța, sunt amplasate mai multe bombe. Imediat, angajații de aici, din port, au ieșit afară, au fost evacuați, îi puteți vedea acum în imagini. Și, de asemenea, marinarii cu care am stat de vorbă ne-au povestit faptul că la ora 11:45 ar fi primit o interdicție că nu mai pot naviga. Așadar, începând cu ora 11:45, marinarii spun că n-au mai avut voie să intre sau să iasă cu navele din port. De asemenea, este de precizat faptul că acum zona a fost izolată, puteți vedea, acolo se află clădirea APC, adică administrația portului Constanța. Angajații de aici au fost evacuați. Acum, la fața locului, sunt mai multe forțe, sunt polițiști care au evacuat zona și care, bineînțeles, au delimitat-o. Rămânem aici, vă vom aduce detalii și în jurnalele următoare.
0: Iulia, îți mulțumesc. În direct acum cu noi, Radu Miruță, ministru interimar la transporturi, la apărare. Bună ziua, domnule Miruță, și mulțumesc!
2: Bună ziua!
0: Vă rog să ne dați mai multe detalii, desigur, dacă aveți despre ce se întâmplă acolo, despre această alertă, sau dacă aveți date noi.
2: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă, de pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligență artificială. Având în vedere că există acest anunț și această procedură demarată, se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului. Nu a fost închis portul, au fost evacuați din niște clădiri unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat colegii angajați la portul Constanța.
0: Deci nu tot portul?
2: Nu, da? Nu, și nu s-a închis portul.
0: Deci nu s-a închis portul? Navele mai pot ajunge acolo?
2: Anunțul a fost despre clădirile de la administrația portului.
0: Da, de ce vă întreb? Pentru că Iulia mai devreme ne spunea că și marinarii au primit un apel, chiar îmi notasem aici, la 11:45 să nu mai navigheze nimeni.
2: Situația este într-o dinamică. Atâta timp cât echipe la fața locului cu aceste responsabilități gestionează lucrurile și fac treabă, nu înseamnă că eu infirm ce spune colega dumneavoastră, ci că e o secvență foarte deasă de decizii care se întâmplă acolo.
0: Desigur, desigur, eu insist pentru că vrem să știm exact ce se întâmplă în momentul acesta.
2: Asta este situația actuală, când se va încheia toată procedura din partea autorităților, de asemenea vom reveni cu informare.
0: Sunteți în contact cu cei de acolo, v-au zis cât ar putea să dureze această situație?
2: Se termină toate verificările, sunt în contact permanent, dar e genul de situație în care las pe specialiști să-și facă treaba.
0: Da, desigur. Și vreau să vă întreb, domnule ministru, și legat de avertizarea RoAlert-ul din această dimineață cu drone, pentru că a fost un incident din nou, e drept, la graniță au fost, acolo aveți niște date suplimentare despre ce s-a întâmplat?
2: Da, sunt alerte de alarmă aeriană destul de deasă. Nu a fost intrare în spațiu aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiu aerian românesc, având în vedere că poate și intre în spațiu aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje.
0: E, da, din păcate a devenit o obișnuință acolo. S-a ridicat și un avion F-16.
2: Nu trebuie să devină obișnuință. Nu e o situație care ne face plăcere, însă așa arată în realitate lucrurile acolo. Sunt niște proceduri standard ale armatei române pe care le-am tot optimizat și, după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate, în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
0: Credeți că acesta este motivul pentru care nu mai intră în spațiul nostru aerian, pentru că deja au fost distruse? Am văzut noi asta săptămâna trecută.
2: Nu pot să deduc care este strategia celor care trimit drone în România. Pot să mă ocup cu tot ce ține de resursele armatei române și cu determinare completă ca în cât mai multe scenarii de acest gen ele să fie doborâte de armata română.
0: Deci dacă se mai întâmplă, vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
2: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
0: Deci războiul din proximitate vă obligă cumva să vă așteptați?
2: Armata română ia niște măsuri pentru a putea să prevenim cu ce avem la dispoziție cât mai multe dintre scenariile cu care ne confruntăm. Au fost momente acum câteva luni când numărul scenariilor cărora le puteam face față era mai mare. Acest număr a scăzut. S-au luat niște măsuri în interiorul Ministerului Apărării pentru a avea capacitate să acoperim cât mai multe dintre scenarii. Dar România este o țară în care trăim vremuri de pace, nu vremuri de război și răspunsurile armatei române conform legii sunt asociate unui cadru de timp de pace.
0: Da, desigur, asta e situația în care suntem și vrem să rămânem, dar asta nu înseamnă că nu ne putem apăra, adică trebuie să, măcar pentru...
2: Păi, tocmai am văzut că am avut niște succesuri cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Nu-i de dorit să bifăm cât mai multe astfel de situații, pentru că nu vrem ca ele să se întâmple.
0: Da, așa este. Mulțumesc, domnule ministru. Așteptăm desigur date despre ce se întâmplă acum în portul Constanța și le reamintesc celor de acasă. A fost o alertă dată acolo, parțial. Portul este închis, mai multe clădiri au fost evacuate. Sunt mesaje pe care le-a primit un angajat, spunea colega mea Iulia. Ministrul Radu Miruță ne-a explicat că este vorba de două numere. Unul din Ucraina, unul din Polonia și par să fie generate aceste mesaje cu inteligența artificială. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă acolo. De o oră și ceva este dată alerta în portul Constanța. Încă o informație de ultimă oră acum. Sunt probleme mari în sistemul penitenciar. Asta după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Mai multe calculatoare și servere au fost afectate. Unele servicii au fost oprite pentru a limita pagubele. Sunt probleme inclusiv la programarea vizitelor, telefonia pentru deținuți și site-ul instituției. Ioana Corneev chiar acum cu toate detaliile. Ce ai mai aflat, Ioana?
3: Bun găsit tuturor! Imediat după ce au observat problema, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum specialiștii încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Până când problema va fi rezolvată, mai multe servicii sunt oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, telefonia pentru persoanele private de libertate, conexiunile dintre penitenciare, dar nici site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Reprezentanții instituției spun că încearcă să găsească rapid soluții pentru ca deținuții să poată ține în continuare legătura cu familiile lor. În ceea ce privește activitatea din penitenciare, termenele de judecată programate pentru astăzi vor fi respectate. În zilele următoare, însă, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. De asemenea, transferurile deținuților între penitenciare au fost oprite pentru un moment. Vor fi făcute doar în cazurile urgente, au transmis autoritățile. Totodată spun aceștia că lucrează în continuare pentru rezolvarea problemei și că vor reveni cu informații noi pe măsură ce ancheta avansează.
0: Mulțumesc, Ioana. Ne uităm către Parlament acum, chiar în aceste momente, acolo se decid noile măsuri în criza carburanților. Acciza pentru motorină va fi influențată de cotațiile internaționale, o să fie o acciză dinamică. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și va exista o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. V-am dat așa câteva măsuri care s-au discutat acolo în Parlament. Acestea sunt vitale pentru a tempera scumpirile accelerate de la pompă, pe care noi le vedem zi de zi. Carburanții s-au scumpit chiar de două ori în câteva ore. Pragul psihologic pentru motorină a fost deja atins, 10 lei pe linie au afișat în această dimineață toate stațiile din țară. Mergem chiar acum la Bogdan Băcilă pentru toate datele. Te ascultăm, Bogdan.
4: Bun găsit tuturor! La un rezervor de 50 de litri, un plin de motorină costă acum peste 500 de lei, în timp ce la benzină vorbim de prețuri de 450-460 de lei la un astfel de plin. Scumpirea carburanților pare să nu se mai oprească în România. Au fost două modificări de preț în 24 de ore, astfel că acum motorina se vinde în medie cu 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina se vinde cu prețuri cuprinse între 9 lei și 19 bani, respectiv 9 lei și 27 de bani per litru. În aceste condiții, șoferii așteaptă o reacție și un ajutor din partea statului, iar vestea bună vine din Senat, acolo unde ieri Comisia Economică a aprobat un proiect de lege care prevede reducerea prețurilor la carburanți prin reducerea taxării. Astfel, acciza ar urma să fie micșorată cu valori și cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețului pe piața internațională. De asemenea, vor fi limitate exporturile și va fi plafonat adausul aplicat în benzinării. Aceste măsuri sunt necesare având în vedere creșterile alarmante de preț din ultima perioadă, care au fost provocate în special de aprovizionarea defectuoasă cu țiței în Europa, în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră, ceea ce au dus la suspendarea temporară a exportului de țiței din Kazahstan.
0: Informația momentului acum, sunt percheziții DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 4 angajați sunt vizați, confirmă chiar președintele instituției acest lucru. Descinderile au loc după ce Curtea de Conturi a publicat un raport în care a arătat că instituția nu a verificat cum trebuie activitatea operatorilor de jocuri de noroc și a identificat acolo mai multe nereguli. Toate informațiile de la Teodora Chiuș chiar acum. Teodora, ce știi?
5: Bun găsit, cei 4 angajați vizați urmează să fie audiați de procurorii DNA. În urma unui audit de la Curtea de Conturi s-au descoperit mai multe probleme în activitatea ONGN. Mai exact, un raport întocmit de instituție arată că există diferențe de taxe de autorizare nedeclarate pentru perioada 2022-2023, iar oficiul ar datora Curții de Conturi 7.

0: Este a doua zi de grevă generală în sute de spitale. Asta după ce negocierile dintre sindicate și Ministerul Sănătății au eșuat. În aceste spitale, în multe spitale din țară, sute, cum vă spuneam, sunt asigurate doar urgențele. Ce se întâmplă, de fapt, operațiile, internările sunt amânate. Guvernul insistă că niciun venit nu scade. Premierul în acest timp acuză faptul că greva din sănătate s-a bazat pe minciuni și pe dezinformare. Sindicaliștii din sănătate susțin însă că veniturile scad cu mii de lei în anumite cazuri. Acum, mergem la Carla Tănasie, la colega mea, care este la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din capitală, la Floreasca, în momentul acesta. Care mai este situația, Carla?
1: Bun găsit! Greva va continua și în zilele următoare, spun liderii de sindicat de la Sanitas, mai ales după declarațiile premierului de aseară, care spunea, așa cum ai spus și tu puțin mai devreme, că această grevă este bazată pe minciună și manipulare și a cerut scuze pacienților premierul Ilie Bolojan. Cei care au ieșit astăzi aici în fața spitalului au spus însă că fac tot posibilul să trateze pacienții. Știm însă că în perioada de grevă generală sunt tratate în special urgențele, iar pacienții care pot să mai aștepte, așteaptă. Vedem însă că tot crește tensiunea în privința legii salarizării, nu se ajunge la niciun acord, au fost întâlniri la Ministerul Sănătății cu ambele federații mari din sănătate, Sanitas și Solidaritatea Sanitară, au ieșit de acolo însă fără nici o concluzie. Dacă Sanitas a început greva generală, cei de la Solidaritatea Sanitară spun că se gândesc și ei la proteste dacă această lege va trece în forma actuală, pentru că vor exista scăderi de venituri, spun ei, în ciuda declarațiilor care vin de la premier și de la ministrul muncii că nu pierde nimeni la venit. Au dat chiar câteva exemple și au spus că, după calculele lor, 30.000 de salariați din sănătate ar avea scăderi de venituri, care ar putea ajunge în unele cazuri și la 1.000 de lei, dar că ar fi într-adevăr și majorări de venituri în cazul la 50.000 de angajați, majorări de venituri care ar putea însemna 8-900 de lei. Am văzut că în ședința de guvern de aseară au fost și deblocate posturile din memorandum pe care l-a făcut Ministerul Sănătății, însă nu au fost aprobate toate, au fost aprobate aproape 7.000, cu 1.000 mai puțin decât ceruse Ministerul Sănătății.
2: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicoli.
3: Dacă în ultimii ani s-a investit foarte mult în infrastructură și se construiesc spitale regionale, trebuie să ne punem întrebarea cine le va popula și cine va lucra în aceste spitale. Dincolo de numărul personalului medical din sănătate care este deficitar, trebuie să vorbim și de calitatea personalului medical, pentru că vrem până la urmă servicii medicale de înaltă calitate, iar aceste servicii trebuie să fie realizate de persoane care să fie pregătite. Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare, nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea. În momentul în care poți să iei acela salariu lucrând la un punct de recoltare de analize, nimeni nu va vrea să lucreze în terapie intensivă unde să îngrijească pacienți critici.
4: Așteptăm cu nerăbdare să primim un răspuns favorabil. Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
0: Au intrat în grevă și angajații de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia din capitală. Aceștia acuză lipsa de personal din spital. Spun că în acest moment un singur angajat are grijă de 30 de pacienți. Vorbim despre pacienți cu afecțiuni psihice grave. Cezara Scutari cu toate detaliile de acolo. Cezara.
5: Bun găsit! 10 de angajați de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București au ieșit în fața unității în semn de protest. Au intrat în grevă de ieri și spun că vor rămâne cât va fi necesar. Sunt revoltați de noua lege a salarizării și spun că, indiferent de declarațiile miniștrilor și a prim-ministrului, consideră că oricum veniturile le vor scădea după ce noua lege va trece. Așadar, cer condiții decente, salarizare corectă și, în același timp, sunt nemulțumiți de lipsa de personal. Spun că în prezent ajunge să lucreze un angajat și cu 30 de pacienți.

0: deci ieri, prin memorandumul adoptat de guvern, sunt deblocate aproximativ 20 de posturi. Dar, spun reprezentanții spitalului, nu este suficient, având în vedere că este cel mai mare spital de psihiatrie din țară. Aici vin foarte multe cazuri grave din toate colțurile României și ar fi necesar de cel puțin încă 100 de angajați pentru a face față. Deja au pierdut foarte mulți colegi în ultimii ani care nu au făcut față condițiilor grele de muncă, a celor cazuri complexe și care s-au mutat chiar spre alte domenii.
1: Pe această criză din sănătate a fost scandal cu acuzații și atacuri și în Parlament. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că taie veniturile medicilor și asistenților și că a împărțit incorrect posturile deblocate prin memorandumul care a fost dat de ieri în ședința de guvern. Replica a venit din partea USR. Le-a transmis cel din USR Social-Democraților că nu pot vorbi despre reforma sistemului după ce au condus Ministerul Sănătății timp de 14 ani.
2: Vă rog să vă uitați la balconul plenului, unde este un grup de medici, un grup de asistente și un grup de infirmiere. Și vă rog să-i aplaudați. Au venit aici ca să vadă că, să vedeți că există. Croitorașul cel viteaz, Ilie Bolojan, a tăiat până nu mai are ce tăia. A început să peticească. Cum puteți susține ca un medic de anestezie terapie intensivă să piardă 4.000 de lei pe lună la salariu? Cum puteți susține ca o infirmieră care șterge la fund zeci de pacienți noaptea să piardă 1.500 de lei la salariu?
3: Iată că după un pelerinaj la Muntele Athos, domnul ministru Rogobete a început un alt pelerinaj mediatic, mesianic și mincinos. În ultimele două săptămâni este prezent în toată mass media, la toate televiziunile de casă și nu face altceva decât să dezinformeze. Ați avut Ministerul Sănătății de 14 ani, cei de la PSD. Nu ați făcut absolut nimic. Cât tupeu să aveți, aduceți cadre medicale. Da, foarte bine că le aduceți aici să vadă adevărul. Nu doar povestea spusă de dumneavoastră și de televiziunile dumneavoastră.
2: Uneori vorbiți doar ca să scoateți sunete. De asta trebuie să votați acest amendament. Ca spitalele să-și poată ocupa posturile în funcție de nevoi, evident, în limita bugetului aprobat. Și, stimate coleg, ați fost și voi pe la Ministerul Sănătății vreo 4 luni. Tot ce ați făcut a fost să lăsați o datorie de 1 miliard de euro către Pfizer.
1: A venit o replică și de la ministrul interimar al muncii, care l-a acuzat de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că a avut timp suficient în perioada mandatului la minister să deblocheze posturi din sănătate, însă n-a luat nicio măsură în acest sens. Să-l ascultăm pe Dragoș Puslaru.
4: Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, luni bune de zile. Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci ca acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
2: Hai să vă explic de ce n-am făcut memorandum. Cum își poate cineva din sala asta imagina că un premier care își cere în ianuarie să reduci cheltuiala de personal cu 10% la doctori, la asistente și că dacă nu tai salariile cu 10%, atunci să dau afară 10% astfel încât să facă economie globală de 10%, va aproba un memorandum de angajare în sistem.
1: Este o perioadă în care agențiile de rating sunt cu lupa pe România vineri. Deci în 2 zile o să avem o evaluare de la Fitch, de la Moody's vinerea viitoare. Și ce vedem aici sunt primele date pe care le au cei de la S&P. Ei o să dea evaluarea abia la început de octombrie. Dar toate acestea 3 contează. De ce? Pentru că riscul nostru este să ajungem la junk. Exact ce este scris aici. Ce înseamnă junk? Înseamnă că nimeni nu mai investește în România. Înseamnă că nu mai avem de unde să mai luăm bani. Și de acolo nu știm ce se poate întâmpla. Haideți să vedem ce spun cei de la S&P după vizita pe care au făcut-o și analiza pe care o fac la noi în țară. De fapt, e vorba de toată regiunea, nu e vorba doar de România, dar veștile sunt mai proaste pentru noi. Singura țară din regiune în recesiune. Noi suntem. Creșterea economică tinde la zero. Recesiunea aceasta pe care au sesizat-o economiștii de mult rămâne, e instalată deja la noi în țară. Datorie de top în regiune. Am tot discutat noi în ultimii 2 ani, crește foarte mult datoria. Dacă vă aduceți aminte, pragul psihologic atunci când l-am depășit spre 50% din PIB și vorbeam de ce se poate întâmpla, uitați unde am ajuns. La 61,6% din PIB, datele pe 2026, crește și anul viitor, pentru că avem nevoie de împrumuturi. Deficitul extern de peste 2 ori cât media. Aici avem probleme de ani de zile. E vorba de balanță importuri-exporturi. Nu prea exportăm noi foarte mult, dar importăm masiv, motiv pentru care asta este o problemă pe care o luăm cu noi și mai departe nu prea o rezolvăm. Inflația. Am tot vorbit de inflație record în ultimele luni, mai exact din august anul trecut, în momentul în care a crescut TVA. Inflația medie 7,5%, cea mai mare, iarăși, dintre statele analizate. Suntem în top, dar nu neapărat cu lucruri bune, așa cum vedeți. Și deficitul. Poate că singura veste bună din toate aceste date pe care le primim este aceasta. Deficitul, cam 6,3% în 2026, spun cei de la Standard & Poor's. Noi avem un angajament pentru 6,2%. De ce e bine? E bine pentru că aproape îl respectăm și e bine pentru că eram pe locul 1 la deficit, acum am ajuns pe locul 3. Deci este o evoluție și ne-au tot explicat guvernanții că asta trebuia făcut. Așadar, de la aceste date pornește evaluarea care ne va spune dacă ajungem sau nu la junk.

0: alertă maximă în Franța după incendiile devastatoare de acolo. Țara se pregătește de un nou val de caniculă acum. Vor fi temperaturi extreme, peste 40 de grade Celsius în mai mult de jumătate de țară. Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței rămân în misiune încă două săptămâni. Situația nu este bună nici în Spania și aici se anunță un val de caniculă după incendiile care au mistuit și acolo mii de hectare. Ministerul Român de Externe a emis și o alertă de călătorie.
1: Ça fait très mal, ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment c'est un mur quoi, qu'on se prend, c'est super brutal. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures. C'est inimaginable quoi.
2: Donc c'est vrai que bah, avec tous les souvenirs de ma petite sœur, les premiers pas, les premières fois où elle parlait réellement, enfin.
3: Oui, par contre, ouais, notre dernière, elle est née là.
2: Voilà, donc ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir tous ces souvenirs partir en fumée quoi. Mais bon, on en fera d'autres.

0: Florin Opriș, unul dintre salvatorii români care intervin în Franța, a povestit la noi la Digi24 că intervențiile la care participă sunt printre cele mai dificile la care a participat vreodată.
1: Intervențiile la incendii de pădure și de vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor, mai ales în contextul meteorologic al țărilor în care acționăm. Sigur, vestea pierderii celor trei colegi francezi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult, avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect, cred, față de cei care desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților. Am desfășurat misiuni în apropierea unor zone locuite, am interacționat cu localnicii care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem și au fost foarte primitori cu noi. Și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție, nu doar a modului român.
0: Iar un val de căldură extremă lovește în următoarele zile și România. Meteorologii anunță 5 zile cu temperaturi de până la 39-40 de grade Celsius la umbră, odată cu niște nopți tropicale sufocante. Canicula începe în vestul țării, se extinde rapid în toate regiunile, inclusiv în București.
2: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță, la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală, să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Discutăm cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua, doamna Bojariu!
3: Bună ziua!
0: Sunt niște informații că putem să batem niște recorduri chiar săptămâna viitoare. Oare ajungem chiar acolo?
3: Da, se poate și mai ales în zona de vest a țării, dar nu exclus nici în sud, vom avea, ați văzut, temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius. E adevărat că recordul absolut de temperatură maximă înregistrat tot în august, dar în 1951, este de 44,5 grade Celsius. Probabil că nu va fi detronat acest record anul acesta, dar probabilitatea ca în verile viitoare să avem acest record depășit crește din ce în ce mai mult pe fondul încălzirii globale, pentru că România nici ea nu e scutită de impactul acestei schimbări climatice și vedem cum valurile de căldură, dar și instabilitățile cu furtuni care au cantități mari, din ce în ce mai mari de precipitații în timp scurt cu intensificări de vânt, sunt prezente. Până la urmă, avem în sistemul climatic o cantitate sporită de căldură, o cantitate sporită de vapor de apă, iar interacțiunile continue din sistemul climatic repartizează acest surplus și de căldură și de vapor de apă din atmosferă, în așa fel încât alimentează sistemele de vreme, acum vorbim de vară, dar e valabil pentru toate anotimpurile, cu o cantitate mai mare de energie și vedem în manifestările din ce în ce mai severă. Și din păcate nu avem doar un risc, ci avem riscuri care vin și își adună impacturile, pentru că ați văzut, val de căldură înseamnă și secetă, înseamnă precipitații reduse, înseamnă
0: ați văzut nivelul scăzut, extrem de scăzut al Dunării, spre exemplu.
3: Da,
0: foarte
3: da,
0: scăzut anul acesta. Asta e un lucru periculos, aș spune.
3: Da, da, și e legat de seceta pe scară mare, mai ales în zona de amonte, dar evident că și în România am avut, dar nu o secetă atât de puternică ca în bazinul, partea de bazin a Dunării de sus sau partea mijlocie a bazinului Dunării. E o problemă și, și aceste incendii de vegetație vin pe acest fond de temperaturi crescute, dar și de lipsă de umezeală în sol, vegetație uscată după atâtea baluri de căldură și evident lucrurile acestea se combină primejdios, chiar dacă inițierea incendiilor nu e neapărat în proporție majoritară legată direct de vreme sau climă. Majoritatea inițierilor de incendii se face prin acțiune umană, din păcate, neglijențe, mobilitate mai mare a oamenilor care aduc cu ei scânteia care aprinde, dar condițiile de extindere și de intensificare și de durată, acestea țin de încălzirea globală, țin de acest fond care face să avem temperaturi ridicate, să avem precipitații reduse, să avem în sol mai puțină rezervă de apă pentru acele zone, mai ales din vest, unde incendiile sunt la un nivel de necrezut.
0: Da, exact, ați văzut, Franța, Spania nici n-au rezolvat situația și deja se așteaptă la o altă perioadă de caniculă, cum așteptăm și la noi. Roxana Bujariu, mulțumesc pentru explicații.
3: Cu plăcere.
0: Acum o să vedem imagini spectaculoase de pe autostrada 1, mai exact tronsonul Sibiu-Pitești. A fost montat cel mai înalt viaduct. Structura de 4.000 de tone va fi montată la 50 de metri înălțime. Imaginile le vedem.

0: Acum o informație de ultimă oră din Parlament. Știți că s-a discutat acolo despre prelungirea termenului în care TVA la locuințele noi este 9% din cauza faptului că agenția de cadastru este blocată. Deja am intrat în a treia săptămână. A fost un atac al hackerilor acolo, nu au reușit să restabilească situația și erau ultimele zile, chiar acum mai sunt 3 zile, în care oamenii care și-au făcut un antecontract pentru a cumpăra o locuință pot beneficia de TVA de 9%. Ei bine, tocmai s-a prelungit acest termen. 30 septembrie este noul termen până la care cei care deja au un antecontract semnat, este un lucru important de știut, pot să cumpere o locuință nouă cu un TVA de 9%. Deci 2 luni de prelungire, Camera Deputaților, aici unde a fost votul, este decizională, înseamnă că ajunge proiectul la promulgare la președintele Nicușor Dan. Luăm acum o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum este să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală, cu oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriile lor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, că își au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domnule, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Încă o informație de ultimă oră din Parlament. Avem de ce vin una după alta? Pentru că acum este votul în Camera Deputaților în această sesiune extraordinară. Vedeți ce se întâmplă în momentul acesta în direct. Îl vedem pe Adrian Căciu de la PSD care vorbește. S-a adoptat proiectul care spune că o să avem o acciză dinamică la carburanți, adică acea situație, acea stare de criză care presupune o acciză dinamică, un adaos comercial care este plafonat, exporturile care sunt monitorizate, de asemenea sunt măsurile care s-au discutat și ministrul finanțelor au fost de acolo și cumva toate partidele au convenit că este bine să luăm aceste măsuri. Amalia Dobre este în Parlament, ne dă toate detaliile, te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, a fost un vot aproape în unanimitate în ceea ce privește aceste măsuri care se vor aplica la pompă, așadar vorbim de acea acciză dinamică, variabilă, cum spunea chiar ministrul interimar al finanțelor, este o măsură în premieră. Ministerul finanțelor o să analizeze indicatorii, practic cifrele de la pompă, cum cresc, cum scad prețurile odată la două săptămâni și în funcție de această evoluție se va aplica o reducere a accizei între 5 și 25% la motorină. Așadar, vedem că aceste măsuri se aplică pentru o perioadă de 3 luni cu posibilitatea ca ele să se prelungească. Am mai văzut că a fost și acea ordonanță de urgență care a fost în vigoare, care instituia situația de criză și acum ceva asemănători. Guvernul cumva ține sub lupă toate aceste exporturi de combustibil. Am văzut că chiar în urmă cu câteva momente deputații din Camera Deputaților au votat, așa cum vă spuneam, aproape în unanimitate această măsură valabilă pentru următoarele 3 luni.
0: Mulțumesc, Amalia! Acordul SAFE tocmai a fost adoptat și acesta tot în Parlament, dar a aprins spiritele parlamentarilor totuși. PSD acuză guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementare a programului și o cataloghează drept o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan și aici a fost un citat, desigur. AUR, SOS și Uniți pentru România au reclamat lipsa de transparență, au susținut că acordul e în favoarea altor state, de fapt. De cealaltă parte, PNL a apărat acest proiect, în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României. Haideți să vedem ce a fost acolo.
2: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afară la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
3: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
4: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
5: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a Skoda a zilelor noastre.
6: Ce zi mai potrivită de a se face aur de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
0: Repartitoarele de căldură nu mai sunt obligatorii până în 2030. Comisia pentru Industrie din Camera Deputaților a adoptat 2 amendamente, prin care se amână și aplicarea amenzilor, care erau prevăzute. Modificările au fost făcute pentru cei cu venituri mici, care nu își permit montarea repartitoarelor. Mihai Volușescu, cu toate detaliile, explică-ne, Mihai.
7: Bun găsit tuturor! Milioane de proprietari de apartamente racordate la sistemul public de încălzire scapă cel puțin pentru următorii 4 ani de obligația de amontare partitoarele. În forma actuală a legii, amenzile urmau să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 pentru cei care nu își montau repartitoare, însă acum s-a votat în unanimitate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților ca sancțiunile să fie date abia după termenul de 31 decembrie 2030. Parlamentarii care au susținut această amânare spun că în prezent costurile sunt mult prea mari pentru multe familii, iar numeroase asociații de proprietari nu își permit investiția. În plus, nici autoritățile locale nu au suficiente fonduri pentru a sprijini financiar montarea dispozitivelor. Modificările urmează să fie votate și în plenul Parlamentului, însă decizia ar putea atrage și consecințe la nivel european. Există riscul ca cei din Comisia Europeană să declanșeze o procedură de infringement asupra țării noastre pentru nerespectarea obligațiilor privind eficiența energetică.
0: Mulțumesc, Mihai. Ucraina a lovit peste noapte mai multe ținte pe teritoriul rusesc, inclusiv sediul comerciantului online, acuzat că susține Moscova în războiul său în Ucraina. Într-un comunicat publicat pe Telegram, compania a anunțat că și-a evacuat personalul, iar bunurile din depozit au fost retrase temporar de la vânzare. Cel puțin 8 depozite ale companiei au fost lovite începând din 18 iulie.
8: Gigantul de comerț electronic Wildberries este din nou în flăcări. Un depozit din regiunea Riazan a fost lovit peste noapte alături de una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Wildberries este cel mai mare debitor din sectorul privat din Rusia, iar Kievul speră că slăbirea va declanșa un efect de domino asupra sistemului financiar. Într-o întâlnire de o oră cu ușile închise, Zelensky a prezentat și lui Trump strategia lui de a slăbi Rusia din interior. Cei doi au negociat și contracte militare importante. Ucraina va produce rachete Patriot sub licență americană. La schimb, oferta Ucrainei a vizat înalta tehnologie în domeniul dronelor, tot mai necesare în războiul din Iran.
9: Have you achieved the goal? Will Ukraine receive more missiles? What was the conversation with those?
10: We have drone interceptors, modern systems of electronic warfare. Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course I shared what we need, our needs. I shared it with the president. Today I'm very thankful to him for this meeting, and now I shared with senators. So we will try to manage it. This is a big challenge.
8: În prezența lui Zelensky, Senatul a votat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul a fost numit Lindsey Graham, ale cărui funeralii au loc zilele acestea la Washington.
11: We want to stop this war. President Trump wants and the Europeans want, Putin doesn't want. Minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate, but Putin doesn't want. So this is the problem. We count on sanctions. By the way, Lindsey's bill was very important.
8: Relația dintre Trump și Zelensky s-a îmbunătățit semnificativ în ultimul an. Potrivit The Wall Street Journal, Trump a fost impresionat de reziliența lui Zelensky și de strategia militară a Ucrainei, care a dus războiul în interiorul Rusiei. Trump apreciază învingătorii, spune un oficial din administrația Trump, iar Zelensky se prezintă tot mai mult drept unul în ochii președintelui american.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
15: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
16: da,
15: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
16: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate, adică eram ăla care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in O, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
15: Și păreai arogant, nu?
16: Eram arogant. Asta,
15: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
16: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că a fost, au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și să se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o... Nu eram doar un teoretician.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
13: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Este o anchetă de amploare pentru trădare la Paris. Un fost pilot de Rafale este acuzat de procurorii francezi de trădare. Mai exact, ar fi ținut cursuri pentru piloții francezi în timp ce era încă în activitate. De asemenea, anchetatorii francezi verifică dacă a trimis și informații sensibile din domeniul apărării. Ne explică Alexandra Dinu chiar acum. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit! Pierre-Henri Chouet este fost pilot de Rafale în Marina franceză și după 2021 este creator al unui canal de YouTube, vedeți aici imagini de acolo, urmărit de peste 500.000 de oameni. Pe canalul lui vorbește despre experiența ca pilot de avion de vânătoare și explică diferite evenimente aviatice. Numai că procurorii francezi spun că în secret și-a împărtășit cunoștințele dobândite în timpul activității în forțele aeriene și altui stat. Mai exact, a fost pus oficial sub acuzare la Paris pentru complicitate cu o putere străină despre care presa spune că este cel mai probabil China. Procurorii îl acuză că ar fi divulgat informații privind apărarea națională și că ar fi transmis date puterii străine. Chouet ar fi ținut chiar și seminarii pentru personalul militar chinez între 2018 și 2020, atenție, în perioada în care era încă ofițer activ în Marina franceză. Presa din Paris scrie că ar fi călătorit de două ori în China. Pentru cursurile lui ar fi primit 10.000 de euro. Chouet neagă că ar fi divulgat informațiile secrete și susține că toate prezentările lui au fost legale. Ancheta continuă și, desigur, fostul pilot beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Imaginile zilei vin din Ucraina, acolo unde procurorii anticorupție au găsit o cameră plină de bani la o rețea care elibera certificate false pentru persoane cu dizabilități. Din această grupare făceau parte 5 persoane, printre care 2 medici. Ancheta a arătat că bărbații ucraineni care voiau să scape de înrolare în armată plăteau între 5.000 și 8.000 de dolari pentru acest act fals. La percheziție au fost găsiți aproape 300.000 de euro în diferite valute. Cei 5 suspecți au fost puși sub acuzare. Dacă n-ar fi în închisoare, un italian din Vicenza ar putea primi premiu pentru culmea falsurilor. A construit de la zero un amfiteatru roman, pentru care a vândut bilete timp de 20 de ani. Amfiteatrul său, departe de a fi roman, a ajuns însă chiar și în broșurile de promovare turistică ale primăriei locale. Turiștii au plătit și ei niște sume considerabile ca să vadă falsul. Adela Mohanu știe întreaga poveste, ne spune și nouă cât costa un bilet la acest amfiteatru. Adela.
2: Italianul percepea un bilet de intrare de 40 de euro, mult peste prețul de intrare la majoritatea muzeelor din Italia și vă reamintesc că biletul de intrare în Veneția, de exemplu, este de 10 euro de persoană. Totuși, mii de oameni au fost dispuși să plătească acești bani și au intrat în amfiteatrul fals, chiar dacă pentru ochii unui avizat acesta părea suspect încă de la intrare. Italianul a construit acolo și un lac artificial, coloane artificiale, statuie despre care spunea că sunt antice, dar fuseseră făcute în urmă cu câteva decenii. Inclusiv pietrele pe care le-a folosit erau și ele noi, însă a folosit o tehnică specială ca să le facă să pară învechite. Toată această înșelătorie a fost descoperită în cele din urmă de carabinieri și procurori. Amfiteatrul a fost construit în urmă cu 20 de ani, însă italianul a reușit să facă inclusiv primăria din localitate să pună acest punct turistic în broșura sa pe harta locurilor care merită vizitate. Acum primăria îi cere italianului despăgubiri de 560.000 de euro. În urma procesului penal pe care acesta l-a înfruntat, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare și la plata unei amenzi penale de 3.000 de euro.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a dus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Eu vă citez niște teorii conspiraționiste absurde, iar voi îmi ghiciți care din ele îi lansată de cineva de la aur. Una din ele îi lansată de cineva de la aur, restul sunt absurde făcute de noi, vedem. Facem așa, da? Fiți atenți. Prima conspirație. Aspiratoarele robot nu strâng praful din casă, doar scanează locuința ca să știe guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii, pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să ne ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votez. A cincea conspirație. Recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul cât e borcanii de acuz că există în România. Și a șasea conspirație. Sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer, care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Par zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci, avem vreun... Cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unul, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa, ok, mai avem alte? Benzile rezonante, ok. Deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ias. Două pentru benzile rezonante, așa. Un vot pentru șase, așa. Ia să vedem. Nu suntem hotărâți. Bun. Vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
7: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
6: Vă amintiți, mă, vremuri alea mai simpli, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ah, ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără casă pentru că nu mai primi nimeni casă la 35.000 de euro promis de Simion. Dar e foarte bun unghiul ăsta. Deci nu mai pun adresa casă, lase fără casă. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Ne-a lăsat pe toți orfani? În buletin nu există nici grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipul sau nu o să aibă adresă. Când o să fie făcute din fier forjat, pentru că nu o să mai poată fi tăiat. Da. Dar de ce trebuie pe buletin să apară numele părinților? Dacă ești șmecher cu adevărat, să atuiesc pe biceps aici.

0: Bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Alerte în cel mai mare port al României, dar și la graniță. Portul Constanța a fost alertat, a intrat într-o alertă de bombă. O parte din port a fost închis, iar personalul evacuat. În Tulcea, un roi de drone a apărut pe radele armatei ridicat și armata a ridicat la sol două avioane F-16. Stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Parlamentul tocmai a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Proiectul de lege merge de urgență la Cotroceni pentru a fi promulgat și intră în vigoare imediat, cum este publicat în Monitorul Oficial. Este stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros, vizată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor alimentate de vegetația uscată. Stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Parlamentul tocmai a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Acciza pentru motorină va fi dinamică, adică în funcție de cotațiile internaționale. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și, important, va fi aplicată o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. Deja motorina a depășit 10 lei pe litru în toate benzinările din țară. Bogdan Băcilă vine cu toate datele.
1: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege depus la Senat, prin care este reinstituită situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, a fost adoptat. Acesta prevede mai multe măsuri de protecție pentru români, pentru diminuarea prețurilor care au crescut constant în ultimele zile la benzină și la motorină. Cea mai importantă prevedere este cea de reducere a prețului prin reducerea taxării. Se instituie această acciză dinamică care va fi diminuată cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a petrolului. Astfel, pentru o reducere de 10%, specialiștii au calculat că litrul de benzină și motorină ar putea să scadă la pompă cu 34 până la 36 de bani. Alte măsuri care au fost instituite prin această lege, este vorba despre limitarea creșterilor de preț o singură dată pe zi în lanțurile de benzinării, de asemenea și plafonarea prețului adaosurilor la nivelul anului trecut. Deși s-a discutat și despre scăderea TVA-ului de la 21% la 19%, până la urmă această prevedere a fost eliminată. Acum acest proiect de lege ajunge în Camera Deputaților, care este for decizional. În acest moment, motorina se vinde în medie cu 10 lei și 17 bani per litru, iar benzina costă 9 lei și 19 până la 9 lei și 27 de bani per litru.
2: Sunt foarte enorm scumpe la salariile care se câștigă aici și să gândească și la lumea a doua, nu numai la oamenii cu bani.
3: Este destul de mare cheltuială că toată ziua folosim combustibil.
1: Așteptați niște măsuri concrete din partea Parlamentului pentru a interveni, pentru a reduce aceste prețuri?
3: Da, nu mai am încredere în parlamentari deloc.
4: Se pare exagerat de scump. Aștept ceva ajutor de la stat să ne fie mai ușor la... Unde o să se mai scumpească? O să se ducă până la 20 de lei sau chiar și mai mult? Nu vrea nimeni să mai mergem cu mașina?
1: Să... Te gândești să mai și renunț la ea dacă se mai scumpește?
4: Nu renunț.
5: Peste 10 lei o sărit deja. Asta nu mi se pare normal. Chiar săptămâna asta am gândit că numai în sat mă duc și la lucru. Am noroc că stau lucru aproape, câteva maxim 4 km și nu mai merg, nu mai pot să merg dacă vreau să merg undeva la munte, că nu permite.
6: Este foarte neplăcut, este imens de mare, consider, și nu ne bucurăm deloc.
1: Ar trebui luate niște măsuri urgente, mă gândesc, nu?
6: Categoric.
1: Ce așteptați de la parlamentar? Ce să facă?
6: Eu am speranța că o să găsească o soluție și în favoarea noastră, ca să ajungă măcar înapoi la în jurul prețului 8 lei.
0: A fost alertă de securitate în portul Constanța. Autoritățile au împânzit zona, o parte a portului a stat închisă mai bine de 2 ore, iar angajații au fost evacuați. Alerta s-a dat în urma unui mesaj înregistrat în care se vorbea despre existența unor bombe în zona terminalului pasageri. S-au făcut verificări ample, iar în urmă cu puțin timp portul a fost redeschis. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
7: Bun găsit tuturor! La ora 11:26 de minute a fost primit un mesaj prin 112, informează prefectura. Este vorba despre un angajat al ANR, Autoritatea Navală Română, care a primit un mesaj de amenințare. În acel mesaj telefonic i s-a comunicat faptul că aici, în interiorul portului, ar fi amplasate mai multe bombe. Imediat la fața locului au venit forțele de ordine, spre exemplu clădirea din spatele meu. Este vorba despre APC, Administrația Porturilor Maritime Constanța. De aici angajații au fost evacuați, iar în urmă cu puțin timp au fost informați că pot pleca acasă, pentru că în continuare în această clădire se fac verificări. De asemenea, marinarii ne-au informat că în jurul orei 11:45 de minute au fost informați că nu mai au voie să iasă cu navele în larg și nici să intre, pentru că este o alertă de securitate. Între timp, forțele de ordine au venit aici la fața locului și fac în continuare verificări.
8: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. De pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligență artificială. Având în vedere că există acest anunț și această procedură demarată, se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului. Nu a fost închis portul, au fost evacuați din niște clădiri unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat colegii angajați la portul Constanța.

0: Este stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. Zece localități au fost evacuate din calea flăcărilor alimentate de vegetația uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Unii dintre ei au fost aduși de pe insulele vecine. Echipajele acționează atât pe uscat cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apă asupra zonei afectate. Și deși incendiile au fost limitate în anumite zone, vegetația continuă să se reaprindă, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt. Totul în contextul în care Grecia este în stare de alertă privind incendiile în plin sezon estival. Situația în arhipelagul Paros este văzută de mulți drept o alternativă, mai puțin aglomerată decât Mykonos și Santorini. Și discutăm despre acest subiect cu Nikos Kudunis, medic stabilit în Grecia. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu!
0: Cât de gravă continuă să fie situația în Grecia cu aceste incendii?
1: Este destul de grav, a izbucnit de aseara, de ieri după amiază, scuzați-mă, de niște gunoi care au fost în localitatea din Camari. S-a extins foarte repede pentru că au fost bate vindul destul de puternic, 6-7 bufor. De aceea și localitățile imediat au fost evacuate. Din fericire, n-am avut nicio victimă până acum, nici pompieri, nici locuitori. Cealaltă, incendiu devastator, a făcut ravagii 10.000 de hectare de minci înalse la insula respectivă, dar din păcate se prevede că va bate puternic și de 6-7 bufor va ajunge ori în următoarele zile. De aceea și echipajele se vor înmulți și vor ajunge și alte echipaje de pompieri în insula din Atena.
0: Deci au nevoie pompierii de Grecia de sprijin, inclusiv din partea pompierilor din alte țări. Știm că inclusiv misiunea pompierilor români s-a prelungit cu 2 săptămâni în Grecia.
1: Ajunge și pompierii romani acolo, motivind că va bate vântul foarte puternic în următoarele ore, iar grecii nu fac față la ora actuală, 2 zile nu fac față cerințelor de la insula respectivă. Este o insulă care localitățile sunt foarte aproape de mare și asta ajută foarte mult avioanele să preiau repede apa și să ajung acolo unde este incendiu.
0: Vă mulțumesc pentru aceste informații, Nikos Kudunis, medic în Grecia. Este alertă maximă și în Franța după incendiile devastatoare. Țara se pregătește de un nou val de caniculă. Vor fi temperaturi extreme de peste 40 de grade Celsius în mai mult de jumătate din țară. Pompierii români care ajută la stingerea celor mai mari incendii din Franța, din istoria recentă, rămân în misiuni încă 2 săptămâni. Și vedem imagini indirect chiar acum din Hexagon. Vă spuneam, zeci, sute de pompieri se luptă cu flăcările din Franța. Situația nu este bună nici în Spania și aici se anunță un nou val de caniculă după incendiile care au mistuit mii de hectare. Ministerul Român de Externe a emis o alertă de călătorie pentru Spania.
2: Ça fait très mal, ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment, c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Et là, se dire que 7 ans de vie

0: vor schimba pe cei care în ultimele săptămâni au intervenit la incendiile dezastruoase de vegetație. Între timp, trei pompieri francezi și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Florin Opriș, unul dintre salvatorii români care intervin în Franța, a povestit la Digi24 că intervențiile la care participă sunt printre cele mai dificile din cariera sa.
1: Intervențiile la incendii de pădure și de vegetație sunt printre cele mai complexe și periculoase misiuni ale pompierilor, mai ales în contextul meteorologic al țărilor în care acționăm. Sigur, vestea pierderii celor trei colegi francezi ne-a întristat profund și ne amintește că fiecare intervenție presupune riscuri reale. Cu atât mai mult, avem datoria să continuăm această misiune cu profesionalism, responsabilitate și respect, cred, față de cei care desfășoară activitatea pentru protejarea comunităților. Am desfășurat misiuni în apropierea unor zone locuite, am interacționat cu localnicii care ne mulțumesc permanent pentru ceea ce facem și au fost foarte primitori cu noi. Și ne-au transmis în principal mesaje de apreciere și mulțumiri pentru eforturile depuse de toate echipele de intervenție, nu doar a modului român.
0: Un val de căldură extremă lovește România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 39-40 de grade Celsius la umbră și nopți tropicale sufocante. Canicula începe din vestul țării și se va extinde rapid în toate regiunile, inclusiv în București.
2: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală, să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Incident în Brăila și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 12 ani care se plimba pe trotineta electrică pe stradă a fost rănit după ce i-a căzut un obiect în cap. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Cazul e anchetat acum de polițiști. Colega mea, Dana Costache, urmărește subiectul și vine cu detalii. Te ascultăm, Dana.
3: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
0: Mulțumesc, Dana Costache. Este a doua zi de grevă generală în sute de spitale după ce negocierile dintre sindicate și Ministerul Sănătății au eșuat. În sute de unități medicale din țară sunt asigurate doar urgențele, iar operațiile și internările amânate. Guvernul insistă că niciun venit nu scade, iar premierul acuză faptul că greva din sănătate s-a bazat, citez, pe minciuni și dezinformare. Sindicaliștii din sănătate spun însă că veniturile scad cu mii de lei în unele cazuri. Colega mea, Carla Tănase, a urmărit declarațiile decidenților, dar și apelurile disperate ale medicilor și vine cu detalii.
4: Bun găsit! Greva generală în sănătate va continua, spun liderii de sindicat de la Sanitas, în special după declarațiile premierului cum că această grevă este bazată pe minciună și manipulare. Sunt două federații, Sanitas și Solidaritatea Sanitară, care spun același lucru, că salariații din sănătate vor pierde la venituri dacă legea salarizării va trece în forma actuală. Premierul și

0: Ministrul Muncii spun însă că nimeni nu va avea de pierdut dacă legea rămâne așa cum este. Pentru că nu s-a ajuns la nicio concluzie la negocieri, cei de la Solidaritatea Sanitară spun că se gândesc și ei la proteste dacă legea ar trece așa cum este. Mai spun liderii de sindicat că în acest moment cărțile sunt la partidele politice și încearcă să revină la negocieri cu partidele și să le trimită propuneri. Pe de altă parte, o altă nemulțumire este legată de blocarea posturilor. Știm că posturile sunt blocate încă din 2023 și pot fi deblocate numai printr-un memorandum. Ministerul Sănătății a propus deblocarea a 7800 de posturi. În ședința de guvern au fost deblocate aproape 7000, însă cu 1000 mai puțin decât ceruse Ministerul Sănătății.
1: Colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
2: Dacă în ultimii ani s-a investit foarte mult în infrastructură și se construiesc spitale regionale, trebuie să ne punem întrebarea cine le va popula și cine va lucra în aceste spitale. Dincolo de numărul personalului medical din sănătate care este deficitar, trebuie să vorbim și de calitatea personalului medical, pentru că vrem până la urmă servicii medicale de înaltă calitate, iar aceste servicii trebuie să fie realizate de persoane care să fie pregătite. Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare, a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea. În momentul în care poți să iei același salariu lucrând la un punct de recoltare de analize, nimeni nu va vrea să lucreze în terapie intensivă unde să îngrijească pacienți critici.
3: Așteptăm cu nerăbdare să primim un răspuns favorabil. Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
4: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, dă asigurări că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Ba chiar două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări. Cei care ar încasa sume mai mici la final de lună pe noua lege vor primi compensații, explică ministrul, și venitul nu va scădea. De ce nu este inclusă suma de compensație în salariu dacă e același lucru, întreabă medicii. Totodată, Dragoș Păslaru a mai declarat la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor mai continua în următoarele două săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii august proiectul să poată fi adoptat pentru a nu pierde banii europeni.
5: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc.
4: Urmăriți declarații în direct susținute de liderul UDMR, Chelemen Hunor.
6: Și ceea ce am văzut până acum la educație nu se poate închide în forma actuală. Din
7: m-am schimbat cu ăsta, cu stoi.
6: Stoi așa. Acolo mai sunt niște chestii.
8: Da, vorbește foarte încet.
6: Există o întrebare foarte, foarte serioasă. Ce se va întâmpla? De unde se va acoperi acel plus de 4 miliarde? Că noi, în momentul în care am semnat liderii un acord de principiu, vorbeam de 8 miliarde în plus față de anvelopa din acest an. Încă 4 miliarde înseamnă 12 miliarde și nimeni nu are un răspuns de unde vor veni acești bani. Rămâne o întrebare, când se va plăti? Se va plăti din această sumă de 12 miliarde restanțele pentru magistrați sau nu? Deci e o întrebare la care nu am un răspuns. Avem o problemă în cultură, la muzee și pentru arheologi și pentru muzeografi și avem o problemă cu simulările. Eu încă nu am văzut simulările prin care se poate arăta tuturor categoriilor socioprofesionale din zona bugetară că veniturile lor nu vor fi mai puțin decât înainte. Sigur, vor fi unele categorii unde nu va exista o creștere mai mare, care trebuie să mai aștepte, fiindcă au fost și sunt dezechilibre uriașe. Dar principiul este să nu aibă mai puțin bani, că asta ar însemna că am tăiat veniturile bugetarilor, ceea ce nu mi se pare corect.
9: V-am văzut mai devreme discutând sau dând mâna cu domnul Sorin Grindeanu. Voiam să vă întreb dacă ați apucat să vorbiți săptămâna aceasta cu
6: domnul. Da, ieri am avut o discuție, da.
10: Și se poate să avem guvern după 15
9: cu negocieri?
6: Asta nu știu.
10: Că este optimist, ne gândim că are nevoie și de votul de UDMR.
6: Nu vreau să stric feng shui-ul nimănui. Nici domnul Grindeanu. Deci ieri am avut o discuție, am discutat despre sesiunea extraordinară și despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toți ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt 3 proiecte pe agricultură și urmează să fie discutate în comisii de specialitate mâine și apoi în plen vineri. Și aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susținute dacă nu vrem să punem lacăt pe producția agricolă. Și am discutat despre perspectivele formării unui guvern. Și aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri. Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți cum vreți, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului, și PNL și PSD, și trebuie să vină împreună, nu separat. Și USR și UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic între ghilimele, fiindcă forțarea, trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic, cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară săptămâna aceasta, Fitch, după ce urmează Mondi. Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate. Deci vorbim de majoritate. A doua... Stați așa că n-am terminat. A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan. Există această propunere, dar minoritar. Și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD. PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte. Și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar, dar PNL-ul deocamdată spune că nu votează.
9: Ar putea să facă parte.
6: Deci sunt aceste 3 variante. A patra variantă nu există. În momentul în care domnul președinte desemnează pe cineva dintre cei 2 sau dacă găsește un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern. Sigur, dumneavoastră puteți să mă întrebați dacă am votat un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am votat un guvern condus de nu știu cine. Aceste discuții trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămășița aceea care nu arată foarte bine din fosta coaliție, are un premier.
11: Dar un guvern.
12: Problema ce vor face, ce vor face?
6: Are un nominalizare.
11: Ce vor face să nu votați un guvern?
13: Problema este că președintele spune că nu va face o nominalizare până când nu va exista deja o majoritate clar negociată.
6: Nu știu, bănuiesc că urmează să mai avem discuții și cu președintele și cu ceilalți. Eu în acest moment aș insista pentru guvern majoritar, cel puțin până la sfârșitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern.
11: Ce vor face să nu votați un guvern? Mari.
13: Reușiți să discutați cu PNL și USR în așa fel încât să mediați relația și cu PSD?
6: Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi când discut cu colegii mei. Și asta o să fac și în continuare, că nu am eu rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relația cu fiecare, cred că am fost corect cu fiecare. Cu domnul Boljan am vorbit la telefon în aceste zile, da.
11: Ce v-ar face?
10: Pe aceeași idee de a forma un guvern, îl vedeți mai maleabil acum?
6: Nu pot să răspund la această întrebare. Deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui.
11: Ideea legată de bula lui, UDMR a anunțat și prin vocea noastră și altor lideri că nu va participa la formarea unui guvern în care sunt cooptați, sau care beneficiază de sprijinul partidelor extremiste. Cât de spălate au devenit grupările acestea care au plecat din SOS, din AUR? Mă refer aici la UPR, mă refer aici la grupul PACE. Este dispus
6: Nu
11: deci, cu aceste formațiuni pentru formarea unei noi majorități?
6: Nu pot să fac eu să pun șampilă pe unul sau pe altul.
11: Este dispus UDMR să participe la formarea unei noi majorități alături de aceste grupuri parlamentare pe care le-am enunțat?
6: Deci nu se poate discuta până când nu avem o nominalizare. Fiindcă asta ar însemna, dacă eu acum aș începe să discut despre un astfel de scenariu, că am abandonat ceea ce am stabilit împreună cu PNL, USR și cu noi. Deci eu până la desemnare, eu n-am cum să fac alte aprecieri publice.
12: Dar nu se poate, că
6: nu pot abandona, nu vreau și nu pot abandona ceea ce am propus la Cotroceni.
12: Ar fi trebuit președintele ca până acum să facă această desemnare?
6: Suntem în întârziere, da, dar, mă rog, mai mult nu pot să vă spun.
12: Ce explicație aveți? De ce credeți că întârzie președintele Nicuș Ordan să facă o nominare?
6: Nu știu, asta este ritmul domnului președinte, deci din acest punct de vedere nu cred că v-a surprins.
12: L-ați întrebat cât mai durează?
6: Nu l-am întrebat.
14: Pe un alt subiect legat de legea integrității, pe surse înțelegem că UDMR a introdus acel amendament prin care declarațiile de avere ale parlamentarilor inclusiv nu mai deveneau publice. Între timp s-a rezolvat în Parlament, ele vor fi publice într-o anumită formă. De ce nu își doreau UDMR ca aceste declarații să fie publice?
6: Nu era vorba de declarațiile de avere, prima dată.
14: Declarațiile de interese financiare.
6: Da, vedeți că știți doar că nu ați reușit să formulați corect. Și în al doilea rând, era o chestiune legată de decizia Curții Constituționale. Atât.
14: Dar deci UDMR nu-și dorea ca ele să fie publice?
6: Nu, UDMR dorea să fie respectată decizia Curții Constituționale. Colegii, majoritatea, au zis că nu trebuie să mergem pe decizia Curții Constituționale și noi am spus da. Și am votat exact așa cum a ieșit și în comisie și în plen. Dar deci asta comisie, este important.
9: Dar la comisie de ce nu au participat Parlament? Cel puțin la Camera Deputaților nu am
15: fost prezenți la
6: habar n-am. Și astăzi au fost puțin, adică foarte...
11: Decizia Curții Constituționale pe care o invocați dumneavoastră nu spune...
6: Nu numai de la noi, și de la alții.
11: Da, bun. Decizia Curții Constituționale nu spune explicit că trebuie secretizate aceste declarații de interese și avere.
6: Pentru ani și pentru instituții erau publice.
15: Acolo sunt niște nuanțe și, în special pentru funcțiile eligibile, se pot să rămână pe interpretarea curții respectivele
6: este interpretabilă.
4: Ați urmărit declarații în direct susținute de liderul UDMR, Chelemen Hunor. Vorbește despre faptul că trebuie forțată formarea unui guvern în cât mai scurt timp, deoarece România se confruntă cu foarte multe amenințări și o situație, un context geopolitic dificil, la fel și contextul economic, amintit și de dronele care au intrat în spațiul aerian românesc. Legat de reforma salarizării, despre legea salarizării unitare, Chelemen Hunor a declarat, citez: eu încă nu am văzut simulări care să arate categoriilor profesionale că veniturile lor nu scad, nu vor fi mai puține decât înainte și UDMR nu e de acord ca salariile bugetarilor să scadă. Mergem acum mai departe. Ilie Bolojan, premierul interimar al României, este invitat în această seară la Digi24. Colegii mei i-au întrebat pe români dacă au vreun mesaj sau vreo întrebare pentru prim-ministrul interimar. Și urmărim chiar acum ce i-au transmis.
16: Să gândească mai mult la cetățeni. Asta e interesul meu. Într-adevăr, să explice de ce face ce face și care sunt consecințele dacă nu face și consecințele dacă face. Ca să știm, măcar să știm.
17: Să lasă prețurile mai mici, că sunt prea mari.
18: Cea mai importantă întrebare care aș pune-o este când se va termina cu toată această perioadă de instabilitate. Când estimează dumnealui că poate vom avea un guvern cu putere de pline pentru a putea avea măsuri care trebuie luate în perioada următoare de cineva care are toate competențele necesare? Să las un pic orgoliu deoparte.
19: Să fie sănătos.
20: Să fie sănătos și tare. Îl iubim pe Bolojan.
21: Când pleacă de la guvernare?
22: Să se gândească mai mult la poporul român și la interesele poporului român.
23: De ce l-a abandonat Nicuș Ordan? Asta e întrebarea.
24: Și un mesaj pentru el?
23: Cred că deocamdată e una dintre puținele noastre speranțe pe care le avem.
25: Dat fiind problema cu bugetul României, asta trebuie rezolvat și de fapt apreciez măsurile luate de Ilie Bolojan. Eu, ca și om tânăr, mi-aș dori un viitor mai promițător al României și de aceea mă uit mai ales la problemele economice, da, zic că sunt o problemă care merită abordată.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Începem o serie de emisiuni despre economia pictată în gri și chiar în negru intens. Discutăm pentru început despre economia neobservată. De la început, trebuie să subliniem că aceasta nu este în total ilegală. O definiție destul de largă ar fi că ea cuprinde activitate nefiscalizată. În această situație, nefiscalizat nu este chiar similar cu ilegal, e mai mult de atât. Cuprinde și zona informală a economiei. Economia neobservată cuprinde producție, pentru care nu se plătesc taxe, deci evaziune, producție ilegală, cum ar fi droguri, dar și producție făcută de gospodării pentru consum propriu sau pentru vânzare, fără a plăti dări la stat. Roșiile din grădina proprie sunt parte a economiei neobservate. Dacă cineva își repară singur chiuveta, e economie informală. Dacă plătește un instalator care nu achită taxe, aceasta din urmă comite evaziune. Munca zilierilor este cumva într-o zonă gri, munca la negru, expresia nu mai are nevoie de nicio explicație. Toate acestea sunt forme ale economiei neobservate. O parte consistentă din economia neobservată ține de remunerația pentru muncă, în toată paleta de nuanțe de gri și negru. Unele componente se regăsesc în șirurile de date statistice. De exemplu, producția pentru consum propriu este estimată și inclusă în PIB. Prostituția, traficul de droguri, contrabanda sunt incluse și ele în PIB, pe modificare de metodologie cerută de Eurostat acum câțiva ani. La noi, aceste activități au statistic ponderi mici, considerate de experți independenți sub estimări voite pentru a cosmetiza datele și arăta fenomene mai reduse ca amploare față de realitate. Cum stă România cu economia neobservată? Oficial, surprinzător de bine în ultima perioadă și mai ales într-o îmbunătățire accelerată. Ultimele date din 2023 ar arăta o economie neobservată puțin peste 13% din PIB. Scăderea este rapidă, în 2019 era estimată pe la 15%, în urmă cu mai bine de 10 ani se ducea chiar peste 20%, iar pe la începutul anilor 2000 sărea de 30%. România stă bine dacă o comparăm cu Germania, unde estimarea este de 10-11% din PIB. Situația reală este însă greu de observat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
3: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere, fără costuri ascunse, termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine! Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
0: Digi24FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
6: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult. Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Probleme mari în sistemul penitenciar după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Mai multe calculatoare și servere au fost afectate, iar unele servicii au fost oprite pentru a limita pagubele. Directorul Național de Securitate Cibernetică a confirmat că ANP a fost ținta unui atac prin care hackerii blochează accesul la sistemele informatice. Ioana Cornev are mai multe detalii.
1: Bun găsit! Imediat după ce au observat problema, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs atacul. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOD. Până când problema va fi rezolvată, mai multe servicii sunt oprite. Nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, telefonia pentru persoanele private de libertate, conexiunile dintre penitenciare, dar nici site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Reprezentanții instituției spun că încearcă să găsească rapid soluții pentru ca deținuții să poată ține în continuare legătura cu familia. În ceea ce privește activitatea din penitenciare, termenele de judecată programate pentru astăzi vor fi respectate. În zilele următoare însă, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. De asemenea, transferurile deținuților între penitenciare au fost oprite pentru un moment. Vor fi făcute doar în cazurile urgente, spun autoritățile și spun totodată că lucrează în continuare pentru rezolvarea problemei și că vor reveni cu informații noi pe măsură ce ancheta avansează.
0: Și suntem în legătură cu domnul Geo Bogdan Burcu, director ANP. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, salut, bine!
0: Înțelegem că în urma acestui atac cibernetic mai multe servicii au fost oprite pentru a limita pagubele. Despre ce servicii este vorba?
2: Toate serviciile. Noi am deconectat fizic toate echipamentele pentru a limita orice fel de posibil de atac în continuare sau de compromitere a datelor gestionate de Administrația Națională a Penitenciarelor. Și momentan funcționăm în regim de avarie, însă avem infrastructură dublată și fizic, sens în care funcționalitatea sistemului nu este atât de mult afectată.
0: Încă nu s-a restabilit toată rețeaua?
2: Încă nu. Sunt verificările în curs desfășurate de către specialiștii noștri din IT împreună cu cei de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Cyberint, STS și alți specialiști în sprijin pentru a identifica cauzele, limita pagubele și a remedia problemele identificate.
0: Atunci când vorbiți despre pagube, care considerați că ar putea fi cel mai mare risc în urma acestui atac?
2: La momentul primei părți ale zilei, din estimările noastre, datele compromise, fișierele compromise, să zic, prin criptare, erau unele limitate. Însă așteptăm evaluarea specialiștilor întru totul pentru a putea estima amploarea atacului și a pagubelor create. Altfel, vă rog să mă scuzați, n-am reținut încă toată întrebarea.
0: Acele fișiere de pe care spuneți că au fost compromise, credeți că acea compromitere este iremediabilă sau ar putea fi recuperate ulterior?
2: Noi avem în foarte multe dintre situații și backup la fișierele pe care noi le avem la nivel de sistem, în sens în care estimez că pagubele vor fi unele minore. Acum, accesul la acele fișiere compromise este unul limitat în prezent.
0: În momentul de față, nu puteți avea acces la ele.
2: Da.
0: De cealaltă parte, aveți vreun indiciu, suspectați scopul acestui atac cibernetic?
2: Din păcate nu putem să gândim faptul că într-o continuă evoluție a digitalizării, a sistemelor de inteligență artificială și evoluțiile tehnologice în general, fac posibile și astfel de atacuri. Nu avem în acest moment nicio suspiciune cine și de ce, însă rămâne ca ancheta în desfășurare și verificările specialiștilor să lămurească întru totul aceste aspecte.
0: Care sunt cauzele, în viziunea dumneavoastră, pentru care sistemul penitenciar a căzut în fața acestui atac cibernetic?
2: La acest moment n-aș putea să vă dau un răspuns și noi așteptăm răspunsurile de la instituțiile abilitate. Noi apreciem că infrastructura era bine protejată, însă, desigur, iată că realitatea ne arată altceva. Rămâne să vedem în concret care sunt cauzele pentru care s-a produs un astfel de incident.
0: Deci, sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor era protejat de un sistem, să spunem, nou, unul adaptat perioadei evoluției tehnologiei în care ne aflăm?
2: Sigur, noi am trecut cu echipamentele noastre informatice pe programul Țiței K3, însă migrarea nu a fost pe deplin încheiată. Poate să fie și acest aspect o cauză, însă vom vedea la finalul investigației.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Geo Bogdan Burcu, director ANP. Acordul SAFE, care tocmai a fost adoptat în Parlament, a prins spiritele printre aleși. PSD acuză guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementare a programului și o cataloghează drept o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. Am încheiat citatul. AUR, SUS și Uniți pentru România au reclamat lipsa de transparență și au susținut că acordul este în favoarea altor state. De cealaltă parte, PNL a apărat proiectul, în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
3: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afal la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
4: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
5: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
6: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a scoda a zilelor noastre.
7: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
11: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și-a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
12: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era strada. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și la legeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Deci o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce este un moment în care tu prin școală tu înveți despre Cazaș, tu citești romane despre Cazaș, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mare idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc naționalismul ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
14: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
15: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
14: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Este anchetă de amploare pentru trădare la Paris. Un fost pilot de Rafale este acuzat de procurorii francezi de trădare. Mai exact, ar fi ținut cursuri pentru piloții chinezi în timp ce era încă în activitate. De asemenea, anchetatorii francezi verifică dacă a trimis și informații sensibile din domeniul apărării. Cu detalii vine colega mea, Alexandra Dinu.
1: Bine am găsit. Pierre-Henri Chouet este fost pilot de Rafale în Marina franceză și după 2021 vlogger pe un canal de YouTube urmărit de peste jumătate de milion de oameni. Pe canalul lui vorbește despre experiența ca pilot și explică diferite evenimente aviatice. Numai că procurorii francezi spun că în secret și-a împărtășit cunoștințele și altui stat. Mai exact, a fost pus oficial sub acuzare la Paris pentru complicitate cu o putere străină, despre care presa franceză spune că este cel mai probabil China. Procurorii îl acuză că ar fi divulgat informații privind apărarea națională și că ar fi transmis date puterii străine. Chouet ar fi ținut chiar seminarii pentru personalul militar chinez între 2018 și 2020, atenție, în perioada în care era încă ofițer activ în Marina franceză. Presa din Paris scrie că ar fi călătorit chiar de două ori în China, iar pentru cursurile lui ar fi primit 10.000 de euro. Chouet neagă că ar fi dezvăluit informații secrete și susține că toate prezentările sale au fost legale. Ancheta continuă și, desigur, fostul pilot beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Ucraina a lovit peste noapte mai multe ținte pe teritoriul rusesc, inclusiv sitiul comercial online, acuzat că susține Moscova în războiul său din Ucraina. Într-un comunicat publicat pe Telegram, compania a anunțat că și-a evacuat personalul, iar bunurile din depozit au fost retase temporar de la vânzare. Cel puțin 8 depozite ale companiei au fost lovite începând din data de 18 iulie.
16: Gigantul de comerț electronic Wildberries este din nou în flăcări. Un depozit din regiunea Riazan a fost lovit peste noapte alături de una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Wildberries este cel mai mare debitor din sectorul privat din Rusia, iar Kievul speră că slăbirea va declanșa un efect de domino asupra sistemului financiar. Într-o întâlnire de o oră cu ușile închise, Zelensky a prezentat și lui Trump strategia lui de a slăbi Rusia din interior. Cei doi au negociat și contracte militare importante. Ucraina va produce rachete Patriot sub licență americană. La schimb, oferta Ucrainei a vizat în alta tehnologie în domeniul dronelor, tot mai necesare în războiul din Iran.
17: Have you achieved the goal? Will Ukraine receive more missiles? What was the conversation with those?
18: We have drones in the sectors, modern systems of electronic warfare. Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. I'm very thankful to him for this meeting. And now I shared with senators. So we will try to manage it. This is a big challenge.
16: În prezența lui Zelenski, Senatul a votat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul a fost numit Lindsey Graham, ale cărui funeralii au loc zilele acestea la Washington.
18: We want to stop this war. President Trump wants and the Europeans want, Putin doesn't want. Minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate, but Putin doesn't want. So this is the problem. We count on sanctions. By the way, Lindsey's bill was very important.
16: Relația dintre Trump și Zelenski s-a îmbunătățit semnificativ în ultimul an. Potrivit The Wall Street Journal, Trump a fost impresionat de reziliența lui Zelenski și de strategia militară a Ucrainei, care a dus războiul în interiorul Rusiei. Trump apreciază învingătorii, spune un oficial din administrația Trump, iar Zelenski se prezintă tot mai mult drept unul în ochii președintelui american.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
19: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
20: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
19: Ai fost singura româncă din...
20: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
19: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
20: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
19: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă. Da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
20: Da.
19: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
20: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
2: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat și un lucru care m-a atras extrem de mult.
20: Da.
2: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
20: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
2: atât de emoționante
20: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
21: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
22: Pierdurăm, dar nu ne dăm bătuți.
23: Excelent, portarul Craiovei.
22: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
24: Craiova dă lovitura prin în Simba.
22: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bună ziua, este ora 15, chiar acum încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt ce vedem ora aceasta. Parlamentul a adoptat măsuri de temperare a prețurilor la pompă, chiar în ziua în care la toate benzinăriile prețul la motorină a sărit de 10 lei. TVA-ul

0: pot spune clar. România este în recesiune și are o datorie externă de top. Urmează temperaturi de foc la noi în țară, vine o perioadă de caniculă care ar putea bate recordurile de până acum. Începem! E haos în sistemul sanitar după ce cadrele medicale au decis să continue greva pe o durată nedeterminată. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici amenință cu acest blocaj fără precedent în ultimii 10 ani și spun că e doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu garantează negru pe alb că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, operațiile, internările programate rămân amânate în continuare.
1: Respect și demnitate pentru sănătate, respect și demnitate pentru sănătate.
2: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
3: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicoli.
1: Redreptate pentru sănătate!
4: Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
5: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
7: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
8: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea. În momentul în care poți să iei acela salariu lucrând la un punct de recoltare de analize, nimeni nu va vrea să lucreze în terapie intensivă unde să îngrijească pacienți critici.
9: La Spitalul Obregea sunt foarte puține posturi alocate, adică în număr de 26-30. Ce să facem cu 30 de oameni? S-ar trebui, cred că, peste 100-150 de posturi deblocate.
10: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
6: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara și este doar primul pas al revoltei generalizate din sistem. Sindicaliștii din sănătate anunță că pregătesc un protest masiv în capitală.
11: Personalul din sănătate nu mai poate să lucreze cu ore suplimentare, să nu-și poată lua concedii și să nu fie remunerați pentru lucrul acesta. Dar ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
2: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
12: Nu mai stau pe rogare.
1: Unitate! Unitate! Fără memorie, sistemul se oprește! Fără memorie, sistemul se oprește!
13: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
14: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 a TEI, nici măcar linia 1, să stea toată ziua și toată noaptea după colegul meu. Să vadă ce înseamnă o gardă într-un spital din România pe secția ATI.
6: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
15: Acum acel scaun de primar general este ocupat de un suspect DNA acuzat că a luat șpagă tocmai pentru a elibera autorizații de construcție. Și 5 legea integrității votată, merge la Senat. Aici a fost o luptă cu cei de la USR, așa cum dumneavoastră ați văzut în comisie, care făcuseră de fapt o contrareformă și ciuntiseră anii de atribuții. Am readus în comisie această lege în limitele cerute de ANI și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În plus, am readus transparența în ceea ce înseamnă averile demnitarilor, așa cum am promis ieri, cred că la dumneavoastră. Mi-am publicat declarația de avere și de interese pe site-ul Partidului Social Democrat și invit pe toți să se uită și să o analizeze. Mai departe, apreciez că în al 12-lea ceas premierul Bolojan, demis, a înțeles că legea și Constituția nu sunt facultative și a retras de la publicare, de fapt ieri în ședința de guvern, așa cum știți, proiectul privind biodiversitatea. Având în vedere că este un guvern cu puteri limitate, această lege trebuia depusă la Parlament, ceea ce s-a întâmplat într-un final ieri. Deci am avut dreptate. Îl asigur pe Bolojan, pe Ilie Bolojan, că așa cum am salvat aproape astăzi aproape 4 miliarde de euro în această săptămână, de fapt, în sesiunea extraordinară, vom mai salva încă un miliard de euro prin adoptarea acestei legi, cea care ține de strategia pentru biodiversitate. În continuare, nu avem în Parlament niciun proiect al legii salarizării. Și aici aș vrea să fac o singură remarcă astăzi, și anume faptul că ministrul demis Păslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Păslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință rea pe PS de peste 120 de metri pătrați pe Chiselef. Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar cu cealaltă, sau cu aceeași, ca să nu greșesc, semnezi, să-ți dai un protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles în weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcție.
0: Atacuri la adresa lui Dragoș Păslaru am auzit la Sorin Grindeanu, care face declarații în Parlament despre sesiunea extraordinară. Mergem mai departe acum. România se pregătește de stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Tocmai a adoptat Parlamentul măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Acciza pentru motorină va fi dinamică, adică în funcție de cotațiile internaționale. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, este a doua măsură. Exporturile vor fi controlate de stat și companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate. Dacă ar fi să ne uităm la situația de acum, deja motorina a depășit 10 lei în toate benzinăriile din țară. Bogdan Băcilă cu toate detaliile despre ce se întâmplă. Te ascultăm, Bogdan.
12: Bun găsit tuturor! Legea care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptată de Parlament, de Camera Deputaților, ca for decizional. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile din ultima perioadă ale carburanților, iar cea mai importantă o reprezintă reducerea prețurilor prin reducerea taxării. Astfel, acciza va fi diminuată cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a petrolului, calculele arată că în acest moment o reducere cu 10% a accizei ar însemna o reducere la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru de benzină sau motorină. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% pentru produsele petroliere în zona de rafinare, dar și în zona de comerț angro și cu amănuntul, o prevedere care fusese inițial scoasă în proiectul din Senat și care a fost adoptată până la urmă în Camera Deputaților. În plus, benzineriile vor putea modifica prețul o singură dată pe zi, iar adausurile vor fi plafonate la nivelul anului trecut. În acest moment, motorina se vinde în România cu prețuri cuprinse cu prețuri medii de 10 lei și 17 bani, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Aprovizionarea cu țiței în Europa a fost grav afectată în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la scumpirile din ultimele zile.
0: Bogdan, îți mulțumesc. Discutăm cu Ciprian Cherciu, expert în energie. Bună ziua, domnule Cherciu.
16: Bună ziua.
0: Am sărit de pragul acesta psihologic, așa cum îl numim, 10 lei motorina. Spre ce ne putem îndrepta? Chiar și cu aceste măsuri care se vor aplica.
16: Este de lăudat faptul că au adoptat această măsură. Era oarecum normală de la primul moment de criză, de la începutul războiului din Iran, ar fi fost indicat o astfel de măsură cu acciză variabilă, pentru că TVA-ul sau alte taxe nu pot fi variabile, dar există o limită în care noi putem simți la pompă o scădere. Deci chiar dacă se aplică această măsură, această reducere de accize, ea este limitată ca impact între aceste procente de 5 și 25%, ceea ce înseamnă că dacă prețurile vor crește mai mult, atât tot vom vedea scumpiri. Deci ne putem aștepta nu neapărat la o ieftinire în perioada următoare, ci mai degrabă la o temperare a creșterilor. Adică să nu vedem o creștere accelerată în cazul în care cotațiile internaționale ale petrolului cresc. Aici sunt două zone care afectează prețul. Pe de o parte, cotațiile internaționale, pe parte

0: importurile și asta a ajutat oarecum pentru că nu a mai fost așa o presiune mare pe cerere. Deci sunt foarte mulți factori și factori în altă parte a globului care afectează în mod direct prețul de la pompă. Dar aceasta este măsura, sau să spunem, printre puținele măsuri utile și cu impact pe care putea să le ia guvernul. Mai mult decât să reduce această acciză, mai rămâne doar TVA-ul.
1: Nu prea aveau ce să facă, doar o altă cotă de TVA, ce nu prea putem să decidem noi. Mulțumesc, Ciprian Cherciu. Camera Deputaților a adoptat legea care modifică regimul TVA pentru locuințe. Proiectul merge acum la promulgare. Noile reguli păstrează cota redusă de 9% doar pentru cumpărătorii care aveau deja semnate contracte și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Amalia Dobre, din Parlament, cu toate detaliile despre acest proiect, această prelungire. Până la urmă, te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau români. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
1: Îți mulțumesc, Amalia. Discutăm cu Gabriel Blăniță, expert în imobiliare. Bună ziua și mulțumesc!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Vreau să vă întreb cât de mare este blocajul acesta cauzat de Agenția de Cadastru, de fapt de atacul cibernetic la Agenția de Cadastru?
3: Vorbim de o mare problemă, mai ales pentru că au trecut aproape 2 săptămâni de când activitatea de cadastru este blocată. Iar această măsură recent anunțată de prelungire a termenului până la care cei care au semnat un antecontract până la 31 august anul trecut pot beneficia de TVA-ul redus, este o măsură echitabilă care să le permită să evite consecințele acestui atac cibernetic. Însă lipsa de activitate de la cadastru blochează și alte tranzacții imobiliare, blochează și alte ipoteci, blochează tranzacții, blochează bănci, notari. Deci vorbim de mai multe consecințe ale acestei inactivități în urma atacului cibernetic.
1: Cât ar mai putea suporta piața blocajul acesta? Noi de câteva zile tot aflăm de la guvern că se face schimbul, se trimit niște date către cloudul guvernamental. Nu știm când e gata, când o să pornească sau când testează măcar.
3: În primul rând, măsura care a fost luată acum permite ca cei care au semnat un avans să nu mai depindă de finalul acestei luni pentru a putea beneficia de TVA-ul redus. Astfel se mută pe august și septembrie acele tranzacții care ar fi fost făcute poate în regim de urgență sau poate nu ar fi fost făcute. Și asta înseamnă pentru cei care au cumpărat că nu vor plăti în plus pe TVA până la aproape 14.000 de euro. Cât va putea piața suporta e o întrebare greu de analizat în acest moment. E important să avem cât mai repede restabilită funcționalitatea sistemului de cadastru și cred că în acest caz o comunicare cât mai coerentă și cât mai clară și periodică ar fi de ajutor pentru a pune până în temă toți jucătorii din piață care se uită în fiecare zi la sistemul de cadastru și la când va reveni sistemul ETERA înapoi în funcțiune.
1: Aveți o idee cumva despre câte antecontracte semnate și care ar beneficia de această măsură, e vorba în perioada aceasta, câte sunt puse pe pauză, să zic așa?
3: Nu există o estimare oficială, un număr oficial pentru aceste contracte, însă în estimările noastre vorbim de câteva sute de tranzacții. Această măsură de prelungire a termenului până la final de septembrie

0: nu înseamnă că vor putea beneficia și alte persoane de aceste condiții, ci doar cei care au semnat până la 31 august anul trecut un antecontract vor putea beneficia de condițiile de TVA fără a depinde de situația din acest moment de la cadastru, putând încheia tranzacțiile în aceleași condiții de TVA până la final de septembrie.
1: Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu!
1: O alertă de securitate în portul Constanța. Autoritățile au împânzit zona, o parte a portului a fost închisă mai bine de 2 ore, iar angajații au fost evacuați. Alerta s-a dat în urma unui mesaj înregistrat în care se vorbea despre existența unor bombe în zona terminalului pasageri. S-au făcut verificări ample, în urmă cu puțin timp portul a fost redeschis. Iulia Stanciu chiar acum cu toate informațiile. Explică-ne, Iulia!
2: Bun găsit tuturor! La ora 11:26 de minute a fost dat un apel la 112, informează prefectura. Este vorba despre un angajat al Autorității Navale Române care ar fi primit mai multe mesaje de amenințare, cum că în interiorul portului Constanța ar fi amplasate mai multe bombe. Aici, la fața locului, au venit forțele de securitate și de ordine, au făcut verificări. Sediul acesta al administrației porturilor maritime Constanța, unde ne aflăm acum, a fost evacuată, angajații au fost scoși afară din clădire și în cele din urmă au fost informați că vor pleca acasă, pentru că în continuare în acest sediu se fac verificări. De asemenea, marinarii ne-au informat că în jurul orei 11:45 de minute au fost anunțați că nu mai au voie să iasă sau să intre cu embarcațiunile, cu navele în portul Constanța. Între timp această restricție a fost ridicată și de asemenea este foarte posibil ca aceste mesaje să fi fost niște mesaje de amenințare false, dar vă reamintesc că în continuare în interiorul acestei clădiri, administrația porturilor maritime Constanța, se fac încă verificări.
1: A fost un incident la Brăila. Vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 12 ani, care se plimba cu trotineta electrică pe stradă, a fost rănit după ce i-a căzut ceva în cap. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Cazul este anchetat acum de polițiști. Dana Costache urmărește subiectul, ne dă chiar acum informații suplimentare. Dana.
3: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
1: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum. Pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici, anul viitor estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste 2 ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă, importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Ne-am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. Ei bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm. Sunt probleme mari în sistemul penitenciar după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Mai multe calculatoare și servere au fost afectate. Unele servicii au fost oprite pentru a limita pagubele. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a confirmat că ANP a fost ținta unui atac prin care hackerii blochează accesul la sistemele informatice. Ioana Cornev, chiar acum cu mai multe detalii. Explică-ne, Ioana, ce mai știi.
4: Bine v-am găsit! Deținuții, să știți, vor putea vorbi la telefon zilnic timp de cel mult 5 minute folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar, asta până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat după ce au observat problema în această dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac. În același timp, ANP a anunțat că va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și nici site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate pentru astăzi vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân însă suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgențe. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu informații pe măsură ce ancheta avansează.
1: Informație de ultimă oră, acum un accident a fost în capitală, în urmă cu puțin timp. A fost implicată o auto specială a poliției în acest accident, o auto specială care era în misiune. Mai multe informații de la Teodora Chiuș. Acum, Teodora, te ascultăm.
5: Bun găsit! Polițiștii au mers la un accident involuntar unde a fost implicat un biciclist. După ce au plecat de la fața locului, au pornit luminile acustice și luminoase și au plecat spre spitalul Florească, acolo unde se afla victima. Nu au mai reușit însă să ajungă pentru că agenții au făcut accident chiar la câteva pași de spital. O mașină a intrat în auto specială. Trebuie acum să se stabilească cum s-a produs mai exact accidentul pentru că polițiștii se aflau în misiune. Din fericire nu au fost rănite persoane, însă preventiv la fața locului au fost trimise o ambulanță și o auto specială SMURT. Traficul a fost îngreunat în zona minute bune. Totul s-a întâmplat în intersecția Ștefan cel Mare cu Barbu Văcărescu. Totodată a fost blocată și circulația tramvaiului, deoarece cele două mașini s-au ciocnit chiar pe șina de tramvai.
1: A fost un roi de drone la granița României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RoAlert. Ministrul Apărării spune că dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României.
6: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de desă. Nu a fost intrare în spațiul aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiul aerian românesc, având în vedere că poate să și intre în spațiul aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Sunt niște proceduri standard ale armatei române. pe care le-am tot optimizat și, după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate, în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
1: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
6: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
1: Rusia l-acuză pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, de sprijinirea terorismului și a emis mandat internațional de arestare pe numele său. De ce îl vrea FSB-ul arestat, ne explică Ioana Ciurlea chiar acum. Ioana.
7: Serviciile de securitate ruse îl acuză pe Pavel Durov de complicitate la terorism. Moscova susține că platforma pe care a înființat-o a fost folosită pentru acțiuni de sabotaj și pentru planificarea unui atac în urmă cu 2 ani în care au murit peste 140 de oameni. În plus, FSB acuză Telegram că nu a eliminat materialele folosite de ucraineni pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj pe teritoriul rus. Aplicația de mesagerie criptată Telegram este folosită pe scară largă, atât în Rusia cât și în Ucraina, și ar avea peste 1 miliard de utilizatori. Pavel Durov, care este și cetățean francez, este blocat de 2 ani în Franța. A fost arestat acolo și acum este sub control judiciar și nu poate părăsi țara. Autoritățile franceze îi aduc acuzații similare celor formulate de ruși, că administrează o platformă în interesul grupărilor de criminalitate organizată. Moscova nu prea are șanse să pună mâna pe Durov, pentru că Franța nu își extrădează cetățenii în Rusia. Deci mandatul de arestare probabil nu va fi executat niciodată.
1: Este stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. Zece localități au fost evacuate din calea flăcărilor, alimentate de vegetație uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, unii dintre ei aduși de pe insulele vecine. Echipajele acționează atât pe uscat, cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apa asupra zonei afectate. Și deși incendiile au fost limitate doar în anumite zone, vegetația continuă să se reaprindă, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt. Totul în contextul în care Grecia este în stare de alertă privind incendiile, în plin sezon estival. Situată în arhipelagul Ciclade, Paros este văzută de mulți drept o alternativă mai puțin aglomerată la Mykonos sau Santorini.

0: Serviciile de informații americane și israeliene încearcă să afle unde se ascunde noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care n-a mai fost văzut în public de mai multe luni. Potrivit The Times, operațiunea folosește tactici similare celor utilizate în localizarea lui Osama Bin Laden. Monitorizează curierii și persoanele care transmit mesaje către și de la Mojtaba. Ana Constantin cu toate detaliile acum. Ana.
1: Serviciile de informații folosesc în paralel mai multe tactici. Recrutarea unui apropiat al liderului ar fi cea mai eficientă metodă. Cercul lui de securitate este însă extrem de restrâns. Doar câțiva membri ai gărzilor revoluționare îi cunosc locația. Agențiile încearcă să intercepteze și comunicațiile sau să ofere recompense financiare pentru informații despre locația în care se află sau despre starea lui Mojtaba Khamenei din interiorul Iranului. Au întâlnit deja și mai multe piste false, însă agenții de informații care au consumat timp aceste piste și resurse pentru că iranienii au folosit sosii pentru a induce în eroare. Experții susțin că inclusiv un eventual mesaj audio sau video al liderului s-ar dovedi foarte util pentru că ar oferi indicii tehnice despre locul în care acesta se află. Tocmai acesta ar fi însă unul dintre motivele pentru care noul Ayatollah evită să transmită astfel de mesaje publice. Dacă CIA și Mossad vor reuși totuși să-l localizeze pe Mojtaba Khamenei, decizia privind eventuale acțiuni va aparține Statelor Unite și Israelului.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Astăzi, la Impact Ecologic, vorbim despre vacanțele în natură, care au devenit una dintre cele mai populare opțiuni pentru turiștii din întreaga lume. Fie că alegem un safari, o drumeție într-un parc natural sau o plajă virgină, suntem atrași de locuri spectaculoase și de experiența apropierii de natură. Însă aceste destinații reprezintă și unele dintre cele mai fragile ecosisteme. Specialiștii atrag atenția că apropierea excesivă de animalele sălbatice, hrănirea lor, părăsirea traseelor marcate și aruncarea gunoaielor la întâmplare pot afecta comportamentul speciilor, pot distruge vegetația și pot degrada habitate care s-au format în decursul a zeci sau chiar sute de ani. Chiar și gesturi mici pe care nu le considerăm neapărat dăunătoare, precum adunarea de scoici sau culegerea plantelor, pot contribui la dezechilibrarea ecosistemelor locale. Vestea bună este că fiecare dintre noi poate contribui la protejarea acestor locuri. Respectarea regulilor din ariile protejate, păstrarea distanței față de animale, folosirea traseelor amenajate și principiul simplu nu lăsa nimic în urmă sunt măsuri care reduc semnificativ impactul turismului asupra mediului. Natura ne oferă experiențe unice, iar noi trebuie să ne bucurăm de ele fără să facem rău mediului, pentru că și generațiile viitoare vor să poată descoperi aceleași peisaje pe care le admirăm astăzi. Orice gest mic pe care îl facem azi are un impact ecologic mare în viitor.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimic, nimeni, nu știm nimic, ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii ăsta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojanu e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidelor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Ministrul interimar al muncii dă asigurări că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării. Ba chiar peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări. Totodată, Dragoș Pâslaru a mai declarat la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor mai continua în următoarele două săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii august proiectul să poată să fie adoptat ca să nu pierdem bani europeni.
1: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii.
0: A fost scandal cu acuzații și atacuri în Parlament pe tema crizei din sănătate. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că taie veniturile medicilor și asistenților și că a împărțit incorrect posturile deblocate prin memorandum. Replica a venit din partea USR. Le-a transmis cel din USR socialdemocraților că ei nu pot vorbi despre reforma sistemului după ce au condus Ministerul Sănătății timp de 14 ani.
2: Vă rog să vă uitați la balconul plenului, unde este un grup de medici, un grup de asistente și un grup de infirmiere. Și vă rog să-i aplaudați. Au venit aici ca să vadă că, să vedeți că există. Croitorașul cel viteaz, Ilie Bolojan, a tăiat până nu mai are ce tăia. A început să peticească. Cum puteți susține ca un medic de anestezie terapie intensivă să piardă 4.000 de lei pe lună la salariu? Cum puteți susține ca o infirmieră care șterge la fund zeci de pacienți noaptea să piardă 1.500 de lei la salariu?
3: Iată că după un pelerinaj la Muntele Athos, domnul ministru Rogobete a început un alt pelerinaj mediatic, mesianic și mincinos. În ultimele două săptămâni este prezent în toată mass media, la toate televiziunile de casă și nu face altceva decât să dezinformeze. Ați avut Ministerul Sănătății de 14 ani, cei de la PSD. Nu ați făcut absolut nimic. Cât tupeu să aveți, aduceți cadre medicale. Da, foarte bine că le aduceți aici să vadă adevărul. Nu doar povestea spusă de dumneavoastră și de televiziunile dumneavoastră.
2: Uneori vorbiți doar ca să scoateți sunete. De asta trebuie să votați acest amendament. Ca spitalele să-și poată ocupa posturile în funcție de nevoi, evident, în limita bugetului aprobat. Și, stimate coleg, ați fost și voi pe la Ministerul Sănătății vreo 4 luni. Tot ce ați făcut a fost să lăsați o datorie de 1 miliard de euro către Pfizer.
0: Acum vorbim despre dezvăluiri cutremurătoare făcute de cel mai bun înotător din istorie. Nu voi scăpa niciodată de depresie și anxietate. Întrebarea este cum le gestionez. A fost un citat. Asta spune Michael Phelps, omul care a uimit la Olimpiade cu câte medalii de aur a câștigat. El a povestit cum în mod paradoxal, când era adorat de întreaga lume, se lupta cu o depresie puternică. Era chiar după ce se retrăsese prima dată din sport. Noi pe Phelps îl știm ca pe omul care a câștigat 28 de medalii la Jocurile Olimpice, dintre care 23 de aur. Vreau să discutăm subiectul. Gabriel Diaconu, medic-psihiatru, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Diaconu, și vă mulțumesc!
4: Rămâna, mulțumesc de invitație.
0: Vreau să vă întreb așa, performanță. Unii oameni fac performanță într-o luptă atât de dură pe care o duc, așa cum vedem, cu anxietatea și cu depresia. Se poate și cum se poate?
4: Păi, în primul și în primul rând, cele două nu sunt incompatibile. Mă refer la performanță și problemele de sănătate mentală. De multe ori, din păcate, performanța agravează probleme preexistente sau le poate și declanșa. Și asta pentru că omul care se află în ochiul public devine un bun de larg consum, devine un idol, devine o persoană care întruchipează un ideal pentru ceilalți. Ori oamenii în viața privată se dezbracă de tot ceea ce presupune imagoul sau imaginea lor publică și asta ajunge să creeze un disconfort profund. Și dacă, să zicem, o persoană este bine echipată psihologic să facă față performanței, publicității, succesului, celebrității, la un moment dat, toate acestea sunt și devin toxice pentru individ. Și iată că de multe ori, dacă stai să te uiți la oamenii pe care îi îndrăgim cel mai mult și care ni se pare că duc vieți de invidiat, de fapt, ce li se întâmplă lor, n-am vrea să suferim și noi, pentru că ce li se întâmplă este că sunt devorați de propriul succes.
0: Dar și drumul spre performanță poate să fie uneori, presupun, blocat de anxietate și de depresie, dar el a reușit să facă asta. Dar poate unii oameni se luptă să ajungă acolo și nu vor reuși niciodată.
4: Este una dintre realitățile pe care eu le întâlnesc în cariera și în practica mea de zi cu zi. Sunt oameni care au această dublă frustrare pentru că prin filtrul suferinței pe care le dă depresia și anxietatea simt că nu își pot atinge potențialul. Și într-adevăr, aceste afecțiuni fură mult. Sunt niște hoți de timp, sunt niște hoți la un moment dat de experiență, pentru că fricile îi fac pe oameni să nu mai meargă unde și-ar fi dorit să meargă, să nu aplice pentru slujbe care poate că i-ar împlini, să le fie teamă să dezamăgească pe alți oameni în contextul în care uneori, bună oară, dacă au depresie, nu se pot descurca să se concentreze sau să acționeze la nivelul la care ei știu că ar putea să ajungă. Mesajul este în reciproc foarte clar. Aceste probleme nu sunt distincte de alte probleme medicale. Aceste probleme au rezolvare. Rezolvarea nu este obligatoriu la capătul unei pastile sau unui tratament medicamentos, deși uneori da, dar cu siguranță ce avem la momentul de față între psihologi, psihiatri, partea de reabilitare, partea de antrenament social, crește foarte mult calitatea vieții oamenilor care au anxietate și depresie și bunăoară inclusiv celebrități ca Phelps sau bunăoară alte persoane care au vorbit public de suferința sau de problemele pe care le-au avut ajută la conștientizarea mai bună a problemei, ajută oamenii să-și înfrângă rușinea de a merge la specialist.
0: Da, să vedem că practic oricine poate să fie victima acestor boli. Mă uit un pic la ce spunea Phelps. Nu voi scăpa niciodată de depresie și anxietate și vreau să vă întreb, domnule Diaconu, se scapă de depresie și anxietate sau rămân toată viața cu oamenii care au ajuns să sufere de aceste boli?
4: Dacă ar fi să clasificăm, sunt două subtipuri mari de depresie majoră. Există o variantă care este episodică și cu funcționare absolut normală între episoade. Unor pot să treacă ani sau chiar zeci de ani între episoade. Și există o variantă cronică, unde și funcționarea între episoade este un pic marată de probleme în viața de zi cu zi. La fel cum, bunăoară, în cazul anxietății este o problemă cronică. Acest concept să scapi puncte de este inadecvat medical, pentru că nu fugim de boală, sau noi medici încurajăm oamenii să nu fugă de boală, îi încurajăm să înfrunte boala și sub o formă sau alta să își crească autonomia trăind cu astfel de experiențe. Și cu toate astea, oamenii speră de multe ori nefiresc că într-o bună dimineață se vor trezi, între ghilimele, vindecați. Poate că aici și noi avem obligația morală de a educa persoanele care la un moment dat suferă de astfel de probleme să își formuleze mai bine și să își așeze mai bine așteptările și așteptările lor să fie realiste. Și asta pentru că exasperarea că nu există leac pentru anumite boli de multe ori îi face pe oameni și nici să nu mai caute rezolvări. Eu am mulți pacienți care trăiesc vieți împlinite cu depresie și cu anxietate, am persoane care au trecut la propriu prin iad cu problemele pe care le-au avut și care au putut să le dovedească sau să le înfrunte și să rezolve o bună parte din ce au avut, tocmai pentru că am lucrat împreună cot la cot cu echipe de terapeuți și așa mai departe. Că uneori aceste probleme sunt pe viață, cum zice românul, este corect, dar este mai degrabă o excepție și nu regula.
0: Gabriel Diaconu, mulțumesc!
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
6: Da.
0: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe? De la inginer la artist?
6: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare. Că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe, adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei, că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghilimele. Dar eu sunt omul realist, care omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat, și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
0: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
6: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a Lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai Haitei.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Toretto este acuzat de fapte grave într-un documentar BBC. Mai multe femei au mărturisit că ar fi fost victimele acestuia în perioada în care erau minore. Toate spun că l-au întâlnit pe actor în perioada 2002-2016, atunci când acesta avea între 30 și 40 de ani. Patru tinere se plâng că ar fi fost agresate sexual sau amenințate de acesta. În toate situațiile, victimele spun că actorul s-a folosit de notorietatea lui ca să le convingă. Ba chiar susțin că au fost ademenite și de echipa lui Jared Leto, în camere de hotel sau la petreceri. Jurnaliștii spun că au verificat o parte dintre mărturii prin mesaje, fotografii și declarații ale unor martori. Foarte important de precizat, până acum nu există nicio anchetă penală împotriva actorului, doar documentare și acuzații în presă. Imaginile zilei vin din Ucraina, acolo unde procurorii anticorupție au găsit o cameră plină cu bani la o rețea care elibera certificate false pentru persoane cu dizabilități. Din grupare făceau parte 5 persoane, printre care 2 medici. Ancheta a arătat că bărbații ucraineni care voiau să scape de înrolarea în armată plăteau între 5.000 și 8.000 de dolari pentru actul fals. La percheziție au fost găsiți aproape 300.000 de euro în diferite valute. Cei 5 suspecți au fost puși sub acuzare. Un val de căldură extremă lovește România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 39-40 de grade Celsius și nopți tropicale sufocante. Canicula începe în vestul țării, se va extinde rapid prin toate regiunile, inclusiv în București.
1: Mâine deja în Banat și Crișana temperaturi în creștere, 37, posibil la nivel local chiar 38 de grade Celsius, pentru ca ultima zi a lunii lui cuptor să aducă de asemenea temperaturi deosebit de ridicate, 38-39 de grade în Câmpia de Vest, iar luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 39-40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Contăm și pe nopți tropicale, temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților următoare vor depăși 20 de grade Celsius. Cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior, pe măsură ce temperaturile vor fi în creștere și în partea de sud a țării și în capitală, să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a dus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
5: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
4: A fost un șoc?
5: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
4: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
5: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
4: da. Ceva inclusiv care... terapeuții
5: exact.
4: Îndeamnă. Fă ceva,
5: exact,
4: să ai mintea, acolo ancorată.
5: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
4: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
5: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Bun găsit tuturor, sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți știrile orei 16. Ne uităm întâi la imagini apocaliptice care vin din sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadasi și Antalya au forțat închiderea unor șosele, inclusiv autostrăzi. Focul continuă să se extindă, deși luptă cu flăcările peste 800 de pompieri cu 90 de autospeciale, sprijiniți de asemenea de 5 aeronave, 18 elicoptere plus cisterne de apă, autospeciale cu tunuri de apă și utilaje de construcții.

0: Zeydikemer Bayır Mahallesi'nde başlayan orman yangını. Şu an kepçe.
1: Alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă. Autoritățile au împânzit zona, o parte a portului a fost închisă mai bine de 2 ore, iar angajații evacuați. Alerta s-a dat în urma unui mesaj înregistrat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se vorbea despre existența unor bombe în zona terminalului pasageri. După verificări însă s-a dovedit a fi o alarmă falsă. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
2: Bun găsit tuturor! La ora 11:26 de minute a fost dat un apel la 112, informează prefectura. Este vorba despre un angajat al autorității navale române care ar fi primit mai multe mesaje de amenințare, cum că în interiorul portului Constanța ar fi amplasate mai multe bombe. Aici, la fața locului, au venit forțele de securitate și de ordine, au făcut verificări. Sediul acesta al administrației porturilor maritime Constanța, unde ne aflăm acum, a fost evacuată, angajații au fost scoși afară din clădire și în cele din urmă au fost informați că vor pleca acasă, pentru că în continuare în acest sediu se fac verificări. De asemenea, marinarii ne-au informat că în jurul orei 11:45 de minute au fost anunțați că nu mai au voie să iasă sau să intre cu embarcațiunile, cu navele în portul Constanța. Între timp această restricție a fost ridicată și de asemenea este foarte posibil ca aceste mesaje să fi fost niște mesaje de amenințare false, dar vă reamintesc că în continuare în interiorul acestei clădiri, administrația porturilor maritime Constanța, se fac încă verificări.
1: Mulțumesc, Iulia. Este însă alertă și în Tulcea. Un roi de drone a ajuns la granița României. 2 aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din zonă au primit mesaj roalert, iar ministrul apărării spune că dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României.
3: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de desă. Nu a fost intrare în spațiul aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiul aerian românesc, având în vedere că poate și intre în spațiul aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Sunt niște proceduri standard ale armatei române, pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
1: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
3: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
1: În România este stare de criză la pompă până pe 31 octombrie, asta după ce Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Proiectul de lege merge însă acum la Cotroceni pentru a putea fi promulgat și pentru a intra în vigoare imediat ce este publicat în Monitorul Oficial. La pompă se va aplica o reducere dinamică a accizei în funcție de cotațiile internaționale. Asta în condițiile în care știm foarte bine că taxele compun cea mai mare parte a prețului de la pompă. Totodată, adaosul benzinarilor va fi și el plafonat, exporturile vor fi controlate de stat, iar companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate. Deja, motorina a depășit 10 lei în toate benzinările din țară. Bogdan Băcilă ne spune mai multe.
4: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21% la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
5: Este destul de mare cheltuială că toată ziua folosim combustibil.
6: Unde o să se mai scumpească? O să se ducă până la 20 de lei sau chiar și mai mult?
4: Te gândești să mai și renunți la ea dacă se mai scumpește?
6: Nu, nu renunț.
7: 10, peste 10 lei o sărit deja. Asta nu mi se pare normal.
8: Chiar dacă se aplică această măsură, această reducere de accize, ea este limitată ca impact între aceste procente de 5 și 25%, ceea ce înseamnă că dacă prețurile vor crește mai mult, atât tot vom vedea scumpiri. Deci ne putem aștepta nu neapărat la o ieftinire în perioada următoare, ci mai degrabă la o temperare a creșterilor. Adică să nu vedem o creștere accelerată în cazul în care cotațiile internaționale ale petrolului cresc.
1: Camera Deputaților a avut multă treabă astăzi și a adoptat și legea care prelungește aplicarea TVA de 9% pentru tranzacțiile imobiliare. Este o măsură dedicată însă doar celor care aveau precontracte deja încheiate, dar care nu își pot finaliza achiziția din cauza blocajului de la cadastru. Până când se va aplica, ne spune colega mea Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau români. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
1: Ne întoarcem acum la nemulțumirile cadrelor medicale legate de salarizare, care creează haos în spitalele din România. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici sunt în grevă și amenință că acest blocaj fără precedent în ultimii 10 ani este doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem, deși textul legii deja prevede acest lucru. Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
10: Respect și demnitate pentru sănătate! Respect și demnitate pentru sănătate!
11: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
12: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
10: Redreptate pentru sănătate! Redreptate pentru sănătate!
13: Revă generală! Revă generală! Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
14: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
15: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
16: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
13: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
14: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
17: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
18: Am chinuit, am studiat atâția ani școală post-liceală, facultate, ca să fiu bătaia lor de joc.
10: Unitate! Unitate!
19: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
20: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
21: Nu narrative politice, să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă, să vină alături de linia 3 a TEI.
14: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
1: Ne întoarcem la criza politică. Fără un guvern cu puteri depline, curând vom fi într-un rahat și mai mare. O spune chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta vorbește în continuare de mai multe variante posibile, printre care cea a unei majorități de armistițiu sau

0: organizare.
1: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să există un guvern cu drepturi depline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine. Dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
2: Un nou atac cibernetic lovește instituțiile din România. De data aceasta, sistemul penitenciar a fost ținta hackerilor, iar transferurile între închisori sunt suspendate din motive de securitate. Blocată este și legătura deținuților cu exteriorul. Aceștia nu își pot suna familiile sau avocații. Ioana Corneev are mai multe detalii.
3: Bun găsit! Deținuții vor putea vorbi la telefon zilnic, timp de cel mult 5 minute, folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluții organizate de fiecare penitenciar. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat după ce au observat problema în această dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum specialiștii de NSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac. În același timp, ANP a anunțat că va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și nici site-ul ANP. În ceea ce privește activitatea din penitenciare, termenele de judecată programate pentru astăzi vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este încă în desfășurare și că vor reveni cu informații pe măsură ce ancheta avansează.
4: Serviciile, noi am deconectat fizic toate echipamentele pentru a limita orice fel de posibil de atac în continuare sau de compromitere a datelor gestionate de Administrația Națională a Penitenciarelor. Și momentan funcționăm în regim de avarie, însă avem infrastructură dublată și fizic, sens în care funcționalitatea sistemului nu este atât de mult afectată. Din estimările noastre, datele compromise, fișierele compromise, să zic, prin criptare, erau unele limitate, însă așteptăm evaluarea specialiștilor întru totul pentru a putea estima amploarea atacului și a pagubelor create. Noi apreciem că infrastructura era bine protejată, însă, desigur, iată că realitatea ne arată altceva. Rămâne să vedem în concret care sunt cauzele pentru care s-a produs un astfel de incident.
2: Mergem acum la DNA, unde s-au făcut percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 4 angajați sunt vizați, confirmă chiar președintele instituției. Toți sunt în acest moment în fața procurorilor și sunt audiați. Descinderile au avut loc la câteva săptămâni după ce Curtea de Conturi a publicat un raport în care a arătat că instituția nu a verificat cum trebuie activitatea operatorilor de jocuri de noroc și a identificat mai multe nereguli. Cu toate detaliile despre această anchetă vine colega mea, Teodora Chioș.
5: Bun găsit! Chiar și la această oră, cei 4 angajați funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc sunt audiați, se află la sediul DNA. Sunt ei acuzați de fapte de corupție, însă Direcția Națională Anticorupție nu a comunicat oficial acuzațiile. De cealaltă parte, recent, Curtea de Conturi a publicat un raport în care semnala mai multe probleme întâlnite la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar președintele ONJN a transmis că rămâne ca procurorii să stabilească dacă angajații nu și-au îndeplinit

0: atribuțiile corespunzător. Așteptăm așadar un comunicat oficial de la Direcția Națională Anticorupție. Cert este că recent instituția a fost vizată de un alt dosar, cel în care fosta șefă al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, este acuzată și se află acum plasată sub arest la domiciliu. Este acuzată aceasta de dare de mită și de complicitare la dare de mită.
1: Mulțumesc, Teodora. Mergem acum și ne uităm la un accident care s-a produs în urmă cu puțin timp în capitală cu o auto specială a poliției aflată în misiune. Din primele informații, mașina circula cu semnalele acustice și luminoase aprinse, însă un alt autoturism nu a acordat prioritate polițiștilor care se îndreptau spre Spitalul Floreasca și i-a lovit în plin. În urma impactului, nimeni nu a fost rănit, dar circulația tramvaielor a fost blocată minute bune pentru că cele două mașini s-au ciocnit chiar pe liniile de tramvai. Acum tramvaiele 1, 5 și 10 circulă normal în zonă. O anchetă a fost demarată pentru a stabili exact cum s-a produs acest accident. Vine canicula în România. Țara noastră este amenințată de cel mai intens și lung val de caniculă cu temperaturi de foc, în special în vestul țării. Deja Dunărea este la minime istorice, iar debitul fluviului va continua să scadă și în august. Iar problemele sunt din ce în ce mai mari. Nu doar traficul fluvial este serios afectat, ci și fermierii. Culturile de porumb și floarea soarelui se usucă pe câmp.

0: Fermierii din zona Maglavit, județul Dolj, își numără deja pagubele la culturile de porumb și floarea soarelui.
1: La ora actuală, cel mai mult suferă porumbul, care, dacă în anii trecuți nici n-a legat, așa se spune la noi, anul acesta se estima producții bune, dar deja este foarte grav afectat. Floarea soarelui, de asemenea, ea este verde, dar cred că din lipsa precipitațiilor o să rămână sămânța seacă.
2: Ai dat ploaie, cred că te-o dărule zile.
3: Da. Cum este pământul? Cum l-a arat?
2: E uscat, nu vă lipiți, nu, nicio șansă.
0: Irigațiile au fost oprite pentru că debitul Dunării este la un nivel istoric de doar 1600 de metri cubi pe secundă.
4: Încă un an cu pierderi pentru fermierii români, pentru fermierii din Mehedinți, cu costuri foarte mari, iată motorina care a ajuns la peste 10 lei îngrășăminte, tot ce au avut nevoie fermierii ca să înființeze culturile de primăvară au fost cheltuieli foarte mari. E nevoie de apă, nu avem.
0: Și traficul fluvial este afectat.
5: Dunărea a scăzut atât de mult în această zonă, vorbim de zona Maglavit din județul Dolj, încât întregul șenal navigabil de pe malul românesc a devenit, așa cum vedeți, o imensă insulă de nisip.
6: Nu a fost niciodată atât de scăzută. Cel puțin, din ce mi-amintesc eu, nu a fost niciodată așa.
5: Nu mai văzut Dunărea atât de scăzută?
7: Niciodată. Niciodată n-a fost așa. Eu, de 40 de ani, fac drumul ăsta și de câte ori avem ocazia venim să vedem care este starea Dunării.
5: Este dezolant peisajul.
7: Da, da, da, da. Este dezolant și este greu că nu se prevede nicio îmbunătățire.
0: Hidrologii nu au vești bune. Estimează că Dunărea va ajunge la finalul săptămânii la un debit de 1500 de metri cubi pe secundă pentru prima dată în ultimii 41 de ani.
8: A fost scandal astăzi în Parlament pe banii pentru înzestrarea armatei prin programul SAFE, care au fost aprobați astăzi de Camera Deputaților. Însă, așa cum vă spuneam, au aprins și spiritele parlamentarilor. PSD acuză guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementare a programului și o cataloguează drept o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. Am citat aici. AUR, SOS și Uniți pentru România au reclamat lipsa de transparență și au susținut că acolo acordul e în favoarea altor state. De cealaltă parte, PNL a apărat proiectul, în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României, chiar de ziua imnului.
9: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afară la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
10: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
11: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
12: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a Skoda a zilelor noastre.
13: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
8: Dacă nu aveți încă repartitoare de căldură, nu trebuie să vă grăbiți să vi le puneți, pentru că ele nu sunt obligatorii până în 2030. Parlamentul a votat două modificări prin care se amână și aplicarea amenzilor. Măsura este amânată periodic de parlamentari și deși ea face parte din strategia de eficientizare a consumului energetic. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, ne explică mai multe despre aceste repartitoare.
14: Bun găsit tuturor! Milioane de proprietari de apartamente racordate la sistemul public de încălzire scapă cel puțin pentru următorii 4 ani de obligația de a monta repartitoarele. În forma actuală a legii, amenzile urmau să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 pentru cei care nu își montau repartitoare, însă acum s-a votat în unanimitate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților ca sancțiunile să fie date abia după termenul de 31 decembrie 2030. Parlamentarii care au susținut această amânare spun că în prezent costurile sunt mult prea mari pentru multe familii, iar numeroase asociații de proprietari nu își permit investiția. În plus, nici autoritățile locale nu au suficiente fonduri pentru a sprijini financiar montarea dispozitivelor. Modificările urmează să fie votate și în plenul Parlamentului, însă decizia ar putea atrage și consecințe la nivel european. Există riscul ca cei din Comisia Europeană să declanșeze o procedură de infringement asupra țării noastre pentru nerespectarea obligațiilor privind eficiența energetică.
8: Românii stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară. 7 din 10 nu vor să se mai întoarcă. Cu toate acestea, relația lor cu România rămâne puternică. Majoritatea diasporei continuă să investească în familiile rămase acasă.
0: Ioana Chicet Macoveiciuc, cunoscută pentru blogul ei Prințesa Urbană, s-a stabilit de 5 ani cu familia ei în Olanda. Mărturisește că încă este în proces de adaptare.
15: Viața noastră în Olanda este obișnuită, un pic mai liniștită decât în România, adică aș zice că nivelul de stres este mai scăzut. Copiii își văd de școală și de prieteni, noi ne vedem de muncă și de socializare. Momentan nu luăm în calcul să revenim în România, dar niciodată nu spunem niciodată.
16: 7 din 10 români mutați în străinătate nu intenționează să revină în țară, iar 4 din 10 exclud categoric această posibilitate. 11% spun că este probabil să se întoarcă acasă, iar 4% au stabilit deja data întoarcerii.
0: În urmă cu 3 ani, Alex și Mariana s-au întors definitiv în Târgu Jiu din Germania pentru a-și crește copiii mai aproape de familie.
17: Noi am decis pentru siguranța copiilor, dar și având în vedere faptul că avem părinții soțului aici, am zis că și un suport ne este de ajutor.
18: Nu mă avantajează ca și plecat în străinătate sau în țară, nu văd nicio diferență. Dacă vrei, te descurci oriunde, să zic așa.
0: Ștefan a fost nevoit să revină în România din SUA din cauza unor probleme de sănătate, iar acum ia în calcul să plece din nou. În cariera sa a întâlnit multe vedete de la Hollywood.
19: Încerc să caut să plec din nou din țară.
16: Ce lipsește României față de Statele Unite?
19: Să se dorească să se facă bine oamenilor. Deci suntem în penultimul loc din Europa și la salariu.
0: Românii din diaspora au investit deja în țară, cel mai des prin sprijinul financiar oferit familiei. Alții au renovat o proprietate sau au cumpărat o locuință.
20: De ce cumperi acasă? Pentru că undeva vrei să întregești o memorie. Mulți vin proprietățile pe care și le-au construit acasă pentru că nu s-au mai întorc de fapt. Acasă, în prima fază, înseamnă unde sunt părinții, unde sunt amintirile. După care, cât te maturizezi, amintirile devin altele. Devin cele cu copiii tăi, cele cu soția ta, cu soțul tău, cu prietenii tăi. Și acasă se transformă.
0: Diaspora este acum o comunitate stabilă din punct de vedere profesional. Aproape un sfert din românii din străinătate sunt manageri sau antreprenori.
21: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Sunt cifre care dau fiori, aproape 100.000 de amputații de picior în doar 4 ani. O boală despre care se vorbește prea puțin, deși afectează mii de români, are consecințe dezastruoase pentru că nu este tratată la timp. Boala vasculară periferică debutează cu dureri la mers pe care mulți le ignoră. Netratată însă, boala poate duce la pierderea unui picior și crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Și totuși, complicațiile ar putea fi evitate dacă pacienții ar respecta câteva dintre cele mai simple reguli de unui stil de viață echilibrat.

0: În funcție cum mergeam, mai repede, mai încet, mergeam 10 minute, trebuia să fac pauză, câteva secunde, să-mi dea drumul la picior, mi se bloca piciorul de jos până aici la șold.
1: Pentru Petre, fiecare drum ajunsese o hartă cu opriri forțate de durerile care nu îl lăsau să meargă mai mult de câteva minute. Are 72 de ani și fumează de aproape 5 decenii, deși are un diagnostic dificil.
0: Mișcare, țigare, stres, am și diabet.
1: Fumatul și diabetul sunt principalele cauze pentru apariția bolii cardiovasculare periferice, o afecțiune care îngustează arterele și reduce fluxul de sânge către picioare. În România, numărul cazurilor grave este uriaș, arată datele Institutului de Sănătate.
2: Prevalența amputațiilor în populația din România atinge undeva la aproape 100.000 de cazuri pe un interval de urmărire de 4 ani, ceea ce dacă este să transpunem la populația din România, ar însemna cam 1,2 amputații la 1.000 de locuitori pe an.
1: În spatele fiecărei amputații sunt însă ani la rând în care boala a fost ignorată, mai ales că primele semne sunt durerile la mers pe care mulți nu le investighează.
2: Afectează gambele, coapsele sau chiar mai sus, la nivel fesier. Durerile sunt asociate activității, sunt asociate mersului, nu ne referim nici la dureri de repaus. Pacientul care ajunge la amputație, de fapt, este un vârf de iceberg.
1: Medicii spun că la primele semne ar trebui să mergem la un consult, deoarece cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât cresc șansele de a evita complicațiile.
2: Există mai multe metode, primele sunt non-invazive, ecografia Doppler, tomografia, rezonanța magnetică, și atunci când este nevoie, se ajunge la angiografia invazivă.
1: Netratată, boala nu stagnează, ci va avansa până la complicații grave.
2: În momentul când ajungem să putem să mergem foarte puțin, da, de nivelul 20-50 până în 200 de metri, spunem că intrăm în iminența, în riscul de a ajunge la ischemie critică.

0: Pentru a evita evoluția bolii, trebuie controlați factorii de risc, colesterolul și tensiunea mărite, obezitatea și, foarte important, renunțarea la fumat, alături de una dintre cele mai simple și eficiente forme de tratament, mersul pe jos.
1: Mersul are valență terapeutică. Este ceea ce spunem noi pastila de mișcare. Ți-ai luat pastila de mișcare, azi ai reușit să mergi 20, 40, 60 de minute continuu în cursul zilei, înseamnă că ți-ai luat pastila pentru azi, renunți la fumat, ai un beneficiu aproape la fel de mult ca atunci când înfăptuiești o metodă terapeutică care poate să implice niște riscuri secundare.
0: Medicii lămuresc și una dintre cele mai mari controverse legate de tratamentul medicamentos pentru scăderea colesterolului. Sunt sau nu bune statinele? Mai ales că mulți pacienți își întrerup tratamentul de teama unor reacții adverse.
1: Cred că nu există zi în care să facem consultații să nu găsim 1, 2, 3 pacienți care vreau să fie teamă de tratament. Tratamentul cu statină alături de tratamentul cu aspirină, deci două lucruri care sunt la momentul de față basic, sunt una dintre cele mai mari sau tratamentele care asigură cele mai mari beneficii măsurabile.
0: Fără tratament și schimbarea stilului de viață, boala continuă să avanseze. În cazul lui Petre, medicii au reușit să redeschidă arterele printr-o intervenție minim-invazivă.
1: Am reușit ca prin două înțepături foarte mici să reușim să redăm pacientului libertatea pe care altfel ar fi obținut-o doar după o intervenție chirurgicală mare cu o recuperare mai anevoioasă. Pentru noi este o satisfacție semnificativă.
0: La doar o zi după procedură, pacientul deja putea să meargă.
2: Nu mai simt durere, nu. Acum să văd când o merge în pașii mei de normal. Dar sunt foarte bine, că unde mă doa, așa unde am fost, astea un pic așa, dar n-am nicio problemă. Fac pasul normal care îl făceam.
0: Netratată, boala vasculară periferică are consecințe dezastroase. Medicii spun că jumătate dintre pacienții cu această afecțiune mor din cauze cardiace, iar alții suferă accidente vasculare cerebrale. În lipsa tratamentului, riscul de deces la 5 ani de la diagnosticare este comparabil cu cel întâlnit în cazul unor forme de cancer, precum cel de colon.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
6: Nu încă.
5: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
7: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30 în direct la Digisport 1.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
10: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
9: Te adaptezi noului val.
10: Încerc să mă adaptez noului val, mă bucur, adică sper să fiu, să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă. În momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
9: E vorba de vârstă acolo.
10: De vârstă, da, da, da.
9: Nu e cazul la tine.
10: Încă.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
11: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
6: Da.
11: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
12: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Ministrul interimar al muncii l-a acuzat de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că a avut timp suficient în perioada mandatului la minister să deblocheze posturile din sănătate. Însă nu a luat nicio măsură în acest sens. Explicația lui Alexandru Rogobete a fost simplă. N-a îndrăznit să ceară asta pentru că trebuia să reducă organigrama ministerului.
1: Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune zile, Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
2: Hai să vă explic de ce n-am făcut memorandum. Cum își poate cineva din sala asta imagina că un premier care își cere în ianuarie să reduci cheltuiala de personal cu 10% la doctori, la asistente, și că dacă nu tai salariile cu 10%, atunci să dau afară 10% astfel încât să facă economie globală de 10%, va aproba un memorandum de angajare în sistem.
0: Schimbăm registrul și vedem acum povestea unei evadări ca în filme. Se întâmpla cu un an înainte de căderea regimului comunist, când un orădean se decidea să riște totul pentru libertate. Au vrut mult să o facă în acele vremuri, dar el a reușit punându-și Dacia pe șine. Cum a făcut exact, aflați din materialul următor.
3: Era vara anului 1988 când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătește în cel mai mare secret. Transformă o Dacia în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară, un plan extrem de riscant.
4: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și, cu câteva manevre, urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
3: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele mașinii a fixat foi groase de cauciuc, ca să-l protejeze în cazul în care grănicerii vor deschide focul.
5: Că ei aveau consemn de tras foc deschis, în cazul în care nu se supunea somației de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc, din care chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
3: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. 4 cadre ale securității și miliției din județul Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
4: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film. Doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
6: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, ai anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fugi peste granițe.
7: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de km pe oră, o să trec într-o țară vecină.
3: Mașina folosită de muncitorul de 44 de ani pentru a fugi din România amintește de un vehicul similar folosit de Anna Paucăr în anii 50 pentru a ajunge la mare. Și mașina fostului lider comunist era blindată și putea atinge 115 km la oră.
5: Nu știu dacă bihoreanul știa despre acest episod istoric, Anna Paucăr care se plimba cu drezina pe calea ferată și a preluat această idee. În orice caz, e unicat. Nu știu dacă au mai existat și în alte țări comuniste tentative de felul ăsta de a fugi.
3: Un alt episod spectaculos de evadare din România comunistă s-a petrecut în 1971. 6 tineri din Bihor au deturnat un avion care făcea cursa Oradea București și au obligat echipajul să îi ducă la Viena, sub amenințarea unor arme artizanale. Aceasta era atunci realitatea unei români în care libertatea devenise un ideal pentru care mulți erau dispuși să riște totul.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
10: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
9: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
10: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
8: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Este val de căldură extremă în România. ANM a emis alerte de caniculă valabile până luni dimineață. Așteptăm temperaturi greu de suportat, de până la 40 de grade la umbră. Aflăm mai multe informații despre acest episod de la Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi

0: intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: După aproape două decenii, două capodopere se reîntâlnesc. Este vorba despre picturi realizate de Monet și Renoir în același loc pe malul Senei. Cei doi prieteni și-au instalat șevaletele unul lângă altul pe un ponton în 1869, dar fiecare a surprins în stil propriu peisajul unei după-amieze pariziene. Galeria Națională de Artă din Londra aduce împreună cele două tablouri și le oferă vizitatorilor posibilitatea de a le admira simultan pentru a vedea mai bine amprenta fiecăruia dintre cei doi maestri impresioniști. Expoziția este cu intrare liberă și va fi deschisă până la finalul anului.

0: Acesta a fost jurnalul, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile orei 17 cu Anca Orhean. Vă revedeți cu ea în scurt timp.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în
4: Dumnezeu?
3: 100%. Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
4: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam o... n-aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era cu mama, cu bunica.
5: Ți se spunea că te bate Dumnezeu exact, mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
4: Exact.
5: Asta am auzit și eu toată copilăria.
4: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
4: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun un umor sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură ce îmi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rurală, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late, sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România, ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care îmi spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
3: La noi în București.
4: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Nemulțumirile cadrelor medicale legate de salarizare creează haos în spitalele din România. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici sunt în grevă. Amenință că acest blocaj fără precedent din ultimii 10 ani este doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă, asta dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare, că această nouă lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Deși textul legii deja prevede acest lucru. Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează numai urgențele. Operațiile, internările care au fost programate acum sunt amânate.
1: Respect și demnitate pentru sănătate! Respect și demnitate pentru sănătate!
2: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
3: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
1: Vrem dreptate pentru sănătate! Vrem dreptate pentru sănătate! Grevă generală! Grevă generală!
4: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
5: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
6: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
7: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
8: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări. În urgență, presiunea e foarte mare.
5: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
9: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
2: Am chinuit, am studiat atâția ani.
1: Unitate! Unitate!
10: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
11: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
12: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 ATI.
5: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
0: Ministrul interimar al muncii dă asigurări că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea odată cu această nouă lege a salarizării. Ba chiar peste două treimi dintre salariați vor beneficia de majorări. Totodată, Dragoș Pâslaru a mai declarat la noi la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor mai continua în următoarele două săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii august proiectul să poată să fie adoptat ca să nu pierdem bani europeni.
13: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50% și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii.
0: Un nou atac cibernetic lovește instituțiile din România. De data aceasta, sistemul penitenciar a fost ținta hackerilor, iar transferurile între închisori sunt suspendate din motive de securitate. Afectată este și legătura deținuților cu exteriorul. Aceștia nu își mai pot suna familiile sau avocații. Ioana Corneev are toate detaliile. Explică-ne ce se întâmplă, Ioana.
14: Bun găsit! Deținuții vor putea vorbi la telefon zilnic timp de cel mult 5 minute, folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar în parte. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat după ce au observat această problemă de dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac cibernetic. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și site-ul ANP sunt momentan oprite. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.
0: Mulțumesc, Ioana. Discutăm acum cu Dan Câmpean, director de NSC. Bună ziua, domnule Câmpean, și vă mulțumesc pentru disponibilitate.
15: Bună ziua, mulțumesc.
0: Vă rog să ne lămuriți cu ce se întâmplă acum la ANP, acest ultim atac. Aveți niște date noi?
15: Pe baza datelor pe care le avem până la acest moment, și este important să menționăm că analiza și investigațiile sunt în derulare, atât de către colegii de la Administrația Națională a Penitenciarilor, Directorat, Serviciul Român de Informații și alte autorități competente. Pe baza ceea ce știm până la acest moment, este un atac de tip ransomware. Nu putem confirma până la acest moment dacă atacatorii sunt din gruparea denumită Babuc. Acesta este numele vehiculat, dar nu putem confirma cu fermitate dacă se confirmă sau nu acest aspect. Uh-huh. Putem să menționăm că au fost impactate un număr de echipamente, un număr de servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și din exces de precauție, așa cum a fost comunicat și în jurul prânzului, o parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului.
0: Cam în cât timp credeți că se va rezolva această situație punctual?
15: Întotdeauna într-un astfel de incident este dificil de menționat, pentru că principala preocupare a specialiștilor este să se asigure că infrastructura este curată, că incidentul și programele malicioase pe care atacatorii le-au implementat, le-au plasat în infrastructură, au fost complet eliminate și că nu riscăm o repetare a acestui incident. N-aș putea să vă spun la acest moment foarte, foarte precis. Ne coordonăm cu cei de la ANP, evident. Pe măsură ce vom avea date concrete și o estimare mai precisă, vom comunica.
0: Pentru că vorbeați despre acea grupare, domnule Câmpean, e o grupare care a mai atacat alte instituții de la noi?
15: Grupări de tip ransomware care sunt preponderent grupări motivate financiar, grupări infracționale motivate financiar, sunt prezente în mod constant în spațiul virtual. Gruparea Babuc a mai fost prezentă în România în anii trecuți, nu este deosebit de activă și este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal.
0: Deci nu putem spune că e din Rusia, din Statele Unite?
15: Este cu siguranță parte din membrii săi sunt vorbitori de limbă rusă, dar nu a fost făcut o atribuire astfel încât să fie asociați cu un anume guvern.
0: Este vreo legătură între atacul acesta de la ANP de astăzi, despre care vorbim, cu cel la ANCPI, la Agenția de Cadastru, unde e blocată situația de aproape 3 săptămâni?
15: Pe baza datelor pe care noi le avem la directorat, până la acest moment, nu sunt atacuri corelate, nu au legătură unul cu celălalt, tacticile, tehnicile, protocoalele pe care atacatorii le-au folosit, modul în care au acționat sunt complet diferite și nu credem că există o corelare între ele.
0: Dar, domnule Câmpean, cred că se întreabă și cei de acasă, ne-am întrebat și noi. În ultima perioadă am văzut foarte multe atacuri din acestea, hackeri care atacă diferite instituții. Două, vi le-am dat exemplu acum. Se întâmplă ceva deosebit în această perioadă?
15: Cred că ați pus punctul pe ei. În ultima perioadă am văzut astfel de atacuri. Atacuri se întâmplă în permanență. Deci să știți că sunt în fiecare zi, noi detectăm la nivelul directoratului câteva zeci de mii de evenimente care sunt potențiale atacuri. Sunt sute de elemente de infrastructură care sunt țintite în fiecare zi, în mod sistematic. Evident, doar o mică parte dintre acestea au succes și doar o mică parte din cele în care atacatorii au reușit să penetreze, să compromită infrastructurile informatice, sunt și vizibile către cetățeanul standard sau către organizații.
0: Deci ce se întâmplă acum este că au succes mai multe.
15: Au avut succes în mod vizibil astfel de atacuri. Deci au avut un impact mai mare și au fost, ca să spunem, foarte direct și deschis și promovate foarte mult. Adică s-a vorbit foarte mult despre ele.
0: Se poate face ceva astfel încât să nu mai aibă succes?
15: Să știți, întotdeauna se poate face de ceva. De cele mai multe ori vorbim de măsuri destul de simple, destul de tradiționale, conservative, de protecția infrastructurilor și informațiilor, cum ar fi utilizarea de programe actualitate la zi, utilizarea de soluții firewall, de soluții de antivirus, programe de conștientizare cu personalul instituțiilor și a firmelor, astfel încât aceștia să fie conștienți de anumite categorii de riscuri și anumite categorii de atacuri țintite către utilizatori, phishing, spear phishing, toate scam-urile și așa mai departe. Deci este un cumul de măsuri relativ simple, dar care, în mod normal, rezolvă peste 80%, 90% din aceste probleme.
0: Și instituțiile nu făceau asta? Nu erau la zi cu update-urile?
15: Fiecare instituție prin oamenii pe care i-au depune eforturi, dar pe de altă parte infrastructura informatică pe care o organizație mai mică sau mai mare o are crește în mod semnificativ de la un an la altul. Deci e doar o chestiune de statistică, de probabilitate când se va întâmpla un atac, iar în acel moment ceea ce contează cel mai mult, cât de repede se răspunde la acel atac, cât de repede se blochează, se oprește și cât de rapid organizația își repune în funcțiune sistemele, serviciile, infrastructurile.
0: Doamne Dan Câmpean, mulțumesc! Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește aplicarea TVA de 9% pentru tranzacțiile imobiliare. E o măsură dedicată însă doar celor care aveau precontracte deja încheiate, dar care nu își pot finaliza achiziția din cauza blocajului de la cadastru despre care tocmai am vorbit. Până când se aplică această prelungire, ne spune chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
16: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. României. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc

0: Zeydikemen Bayır Mahallesi'nde başlayan orman yangını. Şu an.
1: Și este stare de alertă din cauza incendiilor pe insula grecească Paros, vizitat anual de aproximativ 1 milion de turiști. Zece localități au fost evacuate din calea flăcărilor, flăcări alimentate de vegetație uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Unii dintre ei sunt aduși de pe insulele vecine. Echipajele acționează atât pe uscat, cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apă asupra zonei afectate. Și, deși incendiile au fost limitate, în doar anumite zone, vegetația continuă să se reaprindă, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt acolo. Totul în contextul în care Grecia este în stare de alertă privind incendiile, în plin sezon estival acum. Situată în arhipelagul Ciclade, Paros este văzută de mulți drept o alternativă mai puțin aglomerată la Mykonos și Santorini. La noi va fi stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Proiectul acesta de lege merge la Cotroceni ca să fie promulgat și intră în vigoare imediat cum e publicat în Monitorul Oficial. Ar trebui să fie în doar câteva zile. La pompă se va aplica o reducere dinamică a accizei. Asta va fi în funcție de cotațiile internaționale și în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte din prețul acesta de la pompă. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate. Deja motorina a depășit 10 lei în toate benzinările de la noi din țară. Mergem la Bogdan Băcire pentru toate detaliile. Ascultăm, Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
3: Este destul de mare cheltuială că toată ziua folosim combustibil.
4: Unde o să se mai scumpească? O să se ducă până la 20 de lei sau chiar și mai mult?
2: Te gândești să mai și renunți la ea dacă se mai scumpește?
4: Nu, nu renunț.
5: Peste 10 lei o sărit deja. Asta nu mi se pare normal.
6: Chiar dacă se aplică această măsură, această reducere de accize, ea este limitată ca impact între aceste procente de 5 și 25%, ceea ce înseamnă că dacă prețurile vor crește mai mult, atât tot vom vedea scumpiri. Deci ne putem aștepta nu neapărat la o ieftinire în perioada următoare, ci mai degrabă la o temperare a creșterilor. Adică să nu vedem o creștere accelerată în cazul în care cotațiile internaționale ale petrolului cresc.
1: Despre criza politică acum, dacă Nicu Șordan face o desemnare de premier, trece de parlament. Asta

0: Spune și crede liderul UDMR. Sorin Grindeanu, în schimb, nu e la fel de sigur. Șeful PSD crede că e nevoie de încă o rundă de consultări la Cotroceni. În tot acest context, Kelemen Hunor vorbește despre mai multe variante, inclusiv despre un executiv de avarie până în decembrie. El folosește și o expresie plastică, lansând un avertisment. Haideți să vedem.
1: Eu nu cred că se poate în august, că trebuie să adun pe parlamentari. Ați văzut că pentru sesiunea extraordinară, cei care erau în zone unde nu era semnal sau erau în străinătate, nici măcar în formatul hibrid nu au participat. Și dacă e vorba să venim fizic, eu am venit și vin și data viitoare, deci nu e vorba de mine. Vor fi colegi din toate partidele care și-au programat concediile și nu vor fi prezente. Deci aici e o problemă de organizare. Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să există un guvern cu drepturi de pline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine, dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
2: Nu pot să vă spun cu certitudine azi că orice propunere face președintele trece de votul Parlamentului. Nu. Cred că mai întâi trebuie să există încă o tură de consultări înainte de a se întâmpla ceva. Și probabil că va fi această tură de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, atunci. Astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Sunt timis că le vine mintea de pe urmă unora. Dați-mi voie să sper.
3: Cu domnul Simion o să mai negociați după momentul veștea?
2: Depinde. Am anumite rezerve, recunosc.
3: Deci nu excludeți.
2: Am răspuns.
0: Acordul SAFE, care a fost adoptat astăzi de Parlament, a prins spiritele acolo. PSD acuză guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementare a programului și o cataloguează drept o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. V-am citat aici. AUR, SOS și Uniți pentru România au reclamat lipsa de transparență și au susținut că acordul e în favoarea altor state, de fapt. De cealaltă parte, PNL a apărat proiectul, în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
4: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afal la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
5: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
6: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
7: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a scoda a zilelor noastre.
8: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
0: Au apărut informații noi despre atacul cibernetic fără precedent al inteligenței artificiale. Potrivit Politico, modelele evadate ale OpenAI au petrecut 4 zile pe internet și au organizat un al doilea atac. Ioana Ciurlea, acum în direct cu detalii, explică-ne ce s-a întâmplat, Ioana.
9: Incidentul a fost mai complex decât ne imaginăm. O anchetă arată că cele două modele de inteligență artificială ale OpenAI, care au ieșit din mediul controlat de testare, din proprie inițiativă pentru a ataca un site, s-au infiltrat de fapt și pe alte 4 platforme. În cele 4 zile cât au stat pe internet, au efectuat peste 17.000 de atacuri cibernetice. Potrivit OpenAI, modelul nu a fost controlat de o persoană și nu a avut intenții proprii, ci a încercat să-și îndeplinească obiectivul primit în timpul testelor, să obțină un scor cât mai bun la o evaluare de securitate cibernetică. Pentru asta, a identificat vulnerabilități informatice, a exploatat o breșă necunoscută până atunci și a găsit căi de acces către sisteme externe. Compania susține că modelul implicat era un prototip intern care nu urma să fie lansat public și care a fost între timp dezactivat. În plus, OpenAI susține că nu există dovezi privind un impact extins asupra utilizatorilor sau a infrastructurii companiilor afectate. Totuși, incidentul ridică serioase întrebări despre nivelul de control asupra celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.
0: O alertă de securitate a fost în portul Constanța după o amenințare cu bombă. Imediat s-a dat alarma, angajații au fost evacuați și o parte a portului a fost închisă. Primele verificări arată că amenințarea a fost transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia. Cel mai probabil a fost creată cu inteligență artificială, asta a anunțat aici la noi la Digi24 ministrul interimar al transporturilor.
10: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului ar exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
11: Mi s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
10: După aproape 2 ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
12: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentanți de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
10: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
13: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
10: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
14: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe 2 numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
10: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
0: A avut loc un incident în Brăila și vreau să vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 12 ani, care se plimba cu trotineta electrică pe stradă, a fost rănit după ce i-a căzut ceva în cap. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Cazul acum este anchetat de polițiști. Dana Costache urmărește subiectul, ne dă mai multe informații acum.
15: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
0: Și vedem un fenomen fără precedent în Franța din cauza incendiilor devastatoare. Primul nor de foc văzut vreodată în țară s-a format deasupra regiunii Bordeaux. Fenomenul apare cel mai des în Australia și în Canada.
16: Norul de foc este fenomenul care îi pune la încercare pe pompierii francezi pentru prima dată în istoria țărilor. Formațiunile apar deasupra incendiilor masive de vegetație, care emit cantități mari de energie și căldură sub formă de fum.
17: The fire is creating its own climate. It goes into this sort of feedback loop, where it's sucking in all of this air and moisture, and then it's punching right up into the stratosphere where it's cooling. It's just basically an unpredictable fire monster.
16: NASA îi numește dragonii care scuipă foc. Când se formează, acești nori de foc pot genera propriile fulgere, care la rândul lor pot provoca alte incendii. Norii ajung la înălțimi de până la 15.000 de metri.
17: The smoke is going up in a column, up right up into the stratosphere, and it's twisting around, and it's creating incredibly strong winds. On the edge, down on the land surface, you can get tornadoes, you can get lightning coming out of the clouds, you can get black hail.
16: Meteorologii pot să identifice condițiile care favorizează formarea norilor de foc. Nu pot însă prezice exact momentul sau locul unde vor apărea aceștia. Australia se confruntă cu acest fenomen de la începutul acestui secol, iar experții spun că devine tot mai frecvent și amenință inclusiv Europa.
17: Europe is going to see more of these fire thunderstorms in the next few years, as the climate continues to warm and we're getting more and more heat waves and more intense.
0: Promisiunile se respectă. Cu acest gând în minte, spaniolul Marco Correa și-a tatuat chipul antrenorului naționalei, câștigătoarea titlului mondial, desigur. Tatuajul a fost făcut pe brațul stâng, puțin mai sus de cot, și îi reprezintă pe Luis de la Fuente, îmbrăcat în costum, cu trofeul în mână. Transferat în această vară la Real Madrid, Correa a anunțat, înainte de startul Cupei Mondiale, că își tatuează chipul selecționerului, dacă va câștiga titlul cel mare. Lucru care s-a și întâmplat. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai Spaniei la turneul final. Correa a jucat în toate meciurile, a reușit 3 pase de gol.
18: Digi24 FM.
16: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
19: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
20: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
1: Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
3: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
22: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
23: V-a cerut?
22: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
23: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
22: Da, și de recunoștință.

0: În această perioadă, agențiile de rating sunt cu lupa pe România. Vineri este prima evaluare, vinerea viitoare. O altă evaluare la început de octombrie, a treia. Însă, S&P este agenția despre care vreau să vorbim. A făcut o analiză așa asupra regiunii. Stăm cam prost noi cei drept să vă zic despre ce este vorba. Suntem singura țară din regiune în recesiune. Creșterea economică tinde să fie zero în momentul acesta, ceea ce marchează clar acum o recesiune. O datorie de top în această regiune avem. 2026 estimată datoria 61,6%, crește peste 63% anul viitor și desigur pentru că nu avem suficiente venituri și avem nevoie de bani, o să ne împrumutăm în continuare. Deficitul extern peste două ori cât este media. Balanța importuri-exporturi, despre asta este vorba. Importăm mult, exportăm puțin, asta facem de ani de zile. Inflația medie 7,5%. E cea mai mare dintre statele care au fost analizate. Noi am văzut că de când a crescut TVA-ul, inflația s-a apropiat de 10% și a rămas acolo destul de mult, ba chiar a și depășit pragul. Deficitul, poate că singura veste bună. 6,3% în 2026, spun cei de la S&P. Noi avem o țintă de 6,2% pe care am promis să o respectăm pentru anul 2026 și o să vedem ce se va întâmpla. Noi eram pe locul 1 cu deficitul, acum suntem pe locul 3. Aceasta este vestea bună. Și apropo de aceste analize, avem o postare de ultimă oră a Ministrului de Finanțe, la care vreau să ne uităm chiar în acest moment, pentru că are legătură exact cu asta. Are legătură exact cu agențiile de rating și cu ce se întâmplă la noi în țară în perioada următoare. În acest context, spune Alexandru Nazare, subliniez că România se află în continuare sub evaluarea agențiilor. Toate cele trei mari agenții mențin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României. Asta înseamnă că marja noastră de abatere de la obiectivele asumate e redusă. Agențiile nu analizează doar o singură măsură, ci coerența întregii politici fiscal-bugetare. O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă, cu efecte serioase asupra dobânzilor, aici avem o problemă iarăși veche, instituțiilor, creditării și nivelului de trai. Menținerea calificativului de investiții nu este o preocupare tehnică, e o miză directă pentru menținerea echilibrului economic al țării. Și spune Alexandru Nazare, mă bazez pe sprijinul liderilor politici din toate partidele și al colegilor din Parlament, pentru ca în această perioadă să evaluăm cu maximă responsabilitate fiecare amendament, fiecare inițiativă legislativă cu impact bugetar. Dialogul, acordul politic sunt esențiale. Altfel, continuă el, riscăm ca unele dintre măsurile adoptate astăzi să ne coste enorm în perioada următoare. Deci cere responsabilitate de la toți decidenții politici în acest moment. Sub 2 metri, atât a ajuns nivelul Dunării lângă Cernavodă. Asta din cauza secetei extreme. În localitățile de lângă sunt zone în care e mai mult noroi și nisip în loc de apă. Din anii 70-80 n-a mai fost Dunărea atât de scăzută, asta spun localnicii. Mai navighează doar embarcațiuni mărunte. În rest, de la Călăraș spre orașul centralei nucleare, nu mai sunt condiții. De altfel, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul 1 de la Cernavodă este deja închis. Localnicilor însă nu prea le pasă de asta, că vorba lor, merge sau nu, ei tot facturi mari primesc la curent.
1: Lângă Cernavodă, la Rasova și Cochirleni, așa arată Dunărea filmată de sus. Kilometri de mâl uscat în loc de apă. În zona Rasova, localnicii seniori spun că n-au mai văzut așa secetă în ultimii 40 de ani. Chiar și peștii au început să moară asfixiați.
2: Dar de când n-a mai fost așa neagică aici?
3: Din 73.
2: Din 73?
3: Păi 73, pe urmă 85, iar, dar n-a fost chiar așa de scăzută.
2: Dar până unde trebuia să fie? Și aici și dincolo?
3: Trebuie să fie până malul ăla acolo unde e Sălțile și aici să fie până jos la Buza, la Cheu.
2: Deci tot ce e aici, plaja asta, trebuia să fie apă, nu?
3: Sigur, până aici, până jos aici.
2: Și încolo, dinspre Rasova, spre Cernavodă, tot e așa? Aproape tot, tot, a?
3: Da, tot. Dimineața și seara nici peștile nu mai are oxigen, cred. Dimineața și seara sari peștile, zici că e în crescătorie. Am găsit unul acolo, un avat așa, un avat și un fitofag.
2: Unde, mâlul ăla?
3: De pe marginea, unde mănâncă ciorile, pe acolo la scoi.
2: Mort.
3: Morză.
4: Aici trebuie băgat să... cu drag, line. Era cu Ceaușescu, dar acum dacă nu mai e nimic...
2: Nu s-a mai dragat de mult.
4: Asta e de la Dumnezeu. Stai că o să scadă apele, mările, fântânile, o să vină seceta mare, ca așa scrie la cartea Apocalipsă, da?
1: Cotele apelor Dunării în zona Cernavodă aveau dimineață pe șenalul navigabil mai puțin de 2 metri adâncime. Foarte puțin pentru traficul embarcațiunilor mari, rămase deocamdată în așteptarea unui debit, măcar dublu. Este și motivul pentru care autoritățile au închis reactorul 1 al centralei atomoelectrice. Situația cauzată de apele Dunării nu perturbă însă viața oamenilor din Cernavodă. După rufele și sacoșele agățate la uscat pe la ferestre, este semn că apă este.
5: Avem apă, ce să avem? Sănătate și bucurie.
2: Aveți și sănătate și bucurie?
5: Da.
2: Asta contează.
6: Avem, dar...
5: Restul...
6: Cu scumpirile să ne norocite.
2: Dunărea scăzută nu e o problemă, scumpirile sunt o problemă.
6: E o problemă și cu energia. Și chiar dacă ar fi apă pentru centrala nucleară să funcționeze normal, noi tot scump plătim energia. Deci energia e tot scump. Așa că...
2: Altfel, viața în Cernavodă, bună?
6: E bună, da. Ar fi mult mai bună dacă s-ar pune un guvern acolo ca să înceapă să meargă treburile cum trebuie.
1: Cam așa este prin Cernavodă, amestecate, scumpe. Cât privește Dunărea, de la Baziaș în aval spre mare, fluviul are apă tot mai puțin în vremea asta. Sunt restricții la irigații momentan. La apa destinată populației, încă nu. Meteorologii anunță însă un august de foc și precipitații puține spre deloc.
0: Vedem imagini spectaculoase de pe autostrada 1, tronsonul Sibiu-Pitești. A fost montat cel mai înalt viaduct. Structura de 4.000 de tone e montată la 50 de metri înălțime. Să vedem imaginile.

0: Președintele FIFA a intrat în vizorul Congresului American după controversele de la Cupa Mondială. Gianni Infantino a fost chemat pentru a da explicații despre relația sa cu Donald Trump. Un congresman democrat a cerut lui Infantino să prezinte toate documentele privind legăturile dintre FIFA și Trump Organization, afacerea de familie a președintelui american. Politicianul vrea să afle dacă au existat avantaje oferite apropiaților lui Trump. Lista beneficiilor ar putea include bani, cadouri, premii sau apariții publice. Congresmenul cere și o evidență a vizitelor la birourile FIFA din Miami și New York. Apropierea dintre Infantino și Trump a fost cât se poate de clară la campionatul mondial. Cel mai controversat moment a avut loc în optimile de finală. Atunci Trump l-a sunat pe șeful FIFA pentru a anula suspendarea unui jucător al echipei americane.
1: Digi24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
5: Nu încă.
4: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
6: Emisiune susținută de Digi România.
1: Digi24 FM.
8: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Freak și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Acum vorbim despre dezvăluiri cutremurătoare făcute de cel mai bun înotător din istorie. Nu voi scăpa niciodată de depresie și anxietate. Întrebarea este cum le gestionez. Asta spune Michael Phelps, omul care a uimit la Olimpiade cu câte medalii de aur a câștigat. El a povestit cum, în mod paradoxal, când era adorat de întreaga lume, el se lupta cu o depresie puternică. Era chiar după ce se retrăsese prima dată din sport. Pe Phelps, noi îl știm ca pe omul care a câștigat 28 de medalii la Jocurile Olimpice, dintre care 23 de aur. Gabriel Diaconu, medic-psihiatru, a explicat aici la noi la Digi24 ce poate sta în spatele acestui fenomen.
1: De multe ori, din păcate, performanța agravează probleme preexistente sau le poate și declanșa. Și asta pentru că omul care se află în ochiul public devine un bun de larg consum, devine un idol, devine o persoană care întruchipează un ideal pentru ceilalți. Și dacă, să zicem, o persoană este bine echipată psihologic să facă față performanței, publicității, succesului, celebrității, la un moment dat, toate acestea sunt și devin toxice pentru individ. Și iată că de multe ori, dacă stai să te uiți la oamenii pe care îi îndrăgim cel mai mult și care ni se pare că duc vieți de invidiat, de fapt, ce li se întâmplă lor, n-am vrea să suferim și noi. Pentru că ce li se întâmplă este că sunt devorați de propriul succes. Rezolvarea nu este obligatoriu la capătul unei pastile sau unui tratament medicamentos, deși uneori da, dar cu siguranță ce avem la momentul de față între psihologi, psihiatri, partea de reabilitare, partea de antrenament social, crește foarte mult calitatea vieții oamenilor care au anxietate și depresie.
0: Vocea lui Bad Bunny într-o sală de instructaj pentru resuscitare. Poate părea o glumă, dar se întâmplă într-un spital din Miami. Studenții exersează compresiile pe ritmul unei melodii a artistului portorican. Piesa a fost recomandată, de fapt, de Asociația Americană a Inimii. E o autoritate mondială în cardiologie. E o listă mai lungă de cântece folosite la predare, de fapt.
2: Compresii toracice pe ritmurile lui Bad Bunny este metoda prin care studenții americani învață mai rapid și mai eficient manevrele de resuscitare. Motivul? Compresiile trebuie efectuate cu o rată de 100-120 de bătăi pe minut. Lansată în 2022, piesa Titi me pregunto are un tempo de 107 bătăi pe minut. Astfel, ajută la menținerea ritmului necesar pentru pomparea sângelui. Acum, melodia folosită cel mai des a fost Stayin' Alive, a trupei Bee Gees, cu 103 de bătăi pe minut. În țările vorbitoare de limbă spaniolă, instructorii au folosit în mod tradițional celebra Macarena, cu același tempo.

0: Organizațiile medicale și-au dat seama însă că tinerii nu se mai simt conectați la aceste melodii. Prin urmare, Asociația Americană a Inimii și-a actualizat repertoriul și recomandă acum mai multe cântece în limba spaniolă, de la Celia Cruz și Carol G. În 2024, instituția a creat inclusiv o listă cu piese de Crăciun, între care Last Christmas și Silent Night. Esențialul, melodia să fie suficient de familiară pentru a rămâne în mintea salvatorului.
1: O surpriză de Ziua Internațională a Tigrului pentru vizitatorii unui parc natural din China. A fost inaugurată o rețea de tuneluri subterane transparente, care le permite oamenilor să admire felinele chiar în momentul în interiorul țarcurilor destinate acestora.

0: Aici încheiem jurnalul. În doar câteva minute începe ediția specială cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său, NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a dus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Întrebarea numărul 1: dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la...
6: Doctor.
5: Doctor?
6: L-aș fi dorit.
5: Când erai mic, asta visai să
6: nu,
5: faci?
6: Nu, când de ani și ani și ani, de mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
5: Întrebarea numărul 2: rom sau țigan?
6: Țigan.
5: De ce?
6: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
5: Întrebarea numărul 3: pe cine admir cel mai mult?
6: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
5: Ah. Întrebarea numărul 4: ce a făcut educația pentru tine?
6: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
5: Întrebarea numărul 5: suntem un popor de maneliști?
6: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare. Suntem tank. Avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
5: Întrebarea numărul 6: ce te face cel mai fericit?
6: Să fiu prezent.
5: Poți să explici?
6: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
5: Întrebarea numărul 7: ce face TikTok-ul din copii?
6: Distruge.
5: Cum?
6: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
5: Întrebarea numărul 8: era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
6: Era și bine, pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
5: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
6: În România.
5: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
6: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar... sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: România intră în stare de criză a carburanților, timp de 3 luni după ce astăzi toate benzinăriile au actualizat prețul motorinei la peste 10 lei pe litru.
0: Ce presupune această stare de criză? În primul rând, comercianții vor fi obligați să scadă prețurile prin micșorarea adaosului comercial, apoi taxele plătite către stat vor fi mai mici, iar exporturile de carburanți vor fi limitate, să nu ne trezim că nu mai avem cu ce alimenta.
1: Toate măsurile au trecut astăzi de Parlament și vor intra în vigoare imediat, după ce vor fi semnate și de președintele României.
0: Tot astăzi, deputații au luat o decizie care vine în ajutorul celor care au vrut să-și cumpere o casă nouă luna aceasta, să beneficieze de TVA-ul acela redus, însă n-au mai reușit din cauza blocajului de la cadastru.
1: Cota de TVA de 9% va fi valabilă pentru achiziții imobiliare încă 2 luni, doar că există anumite condiții. Nu oricine poate beneficia de această prelungire.
0: Și vă spunem imediat despre ce este vorba.
1: Zeci de operații și internări amânate, sute de consultații reprogramate și pacienți trimiși acasă. Este bilanțul celor 2 zile de grevă generală în sistemul sanitar.
0: Și nimeni nu știe când s-ar putea remedia această situație. Sindicaliștii din sănătate spun doar atât. Nu renunțăm până când guvernul nu ne dă în scris că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile din sistem.
1: În tot acest timp, miniștrii foști și actuali aruncă de la unii la alții acest cartof fierbinte. Filmul zilei, imediat.
0: Stare de criză la pompă. Până pe 31 octombrie, Parlamentul a adoptat astăzi măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților.
1: Proiectul de lege merge la Cotroceni pentru a fi promulgat și intră în vigoare imediat cum e publicat în Monitorul Oficial.
0: Mai exact, la pompă va fi aplicată o reducere dinamică a accizei, adică în funcție de cotațiile internaționale, asta în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte din prețul pe care îl plătim la pompă.
1: Totodată, adaosul benzinăriilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat, iar companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate.
0: De altfel, motorina a depășit deja 10 lei în toate benzinăriile din țară. Are mai multe informații Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21% la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.

0: Tot astăzi, Camera Deputaților a adoptat și legea care prelungește cota redusă de TVA pentru achizițiile de locuințe noi, după blocajul sistemului de cadastru.
1: Noile reguli păstrează TVA de 9% doar pentru cumpărătorii care aveau între contracte semnate, dar care nu își pot finaliza achiziția din cauza blocajului de la cadastru.
0: Până când urmează să fie aplicată această prelungire, ne spune acum Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
0: Operațiune de proporții în sud-vestul Turciei în lupta cu incendiile masive de vegetație.
1: Peste 800 de pompieri sprijiniți din aer de 10 de avioane și elicoptere încearcă să stingă focul care se extinde rapid. Autoritățile au decis să închidă mai multe șosele și autostrăzi ca să evite o catastrofă.

0: Zeydikemer Bayır Mahallesi'nde başlayan orman yangını. Şu an kepçe.
1: Este stare de alertă din cauza incendiilor și în Grecia, pe insula Paros, vizitată anual de aproape 1 milion de turiști.
2: Zece localități au fost evacuate și aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, mai ales că vegetația se tot reaprinde.
1: Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât pe uscat cât și din aer cu avioane și elicoptere dotate cu cisterne.
2: De altfel, în plin sezon al vacanțelor, Grecia este în stare de alertă privind incendiile.

0: Economia României în plin proces de evaluare, iar primele concluzii ale agențiilor de rating nu sună deloc bine.
1: O analiză a experților de la S&P arată că am ajuns din nou în vârful clasamentului. Nu e cazul să ne mândrim.
0: România are cea mai mare datorie externă din regiune, cea mai mare rată a inflației, iar economia este în recesiune.
1: Motive suficiente ca să fim retrogradați la categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții. Colega noastră, Anca Orhean, ne explică.
2: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici, anul viitor estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri-exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă, importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5 este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. Ei bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Acum, fără un guvern cu puteri depline instalat cât mai repede la Palatul Victoria, vom fi într-o situație dificilă și mai mare. Sunt aproape cuvintele folosite de liderul de UDMR, Kelemen Hunor.
1: Acesta vorbește în continuare de mai multe variante posibile, printre care cea unei majorități de armistițiu sau a uneia de avarie până în decembrie.
0: Oricum ar fi, Kelemen Hunor spune că nu e optimist că un guvern va fi format în această vară, însă crede că odată ce va face președintele țării desemnarea, acesta va trece.
3: Eu nu cred că se poate în august, că trebuie să adun pe parlamentari. Ați văzut că pentru sesiunea extraordinară, cei care erau în zone unde nu era semnal sau erau în străinătate, nici măcar în formatul hibrid nu au participat. Și dacă e vorba să venim fizic, eu am venit și vin și data viitoare, deci nu e vorba de mine. Vor fi colegi din toate partidele care și-au programat concediile și nu vor fi prezente. Deci aici e o problemă de organizare. Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să există un guvern cu drepturi depline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine, dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
0: Serviciile de informații din Statele Unite și Israel încearcă să afle unde se ascunde noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care n-a mai fost văzut în public de mai multe luni.
1: Potrivit The Times, operațiunea folosește tactici similare celor utilizate în localizarea lui Osama Bin Laden.
0: Monitorizare de curieri, dar și de persoane care transmit mesaje către și de la Mojtaba. Are mai multe detalii Ana Constantin.
2: Serviciile de informații folosesc în paralel mai multe tactici. Recrutarea unui apropiat al liderului ar fi cea mai eficientă metodă. Cercul lui de securitate este însă extrem de restrâns. Doar câțiva membri ai gărzilor revoluționare îi cunosc locația. Agențiile încearcă să intercepteze și comunicațiile sau să ofere recompense financiare pentru informații despre locația în care se află sau despre starea lui Moștaba Khamenei din interiorul Iranului. Au întâlnit deja și mai multe piste false, însă agenții de informații care au consumat timp aceste piste și resurse pentru că iranienii au folosit sosii pentru a induce în eroare. Experții susțin că inclusiv un eventual mesaj audio sau video al liderului s-ar dovedi foarte util pentru că ar oferi indicii tehnice despre locul în care acesta se află. Tocmai acesta ar fi însă unul dintre motivele pentru care noul Ayatollah evită să transmită astfel de mesaje publice. Dacă CIA și Mossad vor reuși totuși să-l localizeze pe Moștaba Khamenei, decizia privind eventuale acțiuni va aparține Statelor Unite și Israelului.

0: Alertă în Tulcea, un roi de drone a ajuns la granița României.
1: Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din zona au primit mesajul alert.
0: Ministrul Apărării susține că dronele nu ar fi pătruns în spațiul aerian al României.
2: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de deasă. Nu a fost intrare în spațiul aerian românesc. Eu

0: Armarea armatei, care tocmai a fost adaptat, a aprins spiritele între parlamentari.
1: PSD acuză guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementarea programului și o cataloghează drept o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. E un citat.
0: AUR, SOS și Uniți pentru România au reclamat ceea ce numesc lipsa de transparență și au susținut că acordul ar fi de fapt în favoarea altor state.
1: De cealaltă parte, PNL a apărat proiectul în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
2: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afară la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
3: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
4: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
5: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere safe să nu se dovedească a fi o afacere a Skoda a zilelor noastre.
6: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
0: Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, de sprijinirea terorismului și a emis mandat internațional de arestare pe numele său.
1: De ce îl vrea Rusia arestat, ne explică colega noastră Ioana Ciurlea.
7: Serviciile de securitate ruse îl acuză pe Pavel Durov de complicitate la terorism. Moscova susține că platforma pe care a înființat-o a fost folosită pentru acțiuni de sabotaj și pentru planificarea unui atac în urmă cu 2 ani în care au murit peste 140 de oameni. În plus, FSB acuză Telegram că nu a eliminat materialele folosite de ucraineni pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj pe teritoriul rus. Aplicația de mesagerie criptată Telegram este folosită pe scară largă, atât în Rusia cât și în Ucraina, și ar avea peste 1 miliard de utilizatori. Pavel Durov, care este și cetățean francez, este blocat de 2 ani în Franța. A fost arestat acolo și acum este sub control judiciar și nu poate părăsi țara. Autoritățile franceze îi aduc acuzații similare celor formulate de ruși, că administrează o platformă în interesul grupărilor de criminalitate organizată. Moscova nu prea are șanse să pună mâna pe Durov pentru că Franța nu își extrădează cetățenii în Rusia. Deci mandatul de arestare probabil nu va fi executat niciodată.
0: Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers astăzi din nou la secția de poliție.
1: Este o condiție a controlului judiciar sub care a fost pus de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită.
0: Edilul Capitalei a negat în fața jurnaliștilor acuzațiile pe care îi le aduc procurorii.
8: Sunt prostii, nu e nimic nou. Deci ceea ce s-a judecat urmă cu aproape 2 luni și s-a citat din partea dumneavoastră numai ceea ce a spus procurorii, nu ce a spus și judecătorul și poziția noastră. Deci nu este nimic nou, mulțumesc.
9: Păi, într-o doar, poziția judecătorului a fost să nu ridice măsura controlului judiciar și dumneavoastră a cerut inclusiv ridicarea unei bucăți.
8: Deci nu este nimic nou, mulțumesc, o zi bună, la revedere.
0: A fost alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă.
1: Imediat s-a dat alarma, angajații au fost evacuați și o parte a portului a fost închis.
0: Primele verificări arată că amenințarea transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia a fost cel mai probabil creată cu inteligență artificială. Asta a declarat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor.
10: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului are

0: Exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
1: Ni s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
0: După aproape 2 ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
2: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentanți de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
0: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
3: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
0: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
4: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe 2 numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
0: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
5: E informația momentului la Digi24. Centrala 2 de la Cernavodă urmează să fie închisă începând de mâine cu ora 10.
6: Condițiile hidrologice nefavorabile sunt motivele, argumentul pentru luarea acestei decizii. Vă reamintim că și celălalt reactor aflat în funcțiune a fost oprit, controlat zilele trecute din aceleași rațiuni. Autoritățile care fac și anunțul asigură că nu va fi perturbată furnizarea de energie electrică pentru populație. Dezbatem și vă aducem mai multe informații după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi!
7: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
8: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. asta ar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Lasă că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
7: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
3: fostele alegeri
4: euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare săptămână.
0: Digi24 FM.
5: Este informația momentului la Digi24. Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă urmează să fie închis de mâine din cauza secetei care a dus la scăderea nivelului Dunării.
6: Unitatea va fi oprită controlat, la fel cum s-a întâmplat ieri și cu celălalt reactor. Mai multe detalii are colega noastră Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
7: Bună seara! Așa este, unitatea 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat mâine, începând cu ora 10, conform unui comunicat emis de Nuclear Electrica. În același comunicat se precizează faptul că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, iar necesarul de consum va fi acoperit integral. Și în funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sistemul energetic vor aplica măsurile necesare pentru a asigura funcționarea stabilă și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. De asemenea, este de precizat faptul că ieri dimineață, deci în 28 iulie, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării generat de seceta severă și unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și practic deconectată de la sistemul energetic național.
5: Mulțumim, Iulia!
6: Este haos în sistemul sanitar după ce cadrele medicale au decis să continue greva pe durată nedeterminată.
5: Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici amenință că acest blocaj, fără precedent în ultimii 10 ani, ar fi doar începutul.
6: Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu garantează negru pe alb că noua lege a salarizării nu va tăia venitul niciunui salariat din sistem.
5: Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei, medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
8: Respect și demnitate pentru sănătate! Respect și demnitate pentru sănătate!
9: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
10: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
8: Redreptate pentru sănătate! Redreptate pentru sănătate! Trebuie generală! Trebuie generală!
11: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
12: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
13: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
14: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
15: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
12: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
16: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
17: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să fiu bătaia lor de joc.
8: Unitate! Unitate!
18: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
19: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
20: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 a TEI.
12: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
5: Ministrul interimar al muncii dă asigurări că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile angajaților din sănătate. Susține chiar că peste 2/3 dintre salariați vor beneficia de majorări.
6: Dragoș Păzlaru a mai spus la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor continua în următoarele 2 săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii proiectul să poată fi adoptat ca să nu pierdem bani europeni.
21: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru 2/3 din zona de sănătate, veniturile salariale cresc. Ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii.
5: E alertă în Franța după incendiile devastatoare, mai ales că meteorologii au anunțat un nou val de caniculă.
6: În mai bine de jumătate de țară, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. Pompierii români, care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței, rămân în misiune încă 2 săptămâni.
5: Situația nu e deloc bună nici în Spania. Vedeți acum imagini în direct din regiunea Castellón și aici se anunță un val de căldură extremă după incendiile care au mistuit mii de hectare.
6: Ministerul Român de Externe a emis o alertă de călătorie

0: Ministrul interimar al muncii îl acuză de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că ar fi avut timp suficient în perioada mandatului să deblocheze posturile din sănătate, dar n-a luat nicio măsură în acest sens.
1: Explicația lui Alexandru Rogobete n-a îndrăznit să ceară asta pentru că trebuia să reducă organigrama ministerului.
2: Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune zile, lune bune zile. Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
3: Hai să vă explic de ce n-am făcut memorandum. Cum își poate cineva din sala asta imagina că un premier care își cere în ianuarie să reduci cheltuiala de personal cu 10% la doctori, la asistente, și că dacă nu tai salariile cu 10%, atunci să dau afară 10% astfel încât să facă economie globală de 10%, va aproba un memorandum de angajare în sistem.
0: Mulți dintre cetățenii români stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară.
1: 7 din 10 nu vor să se mai întoarcă. Cu toate acestea, relația lor cu România rămâne puternică.
0: Mulți dintre ei continuă să investească în familiile rămase acasă.
4: Ioana Chicet Macoveiciuc, cunoscută pentru blogul ei Prințesa Urbană, s-a stabilit de 5 ani cu familia ei în Olanda. Mărturisește că încă este în proces de adaptare.
5: Viața noastră în Olanda este obișnuită, un pic mai liniștită decât în România, adică aș zice că nivelul de stres este mai scăzut. Copiii își văd de școală și de prieteni, noi ne vedem de muncă și de socializare. Momentan nu luăm în calcul să revenim în România, dar niciodată nu spunem niciodată.
6: 7 din 10 români mutați în străinătate nu intenționează să revină în țară, iar 4 din 10 exclud categoric această posibilitate. 11% spun că este probabil să se întoarcă acasă, iar 4% au stabilit deja data întoarcerii.
4: În urmă cu 3 ani, Alex și Mariana s-au întors definitiv în Târgu Jiu din Germania pentru a-și crește copiii mai aproape de familie.
7: Noi am decis pentru siguranța copiilor, dar și având în vedere faptul că avem părinții soțului aici, am zis că și un suport ne este de ajutor.
8: Nu mă avantajează ca și plecat în străinătate sau în țară, nu văd nicio diferență. Dacă vrei, te descurci oriunde, să zic așa.
4: Ișvan a fost nevoit să revină în România din SUA din cauza unor probleme de sănătate, iar acum e în calcul să plece din nou. În cariera sa a întâlnit multe vedete de la Hollywood.
9: Încerc să caut să plec din nou din țară.
6: Ce lipsește României față de Statele Unite?
9: Să se dorească să se facă bine oamenilor. Deci suntem în penultimul loc din Europa și la salariu.
4: Românii din diaspora au investit deja în țară, cel mai des prin sprijinul financiar oferit familiei. Alții au renovat o proprietate sau au cumpărat o locuință.
10: De ce cumperi acasă? Pentru că undeva vrei să întregești o memorie. Mulți vin proprietățile pe care și le-au construit acasă pentru că nu s-au mai întors de fapt. Acasă, în prima fază, înseamnă unde sunt părinții, unde sunt amintirile. După care, cât te maturizezi, amintirile devin altele. Devin cele cu copiii tăi, cele cu soția ta, cu soțul tău, cu prietenii tăi. Și acasă se transformă.
4: Diaspora este acum o comunitate stabilă din punct de vedere profesional. Aproape un sfert din românii din străinătate sunt manageri sau antreprenori.
0: Sub 2 metri, atât a ajuns Dunărea lângă Cernavodă din cauza secetei extreme.
1: Iar în localitățile de lângă sunt zone în care e mai mult noroi și nisip în loc de apă.
0: Din anii 70-80 n-a mai fost Dunărea atât de scăzută, susțin localnicii. Mai navighează doar embarcațiuni mărunte.
1: În rest, de la Călăraș spre orașul centralei nucleare nu mai sunt condiții. De altfel, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul 1 de la Cernavodă e deja închis, iar în urmă cu puțin timp, autoritățile au anunțat că de mâine se va închide și reactorul 2.
0: Localnicilor par să nu le prea pese, vorba lor, merge sau nu, ei tot primesc facturi mari la curent.
4: Lângă Cernavodă, la Rasova și Cochirleni, așa arată Dunărea filmată de sus. Kilometri de mâl uscat în loc de apă. În zona Rasova, localnicii seniori spun că n-au mai văzut așa secetă în ultimii 40 de ani. Chiar și peștii au început să moară asfixiați.
11: Dar de când n-a mai fost așa neagică aici?
12: Din 73.
11: Din 73?
12: Păi 73, pe urmă 85, iar, dar n-a fost chiar așa de scăzută.
11: Dar până unde trebuia să fie? Și aici și dincolo?
12: Trebuie să fie până malul ăla acolo unde e Sălcii și aici să fie până jos la Buza, la Cheu.
11: Deci tot ce e aici, plaja asta, trebuia să fie apă, nu?
12: Sigur, până aici, până jos aici.
11: Și încolo, dinspre Rasova, spre Cernavodă, tot e așa? Aproape tot, a?
12: Că, tot. Dimineața și seara nici peștile nu mai are oxigen, cred. Dimineața și seara sari peștile, zici că e în crescătorie. Am găsit unul acolo, un avat așa, un avat și un fitofag.
11: Unde mâlul ăla?
12: După marginea, unde mănâncă ciorile, pe acolo la spui.
11: Morți?
12: Morți.
13: Aici trebuie băgat să... cu drag, line. Era cu Ceaușescu, dar acum dacă nu mai e nimic...
11: Nu s-a mai dragat de mult.
13: Asta e de la Dumnezeu. Stai că o să scadă apele, mările, fântânile, o să vină seceta mare, ca așa scrie la cartea Apocalipsă, da?
4: Cotele apelor Dunării în zona Cernavodă aveau dimineață pe șenalul navigabil mai puțin de 2 metri adâncime. Foarte puțin pentru traficul embarcațiunilor mari rămase deocamdată în așteptarea unui debit măcar dublu. Este și motivul pentru care autoritățile au închis reactorul 1 al centralei atomoelectrice. Situația cauzată de apele Dunării nu perturbă însă viața oamenilor din Cernavodă. După rufele și sacoșele agățate la uscat pe la ferestre, este semn că apă este.
14: Avem apă, ceva ce să avem. Sănătate și bucurie.
11: Aveți și sănătate și bucurii?
14: Da.
11: Asta contează.
15: Avem, dar...
14: restul...
15: cu scumpirile să ne norocite.
11: Dunărea scăzută nu e o problemă, scumpirile da. Sunt o problemă.
15: E o problemă și cu apa. Energia. Și chiar dacă ar fi apă pentru centrala nucleară să funcționeze normal, noi tot... scump plătim energia. Deci energia e tot scump. Așa că...
11: altfel, viața în Cernavodă, bună?
15: E bună, da. Ar fi mult mai bună dacă s-ar pune un guvern acolo ca să înceapă să meargă treburile cum trebuie.
4: Cam așa este prin Cernavodă, amestecate, scumpe. Cât privește Dunărea, de la Baziaș în aval spre mare, fluviul are apă tot mai puțin în vremea asta. Sunt restricții la irigații momentan, la apa destinată populației încă nu. Meteorologii anunță însă un august de foc și precipitații puține spre deloc.
0: O evadare indiferent de consecințe, cu un an înainte de căderea regimului comunist.
1: Este povestea unui orădean care a decis să riște totul pentru libertate.
0: A reușit cu ajutorul unui plan inedit și a pus Dacia pe șine.
1: Cum a făcut mai exact, aflați din materialul următor.
4: Era vara anului 1988 când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătește în cel mai mare secret. Transformă Dacia în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară, un plan extrem de riscant.
16: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și, cu câteva manevre, urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
4: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele mașinii a fixat foi groase de cauciuc, ca să-l protejeze în cazul în care grănicerii vor deschide focul.
17: Că ei aveau consemn de tras foc deschis, în cazul în care nu se supunea somației de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc, din care chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
4: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. Patru cadre ale securității și miliției din județul Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
16: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film. Doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
18: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, ai anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fugi peste graniță.
19: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de km pe oră, o să trec într-o țară vecină.
4: Mașina folosită de muncitorul de 44 de ani pentru a fugi din România amintește de un vehicul similar folosit de Anna Paucăr în anii 50 pentru a ajunge la mare. Și mașina fostului lider comunist era blindată și putea atinge 115 km la oră.
20: Nu știu dacă bihoreanul știa despre acest episod istoric, Anna Paucăr, care se plimba cu drăzina pe calea ferată și a preluat această idee. În orice caz, e unicat. Nu știu dacă au mai existat și în alte țări comuniste tentative de felul ăsta de a fugi.
4: Un alt episod spectaculos de evadare din România comunistă s-a petrecut în 1971. 6 tineri din Bihor au deturnat un avion care făcea cursa Oradea București și au obligat echipajul să îi ducă la Viena, sub amenințarea unor arme artizanale. Aceasta era atunci realitatea unei românii în care libertatea devenise un ideal pentru care mulți erau dispuși să riște totul.
0: Vocea cântărețului Bad Bunny într-o sală de instructaj pentru resuscitare și da, poate părea o glumă, însă se întâmplă într-un spital din Miami.
1: Studenții exersează compresiile pe ritmul unei melodii artistului portorican.
0: Mai mult, piesa a fost recomandată de Asociația Americană a Inimii.
4: Compresii toracice pe ritmurile lui Bad Bunny este metoda prin care studenții americani învață mai rapid și mai eficient manevrele de resuscitare. Motivul? Compresiile trebuie efectuate cu o rată de 100-120 de bătăi pe minut. Lansată în 2022, piesa Titi Me Pregunto are un tempo de 107 bătăi pe minut. Astfel, ajută la menținerea ritmului necesar pentru pomparea sângelui. Acum, melodia folosită cel mai des a fost Stayin' Alive, a trupei Bee Gees, cu 103 de bătăi pe minut. În țările vorbitoare de limbă spaniolă, instructorii au folosit în mod tradițional celebra Macarena, cu același tempo.

0: Organizațiile medicale și-au dat seama însă că tinerii nu se mai simt conectați la aceste melodii. Prin urmare, Asociația Americană a Inimii și-a actualizat repertoriul și recomandă acum mai multe cântece în limba spaniolă, de la Celia Cruz și Carol G. În 2024, instituția a creat inclusiv o listă cu piese de Crăciun, între care Last Christmas și Silent Night. Esențialul, melodia să fie suficient de familiară pentru a rămâne în mintea salvatorului.
1: Și rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială după doar câteva momente.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana Maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a dus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
3: Ați ascultat Digistoria.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
6: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
5: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o foloseau altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
6: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
5: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
6: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
5: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
6: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
7: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
6: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
5: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
6: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Excelent, portarul Craiovei.
9: Urmează asaltul de pe Oblemenco.
10: Craiova dă lovitura prin în Simba.
9: Universitatea Craiova, Levski Sofia. Toți în atac pentru UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Noua lege a salarizării, contestată și amânată, deși ar aduce României vreo 800 de milioane de euro, a reușit să blocheze sistemul de sănătate.
1: Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici sunt în grevă generală pe termen nedeterminat, în timp ce sindicaliștii amenință că pregătesc un miting uriaș în capitală.
0: Spun că se vor opri doar când vor primi înscris că niciun angajat din sistem nu va avea veniturile scăzute.
1: Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
2: Respect și demnitate pentru sănătate! Respect și demnitate pentru sănătate!
3: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
4: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.

0: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
2: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
3: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
0: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
1: Greva generală amâna sute de operații și consultații în toată țara.
4: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
5: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală posliceală, facultate, ca să ce, ca să fiu bătaia lor de joc. Eu vin pe bana și
6: unitate! Unitate!
7: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
8: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
9: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 ATI.
1: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
10: Acum, ministrul interimar al muncii dă asigurări că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile angajaților din sănătate, ba chiar susține că peste 2/3 dintre salariați vor beneficia de majorări.
11: Dragoș Puzlaru mai spune la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor continua în următoarele 2 săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii proiectul să poată fi adoptat ca să nu pierdem banii europeni.
12: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru 2/3 din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii.
10: Situația a devenit și politică. Ministrul interimar al muncii îl acuză de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că ar fi avut timp suficient în perioada mandatului să deblocheze posturile din sănătate, însă n-ar fi luat nicio măsură în acest sens.
11: Explicația de cealaltă parte venită de la Alexandru Rogobete n-a îndrăznit să ceară asta pentru că era pus să reducă organigrama ministerului.
12: Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, lune bune de zile. Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
13: Hai să vă explic de ce n-am făcut memorandum. Cum își poate cineva din sala asta imagina că un premier care își cere în ianuarie să reduci cheltuiala de personal cu 10% la doctori, la asistente, și că dacă nu tai salariile cu 10%, atunci să dau afară 10% astfel încât să facă economie globală de 10%, va aproba un memorandum de angajare în sistem.
10: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitație. Colega noastră Andreea Dumitrescu, Sabin Orcan, fondator Newsweek România, bună seara.
14: Bună seara.
10: Și Adrian Mitroi, profesor bună de finanțe seara. Comportamentale, bună seara.
11: Bună seara, Andreea, încep cu tine. Ce ar trebui să înțelegem când ne tragem în spate și ne uităm la ce se întâmplă în aceste zile? Scad sau nu veniturile angajaților din sănătate? Unde e realitatea, care e adevărul?
15: Dacă ne uităm pe textul legii propus de Ministerul Muncii, de Guvernul Bolojan, discutat, construit chiar împreună cu Banca Mondială, dacă ne uităm pe textul legii, acolo este un articol care spune foarte clar că veniturile vor fi înghețate la nivelul lui noiembrie 2026, asta presupunând că intră legea în vigoare, pentru cei care ar avea în baza noii legi un venit, calculul ar duce la un venit mai mic decât cel pe care l-au în prezent. Concret, toți angajații din sistemul bugetar vor avea, potrivit textului de lege, garantate salariile, veniturile din noiembrie 2026. Cei care din calculul prevăzut în lege vor avea majorări salariale, le vor primi. Așadar, în concluzie, uitându-ne la textul legii, 65%, spune Ministrul Muncii, ar urma să aibă creșteri salariale, 35% ar urma, într-adevăr, pe calcul să aibă o scădere, dar să beneficieze de o sumă compensatorie din partea guvernului care să le garanteze venitul din luna noiembrie. Acum, sindicaliștii spun că, de fapt, ei nu au garanția că toate sporurile, toate micile bucățele de venit care le compun lor în prezent, banii pe care îi iau în mână, dacă toate astea vor fi incluse în acel calcul pe care guvernul îl va face pentru a acorda acele sume compensatorii. Cum ar fi, de exemplu, plata muncii în weekend, care acum este plătită mai mult decât prevede proiectul de lege, cel puțin pentru medici, pe viitor. Și aici apare discuția, îmi îngheți venitul din noiembrie, nu știu, cu o tură de weekend, cu două, cu trei, că astea oscilează, și după aceea din ianuarie, să spunem 2027, când lucrezi iarăși în weekend, îmi mai dai sporul prevăzut de noua lege? Atunci ar însemna că plătesc weekendul dublu. Dacă nu-l prind în calculul venitului din noiembrie, atunci, într-adevăr, medicul respectiv s-ar putea să aibă un venit mai mic, chiar dacă lucrează același număr de weekenduri. Deci aici ar putea apărea mici discrepanțe pe niște situații punctuale. Dar pentru, cred eu, 90% cel puțin dintre bugetari, la cum este scris textul legii, nu vor exista diferențe de venit între noiembrie 2026 și decembrie 2026. Asta prevede legea. Acum, sigur, oamenii se tem că, știm, legile în România uneori au efecte surprinzătoare. Când se aplică, nu mai arată chiar ca pe hârtie. Au fost astfel de cazuri. Îi înțeleg și pe sindicaliști. Dar în același timp, cred că revolta pe care o vedem în aceste zile vine mai degrabă din neîncredere, din neîncredere în modul în care se legiferează în România, din lipsa de dialog care ar fi trebuit să înceapă încă din 2023 între guvern și sindicate pe această lege, și acum dintr-o teamă de a nu cumva să piardă bani, dintr-o experiență proastă anterioară, nu, cu guvernul, cu decidenții, cu legislația din România, hai mai bine să suflăm și în iaurt, că acum e momentul. Guvernul e presat să adopte într-un termen foarte scurt această lege, Parlamentul la fel, sigur, da, deci politicienii presați să adopte legea, să nu piardă banii din PNRR, sindicatele, indiferent din ce domeniu, văd o fereastră de oportunitate în momentul de față, de care încearcă să profite pentru a-și maximiza veniturile pe care le pot obține în urma acestei legi, care nu are ca scop neapărat să majoreze salarii, ci să echilibreze ierarhia funcțiilor în statul român, care acum este complet dezechilibrată, pentru că legea salarizării unitare, gândită în 2017, care avea într-adevăr un mecanism care ar fi dus la o ierarhie, la o salarizare unitară, un principiu care să guverneze absolut toate salariile, ea n-a fost aplicată așa cum a fost gândită niciodată. Motivul pentru care, iată, vedem neîncrederea de acum a sindicatelor că ceea ce se scrie în lege se va și aplica.
10: Pe de altă parte, domnule profesor Mitroi, spune așa, guvernul, inițiatorul legii, scopul ar fi ordine în sistem, echitate în sistem, ar fi util și pentru cei care ar lucra în sistemul bugetar să înțeleagă fiecare cât de importantă și cum este cotată slujba pe care o fac în sistemul cel mare.
15: Și să fie predictibilă.
10: Să fie predictibilă, să știi când ai intrat în sistem, până unde poți ajungi și în ce condiții. Numai că, peste toată reforma asta, înțelegem că celebra anvelopă, nu-i așa pentru asta, este foarte mare. Costă foarte mult.
14: Și de aici vine limitările, de aici vine limitarea substanțială și cheie a întregii legi. Foarte pertinente toate comentariile și am încercat și eu, dar m-am pierdut la un moment dat, să fac niște simulări, să vedem în ce condiții. Dar fiindcă este o lege și mai ales în sistemul sanitar dinamică, pentru că oamenii au un caracter variabil, sau recompensa lor are un caracter variabil, impresia principală pe care o am este că da, și mai ales faptul că e întărit de lege, este că nu vor scădea veniturile. De aia sunt un pic contrariat de unde este temerea aceasta. Nu văd de unde vor scădea. Poate din dinamica și măsurătoarea referinței. Dar dacă tu ai specific prevăzut în lege faptul că niciun salariu nu va scădea, ai compensator, niciun venit nu va scădea, ai o schemă compensatorie pentru un interval suficient de rezonabil și ai doar o familie ocupațională nemulțumită la momentul ăsta. Nu uitați că în anvelopa aceasta salarială noi trebuie să mărim rentabilitatea socială a efortului acestor oameni, dar nu doar acestor oameni. Mai sunt categorii familii ocupaționale, cel puțin, cum spuneați dumneavoastră, în jurul aceleiași piramide de rentabilitate socială, care întoarceți pe societate. Nu trebuie să vă fac lista, că o știți foarte bine. Și atunci, faptul că au acest levier, cei care, și în general, care e cea mai mare nemulțumire în societate, privilegiații, cu ghilimele, au avut levier social și de negociere cu politicienii, da? Și au prins toate aceste excepții. Excepțiile le-au, aproape s-au permanentizat, da? Și sunt forme de privilegii transferate de la unii către alții, da? În momentul în care primești un privilegiu, da? Cineva face un sacrificiu. În momentul în care ești tratat cu nedreptate și alții vor fi tratat tot ce e posibil cu aceeași nedreptate. Deci, ca prof m-am uitat ce lipsește în lege și pentru mine asta era cel mai important. Eu cred că sindicatele le scapă lucrul acesta cel mai important. Asta e o perdea de fum cu scăderea veniturilor. Sistemul de remunerare a performanței și sistemul de contraremunerare a contraperformanței. Să faci o presupunere atât de incorrectă, că discutăm doar de creșteri, să nu cumva să scadă, asta impune, din punct de vedere al pulsului de management organizațional, care vă dau amprenta lui și care scoate în evidență, am verificat asta cu roboți de inteligență artificială, să văd dacă numai mi se pare mie sau este așa. Și este fundamental pentru etica unei întregi societăți, este sistemul de performanță și sistemul de contraperformanță, de unde și cine mă

0: cuvinte, apar noi meserii, apare componenta de inteligență artificială, de hipertehnologie, care va schimba foarte mult, robotică, da? Cum recompensezi toate lucrurile astea, avansul profesional al cuiva și cum decompensezi indolența, de exemplu, da? A funcționarului public, care probabil este și ea un mare adevăr, este cei care beneficiază de poziții și de privilegii și nu performează și care vor influența într-un fel sau altul energia și rentabilitatea socială a celor, a performerilor. Și atunci, eu sunt convins că nimeni nu se joacă cu aceste salarii, sunt convins că nu vor scădea niciun fel de venituri, nu am nicio grijă aici. Chiar dacă am toate criticile pentru guvernul acesta, e prea mare responsabilitatea ca să vedeți ce înseamnă să n-ai un guvern și un responsabil și să nu ai proprietate într-o lege, da? Tu nu ai proprietate. Acest guvern se știe că nu va mai fi și atunci, evident, că pui presiune, tu neștii în cine îți va fi partenerul în viitor. Numărul 1. Numărul 2. Lipsesc criteriile clare de performanță, cine le stabilește, la cât timp și cum poți să câștigi mai mult decât este în grila de salarizare, da? Și cum poți să câștigi mai puțin atunci când contraperformezi. Da? E fundamental în sistemul nostru care este oricum stricat, în sistemul nostru în care ești mai bine plătit, pentru cea mai mare parte a bugetelor sunt mai bine plătiți decât media privaților, ceea ce este o, iarăși am verificat, să mai vedem, să văd cum sunt alte legi în Uniunea Europeană și mai ales în Europa de Est, nu există așa ceva, această discrepanță constrânsă salarial de un... Noi trebuie să scădem procentul din PIB pe salariile bugetarilor. Uh-huh. Asta are o presupunere implicită că va crește și produsul intern brut. Și dacă nu va crește produsul intern brut, să vedeți cum se opresc aceste creșteri implicite care sunt acolo. E foarte incert în lege, nu mi-am dat seama.
1: Se opresc, se opresc.
0: Este, știți că este în caz
1: de... Știu exact. Deci, dacă PIB-ul crește și bugetul de salarii reprezintă o părticică mai mică din produsul intern brut, atunci există posibilitatea de creștere salariale, dacă dar nu. Pentru toată lumea, pentru toată piramida.
0: Dar dacă nu,
1: ele rămân la nivelul la care sunt, atunci, nu implică o scădere.
0: Corect. Și ultimul comentariu, noi vorbim de sume nominale și vă arăt cifrele, sunt 2 ani și jumătate de depresie economică în care noi operăm, adică de scăderea puterii de cumpărare a veniturilor, salariilor, pensiilor, economiilor noastre, da? Substanțial. Între 7,5, inflație medie anuală, mai adunați și o depreciere de 3,5, probabil anul ăsta 5,56. O medie pe ultimii 2 ani și jumătate, de, nu știu, în jur de 7,5 până la 10, sunt aproape 25%, un sfert de scădere a puterii de cumpărare a leului, da? A salariului, a venitului, a pensiei, da? Deci, vreau să vă dați seama că în 5 ani de zile, cât legea asta rămâne de nemișcat, da? Noi ne preocupăm de valoarea nominală a recompensei, da? Când ea poate fi atât de puternic depreciată de o criză pe silent, că nu e o criză profundă în care operăm în doar 2 ani și jumătate cu 25%. Deci, ce vreau să vă spun este că cumva, dacă ne prinde cumva greșeala de a nu fi având legea asta, așa cum este ea, cu toate defectele posibile, atunci facem și mai rău unei societăți care este oricum foarte tensionată. Ultimul comentariu, din perspectiva economiei comportamentale, sunt două mari dileme, orizontală și verticală, a nedreptății. Oamenii reacționează foarte atent la cum sunt ei măsurați față de ceilalți și pe scala verticală, eu față de șef și față de subalterni, eu față de ceilalți cu aceeași valoare economică adăugată. Iar oamenii sunt sensibili, mai ales într-o societate ca a noastră, care e profund polarizată și care se simte nedreptățită. O parte importantă, mai ales cei săraci, au dus povara consolidării fiscale. Într-o economie regresivă, cum suntem noi, cu inflație foarte mare, cei mai săraci au evident inflație mare, ei au credite net, au pasive financiare și evident pentru ei este mai grea această compresie fiscală. Și atunci, tu având acest dezechilibru în societate, în continuare, într-o societate deja într-un fatig și fiscal și financiar și economic, tu adâncești asta pentru că, și ultima frază, deficitul de credibilitate, de fapt, este fundamental aici. Este, dacă nu au încredere în unii în alții, avem situația de astăzi.
2: Sabin Orcan. A gestionat guvernul Bolojan, ministrul Muncii, ministrul Pâzlaru. Au gestionat

0: bine această lege? Puteau face altfel? Claude, trebuiau să facă altceva?
1: Claude Pândar, hai să discutăm întâi politic. Eu nu sunt economist, sunt politic. Această lege este un balon de fum. Această lege nu are acest guvern nu are majoritate în Parlament, oricât de animat de bune intenții ar fi, nu are majoritate în Parlament, este un guvern demis, nu are dreptul de inițiativă legislativă, nu are puterea de a da ordonanțe de urgență. Asta e o realitate. Chiar dacă e o condiție din PNRR, realitatea politică ne spune că în acest moment suntem în blocaj politic. Ca atare, această lege nu poate trece în actuala configurație a Parlamentului. Asta este matematic, aritmetic dovedit. De altfel, declarațiile liderilor PSD și ale celor cu care făceau înainte majoritate, nu? PNL-ul și USR-ul, sunt foarte clare că nu vor vota această lege dacă înseamnă tăieri pentru orice categorie de angajați. Dar vreau să duc mai departe ideea domnului profesor. Nu avem criterii de performanță. Categoriile bugetare sunt diverse. Dar să ne uităm pe alte cifre. România este țara, a treia țară cu cea mai mică rată de angajați. Angajați în general. Știați asta? În afară de Italia și Grecia, în care există o întreagă istorie a muncii la negru, România are 49% din populația României muncește. Asta sunt datele de la OECD. Asta înseamnă că în România, cei 5 milioane sau câți ori fi la privat, plus cei 1,3
0: corect
1: la stat, înseamnă 6,3, procentul cel mai mic din populația generală de oameni care muncesc și contribuie cu taxe și impozite, că și bugetarii plătesc taxe și impozite, la bugetul acestei țări, din care, după care, din această plăcintă se împart banii. Sigur că e nevoie de o lege a salarizării unitare, dar unde este legea care reformează chestiunea administrației publice locale? Pentru că mare parte din acești oameni, dacă începi tăierile cu sănătatea sau cu învățământul, adică două domenii, aș zice, esențiale și pentru viitorul nostru imediat, nu doar pentru viitorul nostru îndepărtat, și nu te uiți acolo unde, într-adevăr, se toacă bani. Deci, în România, câtă vreme nu se va face reforma administrației publice locale, câtă vreme nu vor zbura niște sute de mii de oameni care ronțăie în acest moment, pentru că vorbim de echitate, am înțeles, nu de contabilitate, deci nu de cifre, deci nu doar de cifre, vorbim și de echitate. Deci, dacă pe lângă contabilitate a apărut conceptul de echitate. Dom'le, dacă punem conceptele astea două cap la cap, păi să începem de acolo de unde să taie frunză la câini, cum se spune la noi în popor. Avem administrații publice locale în care sunt angajați oameni doar ca să dea la număr. Și toate acele primării, probabil 90% din primăriile comunelor din România, sunt falimentare. Le susținem din banii noștri, Claudiu Pândaru, dar nu le susținem ca să asfalteze și să spune, domnule, e un fond de solidaritate socială și ăia și asfaltează și își trag canalizare. Nu! Le susținem pentru că mare parte din bugetul lor e format din bugetul de salarii al acelor funcționari de la acele primării. Nu știu, unii ori fi muncind, dar nu poți să ai o țară cu 3500 de localități, mai multe localități UAT-uri decât are Polonia, care e o țară mult mai mare și mai bogată decât noi. Asta e o realitate în care trăim. Și nimeni nu vorbește despre asta și sigur că această lege a salarizării unitare nu va mulțumi niciodată pe toată lumea. Ca să fie foarte clar, chiar dacă salariile media, și domnul profesor are dreptate, media la stat e mai mare decât la privat și mai există acele sporuri care reprezentau de fapt niște venituri care măreau pentru anumite categorii de oameni. Eu înțeleg să existe spor la spitalul de urgență. Oamenii muncesc într-un regim draconic acolo, da? La ATI. Dar închipuiți-vă că să cheltuiau miliarde de euro în România pentru sporuri de antenă, domne. Adică toți angajații de la vreo prefectură, de la vreun consiliu județean, de la vreo primărie, care aveau și ei o parabolică pe sediu, spuneau, domne, toți trebuie să luăm spor de antenă. Dumneavoastră, doamna Lăzărescu, luați spor de antenă la Digi, că aici e plin de antene pe clădirea asta. Domne, asta e o realitate, trăim la privat, nu râdeți. Noi suntem la privat, nu ne dă nimeni spor de antenă. Toți de la state luau spor de antenă. Luau spor de praf la Curtea Constituțională, nu știu dacă știți asta. Dom'le, spor de praf, spor de stres și spor de confidențialitate. Cum adică să fii judecător al Curții Constituționale? Adică vorbim de echitate, nu vorbim de sume, că acolo sunt 9 judecători și niște angajați, niște grefieri. Am înțeles, dar vorbim de echitate. Cum adică ăla cu un salariu de 7.000 de euro ia și un spor să țină lucrurile confidențiale? Păi nu-i până fișa postului că e judecător la Curtea Constituțională, nu te-a pus să vorbești pe stradă ce ai discutat în ședințele Curții Constituționale. Deci trăim într-o țară în care sunt foarte multe aberații de reparat. Dar nu știu dacă am început bine cu domeniul ăsta medical. Bine, oamenii ăia fac protest degeaba. Acum, cu tot respectul meu pentru toți medicii și asistentele, nu o să treacă această lege. Nu există o majoritate clară care să-și asume să treacă această lege.
2: Dar nu trece din motive politice.
1: Din motive politice.
2: Că uite, sporurile de care vorbeați, multe din ele dispar în noua lege.
1: De acord. Deci sunt și lucruri bune în legea asta. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă punem la criteriu economic și criteriu echitate, nu ar trebui să discutăm și despre oamenii care, spre deosebire de oamenii din imagine, că era acolo, l-am recunoscut, doctorul Țincu și mulți alții, care muncesc mult mai multe ore decât scrie în fișa postului. Nu ar trebui să ne uităm și la funcționarii care taie frunză la câini? La comunele cu 88 de locuitori? Întreb. Dacă nu vrem să ne uităm la alea și vrem să tăiem niște posturi de la medici, că înțeleg că asta e ultima modă acum, să tăiem de acolo, să... Dom'le, e ok, atunci o să susținem în continuare o armată. Gândiți-vă și la consilierii locali. În fiecare comună, în afară de angajații primăriei, 7-10 angajați, sunt consilieri locali care iau indemnizație. Înmulțiți asta cu probabil 2000 de localități care n-ar trebui să existe în România, pentru că nu-și mai justifică existența economic și ca populație, demografică. Acele localități nu mai există în realitate decât pe hârtie. Le-a făcut Ceaușescu, forțat orașe. Știți, la mine, în județ, la Buzău, sunt niște orășele din astea, în care sunt niște comune, de fapt, în care Ceaușescu a trântit două blocuri de nefamiliști, care, apropo, astăzi stau goale, cu carton în geam, nu le mai folosește nimeni, ca să spună că ăla e oraș. Și din momentul ăla l-a declarat orășel. Știți câte sute de astfel de orășele există în România? Care trăiesc din banii noștri, dar n-au nevoie de toate acele servicii pe care le oferă primăria respectivă, când ar putea să unească 4-5 comune și să formeze o comună mai mare sau un orășel. Deci noi trăim într-o lume plină de absurd în care nimeni nu vorbește despre adevărata problemă. Mulți oameni care nu muncesc în România sau muncesc la negru, nu există altă explicație. Deci ori muncesc la negru, ori nu muncesc deloc și atunci am încurajat
2: asistență socială.
1: Și suntem pe unul din fruntaș la asta, la nemuncă în Europa. Nu mai vorbim, că spunea domnul profesor, de criterii de performanță, domne, de productivitate. Productivitatea în România, pe ce studii am văzut eu, e mult mai mică decât în alte țări occidentale. Ca atare, dacă vrem să vorbim de o reformă generală și să punem economia alături de echitate, atunci mă gândesc că mai sunt necesare și alte măsuri, nu doar legea asta la salarizări, care, într-adevăr, Andreea Dumitrescu are dreptate, nu va trece și dacă e bună și dacă e perfectă, pentru că avem un blocaj politic, această lege s-a oprit în această criză politică și nu va merge mai departe. Oricâte proteste ar exista și discuții chiar armă, între politicieni.
2: E chiar armă de luptă în criza politică, dar apropo de ce spuneați cu reducerile în administrația locală, asta e o chestie cu care România e restantă de foarte mult timp. O regionalizare, o reformă administrativ-teritorială e un deziderat al societății, dar o chestie de care fug politicienii ca dracul de tămâie, iar în momentul în care am încercat doar așa să zgâriem suprafața, să facem un mic pas în direcția asta, când a propus Ilie Bolojan să se reducă posturile în administrația locală, s-a blocat. PSD-a zis, păi cum, dar stai, dar hai să ne uităm și la central, dar să scădem de peste tot, dar hai să scădem de la anul. Și atunci s-a ajuns la compromisul ăsta în care amortizează-ți cumva cheltuielile, fă o reducere măcar de cheltuieli în 2026 și abia după aia în 2027 scapă de niște oameni care de fapt taie frunză la câini prin administrație.
1: Foarte scurt, doamna Dumitrescu, ați fost vreodată la vreo primărie? Nu de asta de sector, așa pe la orășele, ați fost vreodată la vreo primărie? Să scoateți o adeverință. O adeverință, o simplă adeverință. Pe lângă faptul că trebuie să stați la coadă, să veniți cu nu știu câte documente în mapă, domnule, deci așa. Orice primărie, dacă va fi obligată să toate actele alea să poată fi emise online, credeți-mă, nu e greu. Că n-au un regim special, nu sunt pașapoarte ca la MEI, da? Deci alea sunt niște acte care pot fi obținute foarte simplu online. Dacă toate primăriile ar fi obligate să facă asta, vă garantez că nu s-ar simți dacă s-ar reduce cu 30% numărul de funcționari. Sigur, trebuie luat de la localitate la localitate. Sunt localități suprapopulate, cu populații degradate mai mici și ele, mai ales în marginea Bucureștiului, sunt orașele cu 10.000 de locuitori care au probabil 30.000-50.000. Dar sunt foarte multe localități în care nu mai există populația, nu există economia și taxele locale care să susțină primăria și o simplă informatizare a primăriei ar scuti foarte mulți bani.
0: Luăm o scurtă pauză, revenim, însă rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: Oltenii mai cred în calificare. Astăzi, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30 în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, da, da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și, în al doilea rând, îmi pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programe astea proaste de natalitate, de creștere a natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu, așa, tată. Îi dai niște bani lui Borcea și zici ea. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiu Pal.
5: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fiu un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Premierul de Miss Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24.
3: Colegii noștri i-au întrebat pe români dacă au vreun mesaj sau vreo întrebare pentru premierul interimar.
4: Gândească mai mult la cetățeni. Asta e interesul meu. Într-adevăr, să explice de ce face ce face și care sunt consecințele dacă nu face și consecințele dacă face. Ca să știm, măcar să știm.
5: Să lasă prețurile mai mici, că sunt prea mari.
6: Cea mai importantă întrebare care aș pune-o este când se va termina cu toată această perioadă de instabilitate. Când estimează dumnealui că poate vom avea un guvern cu putere de pline pentru a putea avea măsuri care trebuie luate în perioada următoare de cineva care are toate competențele necesare. Să lasă un pic orgoliu deoparte.
7: Că fie sănătos.
8: Să fie sănătos și tare. Îl iubim pe Bolojan.
9: Când pleacă de la guvernare?
10: Să se gândească mai mult la poporul român și la interesele poporului român.
11: De ce l-a abandonat Nicu Șordan? Asta e întrebarea.
12: Și un mesaj pentru el?
11: Cred că deocamdată e una dintre puținele noastre speranțe pe care le avem.
13: Dat fiind problema cu bugetul României, asta trebuie rezolvat și, de fapt, apreciez măsurile luate de Ilie Bolojan. Eu, ca și om tânăr, mi-aș dori un viitor mai promițător al României și, de aceea, mă uit mai ales la problemele economice, da, zic că sunt o problemă care merită abordată.
1: Întrebările pentru Ilie Bolojan, așadar, care ar fi urgențele, Andreea Dumitrescu?
7: Multe urgențe, multe urgențe, niciuna în pixul lui Ilie Bolojan, pentru că pixul lui Ilie Bolojan nu mai poate să facă mare lucru. În situația asta suntem. Și se vede din ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultima lună chiar, pentru că acum pe cai mari pare Sorin Grindeanu, care iese în fiecare zi și dă indicații. Trimiteți-mi proiectul ăla, trimiteți-mi-l pe ălălalt, pe ăla de ce l-ați adoptat așa, tot la mine trebuie să ajungă și ăla. Ia, veniți aici să discutăm, să negociem, dacă nu faceți așa, nu vă trec legea. El acum face și desface din poziția de președinte al Camerei Deputaților, iese în fiecare zi și ne spune ce nu e în regulă, ce trebuie modificat și ce să vezi, se și face voia sa. Dacă e nevoie cu voturi de la aur, cu care chiar se și laudă că își trece proiectele cu voturi de la aur, nu mai e nicio umbră de așa, de ascunziș, de perdea, de ce? Nu! Mulțumim celor de la aur că am votat proiecte cu ei, foarte bun. Ei, și acolo unde nu ne înțelegem cu aur, hai că mai votăm și cu PNL și cu USR, mai stăm să ne uităm la asta. Și în final ieșim, facem bilanțul și cine a salvat PNRR-ul? Păi Sorin Grindeanu, nu? Și Parlamentul. De ce? Că premierul nu putea să mai facă nimic.
3: Sabin Orcan.
12: Da, eu pe mine nu mă încălzește cu nimic, sunt prea bătrân ca să mă mai las impresionat de ping-pongul ăsta de atacuri în care fiecare încearcă să împacheteze realitatea ca să o servească electoratului ca fiind realizarea sa sau dimpotrivă. Eu cred că în acest moment, repet, suntem într-un blocaj total, iar blocajul ăsta, până nu se va termina, nu vom avea o guvernare stabilă, cel puțin. Sunt absolut convins că există și în acest moment discuții în spatele ușilor închise despre cum s-ar putea încheia criza politică. N-am un orizont să vă dau, cred că nu vi-l poate furniza nimeni, nici domnul Bolojan în seara asta, dar cred că până când nu se va rezolva problema majorității și a guvernului, cred că vom sta în această situație în care fiecare va încerca să marcheze fiecare lege, fiecare proiect de lege ca fiind al lui, să îl blocheze și așa mai departe. Nu se gândește nimeni. Uitați povestea asta cu liderii politici din România care se gândesc la PNRR, la SAFE, la... Poate că linia roșie pentru PSD, să zicem că e, nu? Pentru că a exprimat-o și domnul Grindeanu, a exprimat-o în trecut și alții. Linia roșie e povestea asta cu antioccidentalismul și prorusismul din zona aur, dar în rest nu cred că există linii roșii care să împiedice să facă o majoritate fluidă azi cu unii, mâine cu alții, pupat toți piața independenței, cum ne zice Nenea Iancu, dar, repet, până când nu se vor pune serios pe treabă și nu vor reuși să dea un guvern care să facă măsurile alea așteptate, că vorbeam și în pauză cu domnul profesor Mitroi, sunt multe lucruri care ar trebui făcute în privința companiilor de stat, de alea nu mai vorbește nimeni nimic, până nu se apucă de treabă, nu cred că o să ne, să spunem, regăsim suflu în condițiile în care, nu, economic ne împrumutăm în continuare, discutăm despre această lege a salarizării care aduce, nu, o gaură în buget, nu, până la urmă. Adică tăiem de undeva, punem în altă parte și o să ne învârtim așa, o să ne furăm căciula singuri. Sper că mai e cineva în țara asta, în afară de lideri ăștia care nu se mai iubesc, domnul Grindeanu, domnul Bolojan, înțeleg că pe viață nu vor să mai guverneze împreună, dar mă gândesc că ori mai fi existând lideri în țara asta care să gândească că trebuie făcut ceva și trebuie să existe o soluție. Poate că soluția e un guvern non-partizan. Sau poate că soluția este să mergem la alegeri anticipate și să vedem ce ne spune poporul, nu? Oamenii pe care i-ați interesat. Ce spune poporul în majoritatea lui despre situația asta și cum crede el că va fi mai bine. Altă soluție în democrație n-avem decât asta. Fie politicienii să înțeleg fac o coaliție, fie mergem la urne și vedem ce ne spun cetățenii după acest an de... Mă rog, care nici n-a fost un an de guvernare, au 10 luni de guvernare și 2-3 luni de criză politică.
14: Domnule profesor Mitroi.
15: Poimine este Fitch, da? Opinia Fitch. Importantă, pentru că și cealaltă două agenții se așează. Eu cred că avem argumentul și asta este să-i spuneți la primul ministru în seara asta, să-și modifice speech-ul, e foarte important. 2% deficitul pe 6 luni este o reducere dramatică față de ce a fost anul trecut. Deci, indiferent ce ar spune oricine, această consolidare fiscală a apăsat foarte tare pe economie. în sensul rău, negativ, da? Și este o victorie, măcar din punctul ăsta de vedere, cu ținta care a fost menținerea ratingului și probabil că ambele agenții care urmează într-o lună și în trei luni se vor racorda. Mai cumpărăm 6 luni, poate chiar un an, de platou, deși dobânzile pe care noi le plătim sunt dobânzi de nerecomandat pentru investiții, de junk. Numai formal suntem, pentru că ne pot cumpăra titlurile de stat, 75% din titlurile noastre de stat.
3: Este important, pentru că dacă am intra și formal în junk, cei anumiți 75% investitori nu ar mai avea pot voie
15: achiziționa, sigur,
3: să achiziționeze.
15: Iar cele 25%, ca volum vorbind, sunt deja la limita achiziționării de către fondurile de pensii și băncile românești. E o ecuație cu multe virgule aici. Deci, e o mică victorie. 2% ne înscrim în parametrul critic al deficitului. O mică victorie. 2. Aveți grijă că avem două mari crize concomitente pe silent. Și a apei, cu consecințele, ați văzut, pe foarte importante, și pe hidroelectrică, dar și pe nuclear, da? S-a oprit unitatea de la Cernavodă, iar...
14: Și unul și doi.
15: Și unul și, da?
14: Nici și nu, pe agricultură.
15: Nici n-am realizat pentru... Deci, cu toate studiile de risc, domn profesor, eu n-am realizat cât de corelată este asta. Deci, o corelație pe care noi nici n-am luat-o în calcul. Apa, da? Că poate să fie, da, atât de importantă. Într-o condiții pedoclimatice foarte dure, agricultura, motorina, iar un semn de întrebare. Au dat drumul la conducte, dar nu mi-e foarte clar cât o să coste asigurarea petrolierelor, motorina, toți cumva va rămâne, presiunea pe motorină, deși, uitați o realizare, spuneați ce poate face guvernul, negocierile de vineri, motorina, acciza variabilă, nu sunt rele lucrurile astea de tamponare un pic.
14: Da, vedeți ale... că tot prin Parlament.
15: Da, asta este, da. Cât de cât se poate un pic tampona un pic situația la momentul ăsta, luăm încet și, părerea mea, să nu... Luați-o cu maximum de setă. Aveam noi o vorbă în facultate la proiectele grele și asta românească. Așa e bine și așa rău cum este. Nu știu dacă vă place sau nu și dacă vă sună un pic, dar și în ceea ce privește legea, rugați-vă rău frumos, ea trebuie trecută așa găurită și nedreaptă cum este. Trebuie să ne luăm toate fondurile din PNRR și nu mai avem, economia României nu mai este politic condusă acum. Noi ne punem speranța un nou guvern, să vedeți ăla în ce probleme va avea și ce show va fi. E condusă de cifre. Stăm în deficit, datorie publică estimată 68%, spun eu, sfârșitul anului, cu deficit bugetar 6,2, cheltuieli cu dobânda 1 miliard de euro pe lună, care trebuie 285 de miliarde de refinanțat și deficit tot anul, o sumă din nou semnificativă, în niște piețe financiare care sunt foarte supărate acum, din vari motive. Geopolitice, militare, război și așa mai departe, da? Tehnologie, bula speculativă din inteligența artificială, toate astea dau un indicator de risk off, așa îi spune în finanțe, adică toată lumea întrebată fiind acum, ai vrea să cumperi titlul de stat românești? Pentru dobândă de 7% este cu o inflație de, spuneți dumneavoastră cifrele, nu? Probabil că nu. Ai vrea să mizezi pe o bancă centrală care va coborâ dobânda 6,5, o coboare un pic, când ea are inflația 10,5, dobânda de politică monetară 6,5, sunt 4%. Da? Vă dați seama, dacă va coborâ inflația așa cum vrea banca centrală, speranța noastră este să coboare un pic și dobânda la banca centrală. Da? Și deci mai ieftin de finanțat împrumutul. Dar cel miliardul acela de euro rămâne musai. Facturile se pot amâna, dar nu se pot anula. La 1 miliard de euro România aruncă pe unde vreți, pe și gândiți-vă că dacă n-am avea dobânda de junk, că noi de facto suntem cu dobânzile, asta este principala măsură a ratingului unei țări, măsura dobânzilor cu care își finanțează titlurile de stat, în principal pe valutele externe. Vă dați seama că noi, dacă e adevărat ce spunea domnul Sabin, că ne împrumutăm cam de 2 ori mai scump, nu? Chiar 2,5 decât media țărilor cu care ne comparăm noi, da? Deci vă dați seama că miliardul ăsta de euro, probabil 500 de milioane sunt bani pe care din ce cauză îi pierdem? Din cauza tuturor neajunsurilor noastre de limpezime și de politică economică. Sunt bani pierduți care ne decapacitează și dezvoltarea, finanțarea și a dezvoltării și a creșterii economice. Vulnerabilitatea noastră și până și cea la apă, care mă surprinde teribil. Industriile noastre exportatoare, IT, componente auto, toate sunt cu mare semn de întrebare. Și noi încă mai avem timp de această dramoletă politică. Sunt tare nemulțumit de asta, pentru că prioritățile sunt, în primul rând, externe. Și noi așa ar trebui să operăm, în lista de priorități care stau și le-am rezolvat pe cele care stau în puterea noastră. Și astea sunt cele de amenajare a riscurilor imediate.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, nu uitați, astăzi e invitat la jurnalul de seară premierul Ilie Bolojan, răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, dar și întrebărilor dumneavoastră.
16: Nu uitați să urmăriți jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu, nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
17: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că, în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
17: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc, că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical să zic, ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spun eu, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
17: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
19: V-a cerut?
18: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
19: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
18: Da, și de recunoștință.

0: Este declarația zilei. Dacă nu votăm repede un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Îi aparține lui Kelemen Cunor această declarație. El spune că repetatele incidente cu drone rusești intrate în spațiul aerian al României ar fi fost momentul ideal să forțăm un acord între PSD, PNL, USR și UDMR pentru un guvern de armistițiu, măcar până în decembrie, ca să avem bugetul pentru 2027. Ce crede despre această idee Ilie Bolojan? Prim-ministrul interimar vine în această seară în studio, în plină grevă generală a medicilor și asistentelor. Încercăm o lămurire. Până la urmă, legea salarizării le taie sau nu din venituri angajaților din sănătate? Fostul ministru al sănătății spune de la tribuna Parlamentului că un medic ATI pierde 4.000 de lei pe lună. Ministrul interimar al muncii acuză minciuna. Este sau nu adevărul că le vor scădea salariile? Ce spune premierul Ilie Bolojan? El vine în această seară în studio. Ne scriu medicii revoltați de patul lui Procust aplicat de guvern în cazul finanțării spitalelor. Vă veți cruci să aflați că avem în România spitale cu chirurgi, dar fără anesteziști, cu unități de primiri urgențe fără imagistică. Și toate nu au voie să facă angajări. Ce spune prim-ministrul, aflăm împreună. Mare parte din portul Constanța, cel mai mare din Marea Neagră, a fost blocată ore bune astăzi din cauza unei amenințări cu bombă venite din afara României. Până la urmă, amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Nu-i de glumă cu nivelul redus al Dunării, se închide toată centrala nucleară de la Cernavodă, nu este suficientă apă în fluviu pentru a răci reactoarele. Ieri a fost oprit un reactor, mâine va fi oprit și al doilea. Și moment bizar, surprins pe cameră la Brăila, un copil de 12 ani mergea pe trotinetă și a fost lovit din senin de un obiect misterios căzut literalmente din cer. Copilul a fost lovit la cap și a pierdut cunoștința, a primit îngrijiri la spital. Nimeni nu-și explică acum ce s-a întâmplat. Începem cu informația momentului. Centrala de la Cernavodă se va închide complet. Unitatea 2 va fi închisă mâine din cauza secetei care a dus la scăderea nivelului Dunării. De ce se întâmplă toate acestea? De ce acest anunț în cascadă? Ieri aflam că va fi închisă unitatea 1. Astăzi aflăm că mâine va fi închisă și a doua. Iulia Stanciu.
1: Bună seara, așa este, unitatea a doua a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat mâine, începând cu ora 10, conform unui comunicat emis de Nuclear Electrica. În același comunicat se precizează faptul că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, iar necesarul de consum va fi acoperit integral. Și în funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sistemul energetic vor aplica măsurile necesare pentru a asigura funcționarea stabilă și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. De asemenea, este de precizat faptul că ieri dimineață, deci în 28 iulie, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării generat de seceta severă și unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și practic deconectată de la sistemul energetic național.
0: Până pe 31 octombrie, Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Proiectul de lege merge la Cotroceni pentru a fi promulgat. Intră în vigoare imediat cum va fi publicat în Monitorul Oficial. La pompă se va aplica o reducere dinamică a accizei în funcție de cotațiile internaționale. Asta în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte a prețului plătit de români. Totodată, adaosul benzinarilor va fi plafonat. Exporturile vor fi controlate de stat, iar companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate, deși motorina a depășit 10 lei în toate benzinăriile din țară. Vin acum aceste măsuri. La ce să ne așteptăm? Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
0: Finanțele publice ale României sunt în plin proces de evaluare. Vineri vom avea rezultatul evaluării Fitch. Există și o analiză preliminară a experților de la Standard & Poor's, care arată că România are cea mai mare datorie externă din regiune, cea mai mare rată a inflației și suntem în recesiune. Motive suficiente pentru a fi retrogradați la categoria junk, adică o țară nerecomandată investițiilor. Ce informații avem, Anca Orhean?
3: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici. Anul viitor e estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă. Importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Alertă în Tulcea după ce un roi de drone a ajuns la granița României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din zonă au primit mesajul RoAlert. Ministrul Apărării spune că dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României.
4: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de deasă. Nu a fost intrarea în spațiul aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiul aerian românesc, având în vedere că poate și intre în spațiul aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Sunt niște proceduri standard ale armatei române. pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
3: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
4: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
0: În această seară, acum câteva minute, sindicatele care sunt în grevă au anunțat că vor continua protestul pe perioadă nedeterminată. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici amenință că acest blocaj fără precedent este doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu garantează că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Până atunci, spitalele publice din România funcționează la nivelul de avarie. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările sunt amânate.

0: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
2: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
3: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
0: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență, presiunea e foarte mare.
1: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
4: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
5: Am chimit, am studiat atâția ani.
6: Unitate! Unitate!
7: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
8: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
9: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 ATI.
1: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
10: Dacă președintele Nicușor Dan va face o desemnare de prim-ministru, aceasta va trece de Parlament. E ceea ce crede liderul UDMR, Kelemen Hunor. La rândul lui, Sorin Grindeanu nu e la fel de sigur. Șeful PSD crede că este nevoie de încă o rundă de consultări la Cotroceni. Kelemen Hunor vorbește despre mai multe variante, inclusiv despre un executiv de avarie până în decembrie. El folosește și o expresie plastică, lansează un avertisment. Iată despre ce este vorba.
11: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să existe un guvern cu drepturi depline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă aur, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine. Dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
12: Nu pot să vă spun cu certitudine azi că orice propunere face președintele trece de votul Parlamentului. Nu. Cred că mai întâi trebuie să există încă o tură de consultări. Înainte de a se întâmpla ceva. Și probabil că va fi această tură de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, atunci, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Optimist că le vine mintea de pe urmă unora. Da, țin voie să sper.
13: Cu domnul Simion o să mai negociați după momentul veștea?
12: Depinde, am anumite rezerve, recunosc.
13: Deci nu excludeți.
12: Am răspuns.
10: 12 ani de închisoare pentru un omor provocat de o șicanare în trafic. Un șofer de tir din Călăraș a fost condamnat definitiv pentru că în urmă cu 5 ani a provocat un teribil accident după ce s-a tachinat pe șosea cu un alt șofer. Cum s-au întâmplat lucrurile? Ioana Ciurlea în direct.
14: Principala probă a acestui proces în timp pe aproape 5 ani a fost o filmare surprinsă de o cameră de bord a unui șofer care circula din sens opus. Aparatul a înregistrat exact momentul impactului când tirul frânează brusc de la 90 la 5 km pe oră și intră direct în camioneta din spate. Practic, camioneta a fost prinsă între două tiruri. Unul era condus de un tânăr de 27 de ani, celălalt de tatăl său. Pasagerul camionetei a fost ucis, iar șoferul a scăpat doar pentru că a avut prezență să tragă puțin de volan. Accidentul s-a produs pe drumul european 70, dar șoferul camionetei a declarat în instanță că șoferii celor două tiruri l-au șicanat încă de la intrarea în Alexandria. La un moment dat, unul dintre ei i-ar fi spus prin stație că îl va răsturna. Inițial, șoferul care a provocat accidentul a fost acuzat de ucidere din culpă. Apoi, procurorii i-au schimbat încadrarea la omor, iar acum o instanță a decis că pentru această acuzație va sta în închisoare aproape 12 ani. Judecătorii au hotărât ca șoferul să nu mai conducă 5 ani după ce își execută pedeapsa, iar compania la care avea asigurare are de plătit 1,7 milioane de lei daune morale.
10: Nou atac cibernetic. De această dată, sistemul penitenciar a fost ținta hackerilor, iar transferurile între închisori

0: Iată, după ce au observat această problemă de dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac cibernetic. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor conectate. Conexiunile dintre penitenciare și site-ul ANP sunt momentan în oprite. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.
1: Alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă. Imediat s-a dat alarma, angajații au fost evacuați, o parte a portului a fost închisă. Primele verificări arată că amenințările au fost transmise de pe numere de mobil din Ucraina și Polonia. Amenințările au fost cel mai probabil create cu inteligența artificială, a declarat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor.
2: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului ar exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
3: Mi s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
2: După aproape 2 ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
4: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentant de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
2: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
5: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
2: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
6: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă, pe 2 numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
2: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
1: Un incident bizar la Brăila, vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 12 ani care se plimba cu trotineta electrică pe stradă a fost rănit după ce i-a căzut în cap ceva care din imagini pare că vine de la mare înălțime. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, cazul este anchetat de polițiști și Dana Costache ne spune ce informații avem.
7: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
1: Imagini apocaliptice în sud-vestul Turciei, mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat închiderea unor șosele, inclusiv autostrăzi. Focul continuă să se

Se extinde deși luptă cu flăcările peste 800 de pompieri cu 90 de mașini sprijiniți de 5 avioane, 18 elicoptere plus cisterne cu apă, autospeciale, tunuri cu apă, utilaje de construcții, imaginile.

0: Zeydikemen Bayır Mahallesi'nde başlayan orman yangını. Şu an.
1: Nori de foc, un fenomen înregistrat cel mai des în incendiile de proporții din Australia și Canada, devin obișnuință în Europa. Un astfel de nor a fost observat din satelit la incendiile uriașe din centrul Spaniei, un altul a fost observat la focul fără precedent ca amploare și întindere, ca amploare, deci, din sud-vestul Franței, ajuns aproape de suburbiile metropolei Bordeaux.
2: Norul de foc este fenomenul care îi pune la încercare pe pompierii francezi pentru prima dată în istoria țărilor. Formațiunile apar deasupra incendiilor masive de vegetație, care emit cantități mari de energie și căldură sub formă de fum.
3: The fire is creating its own climate. It goes into this sort of feedback loop, where it's sucking in all of this air and moisture, and then it's punching right up into the stratosphere where it's cooling. It's just basically an unpredictable fire monster.
2: NASA îi numește dragonii care scuipă foc. Când se formează, acești nori de foc pot genera propriile fulgere, care la rândul lor pot provoca alte incendii. Norii ajung la înălțimi de până la 15.000 de metri.
3: The smoke is going up in a column, up right up into the stratosphere, and it's twisting around, and it's creating incredibly strong winds. On the edge, down on the land surface, you can get tornadoes, you can get lightning coming out of the clouds, you can get black hail.
2: Meteorologii pot să identifice condițiile care favorizează formarea norilor de foc. Nu pot însă prezice exact momentul sau locul unde vor apărea aceștia. Australia se confruntă cu acest fenomen de la începutul acestui secol, iar experții spun că devine tot mai frecvent și amenință inclusiv Europa.
3: Europe is going to see more of these fire thunderstorms in the next few years, as the climate continues to warm and we're getting more and more heat waves and more intense.
1: În fața amenințării tot mai mare a Rusiei, armata obligatorie pare să devină soluția. În Germania, Polonia, Franța și Belgia sunt analizate diferite forme de serviciu militar obligatoriu. Există și țări aliate unde recrutarea nu a fost suspendată niciodată. Danemarca, de exemplu, acolo în jur de 5.000 de tineri fac armata în fiecare an. De la 1 iulie anul trecut, sistemul a fost deschis și fetelor.
4: How do you feel? I'm so touched. I can't believe it. It's so surreal. I'm sorry. I can't believe it! I can't believe it!
2: Acești tineri din Danemarca au devenit oficial soldați, pregătiți în orice clipă pentru război. Au trecut printr-una dintre cele mai grele săptămâni din viața lor. Cum au ajuns aici? Trebuie să dăm timpul înapoi, în ziua în care au fost selectați prin loterie să facă armata obligatorie.
5: We are in this recruitment center in Copenhagen. We'll recruit for the defense, the navy, the air force and the Danish emergency management agency as well.
6: Nu her, så skal vi ind og have en prøve. I skal tage alle jeres ting med jer og sætte jer ind ved en vilkårlig computer her ved siden af.
2: Sistemul de recrutare este simplu. După ce trec evaluarea și sunt declarați apți medical, tinerilor li se alocă aleatoriu un număr. Doar unii dintre cei care primesc un număr sub 15.000 sunt chemați să-și servească țara. Anual sunt 5.000. Din 2025, femeile trec prin aceeași procedură.
7: It's not something you should be afraid of, because it's not about forcing people into the service, a place where they don't want to be. If they don't want to be here, there are options where they can do other stuff for a different part of society.
2: Parte din antrenament este o săptămână draconică în care recruții trăiesc sub cerul liber zi și noapte, cu doar jumătate din rațiile de hrană.
8: So we are walking. We don't know how long. We just know that we are home at about 7 latest in the morning.
9: How's your morale and how are you feeling about everything at the moment?
10: At night it's down. When it's light, it's up. Yeah. But at night, you're very down. feel sorry for yourself.
8: Your energy and your awareness goes down as the sun goes down.
10: Yeah. It's gonna be a great night.
2: Indiferent de cât de greu este, recruții știu un singur lucru, nu au voie să se oprească. Dacă țara lor ar fi atacată, nu ar avea timp să se plângă de frig sau oboseală. După 7 zile de trăit în sălbăticie, recruții ajung în bază. Alături de bărbați au fost și câteva tinere, care au trăit experiența cot la cot cu ei.
11: They have to be conscripted as men do. And we also have to participate in protecting the country. Because we are in the country and we are participating in society as a total daily.
2: Ultima probă este cea mai grea, un traseu cu obstacole.

0: La final, recruții sunt oficial membrii ai armatei și alți oameni, cu toții speră un singur lucru, ca pregătirea să rămână doar atât, o experiență unică și să nu fie nevoiți să aplice niciodată ce au învățat acolo.
1: Acuzații grave pentru actorul Jared Leto, câștigător al premiului Oscar. Acuzațiile apar într-un documentar BBC. 4 femei îl acuză că le-a agresat sexual sau le-a amenințat între 2002 și 2016, pe vremea când erau minore, iar actorul avea între 30 și 40 de ani. Până acum nu există nicio anchetă penală împotriva actorului, există aceste dezvăluiri de presă.
2: There is something you could do for me, doctor.
3: Anything, yeah.
2: I need a machine gun.
3: A machine gun?
0: Jared Leto și echipa lui s-ar fi folosit de notorietatea actorului pentru a le convinge pe tinere să meargă în camere de hotel sau la petreceri. Una dintre victime ar fi fost violată în baia unui motel din Las Vegas, pe vremea când avea 17 ani. L-a cunoscut pe actor la locul ei de muncă.
4: He asked to hang out after her shift and meet at his motel.
5: I didn't think much of it. I just was like, oh, he's still getting ready and we're going to meet up there and then we're going to go out afterwards. Sorry, this is where it gets hard. I don't think I ever, till recently, ever blamed him. I always blamed me.
0: O altă tânără avea 19 ani când, printr-o agenție de modeling, a fost invitată la un concert al trupei lui Jared Leto. După spectacol, un asistent a invitat-o la o petrecere organizată la un hotel. Când a ajuns acolo, Leto era singur.
6: Then I'm sat there and saying, okay, well, my phone is dying, so I can't really get home from here. So I ask him if he has a phone charger. No, I don't. Okay, I also don't have any cash left. Could I get some cash to get a cab home? No, I don't have any cash. I ask him, can I just sleep here then? And then he just goes, if you're gonna sleep here, you're gonna wake up with a d**k in your ass.
0: Alte acuzații includ apeluri telefonice cu un conținut sexual explicit, corupere de minori și comportament sexual inadecvat. Una dintre victime a primit inclusiv un acord de confidențialitate pe care a refuzat să-l semneze. În total, 10 femei au vorbit în documentarul BBC. Jurnaliștii au coroborat o parte din mărturii cu mesaje, fotografii și declarații ale unor martori, inclusiv oameni care au lucrat cu actorul.
2: Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad.
1: Ce se întâmplă cu legea salarizării? Pentru că astăzi Kelemen Hunor spune că sunt atât de multe probleme încât el nu crede că 10 zile sunt suficiente pentru ca acestea să fie rezolvate. Adineaur, Radu Miruță spune că USR nu dă un vot în alb, un cec în alb pentru legea salarizării. Ne lasă să înțelegem că există unele probleme cu această lege. PSD respinge legea ab initio. Astăzi, în Parlament, fostul ministru al sănătății a dat exemple de salarii care scad, de venituri care scad în urma legii salarizării. Cum stau lucrurile până la urmă? Ne vom lămuri cu Ilie Bolojan, premierul interimar al României, vine în studioul Digi24 și imediat după o scurtă pauză vom vedea cum s-a terminat vizita lui Volodymyr Zelensky la Washington, cum a fost întâlnirea cu Donald Trump, o cu totul altă atmosferă, la ce să sperăm după această vizită. Cu Cristina Cileacu imediat vă așteptăm.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiunea de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
11: Că dacă nu?
10: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
10: Păi am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
12: Și?
10: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
12: N-ați prea văzut mâini ridicate?
10: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
11: Dar PSD-știi vin întârlici?
10: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le au toți.
11: Păi și pe ei votează. E... În Dolj și Olt.
10: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
11: Mi-e greu să vă... Să vă aprob aici.
10: Sunt de acord.
11: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
10: Nu mai seamănă. Ei
11: s-au
10: îmbogățit
11: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
10: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau o rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
11: Da.
10: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, ia apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
13: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
14: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
13: Emisiune susținută de Digi România.

0: În studioul Digi24, Cristina Cileacu, cum v-am promis, bună seara, Cristina.
1: Bună seara, Cosmin.
0: Despre vizita lui Volodymyr Zelensky în Statele Unite, despre cum a fost primit, despre dealurile semnate și despre speranțele care apar, ce știm?
1: Știm că Zelensky a schimbat complet atmosfera în ceea ce privește relația dintre administrația Trump. Știm bine că nu erau cele mai bune relații sau cele mai calde și abordarea pe care această administrație o are în ceea ce privește războiul pe care ucrainenii îl duc în continuare să se apere împotriva rușilor. Administrația Trump le-a dat ceea ce promisese, de altfel Donald Trump, la summitul NATO de la Ankara la începutul lunii, licența să producă sisteme de apărare Patriot, e vorba de sistemele de apărare împotriva dronelor în mod deosebit, pentru că aici e problema mare a Ucrainei. Ei știu să producă drone și să atace tot felul de drone, fie aeriene, fie maritime, însă nu știu sau nu au încă capabilitatea să se apere suficient împotriva dronelor la fel de numeroase pe care rușii le trimit asupra Ucrainei. Așa că s-a semnat această predare de licență ca ucrainenii să producă Patriot, asta înseamnă că Ucraina devine mai puțin dependentă practic de Statele Unite, că în momentul în care îți faci tu la tine acasă ceea ce ai nevoie, nu mai trebuie să mai ceri altora și te bazezi foarte mult pe ceea ce faci tu. Asta este o victorie pentru că rușii atacă Ucraina nu doar cu drone, atacă Ucraina și cu rachete de mai mare forță, acestea de fapt nu pot fi oprite și aici să sperăm că această problemă se va rezolva în momentul în care sistemele Patriot vor intra în producție de data aceasta în Ucraina. O altă mare victorie pe care a obținut-o, să spunem, mai degrabă metaforic momentan, pentru că mai e mult până departe, e o schimbare de arhitectură în ceea ce privește discuțiile despre negocierile de pace, încheierea acestui război. Toată lumea se așteaptă ca acest război să continue și în acest an. Deja toată lumea se gândește la iarnă, pentru că deși noi suntem spre final de lună iulie, ne amintim că Ucraina în iarna trecută a suferit puternic de pe urma atacurilor rusești asupra sistemelor lor energetice. Ne amintim acele imagini cu ucraineni înghețați, indiferent pe unde erau, în apartamente sau în diverse locuri din toată țara. Deci se fac deja pregătiri pentru a preîntâmpina astfel de crize. Asta înseamnă că majoritatea celor care urmăresc acest război și sunt implicați în găsit tot felul de soluții, se gândesc la aceste soluții. Ei bine, în egală măsură, ca să faci pace, trebuie să începi să vorbești despre ea. Și povesteam împreună înainte să intrăm în această transmisiune live că n-am mai auzit de mult de Steve Witkoff, n-am mai vorbit de domnul Witkoff, celebru negociator de pace al lui Donald Trump, de prin aprilie, de când a început războiul din Iran, din Orientul Mijlociu. Ei bine, s-a obținut un acord ca în aproximativ 2 săptămâni, încă nu este stabilit termenul, dar se aproximează, că e vorba de un timp foarte scurt, Jared Kushner, generele lui Donald Trump, împreună cu Steve Witkoff, negociatorul lui de pace și această echipă pe care cei doi știm că au făcut-o, să ajungă pentru prima oară și la Kiev. I-am văzut de mai multe ori la Moscova, pentru că pe Vladimir Putin l-au tot vizitat, dar nu au fost niciodată la Kiev. Și acum se lucrează ca la această vizită, cei doi să meargă în premieră la Kiev, să vadă acolo cum stă situația, după care, dacă ajung la Kiev, să continue vizita și la Moscova și să sperăm
0: și eventual
1: că
0: să se întoarcă la Kiev.
1: Și eventual să se întoarcă la Kiev sau
0: și
1: la Washington.
0: Mă gândesc, sau la Washington pentru
1: să venim cu mai multă presiune asupra rușilor să se așeze în cele din urmă la o masă a negocierilor.
0: Așa mă gândesc la porțiunea cu diplomația. Trebuie să lăsăm mai mult loc diplomației, trebuie să o reîncărcăm pe diplomație. La asta se referea Volodymyr Zelensky în mesajul de ieri, de după întâlnirea cu Donald Trump.
1: Da, exact despre asta este vorba, pentru că nu mai vorbea nimeni în ultima vreme, de când am văzut că războiul din Ucraina s-a mutat cumva pe mare, e mai puțin acum pe teritoriul, pe terestru, este și acolo evident, dar s-a mutat mai profund pe mare și mai ales în Rusia, pentru că nu-i așa, am văzut o Ucraina tot mai îndrăzneață, lovind rușii în puncte cheie, în puncte strategice pe propriul lor teritoriu. Nimeni nu prea mai vorbea de pace, s-au făcut niște încercări la summitul NATO de la Ankara. Erdogan, președintele gazdă, a fost cel care a menționat că își pune țara la dispoziție, dar în egală măsură trebuie aceste discuții să fie readuse constant în opinia publică, în fața, în presă, pentru că doar așa, dacă începi să vorbești despre un subiect, acel subiect poate să devină realitate.
0: A circulat informația, înaintea plecării lui Volodymyr Zelensky la Washington, a circulat informația pe surse că pe lista de posibile subiecte de discuție se afla și dorința Kievului de a obține, pe mâna presiunii lui Donald Trump, un armistițiu aerian cu Rusia, iar acesta să fie primul pas care să dovedească bunele intenții ale ambelor părți pentru discuțiile diplomatice. Asta ar fi oprit toate atacurile aeriene și de o parte și de alta. Subiectul n-a mai apărut sub nicio formă, nu știm dacă a fost atins sau nu, dacă e prea devreme. Ai vreo idee ce
1: nu
0: știm aici?
1: Nu sunt informații, pentru că să ne uităm la cum s-a derulat vizita de ieri. Dacă pe de-o parte Zelensky, care oficial a participat la niște ceremonii funerale ale fostului senator Lindsey Graham, a avut la dispoziție toți oficialii sau toată lumea importantă din administrația Trump. Vorbim atât de administrație cât și de membrii Congresului, toată lumea era în același loc și, bineînțeles, el fiind unul dintre invitații principali la aceste ceremonii, a putut să vorbească la propriu și cu presa, și cu oficialii, cu toată lumea în același loc. Și a făcut asta, nu a ezitat o secundă. În egală măsură, adevărata întâlnire sau întâlnirea importantă, cea care chiar a contat între Trump și Zelensky, cea de la Casa Albă, nu a fost deloc făcută publică. Adică de acolo tot ce a ieșit în presa americană și în informațiile pe care acum le discutăm, sunt chestiuni pe care Zelensky le-a spus, de câte ori a avut ocazia și de câte ori vreunul dintre jurnaliștii prezenți acolo, la Washington, au putut să-l întrebe ceva. Nu a ezitat o secundă să răspundă, dar nu a vorbit deloc despre subiectul unui posibil armistițiu. Însă, faptul că vorbim despre această, să spunem, programată viitoare vizită, pentru că subiectul cu Jared Kushner și Steve Witkoff, care s-ar putea să meargă pentru prima oară la Kiev într-o vizită oficială, a fost preluat de absolut toată lumea și rostogolit pe toate canalele. Asta înseamnă că ceva s-a discutat. Probabil că și Donald Trump își dă seama că nu poate să ajungă la un armistițiu. Să ne reamintim că Donald Trump, deși spune foarte multe lucruri și se laudă foarte mult, are totuși o urmă de realism și recunoaște, și mai ales în cazul Ucrainei, a recunoscut că nu e așa de simplu cum credea el, și probabil că în momentul de față, dacă s-a purtat această discuție despre un posibil armistițiu, cel mai probabil Trump a ezitat să dea un răspuns. În schimb, a venit cu această contraofertă să reînceapă diplomația navetă, cum se spune, da, această plimbare constantă între capitalele care au probleme și, desigur, Washington, pentru a încerca o rezolvare a problemei.
0: Câteva cuvinte, Cristina, despre misiunea românească de la Washington, despre consilierul președintelui și despre șeful armatei. Ei doi fac parte din această echipă. Au fost trimiși de președintele Nicușor Dan în capitala Statelor Unite pentru contacte cu reprezentanții administrației Trump. Ce știm aici? Care e misiunea, de fapt? Ce vor ei să obțină și câte șanse să și obțină?
1: Sunt discuții destul de importante, aș spune, pentru că Statele Unite au anunțat oficial ceva ce anunțase secretarul de război Pete Hegseth încă de luna trecută la sediul NATO de la Bruxelles. A fost un anunț făcut pentru toți miniștrii de apărare din statele aliate, și anume că SUA își va reduce prezența în ceea ce privește apărarea Europei, că începe un fel de audit, să-i spunem, chiar dacă nu ăsta este cuvântul, dacă să înțeleagă toată lumea, cine ce-a făcut bine, cine ce intenții are mai departe pentru propria apărare, deci și pentru apărarea continentului pe care trăim. Și Statele Unite vor decide unde mai rămân, în ce puncte strategice pe toată suprafața aliată, da, suprafața NATO din Europa. Ei bine, faptul că România merge acum la Washington, în momentul în care americanii au anunțat chiar ieri că va fi... că începe deja acest proces, deci este oficial acest proces în momentul în care vorbim noi, România merge acolo cu niște reușite. În primul rând vorbim despre 3 drone doborâte de piloții români, piloți care au folosit avioane și care folosesc avioane de producție americană. Vorbim despre faptul că România a permis SUA să îi folosească bazele aeriene atunci când a avut nevoie pentru războiul din Orientul Mijlociu, lucru pe care America l-a remarcat, și vorbim despre Marea Neagră, vedem că acest război, spuneam și mai devreme, s-a mutat pe mare și e un război în care noi nu suntem implicați, nu vom fi implicați, dar iată, vedem dar efectele. Mulțumesc. Și e o chestiune strategică.
0: Mulțumesc, Cristina Cileacu, în studioul Digi24, imediat Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, în studioul Digi24, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea... Nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic, un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării, temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile

0: intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: În studioul Digi24, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Vorbim despre grevă, dar e o veste care a picat în această seară și vrem să știm cum stau lucrurile. Este vorba despre închiderea, începând cu ziua de mâine, se închide și al doilea reactor de la Cernavodă. Știam doar de primul, a apărut și vestea cu al doilea, adică centrala se închide complet. Cât de tare ne afectează că ne vom lipsi de curentul, electricitatea produsă acolo?
2: Ne afectează, iar centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcționa centrala de la Cernavodă, are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe. De aceea, luni seara, când am avut un comandament energetic, am luat act de decizia tehnică a echipei de la Cernavodă de a opri primul grup. Asta înseamnă că România a pierdut aproximativ 550 de megawați, deci sub 10% din producția de energie. Noi consumăm într-o zi aproximativ 7.000 de megawați. S-a estimat că încă câteva zile mai putem funcționa în siguranță și cu grupul 2, dar astăzi echipa tehnică a luat această decizie și practic începând de mâine vom mai pierde în producție aproximativ 600-650 de megawați. Deci cumulat cele două grupuri produceau în jur de 1300 de megawatts, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă. Ca tare, vom fi puși în situația ca, pe de-o parte, să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, în asemenea, să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23, și în această perioadă România și astăzi importă, ca să vă faceți o imagine, din aproximativ 7.000 de megawatts, am importat, cred că în aceste zile, cam 1.700 de megawatts seara. Asta înseamnă că vom fi nevoiți să importăm o cantitate ceva mai mare. În momentul de față nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme. De ce? Seceta afectează și celelalte centrale și cel puțin un grup din Ungaria, de la Pax, a fost și el deconectat. De la aproape 2000 de megawatts au ajuns la 1200 aproximativ, deci acolo există necesitatea de a importa din altă parte și folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea. Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut de-a lungul anilor investiții în această zonă de energie, care să ne creeze rezerve de capacitate, în așa fel încât să putem trece peste astfel de perioade. Dar asta este situația și o astfel de secetă n-a mai fost de mulți ani și deci afectează puternic nivelul Dunării.
1: Cât vă așteptați să dureze perioada critică? Această, care ar fi bine să închidem lumina?
2: Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
1: Dar după aceea, după două săptămâni?
2: În mod normal ar trebui să se îmbunătățească nivelul debitului, să crească în așa fel încât să se poată reporni cel puțin unul dintre cele două grupuri.
1: Domnule prim-ministru, ajutați-ne să înțelegem, pentru că Dragoș Pâslaru spune în repetate rânduri, în urma legii salarizării, nu scade niciun venit în sănătate, pentru că vorbim despre greva generală din sănătate, iar astăzi, la Parlament, de la tribună, Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, a spus că vor scădea veniturile. A și dat exemple, a spus că un medic de ATI va avea cu 4.000 de lei mai puțin, iar o infirmieră va avea cu 1.500 de lei mai puțin. Care e adevărul? Scad sau nu veniturile în urma legii salarizării?
2: Deci, așa cum am spus și aseară, suntem în situația în care pur și simplu am o părere de rău pentru ceea ce se întâmplă în această zonă de sănătate, pe de o parte datorită efectelor pe care le avem. Avem pacienți care nu s-au putut trata în aceste zile, pentru că o parte din spitale a fost în grevă. Și așa cum am spus, am tot respectul pentru medicii, pentru personalul din sănătate, care lucrează și duc greul sistemului de sănătate din România și cei care, deci, sunt presați. Și exact ca în sectorul public și în sănătate, sunt secții supraaglomerate, sunt în principal din marile spitale, din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare, dar sunt și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și practic acolo este ineficiență și este loc de mai bine. Dar această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună și din păcate...
1: Pe mai multe minciuni, pe una singură?
2: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii. Lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea venituri. Asta este una din minciunile care au fost alimentate, pentru că una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului, uh-huh, și alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%, dar... Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem și vă rog să vă gândiți că în total, în ultimii ani de zile, alocările pe sănătate, Casa Națională de Sănătate, Ministerul Sănătății s-au triplat, s-au mărit de 4 ori. Asta în timp ce majoritatea cetățenilor țării noastre nu văd o îmbunătățire totală a serviciilor din sănătate. De ce se întâmplă asta? Pentru că sunt niște dezechilibre foarte mari și avem, așa cum v-am spus, zone care sunt supraîncărcate. Zone, în special din marile orașe, la spitalele județene, la spitalele universitare, unde, conform măsurile pe care le-am luat, le-am și aprobat posturi, pentru că e nevoie de posturi acolo unde gradul de ocupare al paturilor este mare, dar avem și zone, multe spitale orășenești, spitale mici, care au un grad de ocupare a paturilor foarte mic, au rămas cu vechile structuri, Asta înseamnă că nu au adresabilitate, nu vin cu servicii care răspund nevoilor populației.
1: Vă voi cita imediat câteva mesaje pe care le-am primit din partea medicilor, pentru că ei știu cel mai bine cum stau lucrurile și sunt curios cine e de vină și care sunt soluțiile. Dar până atunci, îl acuzați pe Alexandru Rogobete că a alimentat această grevă?
2: În mod cert și prin toată retorica, prin tot ce s-a întâmplat în această perioadă, fără să vin aici să intru într-o zonă de polemică politică, că nu asta este scopul, dar vă rog să vă gândiți că în condițiile în care avem partide politice, cum este PSD, care în toată această perioadă, în loc să ne concentrăm pe a găsi formula optimă prin care această lege de salarizare să treacă, ca să nu pierdem banii europeni, în toată această perioadă venim cu o retorică în care creăm niște așteptări care nu pot fi onorate. Pentru că știm că avem niște anvelope maxime. Adică putem crește fondul de salarii în România atât cât își poate economia românească. Altfel ne întoarcem de unde am plecat. Deci orice fel de ieșire în decor nu face decât să ne ducă într-o zonă în care nu mai suntem sustenabili din punct de vedere bugetar și toate eforturile care s-au făcut în acest an de zile vor fi anulate de astfel de retorică. Ori în momentul în care creezi așteptări oamenilor care nu pot fi onorate, în momentul în care generezi spaime că se va întâmpla ceva care știi că nu se întâmplă, în momentul în care dai exemple care încearcă să inducă în eroare, să creeze percepții greșite că lucrurile se fac în mod incorrect.
1: Deci e o minciună atunci, că îi scade unui medic ATI salariul cu 4.000 de lei?
2: Aceste date sunt invalidate de calculele care au fost făcute de către cei care au lucrat la lege.
1: Bun, acum, pentru toți cei care ne urmăresc, că sunt mulți cei care ne urmăresc și care fac grevă, sunt în grevă, ei nu mai știu ce să înțeleagă. Liderilor de sindicat le-au spus, legea asta este o nenorocire pentru că o să vă scadă veniturile. Medicii sunt și ei în aceeași situație. Unii dintre ei trebuie să le explice oamenilor cu care lucrează care e situația? Ce se întâmplă? Și vă întreb cât se poate de concret. Mulți au salariu la care se adaugă acum niște sporuri. În felul acesta obțin un venit, un venit lunar. Dumneavoastră spuneți că în virtutea noii legi, dacă acest venit ar scădea prin aplicarea noilor prevederi, există un articol în lege care le asigură înghețarea actualului venit, alcătuit din salariu plus sporuri. Am înțeles
2: din,
1: bine?
2: Din ceea ce mi-au comunicat Ministerul Muncii, din cele 12 miliarde care s-ar adăuga în plus actualului fond de salarii pentru anul viitor, în așa fel încât să punem această lege în practică, 3 miliarde reprezintă aceste diferențe, aceste compensații. În așa fel încât cei care sunt în situația de a pierde din venituri să nu piardă, iar cei care trebuie să le crească veniturile sunt cei care au diferența de la 12 la 3 miliarde, adică 9 miliarde. Nu putem să gândim într-o minimă logică că o să avem scăderi de salarii din moment ce fondul total de salarii este mai mare cu 12 miliarde. Dar gândiți-vă, când ai o astfel de retorică sau când creezi niște așteptări că trebuie să crească salarii care nu pot fi achitate, pentru că le poți achita atât timp cât ai bani, în loc să facem ceea ce trebuie în sănătate și să ducem banii în așa fel încât pacientul să aibă cele mai bune servicii posibile, iar cei care lucrează în sănătate să aibă condiții cât mai bune de lucru, dar cu banii pe care avem, noi creăm, v-am spus, spaime, venim și gândiți-vă că doar ideea de a debloca toate posturile din sănătate nu face decât dacă s-ar întâmpla să se ajungă la această situație, ceea ce s-a votat astăzi în Parlament. Sigur, toată lumea a votat cu mare entuziasm, sună bine, deblocăm tot. Dar asta ar însemna 26.000 de posturi în plus față de cele 193.000 de posturi câte sunt în sănătate și dacă am ajunge să le ocupăm, ar însemna cel puțin 3 miliarde în plus doar la fondul de salarii. Asta în situații în care aprob posturi la spitale care, gândiți-vă, au un grad de ocupare a paturilor de 30-40%, în timp ce au normat personalul la 100%. Deci dacă ai 100 de paturi într-un spital, calculul de personal este ca și cum ar fi ocupate cele 100 de paturi, în schimb ele sunt 30-40-50% jumătate ocupate, se pune întrebarea dacă banii pentru acel personal în aceste spitale, nu în cele care oamenii sunt tracasați, sunt alocați corect. Gândiți-vă că avem medici, care avem, nu știu, chirurgi la un spital mic, dar care nu au un compartiment ATI. Uh-huh. Întrebarea este ce fac acești chirurgi acolo, dacă au un grad de ocupare suficient. Dar nivelul lor de salarizare de multe ori este același cu a unui chirurg care lucrează într-o zonă supraaglomerată, care face operații complicate și atunci sunt niște dezechilibri majore.
1: A cui e vina, domnule prim-ministru, că există astfel de anomalii?
2: Aceste anomalii este vina...
1: chirurgi, dar fără anestezii.
2: E o vină combinată a lumii politice, care a fugit de luarea acestor măsuri, a miniștrilor sănătății, a președinților Casei Naționale de Sănătate, a managerilor de spitale. Și știți de ce? Pentru că, vedeți, nu se spun toate aceste lucruri. Gândiți-vă că astăzi salariile în sănătate sunt plătite pe două direcții. Două treimi din salarii vin pe alocări directe, așa numitele influențe salariale. Deci din 25 de miliarde cât este valoarea totală a salariilor din sectorul public din România, din spitale, 17 miliarde le vin directorilor de spitale și dacă angajații n-au niciun caz de tratat. Deci le vin două treimi din bani. Gândiți-vă că dacă sunteți o companie privată și ai două treimi din vânzări asigurate, presiunea pe management să facă, să optimizeze, nu merge.
1: Dar știți...
2: Și abia cealaltă treime vine din tarife. Noi, în loc să facem ceea ce trebuie, să recalculăm prețul tarifelor la valoarea reală, pentru că astăzi, într-adevăr, este necalculată, dar asta înseamnă bătăi de cap, și să le dăm bani pentru tratamentele pentru pacienți, nu pentru că au angajați, doar, și cei care, într-adevăr, au activitate mare, care au adresabilitate, să își poată angaja personal, fără să mai ceară aprobări, noi ce preferăm? Să dăm această două treimi. Oamenii nu au nicio constrângere, niciun stimul să-și adapteze secțiile la ceea ce vrea piața și atunci ce se întâmplă? Dacă am o secție, dau un exemplu, de TBC popular, care are un spor între 50 și 85%, prefer să am acea secție, deși nu mai are adresabilitate, pentru că numărul de bolnavi este nesemnificativ raportat la numărul de paturi, dar preferăm să avem secția pentru că sporul este la nivelul maxim. Și toată lumea rezistă în loc să fie transformată într-o altă secție, nu știu, de îngrijiri paliative, de paturi de cronici, de care are nevoie zona respectivă. Și oamenii sunt privați de serviciile pe care ar trebui să le oferim.
1: Rezolvă noua legea salarizării aceste probleme?
2: Rezolvă foarte mult, pentru că nu mai pot să meargă cu diferențele salariale, trebuie să recalculeze tarifele pentru cazurile rezolvate și spitalele vor primi într-adevăr bani pentru serviciile pe care le prestează.
1: Pentru pacienții pe care
2: exact, și atunci vor fi forțați să ofere servicii. Cele care au adresabilitate, deci sunt gândite pentru nevoile cetățenilor, vor funcționa fără niciun fel de probleme, se pot dezvolta. Cele care n-au adresabilitate, gândiți-vă că avem spitale în care fondul de salarii este de 90% din total cheltuieli. Ce înseamnă asta? Că le rămân foarte mulți bani ca să rezolve problemele pacienților. Acel spital este pentru angajați, nu pentru pacienți.
1: Ori
2: banii puțini pe care avem.
1: În 2026, pacienții nu se vindecă doar cu știința medicilor. Mai e nevoie și de alte lucruri.
2: E nevoie de aparatură, este nevoie de dotări, de medicamente și așa mai departe. Deci

0: Ele înghețate acum ar putea scădea peste 2-3 ani?
1: Nu, ele nu scad,
0: subliniez. Nu au cum să scadă nici atunci.
1: Nici atunci, ci ele sunt păstrate la acest nivel până când sunt ajunși acești oameni din urmă de cei care au astăzi venituri mult
0: și
1: mai mici.
0: Și după aceea ce se întâmplă?
1: Intră toată lumea pe zona de creștere, dar funcție de capacitatea economiei românești reale. Nu vânzându-le cai verzi pe pereți, oamenilor, nu bătându-ne joc de ei, pentru că în condițiile în care vii și creezi aceste așteptări care nu pot fi onorate, vii și anulezi prin discurs tot ce s-a făcut, faci două lucruri rele. Creezi oamenilor niște așteptări care nu le onorezi și oamenii pe bună dreptate se supără, nu înțeleg, fiind bombardați din toate părțile de dezinformare și de minciuni, ce se întâmplă, și în mod evident nu mai au încredere în guvernări, nu mai au încredere în direcția care merge România și votează împotrivă. Deci ai o stare de nemulțumire, de neîncredere pe care o alimentezi ca persoană publică care face asta. A doua percepție negativă, gândiți-vă că atunci când nu susții niște lucruri normale, vii și spui, domnule, tot ce s-a făcut până acum nu este bine, trebuie să creștem cheltuieli, putem crește venituri, dar nu e niciun fel de problemă. Fără să nu ții cont că ai o anvelopă pe care nu o poți depăși. De ce? Nu pentru că nu vrea cineva, pentru că nu avem acești bani. Cei care se uită la noi, partenerii noștri, agențiile de rating, creditorii noștri, își dau seama, păi, oamenii ăștia au făcut ceva până acum, înseamnă că nu mai continuă să facă ceea ce au pus în practică, au anunțat că vor face acele reduceri, că se vor încadra în acele cheltuieli, că nu vor mai crește anumite lucruri.
0: Să vorbim
1: și atunci, în această situație, dai din nou o stare de neîncredere vis-a-vis de perspectiva pe care o avem.
0: Mesaj primit de la medici. Sunt spitale în România care nu au acces la imagistică, CT, radiografie. Nu au acces pe timpul nopții. Sau unele dintre ele nu au acces deloc la imagistică. Acele spitale sunt simple stații de tranzit pentru bolnavi, toți pacienții sunt trimiși în orașul reședință de județ pentru investigații, practic medicii din acel spital nu fac altceva decât să scrie bilete de trimitere. În același timp, spitalele mari sunt supraaglomerate și au personal la limita burnout-ului. Pentru că închipuiți-vă, știți foarte bine ce se întâmplă în spitalele bucureștene, unde vin pacienți din jumătate din România. Sunt oamenii cu nervii la pământ pentru că au activitate non-stop. Acolo nu se oprește niciodată.
1: De aceea, la Spitalul Universitar din București, acum, le-am aprobat 400 și vreo 60 de posturi. Pentru că am adoptat acest memorandum aseară pe baza două criterii importante, care înseamnă gradul de ocupare a paturilor, cu cât paturile sunt ocupate într-un grad mai mare, înseamnă că acea secție are de lucru. E gândită pentru pacienți și atunci acolo e nevoie de oameni. Le-am dat bonificație. Al doilea criteriu a fost ponderea cheltuielor de personal din total cheltuielea unui spital. Cu cât ponderea cheltuielor de personal era mai mică, înseamnă că există spații, e nevoie de personal. Dar dacă ai deja 90%, cum au unele spitale, și mai vrei posturi, unde vrei să te duci?
0: Ce
1: la 100%?
0: Ce facem cu spitalele care doar scriu bilete de trimitere? Cu aceste spitale ce
1: facem? V-am spus, în momentul în care trecem la finanțarea nu pentru angajați, ci pentru servicii care le prestezi către pacienți, acele spitale care nu au pacienți, ele vor trebui să-și reorganizeze activitatea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să vadă câte secții au.
0: Ca până acum.
1: Până acum, nu până acum, pentru că nu s-a făcut ceea ce trebuie, v-am spus. Gândiți-vă că e foarte simplu să postezi, să dai mesaje bune, dar în condițiile în care ești ministrul sănătății și știi că trebuie să îți păstrezi controlul cheltuielor, că nu mai sunt bani. Gândiți-vă că doar anul trecut, față de aproximativ 64 de miliarde cât am avut bugetul pe Casa de Sănătate, l-am dus la 75 de miliarde, dintre care 38 de miliarde erau doar banii pentru spitale. Ori, v-am spus, creșterile, dacă undeva au fost creșteri în România în acești ani, au fost alocările pe sănătate. Dar nu se vede asta în percepția pe care pacienții au, pentru că în loc să ducem banii pe care i-am alocat acolo în locuri unde într-adevăr sunt folosite pentru pacienți și pentru oamenii care lucrează cu adevărat în sănătate și care duc greul, i-am risipit peste tot, pentru că poți să ceri posturi fără să ai activitate.
0: Există și întrebare, evident, dar nu o explorăm acum, dar o spun pentru că e importantă. De ce această discuție, această dezbatere foarte sănătoasă despre cum arată, despre halul în care arată sistemul nostru de sănătate, care scapă bani prin toate găurile și nu se concentrează pe ce e important, de ce această dezbatere nu a fost până acum? Este o întrebare foarte bună.

0: permanență și în legea reformei din administrație, atunci când am decis reducerea de cheltuieli în primăvară, ministrul sănătății, domnul Rogobete, a venit cu o propunere care spune că spitalele trebuie reclasificate, pentru că e logic, dacă nu ai activitate, n-ai complexitate, să ai un tarif pentru cazurile rezolvate mai mic, că trebuie lucrat la aceste sume care sunt influențele salariale, în sensul de a le reduce, de a reface calculele, dar pentru asta trebuie să-ți asumi, să spui aceste lucruri prima dată, să nu mai minți oamenii și nu să fugi de orice responsabilitate, iar în condițiile în care n-ai nicio răspundere, să acționezi ca un piroman, ceea ce nu este în regulă, și vedeți unde ne aduc astfel de atitudini.
1: Va exista această lege? Pentru că, dincolo de opoziția celor de la PSD, vedem astăzi că USR spune că nu dă cec în alb pentru legea salarizării. Vedem că Kelemen Hunor spune că sunt multe lucruri de rezolvat la legea salarizării.
0: Așa este, și sunt multe lucruri de rezolvat în legea salarizării. Din ce punct de vedere? Cu cât încerci să crești anvelopa, cu atâta trebuie să vezi de unde acoperi banii de creștere. Și nu poți să faci decât ori să faci alte reduceri de cheltuieli, ori să crești venituri, ori să reduci investiții, ori asta nu vrea să facă nimeni. Și atunci asigur că aici ești prins între a spune ceea ce dă bine, creștem tot, scutim dacă se poate orice fel de taxe, și realitatea care vine peste tine și care îți demonstrează că noi am sărit peste cal în ultimii ani cu aceste cheltuieli ale statului, și că dacă nu menținem o linie care să dea o perspectivă că ne gestionăm finanțele țării în așa fel încât le ducem într-o zonă de stabilitate, putem în orice moment să ne trezim cu situații în care, v-am spus, toate eforturile care au fost făcute până acum să fie anulate. Deci, din punctul meu de vedere, această lege, care nu este perfectă, pentru că nicio lege nu va putea rezolva toate doleanțele, mai ales într-un sistem în care l-am spus oamenilor că le vor crește salariile foarte mult. Gândiți-vă, de exemplu, în educație, ca să iau un alt exemplu, unde pe bună dreptate sunt niște nemulțumiri, dar legate de așteptările pe care le au. În 2023, vă aduceți aminte când a fost greva din educație, atunci când s-a trecut de la guvernul Ciucă la guvernul Ciolacu, s-a dat o lege care a creat niște așteptări privind dinamica, adică creșterea salariilor în educație, că o să le crească salariile în educație aproape de nivelul medicilor. Ceea ce, dacă am traduce astăzi în cifre, ar însemna că la această lege, doar ca să crești salariile în educație pe baza promisiunilor făcute în lege în 2023, ar fi nevoie nu de 3 miliarde cât sunt propuși astăzi în plus la educație, ci de 8 miliarde. Ori nu există acești bani. Și atunci, pe bună dreptate, cei din educație, din moment ce li s-a promis, s-a dat și o lege, că vor primi banii, așteaptă acum respectarea acestor angajamente. Deci e foarte simplu să faci astfel de lucruri, dar trebuie să vezi cât are capacitatea această țară să plătească și ce putem face pentru aceste
1: lucruri. Ce le răspundeți celor care spun,
0: deci,
1: că,
0: ca să închei, această lege nu este perfectă, pentru că nu mulțumește toate categoriile de bugetari. Cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine, dacă se ajunge la o astfel de înțelegere. De ce? Pentru că dacă nu adoptăm și nu avem publicată până la 1 august, în primul rând pierdem cele 770 de milioane pe care le-am luat în calcul când am format bugetul. Deci ar fi bine să nu pierdem acești bani, și eu cred că în aceste zile, în afară de declarațiile și de incendiile care au fost generate prin declarații publice, totuși în Parlament, cu bune cu rele, și la Cameră și la Senat, au fost votate, sigur, într-o primă cameră, fiecare, aceste proiecte de lege care țin de PNRR.
1: Ați aprobat atât de târziu suplimentarea, mă rog, derogarea pentru angajări la Spitalul de Copii Marie Curie? Sunt unii care spun că ați hotărât prea târziu.
0: Da. Sunt două aspecte. Primul, care ține de specificul de la Marie Curie, de secțiile de neonatologie. Să știți că, indiferent câte posturi vom aproba, pentru că nu avem astfel de secții în mai multe centre, din păcate, copiii care se nasc cu mari probleme s-ar putea să-și piardă viața și în anii următori, pentru că n-am făcut ceea ce trebuie ani de zile. Deci asta e o problemă care ține de un anumit specific. Gândiți-vă la Arș, de exemplu, suntem în aceeași situație. Deși am avut incendii care s-au lăsat cu victime, poate unii ar fi putut fi salvați dintre oamenii care au suferit arsuri, pentru că n-am avut un sistem care să rezolve aceste probleme, pentru că nu am construit de-a lungul anilor, avem această problemă. Asta e o situație. A doua situație este legată de mecanismele prin care se aprobă aceste posturi. Acum două săptămâni, trei săptămâni, domnul ministru Ceche a venit și a spus avem deja un număr important de cereri, nu s-a mai aprobat de anul trecut, haideți să deblocăm posturile. Perfect, faceți calculele și așa mai departe. Dânsul a aplicat niște reguli, aplicând niște procente de corecție din cererile pe care le-au făcut și calculând care ar fi posibilitățile și a celor de la finanțe.
1: Adică a aplicat asta, o regulă generală?
0: A aplicat o regulă generală.
1: Special.
0: Nu, a aplicat o regulă generală, nu doar pentru... logica a fost ca toate să meargă la pachet o singură dată, da? În această situație, constatând că s-a cerut posturi de la toate spitalele, dar care aveau acești indicatori foarte slabi, cheltuieli de personal foarte mari, grad de ocupare mic, am cerut într-o ședință de guvern, cred că a fost cam acum o săptămână, două, să se facă calculele după niște indicatori care nu pot fi contestați și echipa de la Ministerul Sănătății a făcut aceste calcule cu cei de la casă și introducând aceste date în calculator, aplicând aceste ponderi și aceste corecții, au ieșit aceste cifre. În momentul în care a apărut această discuție legată de Marie Curie, am făcut imediat o ședință, dar asta nu va rezolva, v-am spus, lucrurile, pentru că un concurs de angajare durează luni de zile, pentru că nu se face de pe o zi pe alta și sunt probleme de sistem destul de mari care nu le poți rezolva cu o angajare sau alta.
1: Spuneți-ne dacă aveți emoții pentru ficiul de vineri.
0: Să știți că în formarea unei agenții vis-a-vis de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să spui problema cum vei fi evaluat. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte. Țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe, nu știu, 2027-2028. Ori, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă, ne-am luat niște angajamente față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri, că vom face anumite corecții de deficite pe care le-am făcut până acum și le-am respectat. Din primăvară am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului ca urmare a scandalului pe care le-a generat Partidul Social Democrat, amânările pe care au fost. Am avut căderea guvernului, o acțiune care am spus-o și atunci, spun și acum, a fost iresponsabilă, pentru că în momentul în care demolezi ceva fără să pui nimic în loc, înseamnă că nu te-ai gândit la contextul de crize în care te găsești și avem o retorică publică, de care vă spuneam mai înainte, care critică că reformele nu înseamnă reduceri de personal, nu înseamnă reduceri de cheltuieli, reformele înseamnă altceva, ca și cum ai putea să corectezi niște dezechilibre enorme, cheltuieli mai mari cu 20-30% decât ne putem permite ani de zile, fără niciun cost social. Nu
1: deci
0: există
1: emoții,
0: așa ceva, da?
1: Deci vom fi retrogradați?
0: Nu am spus acest lucru. Spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vis-a-vis de ce se va întâmpla. Dar haideți să vedem. În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem, și, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă.
1: Telespectatorii noștri abia așteaptă să vadă ce credeți despre șansele de a obține un guvern, în ce termen putem obține un guvern. Despre asta vom vorbi după pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 29 iulie 1981, nuntă de basm. Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic și logodnica lui Diana Spencer, s-au căsătorit în catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o nunta secolului. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline, iar în catedrală au fost 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți. Rochia prințesei Diana cu trena lungă de 8 metri a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese în acea perioadă. Nunta a fost și începutul Diana maniei. 29 iulie 1958, nașterea NASA. Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută pentru acronimul său NASA. Noua structură a îndepărtat programul spațial american de armată și l-a adus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA. În prezent, Agenția Spațială Americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 7% din PIB-ul României pe anul 2024. 29 iulie 2014, mister rezolvat. Pe o plajă de pe insula franceză Reunion din Oceanul Indian a apărut o bucată metalică lungă de 2 metri, care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777. După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care apăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean. Pe acea plajă din Reunion au apărut ulterior și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
6: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu, și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Cu Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, domnule prim-ministru, pentru mulți cetățeni ai României, soluția crizei este plecarea dumneavoastră de la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu vă cere în fiecare zi să plecați de la Palatul Victoria. De ce nu plecați?
1: Gândiți-vă că dacă mâine aș pleca de la Palatul Victoria, asta nu rezolvă problema. Pentru că avem un guvern demis. Problema pe care o avem este că ne-am comportat iresponsabil. Partidul Social Democrat, împreună cu care au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții irresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară.
0: Deci, ce vă gândiți aici?
1: Gândiți-vă că dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă că eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
0: Un telespectator, Digi24, are o întrebare pentru dumneavoastră, îl vedem acum.
2: De ce l-a abandonat Nicu Șordan?
3: Asta e întrebarea.
0: Abandonat Nicu Șordan. Vrea să știe telespectatorul nostru despre Ilie Bolojan.
1: Nu, eu nu văd problema în această perspectivă. Președintele are prerogativele lui, pe care le exercită așa cum consideră de cuvință, iar guvernul și premierul are prerogativele pe care le exercită așa cum poate sau crede de cuvință. Noi am avut o coaliție pe care PSD a distrus-o, care cu bune cu rele a reușit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut, dar au generat o criză care ne-a dus în această situație. Sigur, era bine, cred, dacă președintele, înainte de moțiune de a face criză, ar fi făcut apeluri la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Dar dânsul a luat aceste decizii. Deci sunt fișe de posturi diferite. Sigur că cu cât ai o colaborare mai bună, și am avut în această perioadă o colaborare instituțională cu președintele.
0: În perioada de dinainte a moțiunii sau după?
1: Și în perioada de dinainte și după, eu am căutat întotdeauna să respect fișa postului, pentru că asta e responsabilitatea pentru România când ocupe o astfel de funcție, și atunci când s-a putut colabora pe toate elementele de interes comun care intră în responsabilitate fiecare instituție, am colaborat pentru treaba.
0: Credeți că președintele prelungește criza întârziind să facă o nominalizare de prim-ministru?
1: Președintele are o responsabilitate pentru nominalizarea premierului. Și dânsul avea trei posibilități în această perioadă. Sau să nominalizeze un premier care venea cu un acord politic în spate, care îi garanta alegerea de către Parlament. Nu s-a întâmplat asta, pentru că nu s-a ajuns la o concluzie, o ipoteză de lucru. A doua, să nominalizeze un premier fără să existe un acord politic, permițându-i acelui premier să caute să-și formeze o majoritate. Și a avut două oferte de acest tip, urmând să se vadă ce se întâmplă mai departe și să, dacă nu se face o majoritate în spatele lui și guvernul care se încearcă a fi format nu trece de Parlament, să intrăm într-o zonă în care se pot organiza alegeri anticipate. Sau a treia ipoteză este să se aștepte până se găsește o formulă, se face o masă critică pentru a forma un guvern, și aceasta a fost abordarea pe care le-a dat domnul președinte.
0: Ce credeți despre propunerea lui Kelemen cu unor guvern de armistițiu care să aibă majoritate? Guvernul să fie cu mandat limitat până în decembrie, de exemplu, spune Kelemen cu unor, să fie alcătuit din PSD, PNL, USR și UDMR, fosta coaliție. Dar să existe majoritate. Rațiunea pentru care ar trebui să existe acest guvern, spune Kelemen cu unor, este să fie trecute toate legile de care avem nevoie și să avem buget pentru 2027. Ce credeți?
1: Da, rațiunea este corectă, pentru care e nevoie de un guvern ca să proiecteze stabilitate, guvernul care vine să dea o perspectivă să adopți prin angajarea răspunderii, dacă este cazul, legea salarizării, pentru că altfel n-ai făcut nimic, și sigur să poți forma și un guvern. Deci, un guvern de armistițiu, un guvern de tranziție, dacă nu se găsește o formulă, poate fi gândit. Am discutat despre acest lucru acum ceva timp, dar v-am spus, am văzut în aceste luni ce s-a întâmplat.
0: Aveți nevoie de acord. Asta
1: nu, nu e vorbă de acord. Un astfel de guvern poate să fie un guvern care e format dintr-o zonă tehnică sau un guvern care are susținere în Parlament în mod explicit sau un guvern de tip politic. Dar gândiți-vă, când ai fost în coaliție cu un partid care nu și-a respectat înțelegerile, când ai fost într-o coaliție, într-un partid cu care ai avut un plan de guvernare pe care ai încercat să-l pui în practică, care nu l-a respectat, care a creat în permanență probleme, care atunci când trebuie să faci reforme, să corectezi lucruri, nu le-a susținut. Gândiți-vă că noi am dat legea reformei în administrație și din primăvară, de când a căzut guvernul, ar fi trebuit să avem reducerea de 10% a personalului în ministere, s-a amânat. Ar trebui să avem măsurile în sănătate pentru a reașeza lucrurile în așa fel încât să ducem banii cât îi avem în mod eficient. Ar fi trebuit să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde pensionarea se poate face astăzi la 50 de ani. Toate aceste măsuri ar fi redus niște cheltuieli și ar fi dat o perspectivă. Dar în momentul în care astfel de parteneri care le blochează și care creează ce se întâmplă în aceste zile, în care vedem asaltul pe care îl avem asupra acestui guvern, gândiți-vă că toate acțiunile în justiție pe care le-au făcut pentru a stopa hotărâri de guvern nu blochează guvernul neapărat. Dar gândiți-vă că în momentul în care ceri suspendarea unei hotărâri care îi sprijină pe tinerii cu dizabilități, care ies din centrele în care au fost îngrijiți până la vârsta majoratului, înseamnă că îi afectezi pe tinerea. În momentul în care ataci o hotărâre de guvern care reglementează punerea în practică a unei legi pe care a făcut-o un ministru al muncii PSD, în care îi sprijini să se angajeze pe tinerii care n-au locuri de muncă, înseamnă că nu afectezi acest guvern, ci afectezi acei tineri. Deci când ai astfel de atitudini care arată că ești în stare să faci rău pur și simplu țării numai ca să-ți atingi obiectivele politice, care sunt garanțiile să te mai asociezi cu un astfel de partid?
0: Care pot fi garanțiile? Păi, care sunt garanțiile de care ați avea nevoie?
1: În mod evident, ceea ce am propus noi.
0: Dar Sorin Grindeanu a zis, hai să vină Ilie Bolojan, să vină și Dominic Frit și că semnez.
1: Da.
0: Deci, nu era serios?
1: Lucrurile, așa cum știți, au fost în felul următor. S-a discutat de posibilitatea unor guverne de tip minoritar, dar care să aibă o susținere în Parlament pe baza unui program, dar PSD a spus doar dacă noi începem primii, ori gândiți-vă că trebuie să continuăm aceste măsuri și ce garanții sunt că cei care au o retorică în care practic distrug totul vor continua niște lucruri care țin de responsabilitatea țării și care vor afecta pe toți.
0: Ăsta e cuiul lui Pepelea, faptul că PSD vrea să înceapă.
1: Asta a fost o situație.
0: Deci dacă asta s-ar rezolva...
1: Deci asta a fost o situație. A doua situație este sigur să găsești o formă de guvern de armistițiu cât mai repede posibil, în așa fel încât să poți, v-am spus, pe baza unui program, să-ți asumi răspunderea pentru aceste lucruri și să faci ceea ce trebuie pentru România, pentru că, v-am spus, e foarte ușor să comentezi din afară, să faci rău, dar e foarte greu când ești pe funcție să ții lucrurile într-o anumită formă de responsabilitate, pentru că vedeți, toate disputele astea care sunt legate de legea salarizării în sectorul public, nu țin cont de milioanele de oameni care lucrează în sectorul privat, care au salarii în general mai mici decât în sectorul public, care trag din greu de dimineața până seara, și dacă noi sărim peste cal cu bugetul de cheltuieli în sectorul public, îi afectăm indirect pe acești oameni, pentru că putem să intrăm într-o situație complicată economic, pentru că nu mai avem bani de investiții care să le creeze infrastructură de dezvoltare și așa mai departe.
0: Din punct de vedere economic.
1: Deci aici e o problemă pur și simplu să acționezi responsabil. Și e foarte greu, v-am spus, să te duci să faci coaliții cu partide care nu acționează responsabil.
0: Care este, din punctul nostru de vedere, mobilul? Care e evenimentul? Ce trebuie să se întâmple pentru ca lucrurile să se deblocheze? Ce ar trebui să se întâmple?
1: Cu cât
0: pentru că personajele sunt cunoscute și limitele au fost anunțate. Toată lumea știe care sunt limitele ale dumneavoastră, ale tuturor. Ce ar trebui să se întâmple?
1: Deci, din punctul meu de vedere, clarificarea măsurilor care sunt necesar a fi continuate
0: și agreate.
1: Și agreate este un lucru foarte important, pentru că asta îți dă garanția că, pe de o parte, acel guvern care va veni susținut de acele forțe politice nu este torpilat din Parlament. Uitați-vă ce se întâmplă în aceste zile cu torpilările din Parlament, în care tot ce sună bine votăm, dar trebuie văzut din ce fonduri asigurăm ceea ce votăm. Și în același timp trebuie să ai o atitudine politică care să-ți permită să stai la masă. Ori în condițiile în care faci toate șicanele posibile, gândind ca să nu stai la masă, să ajungi la o concluzie, n-ai cum să găsești o formulă de masă critică pentru a rezolva lucrurile. Și vedeți în ce situație, din păcate, am ajuns.
0: George Simion, președintele AUR, spune așa: am vorbit și cu Nicu Șordan, și cu Sorin Grindanu, și cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR. Interviul La Gândul se referă la perioada de dinaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. Are dreptate? E adevărat? V-ați întâlnit?
1: Cred
0: ați discutat
1: că, cred
0: cu
1: că
0: George
1: anul
0: Simion?
1: Acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. Asta am făcut și cât am fost președintele Senatului, asta am făcut și în această perioadă și cu toți cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care au vicepreședință, am căutat să am o relație civilizată, pentru că asta ține de respectul între oameni și de respectul pentru România care votează.
0: Despre ce ați vorbit cu George Simion?
1: A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
0: Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea, pentru că
1: nu mai rețin.
0: A vorbit George Simion cu dumneavoastră?
1: Nu a avut... deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
0: Credeți că a fost mai devreme?
1: Cred că a fost mai devreme.
0: Mai avem un minut,
1: dar
0: un minut.
1: Dar nu țin minte aceste date și nu are rost să
0: și e foarte important, domnule prim-ministru, pentru că am vorbit despre asta de fiecare dată. Până a căzut guvernul Bolojan, până la moțiunea de cenzură, aveam un parcurs. Știam de la dumneavoastră, de la membrii cabinetului, că strângem cureaua până la mijlocul lui 2026 și cam după vara lui 2026 încep să apară și lucrurile bune. După ce a căzut guvernul Bolojan, toată lumea, din ce în ce mai multă lume, are senzația că trăim o catastrofă sau, dacă nu o trăim, urmează să o trăim, pentru că vom intra cu toții în zid. Toată lumea e pesimistă, oamenii nu vor să facă investiții majore, companiile nu vor să facă investiții. E o stare, e de frică, de incertitudine, de oroare. Oamenii nu știu ce să mai creadă despre țara în care trăiesc. Ce să creadă? La ce să se gândească? Să facă planuri de viitor sau să ne facem bagajele? Ce să facem?
1: Aici această percepție s-a format pe mai multe planuri. Pe de o parte, ca urmare a instabilității politice, pe bună dreptate, oamenii nu percep foarte clar direcția în care se va mișca țara în viitor. O situație și faptul că s-a lungit acest lucru. Pe de altă parte, datorită retoricii din spațiu public, în momentul în care scandalurile politice, atacurile pe care le vedem zi de zi, accelerează, în momentul în care vedem că se întâmplă lucruri care sunt într-o zonă pare de anormalitate vis-a-vis de un comportament sănătos în spațiu public, atunci nu mai știu ce se creadă, se creează confuzie, se creează îngrijorare, nu se creează o perspectivă pozitivă vis-a-vis de ce se întâmplă în țară.
0: Și au aceste
1: reacții, nu în ultimul rând, și media noastră, care are o anumită abordare, și nu apuc să spun de o anumită parte a presiei, că nu este stilul,
0: oamenii
1: generează astfel de situații.
0: Oamenii se uită la dumneavoastră, dumneavoastră vă adresați oamenilor. Ce le spuneți? Ce planuri să facă? Să pună banii la buzunar, să pună banii la saltea, să cheltuie, să nu cheltuie, să se pregătească pentru o nenorocire. Ce să facă?
1: Nu le-aș putea da sfaturi extreme, că nu asta este situația. România a avansat în acești ani, dar avansul putea fi mult mai mare dacă calitatea guvernărilor era mai bună. din cauza măsurilor care au fost adoptate de guvern în perioada preelectorală 2023 și 2024, care au fost un cumul de factori, de la creșteri de salarii care nu au fost acoperite de realitate, de la angajarea unor volume de investiții foarte mari care nu au acoperire în capacitatea noastră, de la jocurile politice care au fost făcute, am ajuns într-o situație cu deficitele cele mai mari în Europa.
0: Ilie Bolojan,
1: nu e vorba, nu e un sfârșit, ci e vorba pur și simplu că atunci când guvernările nu acționează responsabil, pot să afecteze, vedeți, viața oamenilor și calitatea.
0: Eu am reținut
1: lor. Dar asta înseamnă că nu trebuie să fii niște defetiști. Eu totdeauna am fost un optimist moderat și am considerat că România este o țară puternică, care are capacitatea să treacă prin greutăți, așa cum a trecut și în acești ani. Și oamenii din România, atunci când sunt puși în condiții corecte, se comportă corect, sunt oameni buni, sunt oameni valoroși. Dar pentru asta trebuie să facem și noi, cei care suntem pe funcții, ceea ce ține de noi, să ne comportăm responsabil.
0: Mulțumesc, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Scurtă pauză, ne întoarcem cu invitații. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
7: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
6: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
7: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
6: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
7: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta a unei familii mari.
7: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem... altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, da.
6: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
7: acum
6: mult mai
7: simt. Devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de...
2: Digi24 FM.
3: E vestea de care nu aveam nevoie. Mâine se oprește și reactorul 2 de la Cernavoda. Asta înseamnă că nu vom mai avea deloc electricitate produsă nuclear. O cincime din producția României dispare de mâine încolo. Este motivul pentru care adineau în studioul Digi24 prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către toți românii, către companii, să reducă consumul de electricitate la orele de vârf. Este vorba despre intervalul 20-23. Reduceți voluntar consumul de electricitate. Este apelul prim-ministrului. În acest moment nu există probleme de aprovizionare, dar odată cu apariția caniculei către sfârșitul săptămânii și săptămâna viitoare s-ar putea să apară probleme. Nu a folosit cuvântul penurie, dar ne-a explicat că în Ungaria se întâmplă exact același lucru. A fost oprită centrala nucleară din cauza debitului prea mic al Dunării. Deci în regiune a apărut brusc un deficit de electricitate. Și face acest apel să reducem consumul la orele de vârf, între 20 și 23. Tot în interviul de adineauri, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar, îl acuză pe Alexandru Rogobete că alimentează cu minciuni greva din sănătate. Îl acuză direct că minte atunci când spune că vor scădea veniturile angajaților din sănătate. Stăm de vorbă cu invitații noștri în studio, Emma Stoica, Mihai Cernea, Anca Orhean, bună seara! Bună seara tuturor! Radu Albu Comănescu la Cluj, bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara!
3: Este o atmosferă foarte tensionată, am stat de vorbă cu medici, am stat de vorbă cu asistenți, am stat de vorbă cu oameni care lucrează în domeniul sanitar. Știm că în seara asta Sanitas a decis să continue protestul și în seara asta prim-ministrul Ilie Bolojan, după ce încă de aseară ne spusese că e o grevă bazată pe minciună și dezinformare, îl acuză direct pe Alexandru Rogobete, că minte. La ce se referă? La declarația pe care Alexandru Rogobete a făcut-o în Parlament. La tribună a spus așa: în urma legii salarizării, veniturile unui medic de terapie intensivă vor scădea cu 4.000 de lei, venitul unei infirmiere va scădea cu 1.500 de lei. Minciună, spune Ilie Bolojan. Există un articol în legea salarizării care spune că veniturile, actualele venituri, sunt înghețate. Și nu numai pentru cei care lucrează în sănătate, ci pentru toți bugetarii. Emma Stoica, te rog.
5: Legea este destul de complexă și completă. Cel puțin pe această parte, veniturile, pentru că e foarte important să ne referim la venituri, nu la salarii. Știm că, mai ales în cazul medicilor, salariul este unul de bază la care se adaugă foarte multe sporuri și ajung la salariile pe care le au în condițiile în care lucrează. Veniturile, spune în legea respectivă, vor fi înghețate la valoarea din noiembrie 2026, în contextul în care intră în vigoare la final de decembrie 2026. Adică vor fi cuprinse inclusiv sporurile pentru a nu-i scădea unui medic venitul pe care l-a avut global într-o lună. Într-adevăr, este o problemă în privința veniturilor când vine vorba despre turele de weekend, pentru că poate să lucreze un weekend, poate să lucreze două, dar și aici înțeleg că se caută soluții. Acum, întrebarea care se pune în privința acestei legi, pentru că putem să înțelegem de ce medicii nu au încredere în guvernanți când vine vorba despre această lege, pentru că dincolo de salariul pe care l-au, acest venit în plus mare care se va face, va fi compensat dinspre stat. Și ne aducem aminte câte prime au fost înghețate, câte sporuri au fost căzute. Este normal ca medicii să nu aibă până la capăt încredere, nu în Ilie Bolojan, în guvernul României. Mm-hmm. Acolo a fost și PSD, acolo a fost și PNL de-a lungul timpului și USR, toți au fost.
3: Uitați
5: în momentul respectiv.
3: Profesorilor.
5: Ce li s-a întâmplat profesorilor,
3: ne aducem aminte,
5: exact. Și ne aducem aminte cum Nicolae Ciucă a negociat negociat la acea grevă, apoi Marcel Ciolacu, 6 luni mai târziu, în iarnă, când se pregătea de alegeri, spunea, eu n-am mințit profesorii, le-am dat ce au cerut, ceea ce într-adevăr era o minciună. Dar ce mi se pare, nu știu dacă domnul Rogobete o face sau nu intenționat, dar are un coleg în partid, domnul Florin Manole, dacă îl cunoaște, este cel care negociază în momentul de față la Palatul Cotroceni cu toți reprezentanții din toate partidele, cu sindicatele inclusiv, această lege a salarizării. Eu sunt curioasă dacă în aceste zile domnul Florin Manole poate să își asume declarațiile pe care le-a făcut domnul Rogobete și să iasă public să spună, da, le vor scădea cu 4.000 de lei salariile medicilor, veniturile medicilor. Pentru că în momentul de față pare că domnul Rogobete a învățat să fie politician. Nu zic că este un lucru greșit sau nu, dar când era la Palatul Victoria, părea că este frică, așa ne-a spus astăzi, că nu puteam să-i cer lui Ilie Bolojan să deblocheze posturile când mi-a spus să scad. Ca ministru, cred că scopul principal este să-ți duci mandatul cum trebuie până la capăt, mă gândesc eu. Pentru că atunci când au ieșit de la guvernare, știți de ce au ieșit de la guvernare? Erau nemulțumiți de reforma administrativă. Nu l-am văzut pe domnul Rogobete spunând, ieșim de la guvernare pentru că sunt posturile în spitale blocate. Iar acum, când este această criză pe care politic, evident...
3: Nu a spus nici măcar după ce a căzut guvernul Bolojan în ultimele 80 de zile,
5: evident
3: 80 și de zile, subiectul ăsta a apărut în ultima săptămână.
5: Chiar dacă existau aceste probleme și sunt
3: sigur
5: sigură
3: că existau, veneau din urmă.
5: Puteau să iasă atunci, puteau să iasă când au ieșit de la guvernare, puteau să iasă imediat după ce au ieșit de la guvernare, au avut atâtea motive să-l atace pe Ilie Bolojan, putea să adauge și ăsta, era chiar un plus, i-ar fi ajutat. Dar nu au făcut-o pentru că nu era pe val subiectul.
3: Domnule profesor Cernea, deci, cine o să lămurească și mai ales dacă asta va conta pentru nașterea legii? Pentru că senzația este că deja este cronica unei morți anunțate, da? Că legea asta nu se va naște. N-are cum.
4: A fost cronica unei morți anunțate de la început, de când a apărut, de când s-a început să vorbească domnul Păslaru despre asta, era destul de clar că această lege a salarizării, având în vedere complexitatea proiectului în sine și multiple tipuri de activități care trebuie remunerate și tot așa și toate negocierile foarte dificile pe care le presupune un astfel de proiect de lege, era clar odată că nu avem timp, doi, suntem în război politic, așa că scena va deveni mai degrabă o piesă de scenografie politică și nu va fi o discuție serioasă și nu am avut, de fapt, o discuție serioasă. În continuare, nu știm cine are dreptate, cine minte, când minte, cu privire la toate dezbaterile care apar în jurul acestei legi și, drept urmare, mă îndoiesc sincer că vom avea o lege a salarizării unice, că va fi votată, cred că acei bani sunt pur și simplu pierduți, pentru că este prea complicat politic. Merită spus că din când în când apar politicieni din PSD care constituie așa un fel de, pentru scurtă vreme, speranță că acest partid s-ar putea reforma, ar putea să devină acel partid social-democrat la care mulți din stânga intelectuală românească visează de deja 30 de ani, peste 30 de ani. Din când în când apar politicieni. De data aceasta a fost rândul lui Alexandru Rogobete și al lui Florin Manole, care în poziția de miniștri putem spune că au avut niște performanțe asociate cu mandatele lor, fără îndoială, ba chiar au fost și unele poziții care au fost de-a dreptul reformiste. Drept urmare, iarăși a apărut această speranță că, iată, două pârghii care poate într-o zi vor duce la o reformă a PSD. Cred că e destul de clar că comportamentul din ultima perioadă a acestor doi politicieni arată că până să reformeze domniile lor PSD-ul i-a reformat pe ei în stilul acesta de a face politică isteric și în care ne jucăm cu jumătăți de adevăruri, ne jucăm cu tot felul de... cu veniturile, până la urmă, angajaților din sectorul bugetar pentru puncte politice. Deci, cei doi politicieni fac asta și sunt foarte politicieni până într-acolo încât, cred eu, credibilitatea amândurora este profund afectată de modul în care se comportă zilele acestea.
3: Vă propun să ne punem în pielea sindicaliștilor din sănătate. Da? Avem niște lideri care ne-au spus că ăștia vor să dea o lege care o să ne taie banii. Da? Și vine ministrul Rogobete, fost ministru al sănătății, medic el însuși, chiar de terapie intensivă. Și spune de la, dă exemplul unui medic de terapie intensivă de la tribună. Noi, lucrătorii în ipoteza noastră, lucrătorii în sistemul medical, știm cât de mari sunt problemele și că nu se leagă nimic cu nimic, că e un dezastru, o dezorganizare, ceva de speriat. Și mai avem și acest spectru al tăierii salariilor pe care ni-l vând liderii noștri de sindicat, ba chiar sunt și unii politicieni care ne arată, ne desenează același spectru. Și vine Ilie Bolojan și spune, nu, e o minciună. Păi îl crezi pe Ilie Bolojan?
6: Păi eu mă gândesc așa, ținând cont de faptul că nu ai acces la informațiile 100% corecte, să spunem așa,
3: textul.
6: Nu ai text și dacă ai avea text, sunt foarte multe articole care noi știm când urmărim o lege, care ăsta pus cu ăsta și așa, dă cu totul altceva față de ce ai fi înțeles tu dintr-un singur articol. Deci se poate și așa, e adevărat. De ce să riști tu soarta zilei de mâine și să-l crezi pe Ilie Bolojan că nu ți se taie salariul, când cineva de la tribuna Parlamentului îți spune că o să se întâmple asta? Nici nu mai are relevanță cine este, că este fost ministru al sănătății, că este actual, că este viitor, că nu are relevanță. Tu de la tribuna Parlamentului, acolo sunt oamenii pe care noi cu toții i-am ales ca să facă legile pentru noi, nu? Că despre asta este vorba. Ei, legea asta, oamenii înțeleg că nu este bună pentru ei. Și sunt aici câteva lucruri care ar trebui clarificate foarte bine. Adusese aminte Ema de luna noiembrie 2026. Păi e riscant, pentru că, apropo de turele astea, oamenii primesc mai mult pentru turele pe care le fac în weekenduri. Dacă eu lucrez doar un weekend în acea lună, pe mine mă dezavantajează. Dacă eu lucrez trei, am ghinionul să fie niște colegi în concediu, eu lucrez trei, rămân cu un salariu mai mare. Din start aici, nu știu cum vor echilibra situația, din acest punct de vedere. Apoi, avem înghețat. Ți se compensează. Nu le place nici ideea de a spune compensat, pentru că sunt niște bani pe care îi merită oamenii
3: avem
6: care lucrează.
3: Calculul. Ilie Bolojan spune că din cele acolo 12 miliarde în plus, 3 sunt pentru această compensare.
6: Dar da, ideea de compensare nu i-ar conveni nimănui. Pentru că de ce îmi spui tu mie că îmi compensez salariul? Eu muncesc pentru salariul acela. Nu poți să-mi spui că îmi
7: tot timpul
6: compensez. Am muncit mereu. O inflație din asta uriașă, cu prețurile care au crescut enorm de mult în ultimele luni și statul îmi spune mie
3: și
6: că tot mie îmi compensează.
3: Ăsta este un artificiu și de fapt nu ar trebui ca toată suma să fie transformată în salariu.
6: Toată suma să fie salariu. S-a pus și problema asta. Am văzut discuții la sindicate. Plus, garantează, să spunem, statul că eu 5 ani, legea are o aplicabilitate pe 5 ani, nu până în 2031. Da. Ema doar mă verifică cu Ema pentru că și-a urmărește proiectele. Dacă după 5 ani, eu 5 ani am venit înghețat, da? Adică nici nu-mi crește salariul, nu mai pun. Îmi compensează statul, îmi dă de la el, că eu sunt un amărât de asistent, de medic și sunt așa ca un fel de sky pe stat și îmi plătește el. Păi dacă după 5 ani mie îmi scade salariul. Și mai este chestiunea cu sporurile, pentru că avem acea idee cu 20% din să fie sporurile 20% pentru fiecare ordonanță de credit. Cred că și aici se pot face niște lucruri. Cred că și aici pot exista probleme. Păi numai de câte lucruri ne-am dat noi seama. Oamenii de acolo, de unde să știe care e adevărul în momentul ăsta? De unde să știe că se întâmplă așa sau altfel? Ei au un risc în față.
3: Vă propun să-l vedem pe Ilie Bolojan vorbind despre Alexandru Rogobete.
8: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
3: pe mai multe minciuni, om, pe una singură,
8: mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptată a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
3: Profesor Albu Comănescu, vă rog.
7: Da. Am avut ocazia să-l ascult pe domnul Bolojan înainte și tocmai mă gândeam la modul foarte 3D, tridimensional în care concepe guvernarea și trebuie să compar că vreau, că nu vreau cu o serie de alți prim-ministri pe care i-am avut în ultimii ani și sunt nevoit să constat că din acest punct de vedere este absolut lider. Și aici n-am un contraargument la propriile mele argumente. Modul în care e concepută reforma ca o politică pe termen lung, modul în care înțelege, apropo de creșterea salarială care era promisă, sau mă rog, nescăderea veniturilor după 2031 sau 35, nu mai rețin exact, ideea este a înțelege că prin ceea ce propune ca pachet de măsuri economice în acest moment și ca măsuri de reformă, România nu trebuie să intre înapoi în criză. Proiectul domniei sale, așa cum îl văd expus și cum se simte practic și transpare, inclusiv din faimoasa lui încăpățânare, este de a menține România la un nivel care să-i permită o creștere ulterioară, nu încă o scădere, nu un joc cu finanțele publice care peste 4-5 ani să ne aducă într-un punct în care iarăși, practic, să retrăim zilele de astăzi. Și atunci stau să mă întreb, pornind și de la observațiile domnului Rogobete și de la atitudinea PSD-ului în toată această situație, cât de departe merge acest partid în a sabota tot ceea ce înseamnă opinie publică, încrederea în instituții, dialogul public, pentru a-și păstra poziția de preeminență și de jucător de șah imaginar pe scena politicii românești. Pentru că a ajunge la punctul în care încurajezi prin asemenea declarații responsabile greve care se fondează mult mai puțin pe anumite realități economice, așa cum ele sunt concepute și descrise în proiectul de lege, să stimulezi aici colo lideri de sindicat, care știm bine cum sunt numiți, uneori ce simpatii au și așa mai departe, să cooptezi o serie de directori de spitale și așa mai departe, care la rândul lor au uneori numiri care ne miră în termen de competență. Toate aceste resurse politice, capilare, pe care le folosește PSD-ul, ne arată foarte clar că miza lor nu este sub nicio formă, încă o dată, nici guvernarea, nici bunăstarea românilor, ci menținerea PSD-ului la putere prin absolut orice mijloc posibil. Când spun aceste lucruri și le repet săptămânal, o fac pentru că am undeva în intențiile mele construcția unui dosar, pe undeva, îmi spune, un dosar de acuzații la adresa unui partid care în ultimii ani a uitat de țară, a uitat de electorat, a uitat de națiune, a uitat de absolut toate cuvintele sfărăitoare pe care le folosește în dialogul cu electoratul și cu cetățenii acestei țări, pentru prada politică, pentru insinuarea instituțională în zone care să fie cât se poate de beneficiare în termen de venituri și de captat statul. Deci e

0: câteva voci, să-și impună reforma și să se recredibilizeze în fața unui electorat pe care nu cred că în acest moment îl mai poate recâștiga.
1: Îl vedem imediat pe Ilie Bolojan vorbind despre Sorin Grindeanu sau vorbind despre plecarea lui de la Palatul Victoria, o să-mi zică Ștefan ce declarații o să vedem. Aș mai spune pentru telespectatorii noștri că Ilie Bolojan nu are nicio problemă să confirme o discuție tet-a-tet cu George Simion. Nu este foarte sigur dacă această discuție a fost chiar înaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. De altfel, atunci când l-am întrebat pe Ilie Bolojan să înțelegem, deci, că AUR le-a făcut figura celor de la PSD pentru că a stat de vorbă George Simion cu dumneavoastră, a zis că nu. El crede că a stat de vorbă cu George Simion cu mult timp înainte de votul de investitură pentru guvernul Veștea. Din nou, Ilie Bolojan refuză să spună ceva rău despre Nicușor Dan. Este atitudinea pe care a avut-o de la început. Cred că l-ați văzut. Sunt foarte curios ce joc face aici. Mi-aduc aminte de ce spunea Adrian Cioroianu la un moment dat, comentând această atitudine a lui Ilie Bolojan, spunând că de ce ar schimba o rețetă care funcționează? Asta e dovada seriozității lui. Așa le arată oamenilor că are altceva de făcut decât să se bată cu Nicușor Dan, cu președintele României. Pentru că un telespectator de al nostru l-a întrebat pe Ilie Bolojan de ce v-a abandonat Nicușor Dan, nu a răspuns, a făcut acest comentariu pe care îl reproduc aici. Plecarea de la Palatul Victoria. Știți că Sorin Grindeanu îi cere în fiecare zi să plece de la Palatul Victoria și i-am explicat, asta e o percepție pe care cred că o avem cu toții, i-am explicat lui Ilie Bolojan că pentru mulți români faptul că el rămâne la Palatul Victoria e de fapt cheia crizei. Pentru că senzația care le-a fost livrată oamenilor este că dacă Ilie Bolojan își dă și demisia după ce a fost destituit prin moțiune de cenzură, criza asta se rezolvă ca prin minune. Cum răspunde Ilie Bolojan?
2: Gândiți-vă că dacă mâine aș pleca de la Palatul Victoria, asta nu rezolvă problema. Pentru că avem un guvern demis. Problema pe care o avem este că ne-am comportat iresponsabil. Partidul Social Democrat, împreună cu au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții iresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară.
1: Deci, ce vă gândiți aici?
2: Gândiți-vă că dacă ai un guvern care în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă că eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
1: Haideți să vedem cum stau lucrurile cu șansele de a obține un nou guvern. E întrebarea de 1000 de puncte.
3: E întrebarea pe care ne-o punem 3 luni.
1: De 80 de zile.
4: 86.
1: 86. 3 luni, imediat 90. Ilie Bolojan nu scoate nicio soluție. Listează soluțiile despre care s-a vorbit până acum. Pare să-i dea dreptate lui Kelemen Hunor că cel puțin până în decembrie varianta asta a unui guvern în care să facă parte toate partidele ca să aibă majoritate, ca să treacă niște legi importante, ar fi cea mai bună, dar aș pune semne de întrebare în legătură cu seriozitatea celor de la PSD care i-au tras odată clapa. Și atunci, ce mai poate să facă? Dar tot avem întrebarea cum ieșim din blocaj. Pentru că Sorin Grindeanu vinde astăzi varianta în care până pe 15 august cuiva o să-i vină mintea în cap. Știm cine e acel cineva, da? Cine e omul căruia i-ar veni mintea în cap.
4: Cine speră Sorin Grindeanu?
1: Bun, hai să vedem cum stau lucrurile. V-am auzit discutând, pentru că evident este în toi o întreagă bursa zvonurilor, cine cu cine. Planul înțeleg că este minoritar PSD care să obțină niște voturi.
3: Cam acolo se îndreaptă lucrurile, cel puțin în momentul de față.
1: Ilie Bolojan nu va marșa la asta nicicum.

0: Nu, dar cred că aceste săptămâni de care vorbea Sorin Grindeanu îi sunt necesare tocmai dumnealui ca să poată să negocieze pentru acest guvern minoritar, pentru că la cum stau lucrurile în momentul acesta, problema la guvernul Veștea, de fapt două probleme au fost la guvernul Veștea de nu a trecut. În primul rând, toate acele grupuri, grupulețe din opoziție rupte din pot, din sos, din aur, n-au votat toți guvernul Veștea. Acolo s-au pierdut niște voturi. Dacă ar fi votat toți guvernul Veștea, cifrele ar fi stat mult mai bine pentru PSD, în primul rând, pentru că ei au negociat.
1: Da, nu le-ar fi adus victoria.
0: Nu le-ar fi adus victoria. Mai există încă un plus pe care poate să-l aibă Sorin Grindeanu pe lângă, pe care nu l-a avut Veștea, în privința UDMR. La cum stau lucrurile în momentul de față, ascultându-l inclusiv pe Kelemen Hunor săptămâna aceasta la noi, mi-a lăsat de înțeles că
1: nu exclude varianta.
0: Exact.
1: Da.
0: Că va vota un guvern
1: apropo
0: minoritar.
1: Apropo de declarația făcută
0: PSD.
1: De Liviu Luța Vasilescu, a spus, nu, asta e problema. N-am nicio... Nu, și, nu asta e problema.
0: Exact.
1: Problema e că nu va avea majoritate.
0: Și mai există acea grupare conservatoare, să numim cum o fi, în Partidul Național Liberal, care a votat și prima oară Veștea, care acum ar putea să fie într-un număr mai mare, pentru că n-au pățit nimic, nu? În final au rămas pe aceleași funcții, în partid, fără nici unii, câțiva pe acolo, pe la sectoare, au fost pedepsiți, între ghilimele. Deci dacă punem cap la cap toate aceste frânturi din Parlamentul României, există șanse pentru Sorin Grindeanu, guvernul lui Sorin Grindeanu, să treacă de un vol din Parlament. De ce 15 august sau după 15 august? Păi sunt în vacanță parlamentari. V-ați uitat astăzi în Parlament ce a fost? Cred că erau undeva la până în jumătate de
1: și după 15 s-ar putea mobiliza?
0: Poate spre început de toamnă.
1: Păi stați puțin că vom avea încă o sesiune extraordinară la început
0: ceva,
1: de august.
0: Da. Și mai este ceva.
1: Și încă una la sfârșit.
0: Tu nu vrei să pui acum un guvern care să încaseze eșecul PNRR, Planului Național de Redresare și Reziliență. Tu vrei în continuare picarea, dacă nu trece legea salarizării în aceste discuții, să fie încasată de Ilie Bolojan? Tu vrei în continuare, dacă se vor pierde bani, să fie eșecul lui Ilie Bolojan când
2: tu
0: a fost
2: PSD.
0: În stare?
2: Tu PSD?
0: Tu PSD? Păi, acum nu vorbim de Sorin Grindeanu,
1: care ipoteza unui guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru?
0: PSD, asta-ți dorești.
1: A, deci nu se prea grăbește.
0: Aha, începutul de toamnă august. Este perfect. Să culeg strugurii, să pune guvernul, toate bune.
1: Domnule profesor, ce?
3: Avem strâmtoarea urmuz acasă.
1: Da.
3: Așa este în aceeași epopee, cum Trump tot găsește acel târg care va
1: un elibera... Un amețitor, du-te vino.
3: Da, aici suntem la fel și în România. Avem varianta de strâmtoarea urmuz după 6 luni la vaslui. În principiu, cam asta se întâmplă. Și nu am motive să cred că scenariile care se vehiculează acum sunt în vreun fel sau altul mai plauzibile decât scenariile care s-au vehiculat până la urmă din zonele care ne-au adus produse super hituri, precum sigur o să-și dea demisia Bolojan dacă votează PSD-ul, se retragă sprijinul, sigur o să putem să ajungem la guvernare înapoi într-o lună dacă dăm jos guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, 100% trece guvernul Veștea, uitați-vă, este din PNL, o să ne super iasă și da, super ieșit. Domnul Veștea este la Rockstad acum, sau am văzut că își pune poze de rocker mai nou. Da. Caută în continuare, caută o majoritate, domnul Veștea.
1: Între rockeri.
3: Da, oriunde. Dacă n-a putut cu aur, măcar între rockeri. Drept urmare, nu știu dacă scenariul acesta cu guvernul condus de Grindeanu sau ceva, guvernul minoritar PSD, mai e foarte mult până pe 15 august, în primul și în primul rând.
1: Da.
3: Cum funcționează politica românească în momentul de față, se poate întâmpla
1: viitoare aceste două săptămâni.
3: Oricând, orice. Ceea ce cred că lipsește până la urmă, și pentru că nu s-a schimbat de fapt situația între partide, într-un fel sau altul, cum bine s-a subliniat, PSD-ul are tot interesul ca orice eșecuri se întâmplă în această perioadă să fie decontate de Ilie Bolojan. Încă nu s-au terminat eșecurile. Mai avem eșecuri, încă se mai poate. Putem să mai pierdem foarte mulți bani. Nicio problemă. Asta ar fi una. În al doilea rând, nu avem un eveniment care să forțeze într-un fel sau altul o resetare a jocului politic. Mă gândesc aici la alegere anticipată, o criză cu adevărat dificilă, ceva care să îi forțeze pe politicieni să se întoarcă la masă, poate, nu știu, trecerea României la Giang vineri sau ceva de genul acesta, care poate ar putea, să spunem, updata situația jocului politic. Până atunci o să avem aceste nothing burgers de scenarii de guvernare și vor vedea care va ieși, care nu va ieși, dar eu aș fi foarte sceptic în a estima ce guvern o să avem, când o să avem, ce componență o să aibă. E nevoie de un eveniment care să schimbe jocul. Momentan nu avem acele...
1: L-am întrebat pe Ilie Bolojan dacă Nicușor Dan, președintele României, prelungește criza nenominalizând un prim-ministru. Nu a răspuns la această întrebare.
2: Păi eu chiar voiam să vă spun că uităm din toată schema noastră un personaj foarte important, Nicușor Dan. Vorbim despre toate partidele, liderii de partide, ce vrea PSD-ul, ce vrea Ilie Bolojan, dar totuși eu cred că Nicușor Dan trebuie să înceapă să joace, adică suntem ca la șah și avem într-un colț, să zic, un pion, un cal, un orice, și ăla e Nicușor Dan care tot stă să iasă odată pe piesă. Cu piesele, mă gândesc că deja...
0: De două ori, acum nu mai joacă.
2: Deja mai suntem... E fracturat totul. Mi se pare că, apropo de ce vorbea Ema mai devreme, cu cine își face Sorin Grindeanu guvernul, e o majoritate de bucățele. Nu, mai avem bucățele din piesele de șah și bucățele mai sunt în momentul ăsta pe tablă. Motiv pentru care, da, undeva este Nicușor Dan care trebuie să iasă la joc. Pentru că mi se pare că fără el, totuși, aici, în lumea asta politică, în parlamentul ăsta, nu se întâmplă nimic. Și nu se va întâmpla nimic nici de acum înainte, dacă nu oferă el vreo garanție, dacă nu forțează el într-un anumit fel. L-am auzit pe Kelemen Hunor spunând că el este epuizat. Păi eu cred că e epuizat cu clasa noastră politică, să le dai atâtea variante și totuși nimeni să nu vrea să facă o minoritate, o majoritate. Eu câte variante a găsit Kelemen Hunor, nu știam că avea.
1: Da, nu știam că avea. Kelemen Hunor a găsit atâtea variante și totuși niciuna nu
2: și
1: se leagă.
2: Și toate au picat.
1: Ne întoarcem la discuția noastră, ne întoarcem Anca, ne întoarcem domnule profesor Albu Comănescu, tot Kelemen Hunor face și declarația zilei, dacă repede nu votăm guvern, vom intra într-un rahat și mai mare decât cel în care suntem deja. După pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
7: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până îndemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
6: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
7: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal, dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
4: Eu, ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
3: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
4: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
3: E cel mai bun moment ăsta?
4: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
3: Și întrebarea numărul 10. A rezista românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
4: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
3: Care?
4: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai... Românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității, felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem.
0: Digi24 FM.
5: Sorin Grindeanu, interviu la RTV. Citat. Șobolani, ciumăroșie, plăcuță suedeză, oameni fără dinți, pleavă și așa mai departe. Și acum își dau ochii peste cap. Nu mă las, vă spun sincer, domnule Ciutacu, nu pentru mine, ci pentru că acești oameni sunt un pericol pentru România. Dacă PSD nu ar exista, acești oameni, din punctul meu de vedere, și-ar pierde sensul existenței. Ei nu știu decât să urască visceral. Nu au nicio soluție. Motorina este la 10 lei. PSD nu mai e în guvern de 3 luni de zile, dar ei continuă cu aceeași placă. Nu le e rușine, nu le e un pic de jenă să plece odată acasă, că au adus România în gard. Nu-i mai suportă absolut nimeni. Și conchide acest expozeu despre victima PSD, victima pestei hashtagiste, da? Păi, ani de zile am înghițit din partea acestor oameni infam mai degrabă cele mai mitocănești înjurături, unele împrumutate direct din manualul de propagandă nazistă, am încheiat citatul, mergem la domnul profesor Albu Comănescu, vă rog.
6: Da, tocmai mă gândeam oare cu câte grimase au fost puse aceste lucruri și chiar înainte de pauză mă întrebam... Dar mai avem nevoie de un guvern PSD până la urmă. În primul rând, domnul Grindeanu, dacă o luăm pe fond, cum îi place și domniei sale să o întinde până la facerea lumii, este omul Ordonanței 13. Ce să mai caute acest individ încă o dată în fruntea guvernului, în primul și în primul rând? Ne-a dovedit care este măsura domniei sale, vedem tipul de acțiuni la care s-a înhămat, vedem consecințele acestor acțiuni, că mai vrea încă o dată scaunul de la Palatul Victoria acum? Pentru ce? Pentru cât timp? Deci e o chestie, deci poate să se plângă în toate formele, la toate televiziunile, poate să-și pună cenușă în cap. Domnul Grindeanu nu se mai schimbă, domnul Grindeanu rămâne personajul Grindeanu în istoria contemporană a României, ca omul care a promovat într-o formă pe care o cunoaștem tot ceea ce a însemnat corupția tacită, a servit unui partid care s-a comportat în perioada respectivă sub toanele unui potentat ca și domnul Dragnea, ceea ce înseamnă că independența lui de gândire, morală și mai departe nu este acolo. Ce mai încearcă domnul Grindeanu, pe cine mai încearcă să convingă cu aceste declamații la RTV? Putea să fie absolut și la BBC, că a mai avut prim-ministri care au dat interviuri prin jurnale străine pentru a rezolva chestiuni din politica internă românească. Nu are rost să ne gândim acolo. Și atunci trebuie să înțelegem că această criză, din punctul meu de vedere, nu se va termina. Pentru că nu poți guverna cu un partid condus de un asemenea personaj, nu poți guverna cu un partid care nu își asumă responsabilități și se află practic într-o zonă profund dăunătoare pentru ceea ce înseamnă interesul economic românesc. Și stau să mă gândesc dacă citatul din Kelemen Hunor chiar nu se potrivește până la urmă cu termenul junk, care ne așteaptă vineri. S-ar putea să ne aștepte vineri. Și atunci formula rahat la care se referea domnia sa este chiar mână în mână, este foarte realistă, nu este eufemistică deloc și merge mână în mână cu ceea ce ne paște vinerea. E o chestiune foarte dificilă pentru că înțelegem că deși domnul Kelemen Hunor a încercat să găsească soluții care într-adevăr rațional sunt acceptabile, disoluția ultimei părți de încredere și de sens practic în a lucra cu PSD-ul este atât de evidentă și este atât de adâncă încât nu mai putem vorbi de un liant care să aducă aceste partide înapoi. Va trebui probabil să ne obișnuim cu ideea de criză care cu un interimat care se va prelungi sub diverse forme până mult mai târziu decât și instituțiile noastre ne-ar permite-o. Aceasta și cu absența notabilă a domnului Nicușor Dan, care probabil, cine știe, caută o nouă mănăstire unde să-și petreacă vacanțele în acest moment.
5: Eu nu înțeleg, Anca Orhean. Pare că Sorin Grindeanu descrie un inamic, dar eu nu-l pricep. Nu știu despre ce inamic e vorba. Pesta hashtagistă. Păi asta este aproape că dacă aș suna acum pe mama, mi-ar zice că e ceva fără reprezentare. Pentru ea probabil că sunt niște cuvinte inventate. Deci pe cine reprezintă, asta aș vrea să știu dacă vă e clar, singurul lucru pe care îl recunosc, adică mă pot duce cu mintea la ceva când citesc acest fragment din interviul domnului Sorin Grindeanu, este aici când spune nu le e rușine, nu le e pic de jenă să plece odată acasă că au dus România în gard. Aici înțeleg că se referă la Ilie Bolojan. La Ilie Bolojan se referă la toată expunerea asta? Adică Ilie Bolojan e de vină că PSD-ul e făcut nu știu cum de nu știu cine?
0: Nu, este o ciorbă încălzită. Este, de fapt, aceeași retorică folosită în jurul protestelor de la UG13, protestelor de la Roșia Montană, împotriva tefeliștilor, trotinetiștilor, pesta hashtagistă care a folosit plăcuța suedeză, expresia ciuma roșie, ca să caracterizeze PSD-ul în ultimii ani și care a fost, într-adevăr, un obstacol electoral puternic pentru
5: adică
0: PSD.
5: Vorbește despre unii cetățeni români, despre oameni obișnuiți din țara asta?
0: Vorbește despre USR, în esență. USR și ce reprezintă userizarea PNL.
5: Despre asta e vorba. Despre politicieni, despre un partid politic și despre politicieni? Sau vorbește despre oameni
0: mai degrabă, oameni care activează politic. Nu există, de fapt, această această categorisire politică, trotinetiștii de care se vorbea, este același tip de retorică folosit de Dragnea ca să combată protestele care apăruseră împotriva OUG-13 și chiar și Grindeanu și toți cei din PSD. Este ce se vorbea despre, de exemplu, despre USR când a ieșit de la guvernare și a revenit PSD la guvernare, dacă vă aduceți aminte, și useriștii ăștia au fost la guvernare și n-au făcut nimic, au dus țara de gard. Este aceeași retorică pe care bănuiesc că, eu cred că PSD-ul în momentul de față a ajuns un fel de partid în care e condus doar de consilierii de comunicare, care caută câte o chestie de asta de discurs pe care să o reîncălzească, să o refolosească, în vederea, nu știu exact a ce, în vederea în care merge discursul. Vedem în care
7: sunt
0: direcția în care merge discursul.
7: Sunt artificii de principiu de comunicare, da, într-adevăr, și poate să fie vorba despre o entitate pe care nici măcar nu o cunoaștem. Nu trebuie să fie cineva real, pentru că nu poți să fii o victimă dacă nu ai un atacator, nu? Și așa cumva se găsește atacatorul la adresa Partidului Social Democrat, prin toți cei care vor răul, prin cei care nu pleacă, prin cei care sunt împotriva lucrurilor bune pe care vrea să le facă PSD-ul. Prin
8: gen progresist?
7: Gen. Da.
0: Sau asta.
7: Sau ei vor să ne salveze, nu? Păi dacă
9: ei sunt pentru popor.
7: Un asupritor al poporului, de cine să ne salveze PSD-ul?
0: Și este un tip de victimizare la care PSD-ul a făcut de multe ori apel. Această victimizare atunci când au fost folosite expresii precum ciuma roșie sau plăcuța suedeză. De ce? Pentru că PSD-ul în sine are niște scheleți în dulap. Să ne amintim cum se adresa domnul Șerban Nicolae politicienilor din USR, de exemplu, când a intrat în Parlament în perioada 2016, și toate dățile în care politicieni PSD au jignit electoratele care nu-i votează de-a lungul anilor. Da? Evident că în momentul în care s-a creat o situație în care PSD-ul poate să spună, da, și voi faceți, uitați-vă, nu sunteți oameni buni, au folosit-o. Și acum avem această ciorbă reîncălzită în speranța că, văzând că victimizarea merge la domnul Bolojan, poate o să meargă și la domnul Grindeanu.
8: Numai mie mi se pare că povestea asta a devenit cam artificială, adică noi am plecat de la un dezastru economic, de la o situație bugetară, de la faptul că oamenii obișnuiți au strâns cureaua, dar când măsurile dure au ajuns la privilegiați, la companiile de stat, totul s-a oprit brusc și dintr-o dată vorbim despre pesta hashtagistă? Păi stați puțin, că despre altceva era vorba în filmul ăsta.
7: În război politic nici nu mai știi de unde ai plecat.
9: Și plus că PSD acum trebuie să se rupă cu totul de USR care a stat la masa discuțiilor acum câteva zile. Adică ei nu pot rămâne, ținând cont la ce vor să se reprofileze la nivel politic, ei nu pot rămâne PSD legat de guvern cu Bolojan și cu USR. Și merg din comentarii în comentariu cât mai departe de locul acesta, ajungând până la această expresie pesta hashtagistă. Hashtag când folosești vor înțelege tocmai cei pe care, între ghilimele, Sorin Grindeanu îi vizează. Adică oamenii de zona aceasta dreapta, de metropolă, de orașele mari, de USR, de Bolojan pe care îl consideră că e apropiat de USR. Adică el în zona asta se duce să atace tocmai pentru că vrea să se diferențieze cât mai mult de zona din care a făcut parte într-un guvern pe care îl știm.
7: Și cred că mai e încă un lucru.
8: Te rog.
7: Există nemulțumirea asta, chiar dacă nu toți au spus-o, în Partidul Național Liberal legat de userizare, da? Eu cred că apelul lui Sorin Grindeanu este către oamenii care încă n-au spus nimic. Pentru că el, nu-i așa, ne-a zis acum nu mai știu în care conferință, pentru că au fost în fiecare zi. Dar într-una din zilele din săptămâna aceasta, ne-a explicat că el nu vrea să ne spună pașii negocierilor. Când va avea o majoritate, ne va spune. Ei bine, ăsta poate să fie un pas al negocierii. Activează o masă din Partidul Național Liberal, de preferat din Parlament, care să voteze cu un guvern pe care l-ar conduce el. Cred că exact acolo a țintit și exact acolo pe emoție funcționează foarte bine. Această acțiune, acest apel, pentru că nu le spune direct, măi liberalilor, mai lăsați-mă cu Bolojan și cu USR-ul vostru și haideți cu mine. Nu poți să spui așa. Trebuie să enervezi omul ca să vină cu tine. Și cu asta cred că enervează foarte bine pe liberalii.
8: O șansă să obținem guvern. Ema ne-a explicat foarte bine cum a apărut în filmul nostru termenul de 15 august. Există vreo șansă reală sau acum, practic, Sorin Grindeanu bagă lemne pe foc că poate iese?
0: Cred că am depășit momentul în care să mai spunem că politica, pot să formulez predicții solide în politica românească, așa există șansă pentru orice, există șansă și să cadă un meteorit la o, adică mică, e adevărat, dar nu imposibilă. Da,
8: ar
0: da.
8: Putea fi chiar mai mare decât...
0: Dar,
9: sperăm totuși să avem un guvern.
0: Dar, repet, condițiile nu s-au schimbat și până când nu se schimbă condițiile politice în România, nu văd de ce partidele și-ar schimba pozițiile.
7: dar luna septembrie mai repede decât luna august. Deci, după 15 august, ceea ce ne-a spus Sorin Grindeanu, este și luna septembrie, da?
0: Și 15 august, anul viitor, este tot după 15 august.
9: Eu nu cred că ne prindă sfârșitul anului, sau cel puțin cred că este... Eu mi-induc această idee. Nu cred că ne va prinde sfârșitul anului
5: fără
9: guvern plin. Că avem guvern și acum, dar e cam interimar un pic.
0: Mai sunt multe luni.
7: Da, nu, wishful thinking, e adevărat. Dar
9: am pus o marjă.
7: Ai nevoie măcar rezonabil de acel guvern de armistițiu pentru buget, pentru
9: este
7: alte
9: foarte
7: lucruri.
9: Greu, este foarte greu să mai duci încă niște luni de acum înainte.
7: Deci septembrie. Dacă votăm septembrie.
5: Vă mulțumesc tuturor. Imediat, Andreea Georgescu, ultimele știri. Rămâneți cu bine.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta
4: care...
3: este o specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie... Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă...
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada care mai conta să ai un program politic într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are la un moment dat tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât a avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 23, încep știrile serii la Digi24 cu informația momentului. Paula României poate fi extradată la București. E decizia definitivă a justiției franceze, a treia cerere de extradare pe care autoritățile române o fac în cazul autointitulatului prinț, a fost așadar acceptată la Paris. Paula României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție în 2020, iar de atunci a fost dat în urmărire internațională, plecase din țară înainte de rămânerea definitivă a sentinței. Teodora Chiuș intră în direct, ne spune ce urmează. Teodora, te ascultăm.
1: Bun găsit! În ultimii ani, autointitulatul prinț al României a contestat prin toate mijloacele posibile în Franța decizia de predare către autoritățile române. Ultima cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că astăzi judecătorii au decis definitiv să respingă cererea prin care Paul Felipe al României solicita să nu fie extradat. Vă reamintesc că de-a lungul timpului el a invocat în fața magistraților mai multe motive pentru a bloca întoarcerea sa în țară, inclusiv condițiile din penitenciarele din România. În urma acestei decizii definitive, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească împreună cu cele din România când va avea loc predarea. Odată ajuns în țară, el va fi preluat din aeroport și dus la penitenciarul unde trebuie să își execute pedeapsa de 3 ani și 4 luni. Paul Felipe a fost condamnat definitiv în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa pentru trafic de influență și complicitate la luare de mită. În total, 18 persoane au fost condamnate în acest dosar, iar prejudiciul adus statului român a fost estimat la cel puțin 145 de milioane de euro. Vă reamintesc că Paul al României a părăsit țara chiar înainte de pronunțarea sentinței în decembrie 2020, iar pe numele lui a fost emis atunci un mandat european de arestare. Doi ani mai târziu a fost depistat și reținut în Paris, însă procedurile judiciare din Franța au făcut ca predarea lui către România să fie amânată. Până astăzi, când judecătorii din Franța au decis definitiv că Paula României poate fi adus în sfârșit în țară pentru executarea pedepsei.
0: Teodora, mulțumesc! Rețeaua informatică a sistemului penitenciar e blocată după un atac cibernetic. Hackerii au cerut răscumpărare pentru a debloca datele. Drept urmare, din motive de siguranță, transferurile deținuților au fost suspendate, dar este afectată și legătura persoanelor private de libertate cu exteriorul. Nu pot primi transferuri de bani, au restricții la apelurile telefonice, iar vizitele se programează mai greu. Ioana Cornee vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit! Deținuții vor putea vorbi la telefon zilnic timp de cel mult 5 minute, folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar în parte. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat după ce au observat această problemă de dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac cibernetic. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și site-ul ANP sunt momentan în oprite. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.
3: Analiza și investigațiile sunt în derulare, atât de către colegii de la Administrația Națională a Penitenciarilor, Directorat, Serviciul Român de Informații și alte autorități competente. Pe baza ceea ce știm până la acest moment, este un atac de tip ransomware, Nu putem confirma până la acest moment dacă atacatorii sunt din gruparea denumită Babuc. Au fost impactate un număr de echipamente, un număr de servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și din exces de precauție, așa cum a fost comunicat și în jurul prânzului, o parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului. Gruparea Babuc a mai fost prezentă în România în anii trecuți, nu este deosebit de activă și este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal. Nu sunt atacuri corelate, nu au legătură unul cu celălalt.
0: Procurorii DNA au făcut percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un dosar care vizează 4 angajați din direcțiile control și autorizări. Suspecții au stat ore în șir în fața procurorilor DNA pentru a fi audiați. În paralel, Curtea de Conturi a publicat un raport din care reiese că instituția care supervizează jocurile de noroc are mai multe probleme. Președintele oficiului susține că descinderile nu au însă legătură cu raportul și spune că neregulile s-ar fi rezolvat între timp.
4: Anchetatorii au descins încă de la primele ore ale dimineții la Oficiul pentru Jocuri de Noroc. Direcția Națională Anticorupție nu a dat până acum un punct de vedere oficial legat de infracțiunile documentate sau funcționarii vizați în dosar.
5: Perchezițiile au loc la o lună după ce Curtea de Conturi a anunțat că a făcut o sesizare în urma unor controle în care a descoperit un prejudiciu de 150 de milioane de lei.
4: Potrivit Curții de Conturi, instituția care se ocupă de jocurile de noroc nu a verificat corespunzător operatorii, nu a analizat datele disponibile și a acceptat declarațiile acestora fără controle suficiente.
5: Raportul Curții de Conturi arată că în cazul mai multor operatori au fost identificate plăți frecvente de 15.000 de euro către anumiți jucători de 40 sau chiar de 58 de ori pe zi, iar valoarea lor ajunge la ordinul milioanelor de euro.
4: Actualul președinte al ONJN a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a confirmat perchezițiile din instituție. Contactat de Digi24, șeful de la ONJN a transmis că neregulile expuse de Curtea de Conturi ar fi fost rezolvate, dat fiind faptul că raportul a fost realizat în anul 2024. Totodată a ținut să precizeze că ancheta demarată astăzi nu este urmarea raportului Curții de Conturi, fără a da însă explicații suplimentare. Recent, instituția care se ocupă de jocurile de noroc a fost vizată de un alt dosar penal, cel în care fosta șefa oficiului, Odeta Nestor, este acuzată de dare și luare de mită și este în arest la domiciliu.
0: A fost alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă. Cel mai mare port de la Marea Neagră a fost parțial închis din motive de siguranță, iar angajații au fost evacuați. Decizia a venit după o amenințare, cel mai probabil creată cu inteligența artificială, transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia.
6: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului ar exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
7: Mi s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
6: După aproape 2 ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
8: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentanți de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
6: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
9: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
6: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
10: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe 2 numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
6: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
0: Motorina a depășit pragul de 10 lei litrul în toate benzinăriile din țară pentru a mai tempera scumpirile. Statul a luat mai multe măsuri, ce presupune starea de criză la pompă valabilă până la finalul lunii octombrie, vă spun imediat. Nemulțumirile cadrelor medicale legate de salarizare creează haos în spitalele din România. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici sunt în grevă și amenință că acest blocaj fără precedent în ultimii ani e doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că viitoarea lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem, deși textul legii deja prevede asta. Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
11: Care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe
12: chestii. Pentru sănătate, spre fidelitate, pentru sănătate.
13: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
14: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
12: Pre-dreptate, pentru sănătate! Pre-dreptate, pentru sănătate!
15: Trebă generală! Trebă generală!
16: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
17: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
18: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
6: Greva generală amâna sute de operații și consultații în toată țara.
19: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
20: Am chinuit, am studiat atâția ani școală posliceală, facultate, ca să fiu bătaia lor de joc.
6: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
0: Ilie Bolojan îl acuză pe fostul ministru al sănătății Rogobete că e, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale. Când era ministru, știa ce are de făcut, a spus la Digi24 premierul interimar. Legat de protestele din spitale, acesta a dat asigurări că niciun bugetar nu va pierde bani prin noua lege a salarizării.
11: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
21: pe mai multe pe una singură?
11: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat, a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii. Lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege, legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile, pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile. Aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
0: Economia României e în plin proces de evaluare, iar primele concluzii ale agențiilor de rating nu sună deloc bine. O analiză a experților de la Standard & Poor's arată că am ajuns din nou în vârful clasamentului, dar nu e cazul să ne mândrim. România are cea mai mare datorie externă din regiune, iar economia țării e în recesiune. Motive suficiente ca să fim retrogradați în categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții. Ne explică Anca Orhean.
1: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici, anul viitor estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri-exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă, importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. Ei bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile carburanților. La pompă se va aplica o reducere dinamică a accizei în funcție de cotațiile internaționale. Asta în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte din prețul combustibililor. Proiectul de lege merge la Cotroceni pentru promulgare și va intra în vigoare imediat cum e publicat în Monitorul Oficial. Deja motorina a depășit 10 lei litru în toate benzineriile din țară. Bogdan Băcilă ne spune ce alte măsuri mai cuprinde noua lege.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
0: Prelungirea TVA de 9% în loc

0: de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
1: Banii pentru înzestrarea armatei prin programul European Safe au fost aprobați azi de Camera Deputaților, dar au aprins spiritele parlamentarilor. PSD a acuzat guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementarea programului, pe care a catalogat-o drept, citez acum, o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. AUR, SOS și Unis pentru România au reclamat lipsa de transparență și au susținut că acordul e în favoarea altor state. De cealaltă parte, liberalii au apărat proiectul, în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
2: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afal la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
3: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
4: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
5: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere Safe să nu se dovedească a fi o afacere a scoda a zilelor noastre.
6: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
1: Dacă Nicușor Dan face o desemnare de premier, trece de Parlament, asta spune liderul UDMR. Președintele PSD, în schimb, nu e la fel de sigur. Sorin Grindeanu crede că e nevoie de încă o rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor vorbește despre mai multe variante, inclusiv despre un executiv de avarie până la final de decembrie. El folosește și o expresie plastică, lansând un avertisment.
7: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să există un guvern cu drepturi depline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine. Dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
8: Nu pot să vă spun cu certitudine azi că orice propunere face președintele trece de votul Parlamentului. Nu. Cred că mai întâi trebuie să există încă o tură de consultări. Înainte de a se întâmpla ceva. Și probabil că va fi această

0: factura de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, atunci, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri.
1: Penele.
0: Sunt chimis că le vine mintea de pe urmă unora. Da, țin voie să sper.
2: Cu domnul Simion o să mai negociați după momentul veștea?
0: Depinde, am anumite rezerve, recunosc.
2: Deci nu excludeți.
0: Am răspuns.
3: Un nou val de căldură va sufoca România, episodul cu temperaturi care vor atinge și chiar vor depăși 39 de grade Celsius se suprapune peste situația deja critică de pe Dunăre, care a ajuns la minime istorice. Ce culturi sunt în pericol, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Astăzi, la Impact Ecologic, vorbim despre vacanțele în natură, care au devenit una dintre cele mai populare opțiuni pentru turiștii din întreaga lume. Fie că alegem un safari, o drumeție într-un parc natural sau o plajă virgină, suntem atrași de locuri spectaculoase și de experiența apropierii de natură. Însă aceste destinații reprezintă și unele dintre cele mai fragile ecosisteme. Specialiștii atrag atenția că apropierea excesivă de animalele sălbatice, hrănirea lor, părăsirea traselor marcate și aruncarea gunoaielor la întâmplare pot afecta comportamentul speciilor, pot distruge vegetația și pot degrada habitate care s-au format în decursul a zeci sau chiar sute de ani. Chiar și gesturi mici pe care nu le considerăm neapărat dăunătoare, precum adunarea de scoici sau culegerea plantelor, pot contribui la dezechilibrarea ecosistemelor locale. Vestea bună este că fiecare dintre noi poate contribui la protejarea acestor locuri. Respectarea regulilor din ariile protejate, păstrarea distanței față de animale, folosirea traseelor amenajate și principiul simplu, nu lăsa nimic în urmă, sunt măsuri care reduc semnificativ impactul turismului asupra mediului. Natura ne oferă experiențe unice, iar noi trebuie să ne bucurăm de ele fără să facem rău mediului, pentru că și generațiile viitoare vor să poată descoperi aceleași peisaje pe care le admirăm astăzi. Orice gest mic pe care îl facem azi are un impact ecologic mare în viitor.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4. Care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Al avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din capul ăla, că vă, înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai, ăla, că sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire de matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
2: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
1: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu e de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
2: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
1: Adică acum că s-o scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
2: Cu calm vom trece prin asta.
1: N-aveți, bă, moment.
0: Digi24 FM.
3: Napoleon Games.
4: De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
5: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
6: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
7: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.

0: Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
1: Prezentat de Napoleon Games.
2: Pentru prima oară, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă vor fi oprite simultan din cauza nivelului redus al Dunării, care nu mai permite răcirea în siguranța reactoarelor, iar în acest context, Ilie Bolojan, premierul interimar, face apel către români pentru reducerea consumului de energie. Reduceți consumul în orele de vârf, a spus premierul aici la Digi24.
3: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
2: România e amenințată de cel mai intens și lung val de caniculă cu temperaturi de foc, în special în vestul țării. Deja Dunărea e la minime istorice, iar debitul fluviului va continua să scadă și în luna august. Probleme sunt și sunt din ce în ce mai mari. Nu doar traficul fluvial e serios afectat, ci și fermierii. Culturile de porumb și floarea soarelui se usucă pe câmp.

0: Fermierii din zona Maglavit, județul Dolj, își numără deja pagubele la culturile de porumb și floarea soarelui.
1: Anul acesta se estima producții bune, dar deja este foarte grav afectat. Floarea soarelui, de asemenea, ea este verde, dar cred că din lipsa precipitațiilor o să rămână sămânța seacă.
2: Ai dat ploaie, cred că te-o dărule zile.
3: Da. Cum este pământul? Cum l-a arat?
2: E uscat, nu vă lipiți, nu, nicio șansă.
0: Irigațiile au fost oprite pentru că debitul Dunării este la un nivel istoric de doar 1600 de metri cubi pe secundă.
4: Încă un an cu pierderi pentru fermierii români, pentru fermierii din Mehedinți, cu costuri foarte mari, iată motorina care a ajuns la peste 10 lei îngrășăminte, tot ce au avut nevoie fermierii ca să înființeze culturile de primăvară au fost cheltuieli foarte mari.
5: Dunărea a scăzut atât de mult în această zonă, vorbim de zona Maglavit din județul Dolj, încât întregul șenal navigabil de pe malul românesc a devenit, așa cum vedeți, o imensă insulă de nisip.
6: Niciodată n-a fost așa. Eu de 40 de ani fac drumul ăsta și de câte ori avem ocazia venim să vedem care este starea Dunării.
5: Este dezolant peisajul.
6: Da, da, da, da. Este dezolant și este greu că nu se prevede nicio îmbunătățire.
0: Hidrologii nu au vești bune. Estimează că Dunărea va ajunge la finalul săptămânii la un debit de 1500 de metri cubi pe secundă, pentru prima dată în ultimii 41 de ani.
7: Infernul incendiilor mistuie Grecia, sute de pompieri luptă cu flăcările pe mai multe fronturi, care au cuprins insulele grecești îndrăgite de turiști. Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee din cauza riscului ridicat de incendii.
8: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. 3 pompieri și-au pierdut viața, 2 dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe 3 fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadası și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
7: August vine cu arșiță în România, sunt alerte de caniculă valabile până luni. Aerul va deveni greu de respirat, spun meteorologii. Vor fi temperaturi extreme de până la 40 de grade Celsius la umbră. Toate detaliile de la Iuliana Boanță.
9: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte.

0: intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Cum s-a încheiat dramatic parcursul Craiovei în Europa League, aflați imediat la sport. Noi ne revedem cu sinteza celor mai importante informații ale zilei la Jurnalul de la miezul nopții.
2: Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves s-a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat. A dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
3: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu.
2: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
4: De pe poartă Adrian Rus, gol! Fabulos Adrian! Rus marchează 2-2, Craiova în meci.
2: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgarii. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la lovitura liberă a lui Serginio, apoi a fost salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League.
5: Am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea au revenit spectaculoasa noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
6: E o seară tristă, din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, să zic așa.
7: Sorin Ghiune a făcut parte din generația fotbalului românesc care a avut cel mai bun parcurs european din ultimii 30 de ani. UE Fantasticilor din 2006 nu le vine să creadă cum se chinuie FCSB să prindă faza principală a unei competiții europene. Roșialbaștii au pierdut cu Auda 2-3 la București și îi așteaptă o deplasare grea în Letonia.
8: Sper să arătăm mult mai bine în retur, să reușim să ne calificăm, să mergem mai departe, pentru că avem nevoie foarte mare de puncte în cupele europene, avem nevoie de coeficient noi, România, pentru a reuși să ajungem acolo unde eram odată, cam departe acele momente, dar cu încredere, cu multă muncă și cu multă ambiție din partea jucătorilor, din partea tuturor. Place să cred că a fost doar un accident. Rămâne de văzut un retur, cred că orgoliu jucătorilor și se va trezi și vor vrea să arate altfel, pentru că sunt convins că nu aceasta e fața celor de la FCSB.
9: Uite, în cupele europene nu prea am fost noi cum trebuie, dar sper ca echipele să-și găsească ritmul și să mergem mai departe cu cât mai mult.
10: Un program oferit de Digi24.

0: Muzeul Național Secuiesc Sechei Nemzeti Muzeum, cu o tradiție de 150 de ani, se găsește în județul Covasna, aproape de centrul orașului Sfântul Gheorghe. Clădirea care îl adăpostește a fost construită după planurile arhitectului Coșcaroi și este un exemplu reprezentativ de secesio transilvanean. Aici încep la sfârșitul secolului XIX cercetări ale picturilor murale medievale din Ținutul Secuiesc, iar la începutul secolului XX se pun bazele Arhivei Naționale Secuiești. Printre colecțiile importante pe care le conține se numără colecția de armament cu cele 12 spade din secolele 13-15 și colecția foarte bogată de mobilier pictat. Colecția de porți secuiești din secolele 18-19 este și ea extrem de valoroasă, aici găsindu-se cel mai vechi exemplar din Ținutul Secuiesc, datat din anul 1733. După finalizarea restaurării, în 2023, muzeul s-a redeschis cu spații de expunere reorganizate și un centru dedicat pedagogiei muzeale, cercetării și restaurării. Un program oferit de Digi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțelegeți, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci, în primul rând, oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: cel dovede... mai bun ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
5: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
4: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie,
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere, care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: Șase luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civili, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile de când vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe ani venea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele informații ale zilei pe scurt. Blocajul din spitale continuă pentru a treia zi la rând. Angajații cer garanții că legea salarizării nu le va reduce veniturile. Invitat la Digi24, premierul interimar a dat asigurări că nimeni nu pierde bani. Anunțul complet în câteva momente la știri. Și e criză uriașă în energie din cauza debitului mic al Dunării. Centrala nucleară de la Cernavodă se închide total începând de mâine, o situație fără precedent care va forța statul să importe energie la prețuri ridicate. Cu ce efecte pentru noi, dar și ce apel a făcut șeful executivului, vă arăt imediat. Iar carburanții s-ar putea scumpi și mai mult pe piețele internaționale. Se vorbește despre un preț de $120 barilul în contextul intensificării atacurilor din Orientul Mijlociu. Greva din sănătate continuă, au anunțat în această seară sindicaliștii, ba chiar amenință că acest blocaj fără precedent în ultimii 10 ani e doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă executivul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Deși textul legii prevede asta deja, până atunci spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
6: Sănătate! Sănătate! Pentru sănătate!
7: Dar
6: prezență aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
7: Dreptate pentru sănătate! Dreptate pentru sănătate!
8: Generală! Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
9: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
10: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
1: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
11: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
12: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, ca să fiu bătaia lor de joc.
1: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan îl acuză pe fostul ministru PSD Alexandru Rogobete că e, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale. Când era ministru, știa ce are de făcut, a spus aici la Digi24 premierul interimar. Legat de protestele din spitale, Bolojan a dat asigurări că niciun bugetar nu va pierde bani prin noua lege a salarizării.
13: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
14: pe mai multe
13: un
14: minciuni,
13: om,
14: pe una singură,
13: mai multe minciuni, una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma

0: proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege, legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
1: Economia României este în plin proces de evaluare, iar primele concluzii ale agențiilor de rating nu sună deloc bine. O analiză a experților de la Standard & Poor's arată că am ajuns din nou în vârful clasamentului, dar nu e cazul să ne mândrim. România are cea mai mare datorie externă din regiune, iar economia țării e în recesiune. Motive suficiente ca să fim retrogradați la categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții. Ne explică Anca Orhea.
2: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici, anul viitor estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri-exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă. Importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să îl respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
1: Stare de criză la pompă până în 31 octombrie. Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să mai tempereze scumpirile carburanților. La pompă se va aplica o reducere dinamică a accizei în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului. Asta în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte din prețul combustibililor. Proiectul de lege merge la Cotroceni pentru a fi promulgat și intră în vigoare imediat cum e publicat în Monitorul Oficial. Deja motorina a depășit 10 lei litrul în toate benzinările din țară. Ne spune ce alte măsuri mai cuprinde noua lege Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de vedem evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
1: Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor a trecut de votul final al Parlamentului. E deocamdată o măsură dedicată doar celor care aveau deja precontracte încheiate, dar care nu pot finaliza achiziția din cauza blocajului de la cadastru. Până când se va aplica, ne spune Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
1: E anchetă în Brăila după ce un copil care se plimba cu trotineta a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer. Tot ce știm despre acest incident bizar imediat. Pentru prima oară în istorie, ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite simultan din cauza nivelului redus al Dunării, care nu mai permite răcirea în siguranța instalațiilor. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan face aici la Digi24 un apel către români pentru reducerea consumului de energie, în special seara în orele de vârf.
0: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
1: Rețeaua informatică a sistemului penitenciar e blocată după un atac cibernetic. Hackerii au cerut răscumpărare pentru a debloca datele. Drept urmare, din motive de siguranță, transferurile deținuților au fost suspendate, dar este afectată și legătura persoanelor private de libertate cu exteriorul. Nu pot primi transferuri de bani, au restricții la apelurile telefonice, iar vizitele se programează mai greu. Ioana Corneev are mai multe date.
5: Bun găsit! Deținuții vor putea vorbi la telefon zilnic timp de cel mult 5 minute, folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar în parte. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar, până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat, după ce au observat această problemă de dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac cibernetic. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și site-ul ANP sunt momentan în oprite. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.
6: Analiza și investigațiile sunt în derulare, atât de către colegii de la Administrația Națională a Penitenciarilor, Directorat, Serviciul Român de Informații și alte autorități competente. Pe baza ceea ce știm până la acest moment, este un atac de tip ransomware. Nu putem confirma până la acest moment dacă atacatorii sunt din gruparea denumită Babuc. Au fost impactate un număr de echipamente, un număr de servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și din exces de precauție, așa cum a fost comunicat și în jurul prânzului, o parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului. Gruparea Babuc a mai fost prezentă în România în anii trecuți, nu este deosebit de activă și este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal. Nu sunt atacuri corelate, nu au legătură unul cu celălalt.
1: Procurorii DNA au făcut percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un dosar care vizează 4 angajați din direcțiile control și autorizări. Suspecții au stat ore în șir în fața anchetatorilor pentru a fi audiați. În paralel, Curtea de Conturi a făcut public un raport din care reiese că instituția care supraveghează jocurile de noroc de la noi are mai multe probleme. Președintele oficiului susține că deșinderile nu au însă legătură cu raportul și spune că neregulile semnalate de inspectorii Curții de Conturi s-ar fi rezolvat între timp.
7: Anchetatorii au descins încă de la primele ore ale dimineții la Oficiul pentru Jocuri de Noroc. Direcția Națională Anticorupție nu a dat până acum un punct de vedere oficial legat de infracțiunile documentate sau funcționarii vizați în dosar.
8: Perchezițiile au loc la o lună după ce Curtea de Conturi a anunțat că a făcut o sesizare în urma unor controle în care a descoperit un prejudiciu de 150 de milioane de lei.
7: Potrivit Curții de Conturi, instituția care se ocupă de jocurile de noroc nu a verificat corespunzător operatorii, nu a analizat datele disponibile și a acceptat declarațiile acestora fără controle suficiente.
8: Raportul Curții de Conturi arată că în cazul mai multor operatori au fost identificate plăți frecvente de 15.000 de euro către anumiți jucători de 40 sau chiar de 58 de ori pe zi, iar valoarea lor ajunge la ordinul milioanelor de euro.
7: Actualul președinte al ONJN a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a confirmat perchezițiile din instituție. Contactat de Digi24, șeful de la ONJN a transmis că neregulile expuse de Curtea de Conturi ar fi fost rezolvate, dat fiind faptul că raportul a fost realizat în anul 2024. Totodată a ținut să precizeze că ancheta demarată astăzi nu este urmarea raportului Curții de Conturi, fără a da însă explicații suplimentare. Recent, instituția care se ocupă de jocurile de noroc a fost vizată de un alt dosar penal, cel în care fosta șefa oficiului, Odeta Nestor, este acuzată de dare și luare de mită și este în arest la domiciliu.
1: A fost alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă. Cel mai mare port de la Marea Neagră

0: luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentanți de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
1: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
2: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
1: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
3: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă, pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
1: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
4: Incident bizar în Brăila și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 12 ani care se plimba cu trotineta electrică pe stradă a fost rănit după ce i-a căzut un obiect în cap. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar cazul e acum anchetat de polițiști. Dana Costache vine cu mai multe date.
5: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
4: O mașină de poliție care era în misiune a fost lovită de un alt autoturism pe un bulevard din sectorul 2 al capitalei. Autospecial a Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov circula cu sirenele pornite. În urma impactului nimeni nu a fost rănit, dar circulația tramvaierilor a fost blocată minute bune pentru că cele două mașini s-au ciocnit chiar pe șine. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Piloții care au doborât primele drone în spațiul aerian românesc de la începutul războiului din Ucraina au fost înaintați în grad, dar nu sunt singurii, ce alți militari au fost avansați, vă spun imediat.
6: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dumneavoastră, concret, acum în guvern, mai puteți face mare lucru?
8: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat trei companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste trei companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele trei companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025, pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat. Urmări

0: Asculți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Începem o serie de emisiuni despre economia pictată în gri și chiar în negru intens. Discutăm pentru început despre economia neobservată. De la început, trebuie să subliniem că aceasta nu este în total ilegală. O definiție destul de largă ar fi că ea cuprinde activitate nefiscalizată. În această situație, nefiscalizat nu este chiar similar cu ilegal. E mai mult de atât. Cuprinde și zona informală a economiei. Economia neobservată cuprinde producție, pentru care nu se plătesc taxe, deci evaziune, producție ilegală, cum ar fi droguri, dar și producție făcută de gospodării pentru consum propriu sau pentru vânzare, fără a plăti dări la stat. Roșiile din grădina proprie sunt parte a economiei neobservate. Dacă cineva își repară singur chiuveta, e economie informală. Dacă plătește un instalator care nu achită taxe, aceasta din urmă comite evaziune. Munca zilierilor este cumva într-o zonă gri, munca la negru, expresia nu mai are nevoie de nicio explicație. Toate acestea sunt forme ale economiei neobservate. O parte consistentă din economia neobservată ține de remunerația pentru muncă, în toată paleta de nuanțe de gri și negru. Unele componente se regăsesc în șirurile de date statistice. De exemplu, producția pentru consum propriu este estimată și inclusă în PIB. Prostituția, traficul de droguri, contrabanda sunt incluse și ele în PIB, pe modificare de metodologie cerută de Eurostat acum câțiva ani. La noi, aceste activități au statistic ponderi mici, considerate de experți independenți sub estimări voite pentru a cosmetiza datele și arăta fenomene mai reduse ca amploare față de realitate. Cum stă România cu economia neobservată? Oficial, surprinzător de bine în ultima perioadă și mai ales într-o îmbunătățire accelerată. Ultimele date din 2023 ar arăta o economie neobservată puțin peste 13% din PIB. Scăderea este rapidă, în 2019 era estimată pe la 15%, în urmă cu mai bine de 10 ani se ducea chiar peste 20%, iar pe la începutul anilor 2000 sărea de 30%. România stă bine dacă o comparăm cu Germania, unde estimarea este de 10-11% din PIB. Situația reală este însă greu de observat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: piloții care au doborât dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută au fost înaintați în grad de ministrul apărării. În total, Radu Miruț a avansat 10 militari ai forțelor aeriene române, oameni care au contribuit direct la succesul misiunilor de neutralizare a dronelor, atât cele din România, cât și cea din Lituania. Iar armata a publicat și un clip cu imagini cu aeronavele de luptă F-16 în misiune.
1: Romanian F-16 Delta, target acquired. Request approval to engage drone target. Approval granted, proceed. Target acquired. Target

0: După câteva nopți de calm, Statele Unite și Iranul au reluat ostilitățile. Donald Trump amenință că va lovi dur Republica Islamică. În Golf, gărzile revoluționare au atacat deja 3 petroliere care încercau să tranziteze strâmtoarea Ormuz. Iar anterior, armata americană a anunțat că a lansat un atac comun cu Arabia Saudită împotriva milițiilor pro-iraniene din Irak.
1: Trei petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz au fost lovite de rachetele lansate de Iran. Răspunsul a venit sub forma unor lovituri în Irak, conduse de Statele Unite și Arabia Saudită. Tensiunile din regiune sunt în creștere. Potrivit Reuters, Iran va primi în câteva săptămâni 400 de sisteme portabile de apărare aeriană din partea Chinei. Achiziția, evaluată la 60-70 de milioane de dolari, este una dintre cele mai mari eforturi cunoscute ale Teheranului de a-și consolida apărarea de la izbucnirea războiului său cu America și Israel. O cale navigabilă de doar 30 de kilometri lățime între peninsula arabă și cornul Africii, Bab el-Mandeb, este una dintre puținele rute rămase pentru a ocoli blocada Ormuz. Dacă rebelii Houthi vor impune taxe de tranzit, unul dintre cele mai strategice colidoare maritime din lume ar deveni sursă permanentă de finanțare pentru activitățile militare și teroriste ale miliției Houthi.
0: E anchetă de amploare pentru trădare la Paris. Un fost pilot de avioane de vânătoare Rafale e acuzat de procurorii francezi de trădare. Ar fi ținut cursuri pentru piloții chinezi în timp ce era încă în activitate. De asemenea, anchetatorii francezi verifică dacă bărbatul a transmis și informații sensibile din domeniul apărării. Ne spune mai multe Alexandra Dinu.
2: Bine am găsit, Pierre-Henri Chouet este fost pilot de Rafale în Marina franceză și după 2021 vlogger pe un canal de YouTube urmărit de peste 500.000 de oameni. Pe canalul lui vorbește despre experiența ca pilot și explică diferite evenimente aviatice. Numai că procurorii francezi spun că în secret și-a împărtășit cunoștințele și altui stat. Mai exact, a fost pus oficial sub acuzare la Paris pentru complicitate cu o putere străină, despre care presa franceză spune că este cel mai probabil China. Procurorii îl acuză că ar fi divulgat informații privind apărarea națională și că ar fi transmis date puterii străine. Chouet ar fi ținut chiar seminarii pentru personalul militar chinez între 2018 și 2020, atenție, în perioada în care era încă ofițer activ în Marina franceză. Presa din Paris scrie că ar fi călătorit chiar de două ori în China, iar pentru cursurile lui ar fi primit 10.000 de euro. Chouet neagă că ar fi dezvăluit informații secrete și susține că toate prezentările sale au fost legale. Ancheta continuă și, desigur, fostul pilot beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Infernul incendiilor mistuie Grecia. Sute de pompieri luptă cu flăcările care au cuprins insule grecești îndrăgite de turiști. Iar Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie, valabilă atât pentru Grecia Centrală, cât și pentru mai multe insule din nordul Mării Egee.
1: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. 3 pompieri și-au pierdut viața, 2 dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe 3 fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
0: Retragere surpriză din cursa pentru premiile Grammy 2027. Celebrul grup K-pop BTS nu își va înscrie muzica pentru o viitoare nominalizare.

0: Decizia vine după ce organizatorii au introdus categoria pentru cea mai bună interpretare pop asiatică. Membrii trupei au scris pe Instagram că își doresc ca muzica lor să fie apreciată pentru valoarea ei, nu în funcție de țara de origine sau de limba vorbită. Noua categorie are scopul de a recunoaște impactul global al muzicii pop asiatice. Regulamentul prevede însă că piesele trebuie să fie cântate în proporție mare într-o limbă asiatică. În cazul celui mai recent album BTS, peste 80% dintre versuri sunt însă în engleză. Situația a atras atenția asupra modului în care muzica este clasificată în funcție de limbă și regiune. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa este gata de inaugurare în Polonia. Monumentul are aproape 55 de metri înălțime și depășește cu mult statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro de 38 de metri. Anterior, recordul din Europa era deținut de o altă statuie a lui Hristos aflată în vestul Poloniei și înaltă de 52 de metri. Lucrările au început în luna martie anul trecut, iar sfințirea va avea loc pe 15 august, când e marcată adormirea Maicii Domnului. O terasă de observare a fost construită în coroana monumentului pentru ca vizitatorii să se bucure de panoramă. Oficialii locali speră că proiectul, comandat de un om de afaceri și soția sa, va transforma zona într-o destinație importantă de turist, dar și de pelerinaj. Cea mai înaltă statuie a Maicii Domnului din lume e în Filipine și măsoară peste 98 de metri înălțime. Înapoi la noi, căldura se intensifică în ultima lună de vară, așa sună anunțul meteorologilor. Urmează un lung șir de zile caniculare, sunt alerte până la începutul săptămânii viitoare. Iuliana Boanță are prognoza pe larg chiar acum.
1: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic, un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării, temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte.

0: iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Cum se pregătesc cluburile din Cluj pentru preliminariile Conference League, vedeți la Sport imediat, iar știrile serie au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
5: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat. A dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
1: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu. Gol!
0: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
2: Stă pe poartă Adrian Rus! Gol! Fabulos, Adrian! Rus marchează 2-2, Craiova în meci!
0: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgari. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la lovitura liberă a lui Serginho, apoi a fost salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League.
3: Am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea au revenit spectaculoasa noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
4: E o seară tristă, din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, să zic așa.
5: Cu Cluj luptă pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League în direct la DigiSport. După 2-2 la Sfântul Gheorghe, jucătorii pregătiți de Cristiano Bergodi trebuie să facă un meci mare în Norvegia. Statisticile nu-i ajută pe ardeleni. Cu Cluj nu a mai câștigat un meci în deplasare din aprilie. Șepcile roșii au totuși motive să spere. În ultima etapă, adversara din Europa a pierdut pe teren propriu în fața lui Valerenga cu 2-3.
6: Întotdeauna zic eu că fără curaj nu joci în viață, nu faci nimic. Trebuie să arătăm mai bine de meciul în tură, ma ne-am castigat singuri o șansă cel puțin de a juca un meci de la egal la egal.
7: Eu zic că avem o echipă care poate pune probleme.
8: We'll try as much as we can to represent good the country, the Romanian league, because we know that we have quality and we just have to show it. I think they are the Vikings, but we'll be like kind of a war. So we will be prepared to fight against the Vikings.
5: Cluj nu a pierdut în timpul regulamentar niciunul din primele trei meciuri europene ale sezonului, până la remiza din turul cu Bran. Vicecampioana României a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev în urma executării loviturilor de departajare după 0-0 în ambele partide. Situația financiară grea o obligă pe CFR să se califice în turul al treilea preliminar al Conference League. Clujenii visează la milioanele de euro care ar intra în conturile clubului în cazul în care echipa ar ajunge în faza principală. Primul pas pentru ardeleni este să o învingă pe Alașchert după ce în meciul tur din Armenia scorul a fost 1-1.
9: We playing at home, that is our advantage, for sure, in front of our fans. We want to go to next round, of course, everyone who playing football, the first idea is to win the game.
10: O único upgrade que temos é ter o nosso público junto de nós, e isso é muito importante, como foi no último jogo, isso sim dá-nos mais confiança para poder disputar o jogo. De resto, é uma eliminatória que está em aberto, está empatada. Precisamos de jogá-la amanhã com muita competência para poder, de facto, vencer o jogo.
0: Învinsă în Ghencea de Auda, FCSB strânge rândurile pentru a continua parcursul în Conference League. Returul de la Riga începe de la 3-2 pentru letoni.
11: Noi dacă să eliminăm rapid greșelile, consider că echipa noastră e mult mai valoroasă. Strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic, suntem foarte pregătiți să revenim foarte rapid, nu s-a terminat nimic, considerăm și cred că meciul va fi cade la 0-0.
0: În tur, Bututau și Niaore au debutat pentru FCSB. Acum, Baciul ar putea folosi în premieră și pe congolezul Dylan Batubinsica.
11: E cu noi, nu e încă pentru a începe titular, dar tot ce se poate să apară și pe final de joc e în creștere. În următoarea săptămână cred că ne putem baza și pe el 100%.
5: Sorin Ghiune a făcut parte din generația fotbalului românesc care a avut cel mai bun parcurs european din ultimii 30 de ani. UEFA Fantasticilor din 2006 nu le vine să creadă cum se chinuie FCSB să prindă faza principală a unei competiții europene. Roșialbaștii au pierdut cu Auda 2-3 la București și îi așteaptă o deplasare grea în Letonia.
12: Sper să arătăm mult mai bine în retur, să reușim să ne calificăm, să mergem mai departe, pentru că avem nevoie foarte mare de puncte în cupele europene, avem nevoie de coeficient noi România pentru a reuși să ajungem acolo unde eram odată, cam departe acele momente, dar cu încredere, cu multă muncă și cu multă ambiție din partea jucătorilor, din partea tuturor. Îmi place să cred că a fost doar un accident. Rămâne de văzut un retur, cred că orgoliul jucătorilor și se va trezi și vor vrea să arate altfel, pentru că sunt convins că nu aceasta e fața celor de la FCSB.
13: Uite, în cupele europene nu prea am fost noi cum trebuie, dar sper ca echipele să-și găsească ritmul și să mergem mai departe cu cât mai mult.
5: Dinamo l-a transferat pe Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a evoluat la Scindia. Fotbalistul de 23 de ani a făcut parte din echipa care a eliminat-o pe FCSB în preliminariile Champions League în 2025. Fetai a ajuns la un acord cu gruparea Albroșie, care îi va achita clauza de reziliere de 150.000 de euro. Apărătorul are 3 selecții în Naționala Macedoniei de Nord și e cotat la 700.000 de euro. La Dinamo va aduce concurență în centrul defensiv, acolo unde Nuno Campos îi mai are la dispoziție pe Martin Pascual, Nikita Stoinov, Mateo Duțu și Mihnea Toader. Raul Rosescu a cucerit primul trofeu în cariera de jucător alături de Dan Petrescu în 2009. Titlul cu urziceni a fost primul în Liga 1 și pentru antrenorul de 58 de ani.
14: Cât de mult a însemnat pentru tine Dan Petrescu?
15: Tot, fără dubii. Nu știu dacă el realizează cât de important a fost pentru mine. M-a avut încredere în mine, m-a luat în cantonament când eu îmi doream să plec împrumut la Liga 2 să joc, pentru că simțeam că nu e locul meu acolo. M-a băgat în acel cantonament din Scoția, care a schimbat toată traiectoria mea ca fotbalist. Cred că și față în față ar trebui să-i spun lucrul ăsta, pentru că a însemnat mult în cariera mea.
5: Dan Petrescu a avut recent primele apariții publice după ce în ultimele 10 luni s-a luptat pentru a învinge o boală gravă. Bursucul a asistat din tribune la Voluntari Botoșani și la FCSB FC Argeș. Lui Ovidiu Herea i-a plăcut cum arată Rapid cu Pancu, deși giuleștenii au doar o victorie la limită cu nou promovata Sepsi și un egal la Botoșani. Fostul jucător al Vișiniilor speră ca istoria ultimelor sezoane să nu se repete la Rapid.
16: Rapidul mai are nevoie de niște jucători care să facă diferența. Știm cu toții ce s-a întâmplat în anii trecuți. În campionat au mers foarte bine, în play-off au suferit. Cred că acolo se face diferența și acolo au nevoie de jucători care își pot decide un meci în momentele importante.
5: 6 sezoane a evoluat Ovidiu Herea în Giulești, a câștigat doar un trofeu, Supercupa României. Brazilia nu mai are nicio șansă ca Neymar să se întoarcă la națională. După eșecul de la Mondial, Decarul a ajuns la capătul puterilor alături de Seleção.
17: Nu am venit la Seleção Brasileira, nu aș fi sau eu. Am fiz istoria din sub diferit, multe coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha. Mas eu acho que eu não quero mais.
5: Neymar a pus capăt carierei de la Naționala Braziliei în urma eliminării din optimile Cupei Mondiale din America. A fost al patrulea turneu final din carieră. Neymar e cel mai bun marcator din istoria Seleção cu 80 de goluri în 130 de selecții.
0: Din tabăra lui Chivu, Dumfries a ajuns direct pe Bernabeu. După Cupa Mondială, Real Madrid i-a achitat Interului clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro. Dumfries se simte deja ca acasă în capitala Spaniei.
18: They have welcomed me very well, so of course a few others are still on holiday after the World Cup, but the ones who are here welcomed me very well, the staff, the coach, and I feel very welcome.
0: Cu titlul pierdut 2 ani la rând în fața Barcelonei, Real Madrid a adus întăriri pentru sezonul viitor. Cu Mourinho în frunte, Dumfries, Cucurea, Bernardo Silva și Konaté sunt nou veniții pe Bernabeu.
18: Work hard, of course, get to know each other. Of course, in pre-season always come some new players, so it's important to to get to know each other and to work hard.
0: În noul sezon, Real Madrid debutează pe 22 august împotriva celor de la Espanyol.
19: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un episod pe Story.
1: Astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine. După ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul Protecției Animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni. A fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
8: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
7: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
8: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
7: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
8: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
7: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
8: Din câte știu, se va face o sesiune.
7: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
8: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
7: asta. Inclusiv legea salarizării?
8: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
7: tocmai
8: dureros.
7: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Este declarația zilei. Dacă nu votăm repede un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Îi aparține lui Kelemen Cunor această declarație. El spune că repetatele incidente cu drone rusești intrate în spațiul aerian al României ar fi fost momentul ideal să forțăm un acord între PSD, PNL, USR și UDMR pentru un guvern de armistițiu, măcar până în decembrie, ca să avem bugetul pentru 2027. Ce crede despre această idee Ilie Bolojan? Prim-ministrul interimar vine în această seară în studio, în plină grevă generală a medicilor și asistentelor. Încercăm o lămurire. Până la urmă, legea salarizării le taie sau nu din venituri angajaților din sănătate? Fostul ministru al sănătății spune de la tribuna Parlamentului că un medic ATI pierde 4.000 de lei pe lună. Ministrul interimar al muncii acuză minciuna. Este sau nu adevărul că le vor scădea salariile? Ce spune premierul Ilie Bolojan? El vine în această seară în studio. Ne scriu medicii revoltați de patul lui Procust aplicat de guvern în cazul finanțării spitalelor. Vă veți cruci să aflați că avem în România spitale cu chirurgi, dar fără anesteziști, cu unități de primiri urgențe fără imagistică. Și toate nu au voie să facă angajări. Ce spune prim-ministrul, aflăm împreună. Mare parte din portul Constanța, cel mai mare din Marea Neagră, a fost blocată ore bune astăzi din cauza unei amenințări cu bombă venite din afara României. Până la urmă, amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Nu-i de glumă cu nivelul redus al Dunării, se închide toată centrala nucleară de la Cernavodă, nu este suficientă apă în fluviu pentru a răci reactoarele. Ieri a fost oprit un reactor, mâine va fi oprit și al doilea. Și moment bizar, surprins pe cameră la Brăila, un copil de 12 ani mergea pe trotinetă și a fost lovit din senin de un obiect misterios căzut literalmente din cer. Copilul a fost lovit la cap și a pierdut cunoștința, a primit îngrijiri la spital. Nimeni nu-și explică acum ce s-a întâmplat. Începem cu informația momentului. Centrala de la Cernavodă se va închide complet. Unitatea 2 va fi închisă mâine din cauza secetei care a dus la scăderea nivelului Dunării. De ce se întâmplă toate acestea? De ce acest anunț în cascadă? Ieri aflam că va fi închisă unitatea 1. Astăzi aflăm că mâine va fi închisă și a doua. Iulia Stanciu.
1: Bună seara, așa este, unitatea a doua a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat mâine, începând cu ora 10, conform unui comunicat emis de Nuclear Electrica. În același comunicat se precizează faptul că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, iar necesarul de consum va fi acoperit integral. Și în funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sistemul energetic vor aplica măsurile necesare pentru a asigura funcționarea stabilă și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. De asemenea, este de precizat faptul că ieri dimineață, deci în 28 iulie, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării generat de seceta severă și unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și practic deconectată de la sistemul energetic național.
0: Până pe 31 octombrie, Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Proiectul de lege merge la Cotroceni pentru a fi promulgat. Intră în vigoare imediat cum va fi publicat în Monitorul Oficial. La pompă se va aplica o reducere dinamică a accizei în funcție de cotațiile internaționale. Asta în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte a prețului plătit de români. Totodată, adaosul benzinarilor va fi plafonat. Exporturile vor fi controlate de stat, iar companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate, deși motorina a depășit 10 lei în toate benzinăriile din țară. Vin acum aceste măsuri. La ce să ne așteptăm? Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
0: Finanțele publice ale României sunt în plin proces de evaluare. Vineri vom avea rezultatul evaluării Fitch. Există și o analiză preliminară a experților de la Standard & Poor's, care arată că România are cea mai mare datorie externă din regiune, cea mai mare rată a inflației și suntem în recesiune. Motive suficiente pentru a fi retrogradați la categoria junk, adică o țară nerecomandată investițiilor. Ce informații avem, Anca Orhean?
3: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici. Anul viitor e estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă. Importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Alertă în Tulcea după ce un roi de drone a ajuns la granița României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din zonă au primit mesajul RoAlert. Ministrul Apărării spune că dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României.
4: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de deasă. Nu a fost intrare în spațiu aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiu aerian românesc, având în vedere că poate să și intre în spațiu aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Sunt niște proceduri standard ale armatei române. pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
3: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
4: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
0: În această seară, acum câteva minute, sindicatele care sunt în grevă au anunțat că vor continua protestul pe perioadă nedeterminată. Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici amenință că acest blocaj fără precedent este doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu garantează că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Până atunci, spitalele publice din România funcționează la nivelul de avarie. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările sunt amânate.
5: Respect și demnitate pentru sănătate! Respect și demnitate pentru sănătate!
6: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
7: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicoli.

0: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
2: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
3: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
0: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență, presiunea e foarte mare.
1: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
4: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
5: Am chinuit, am studiat atâția ani.
6: Unitate! Unitate!
7: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
8: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
9: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 a TEI.
1: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
10: Dacă președintele Nicușor Dan va face o desemnare de prim-ministru, aceasta va trece de Parlament. E ceea ce crede liderul UDMR, Kelemen Hunor. La rândul lui, Sorin Grindeanu nu e la fel de sigur. Șeful PSD crede că este nevoie de încă o rundă de consultări la Cotroceni. Kelemen Hunor vorbește despre mai multe variante, inclusiv despre un executiv de avarie până în decembrie. El folosește și o expresie plastică, lansează un avertisment. Iată despre ce este vorba.
11: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să există un guvern cu drepturi depline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă aur, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine. Dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
12: Nu pot să vă spun cu certitudine azi că orice propunere face președintele trece de votul Parlamentului. Nu. Cred că mai întâi trebuie să există încă o tură de consultări. Înainte de a se întâmpla ceva. Și probabil că va fi această tură de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, atunci, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri.
13: Sunt
12: chimis că le vine mintea de pe urmă unora. Da, țin voie să sper.
13: Cu domnul Simion o să mai negociați după momentul veștea?
12: Depinde, am anumite rezerve, recunosc.
13: Deci nu excludeți.
12: Am răspuns.
10: 12 ani de închisoare pentru un omor provocat de o șicanare în trafic. Un șofer de tir din Călăraș a fost condamnat definitiv pentru că în urmă cu 5 ani a provocat un teribil accident după ce s-a tachinat pe șosea cu un alt șofer. Cum s-au întâmplat lucrurile? Ioana Ciurlea în direct.
14: Principala probă a acestui proces în timp pe aproape 5 ani a fost o filmare surprinsă de o cameră de bord a unui șofer care circula din sens opus. Aparatul a înregistrat exact momentul impactului când tirul frânează brusc de la 90 la 5 km pe oră și intră direct în camioneta din spate. Practic, camioneta a fost prinsă între două tiruri. Unul era condus de un tânăr de 27 de ani, celălalt de tatăl său. Pasagerul camionetei a fost ucis, iar șoferul a scăpat doar pentru că a avut prezență să tragă puțin de volan. Accidentul s-a produs pe drumul european 70, dar șoferul camionetei a declarat în instanță că șoferii celor două tiruri l-au șicanat încă de la intrarea în Alexandria. La un moment dat, unul dintre ei i-ar fi spus prin stație că îl va răsturna. Inițial, șoferul care a provocat accidentul a fost acuzat de ucidere din culpă. Apoi, procurorii i-au schimbat încadrarea la omor, iar acum o instanță a decis că pentru această acuzație va sta în închisoare aproape 12 ani. Judecătorii au hotărât ca șoferul să nu mai conducă 5 ani după ce își execută pedeapsa, iar compania la care avea asigurare are de plătit 1,7 milioane de lei daune morale.
10: Nou atac cibernetic. De această dată, sistemul penitenciar a fost ținta hackerilor, iar transferurile între închisori sunt suspendate din motive de securitate. Afectată este și legătura deținuților cu exteriorul. Aceștia nu-și mai pot suna familiile sau avocații. Ioana Corneev ne explică acest caz.
15: Bun găsit! Deținuții vor putea vorbi la telefon zilnic timp de cel mult 5 minute, folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar în parte. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar, până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat, după ce au observat această problemă de dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac cibernetic. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și site-ul ANP sunt momentan în oprite. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.
10: Alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă. Imediat s-a dat alarma, angajații au fost evacuați, o parte a portului a fost închisă. Primele verificări arată că amenințările au fost transmise de pe numere de mobil din Ucraina și Polonia. Amenințările au fost cel mai probabil create cu inteligența artificială, a declarat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor.
1: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului ar exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
16: Ni s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
1: După aproape 2 ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
17: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentant de la...

0: o alertă cu bombă, pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
1: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
2: Un incident bizar la Brăila, vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 12 ani care se plimba cu trotineta electrică pe stradă a fost rănit după ce i-a căzut în cap ceva care din imagini pare că vine de la mare înălțime. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, cazul este anchetat de polițiști și Dana Costache ne spune ce informații avem.
3: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
2: Imagini apocaliptice în sud-vestul Turciei, mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadası și Antalya au forțat închiderea unor șosele, inclusiv autostrăzi. Focul continuă să se extindă, deși luptă cu flăcările peste 800 de pompieri cu 90 de mașini sprijiniți de 5 avioane, 18 elicoptere, plus cisterne cu apă, autospeciale, tunuri cu apă, utilaje de construcții, imaginile.

0: Zeydikemen Bayır Mahallesi'nde başlayan orman yangını. Şu an
1: Nori de foc, un fenomen înregistrat cel mai des în incendiile de proporții din Australia și Canada, devin obișnuință în Europa. Un astfel de nor a fost observat din satelit la incendiile uriașe din centrul Spaniei, un altul a fost observat la focul fără precedent ca amploare și întindere, ca amploare, deci, din sud-vestul Franței, ajuns aproape de suburbiile metropolei Bordeaux.
2: Norul de foc este fenomenul care îi pune la încercare pe pompierii francezi pentru prima dată în istoria țărilor. Formațiunile apar deasupra incendiilor masive de vegetație, care emit cantități mari de energie și căldură sub formă de fum.
3: The fire is creating its own climate. It goes into this sort of feedback loop, where it's sucking in all of this air and moisture, and then it's punching right up into the stratosphere where it's cooling. It's just basically an unpredictable fire monster.
2: NASA îi numește dragonii care scuipă foc. Când se formează, acești nori de foc pot genera propriile fulgere, care la rândul lor pot provoca alte incendii. Norii ajung la înălțimi de până la 15.000 de metri.
3: The smoke is going up in a column, up right up into the stratosphere, and it's twisting around, and it's creating incredibly strong winds.

0: on the edge, down on the land surface. You can get tornadoes. You can get lightning coming out of the clouds. You can get black hail.
1: Meteorologii pot să identifice condițiile care favorizează formarea norilor de foc. Nu pot însă prezice exact momentul sau locul unde vor apărea aceștia. Australia se confruntă cu acest fenomen de la începutul acestui secol, iar experții spun că devine tot mai frecvent și amenință inclusiv Europa.
0: Europe is going to see more of these five thunderstorms in the next few years as the climate continues to warm and we're getting more and more heat waves and more intense.
2: În fața amenințării tot mai mare a Rusiei, armata obligatorie pare să devină soluția. În Germania, Polonia, Franța și Belgia sunt analizate diferite forme de serviciu militar obligatoriu. Există și țări aliate unde recrutarea nu a fost suspendată niciodată. Danemarca, de exemplu, acolo în jur de 5.000 de tineri fac armata în fiecare an. De la 1 iulie anul trecut, sistemul a fost deschis și fetelor.
3: How do you feel? I'm so touched. I can't believe it. It's so surreal. I'm sorry.
1: Acești tineri din Danemarca au devenit oficial soldați, pregătiți în orice clipă pentru război. Au trecut printr-una dintre cele mai grele săptămâni din viața lor. Cum au ajuns aici? Trebuie să dăm timpul înapoi, în ziua în care au fost selectați prin loterie să facă armata obligatorie.
4: We are in this recruitment center in Copenhagen. We'll recruit for the defense, the navy, the air force and the Danish emergency management agency as well.
5: Nu her, så skal vi ind og have en prøve. I skal tage alle jeres ting med jer og sætte ind ved en vilkårlig computer her ved siden af.
1: Sistemul de recrutare este simplu. După ce trec evaluarea și sunt declarați apți medical, tinerilor li se alocă aleatoriu un număr. Doar unii dintre cei care primesc un număr sub 15.000 sunt chemați să-și servească țara. Anual sunt 5.000. Din 2025, femeile trec prin aceeași procedură.
6: Something you should be afraid of because it's not about forcing people into the service a place where they don't want to be. If they don't want to be here, there are options where they can do other stuff for a different part of society.
1: Parte din antrenament este o săptămână draconică în care recruții trăiesc sub cerul liber zi și noapte, cu doar jumătate din rațiile de hrană.
7: So we are walking. We don't know how long. We just know that we are home at about 7 latest in the morning.
8: How's your morale and how are you feeling about everything at the moment?
9: At night it's down. When it's light, it's up.
7: Yeah.
9: But at night, you're very down. Feel sorry for yourself.
7: Your energy and your awareness goes down as the sun goes down.
9: Yeah. It's gonna be great night.
1: Indiferent de cât de greu este, recruții știu un singur lucru. Nu au voie să se oprească. Dacă țara lor ar fi atacată, nu ar avea timp să se plângă de frig sau oboseală. După 7 zile de trăit în sălbăticie, recruții ajung în bază. Alături de bărbați au fost și câteva tinere care au trăit experiența cot la cot cu ei.
10: They have to be conscripted as men do. And we also have to participate in protecting the country because we are in the country and we are participating in society as a total daily.
1: Ultima probă este cea mai grea, un traseu cu obstacole. La final, recruții sunt oficial membri ai armatei și alți oameni, cu toții speră un singur lucru, ca pregătirea să rămână doar atât, o experiență unică și să nu fie nevoiți să aplice niciodată ce au învățat acolo.
2: Acuzații grave pentru actorul Jared Leto, câștigător al premiului Oscar. Acuzațiile apar într-un documentar BBC. 4 femei îl acuză că le-a agresat sexual sau le-a amenințat între 2002 și 2016, pe vremea când erau minore, iar actorul avea între 30 și 40 de ani. Până acum nu există nicio anchetă penală împotriva actorului, există aceste dezvăluiri de presă.
11: There is something you could do for me, doctor.
12: Anything, yeah.
11: I need a machine gun.
12: A machine gun?
1: Jared Leto și echipa lui s-ar fi folosit de notorietatea actorului pentru a le convinge pe tinere să meargă în camere de hotel sau la petreceri. Una dintre victime ar fi fost violată în baia unui motel din Las Vegas, pe vremea când avea 17 ani. L-a cunoscut pe actor la locul ei de muncă.
4: He asked to hang out after her shift and meet at his motel.
12: I didn't think much of it. I just was like, oh, he's still getting ready and we're going to meet up there and then we're going to go out afterwards. Sorry, this is where it gets hard. I don't think I ever, till recently, ever blamed him. I always blamed me.
1: O altă tânără avea 19 ani când, printr-o agenție de modeling, a fost invitată la un concert al trupei lui Jared Leto. După spectacol, un asistent a invitat-o la o petrecere organizată la un hotel. Când a ajuns acolo, Leto era singur.
4: Then I'm sat there and saying, okay, well, my phone is dying, so I can't really get home from here. So I ask him if he has a phone charger. No, I don't. Okay. I also don't have any cash left. Could I get some cash to get a cab home? No, I don't have any cash. I ask him, can I just sleep here then? And then he just goes, if you're gonna sleep here, you're gonna wake up with a dick in your ass.
1: Alte acuzații includ apeluri telefonice cu un conținut sexual explicit, corupere de minori și comportament sexual inadecvat. Una dintre victime a primit inclusiv un acord de confidențialitate pe care a refuzat să-l semneze. În total, 10 femei au vorbit în documentarul BBC. Jurnaliștii au coroborat o parte din mărturii cu mesaje, fotografii și declarații ale unor martori, inclusiv oameni care au lucrat cu actorul.
11: Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you really, really bad.
2: Ce se întâmplă cu legea salarizării? Pentru că astăzi Kelemen Hunor spune că sunt atât de multe probleme încât el nu crede că 10 zile sunt suficiente pentru ca acestea să fie rezolvate. Adineauri, Radu Miruță spune că USR nu dă un vot în alb, un cec în alb pentru legea salarizării. Ne lasă să înțelegem că există unele probleme cu această lege. PSD respinge legea ab initio. Astăzi, în Parlament, fostul ministru al sănătății a dat exemple de salarii care scad, de venituri care scad în urma legii salarizării. Cum stau lucrurile până la urmă? Ne vom lămuri cu Ilie Bolojan, premierul interimar al României, vine în studioul Digi24. Și imediat după o scurtă pauză, vom vedea cum s-a terminat vizita lui Volodymyr Zelensky la Washington, cum a fost întâlnirea cu Donald Trump, o cu totul altă atmosferă, la ce să sperăm după această vizită. Cu Cristina Cileacu imediat vă așteptăm.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
16: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
15: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
16: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătatul cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Ufori mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
17: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
16: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
17: Cele mai mari greșeli?
16: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
17: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
16: Să fug de România.
17: A fost o greșeală?
16: Da, să ajung la Berkeley.
17: Cum a fost o greșeală?
16: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Există această temere, domnule Ruginiș, că AI-ul ia locurile de muncă. Cât de justificată e?
3: Ca toate tehnologiile aduce beneficii pentru anumite sectoare ale populației, dar și costuri pentru altele. Și de multe ori, la orice schimbare, avem tendința să accentuăm mai ales pierderile și sunt, fără îndoială, aceste repoziționări ale tehnologiei traduse și în pierderea unor slujbe. Dar sunt și numeroase sectoare și, mai ales pe termen mediu-lung, spuneam, direcția societății este una de integrare a tehnologiei. Va fi una în care acest asistent augmentează toate competențele noastre pe diverse profesii și va face parte din mult mai multe profesii, ajutând până la urmă la crearea unor noi industrii. Dar este adevărat că aceste noi industrii nu capătă neapărat același tip de vizibilitate în societate, cum capătă aceste pierderi ale unor slujbe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24, Cristina Cileacu, cum v-am promis, bună seara, Cristina.
2: Bună seara, Cosmin.
1: Despre vizita lui Volodymyr Zelensky în Statele Unite, despre cum a fost primit, despre dealurile semnate și despre speranțele care apar, ce știm?
2: Știm că Zelensky a schimbat complet atmosfera în ceea ce privește relația dintre administrația Trump. Știm bine că nu erau cele mai bune relații sau cele mai calde și abordarea pe care această administrație o are în ceea ce privește războiul pe care ucrainenii îl duc în continuare să se apere împotriva rușilor. Administrația Trump le-a dat ceea ce promisese, de altfel Donald Trump la summitul NATO de la Ankara la începutul lunii, licența să producă sisteme de apărare Patriot, e vorba de sistemele de apărare împotriva dronelor în mod deosebit, pentru că aici e problema mare a Ucrainei. Ei știu să producă drone și să atace tot felul de drone, fie aeriene, fie maritime, însă nu știu sau nu au încă capabilitatea să se apere suficient împotriva dronelor la fel de numeroase pe care rușii le trimit asupra Ucrainei. Așa că s-a semnat această predare de licență ca ucrainenii să producă Patriot, asta înseamnă că Ucraina devine mai puțin dependentă practic de Statele Unite, că în momentul în care îți faci tu la tine acasă ceea ce ai nevoie, nu mai trebuie să mai ceri altora și te bazezi foarte mult pe ceea ce faci tu. Asta este o victorie pentru că rușii atacă Ucraina nu doar cu drone, atacă Ucraina și cu rachete de mai mare forță, acestea de fapt nu pot fi oprite și aici să sperăm că această problemă se va rezolva în momentul în care sistemele Patriot vor intra în producție de data aceasta în Ucraina. O altă mare victorie pe care a obținut-o, să spunem, mai degrabă metaforic momentan, pentru că mai e mult până departe, e o schimbare de arhitectură în ceea ce privește discuțiile despre negocierile de pace, încheierea acestui război. Toată lumea se așteaptă ca acest război să continue și în acest an. Deja toată lumea se gândește la iarnă, pentru că deși noi suntem spre final de lună iulie, ne amintim că Ucraina iarna trecută a suferit puternic de pe urma atacurilor rusești asupra sistemelor lor energetice. Ne amintim acele imagini cu ucraineni înghețați, indiferent pe unde erau, în apartamente sau în diverse locuri din toată țara. Deci se fac deja pregătiri pentru a preîntâmpina astfel de crize. Asta înseamnă că majoritatea celor care urmăresc acest război și sunt implicați în găsit tot felul de soluții, se gândesc la aceste soluții. Ei bine, în egală măsură, ca să faci pace, trebuie să începi să vorbești despre ea. Și povesteam împreună înainte să intrăm în această transmisiune live, că n-am mai auzit de mult de Steve Witkoff, n-am mai vorbit de domnul Witkoff, celebru negociator de pace al lui Donald Trump, de prin aprilie, de când a început războiul din Iran, din Orientul Mijlociu. Ei bine, s-a obținut un acord ca în aproximativ 2 săptămâni, încă nu este stabilit termenul, dar se aproximează, că e vorba de un timp foarte scurt. Jared Kushner, generele lui Donald Trump, împreună cu Steve Witkoff, negociatorul lui de pace și această echipă pe care cei doi știm că au făcut-o, să ajungă pentru prima oară și la Kiev. I-am văzut de mai multe ori la Moscova, pentru că pe Vladimir Putin l-au tot vizitat, dar nu au fost niciodată la Kiev. Și acum se lucrează ca la această vizită cei doi să meargă în premieră la Kiev, să vadă acolo cum stă situația, după care, dacă ajung la Kiev, să continue vizita și la Moscova și să sperăm
1: și eventual
2: că
1: să se întoarcă la Kiev.
2: Și eventual să se întoarcă la Kiev sau
1: și
2: la Washington.
1: Așa mă gândesc. Sau la Washington pentru
2: Să venim cu mai multă presiune asupra rușilor să se așeze în cele din urmă la o masă a negocierilor.
1: Așa mă gândesc la porțiunea cu diplomația. Trebuie să lăsăm mai mult loc diplomației, trebuie să o reîncărcăm pe diplomație. La asta se referea Volodymyr Zelensky în mesajul de ieri de după întâlnirea cu Donald Trump.
2: Da, exact despre asta este vorba, pentru că nu mai vorbea nimeni în ultima vreme, de când am văzut că războiul din Ucraina s-a mutat cumva pe mare, e mai puțin acum pe teritoriul, pe terestru, este și acolo evident, dar s-a mutat mai profund pe mare și mai ales în Rusia, pentru că nu e așa, am văzut o Ucraina tot mai îndrăzneață, lovind rușii în puncte cheie, în puncte strategice, pe propriul lor teritoriu. Nimeni nu prea mai vorbea de pace, s-au făcut niște încercări la summitul NATO de la Ankara, Erdogan, președintele gazdă, a fost cel care a menționat că își pune țara la dispoziție, dar în egală măsură trebuie aceste discuții să fie readuse constant în opinia publică, în fața, în presă, pentru că doar așa, dacă începi să vorbești despre un subiect, acel subiect poate să devină realitate.
1: A circulat informația, înaintea plecării lui Volodymyr Zelensky la Washington, a circulat informația pe surse că pe lista de posibile subiecte de discuție se afla și dorința Kievului de a obține, pe mâna presiunii lui Donald Trump, un armistițiu aerian cu Rusia, iar acesta să fie primul pas care să dovedească bunele intenții ale ambelor părți pentru discuțiile diplomatice. Asta ar fi oprit toate atacurile aeriene și de o parte și de alta. Subiectul n-a mai apărut sub nicio formă, nu știm dacă a fost atins sau nu, dacă e prea devreme, ai vreo idee ce știm
2: aici? Nu sunt informații, pentru că să ne uităm la cum s-a derulat vizita de ieri. Dacă pe de-o parte Zelensky, care oficial a participat la niște ceremonii funerale ale fostului senator Lindsey Graham, a avut la dispoziție toți oficialii sau toată lumea importantă din administrația Trump. Vorbim atât de administrație cât și de membrii Congresului, toată lumea era în același loc și, bineînțeles, el fiind unul dintre invitații principali la aceste ceremonii, a putut să vorbească la propriu și cu presa, și cu oficialii, cu toată lumea în același loc. Și a făcut asta, nu a ezitat o secundă. În egală măsură, adevărata întâlnire sau întâlnirea importantă, cea care chiar a contat între Trump și Zelensky, cea de la Casa Albă, nu a fost deloc făcută publică. Adică de acolo tot ce a ieșit în presa americană și în informațiile pe care acum le discutăm, sunt chestiuni pe care Zelensky le-a spus de câte ori a avut ocazia și de câte ori vreunul dintre jurnaliștii prezenți acolo, la Washington, au putut să-l întrebe ceva. Nu a ezitat o secundă să răspundă, dar nu a vorbit deloc despre subiectul unui posibil armistițiu. Însă, faptul că vorbim despre această, să spunem, programată viitoare vizită, pentru că subiectul cu Jared Kushner și Steve Witkoff, care s-ar putea să meargă pentru prima oară la Kiev într-o vizită oficială, a fost preluat de absolut toată lumea și rostogolit pe toate canalele. Asta înseamnă că ceva s-a discutat. Probabil că și Donald Trump își dă seama că nu poate să ajungă la un armistițiu. Să ne reamintim că Donald Trump, deși spune foarte multe lucruri și se laudă foarte mult, are totuși o urmă de realism și recunoaște, și mai ales în cazul Ucrainei a recunoscut că nu e așa de simplu cum credea el, și probabil că în momentul de față, dacă s-a purtat această discuție despre un posibil armistițiu, cel mai probabil Trump a ezitat să dea un răspuns. În schimb, a venit cu această contraofertă să reînceapă diplomația navetă, cum se spune, da, această plimbare constantă între capitalele care au probleme și, desigur, Washington, pentru a încerca o rezolvarea problemei.
1: Câteva cuvinte, Cristina, despre misiunea românească de la Washington, despre consilierul președintelui și despre șeful armatei. Ei doi fac parte din această echipă. Au fost trimiși de președintele Nicușor Dan în capitala Statelor Unite pentru contacte cu reprezentanții administrației Trump. Ce știm aici? Care e misiunea, de fapt? Ce vor ei să obțină și câte șanse să și obțină?
2: Sunt discuții destul de importante, aș spune, pentru că Statele Unite au anunțat oficial ceva ce anunțase secretarul de război Pete Hegseth încă de luna trecută la sediul NATO de la Bruxelles. A fost un anunț făcut pentru toți miniștrii de apărare din statele aliate, și anume că SUA își va reduce prezența în ceea ce privește apărarea Europei, că începe un fel de audit, să-i spunem, chiar dacă nu ăsta este cuvântul, dacă să înțeleagă toată lumea, cine ce-a făcut bine, cine ce intenții are mai departe pentru propria apărare, deci și pentru apărarea continentului pe care trăim. Și Statele Unite vor decide unde mai rămân, în ce puncte strategice pe toată suprafața aliată, da, suprafața NATO din Europa. Ei bine, faptul că România merge acum la Washington, în momentul în care americanii au anunțat chiar ieri că va fi... că începe deja acest proces, deci este oficial acest proces în momentul în care vorbim noi, România merge acolo cu niște reușite. În primul rând vorbim despre 3 drone doborâte de piloții români, piloți care au folosit avioane și care folosesc avioane de producție americană. Vorbim despre faptul că România a permis SUA să îi folosească bazele aeriene atunci când a avut nevoie pentru războiul din Orientul Mijlociu, lucru pe care America l-a remarcat, și vorbim despre Marea Neagră, vedem că acest război, spuneam și mai devreme, s-a mutat pe mare și e un război în care noi nu suntem implicați, nu vom fi implicați, dar iată, vedem efectele. Mulțumesc. Și e o chestiune strategică.
1: Mulțumesc, Cristina Cileacu, studioul Digi24, imediat Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, studioul Digi24, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
6: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum... Să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna. FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic, un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării, temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile din

0: intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: În studioul Digi24, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Vorbim despre grevă, dar e o veste care a picat în această seară și vrem să știm cum stau lucrurile. Este vorba despre închiderea, începând cu ziua de mâine, se închide și al doilea reactor de la Cernavodă. Știam doar de primul, a apărut și vestea cu al doilea, adică centrala se închide complet. Cât de tare ne afectează că ne vom lipsi de curentul, electricitatea produsă acolo?
2: Ne afectează, iar centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcționa centrala de la Cernavodă, are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe. De aceea, luni seara, când am avut un comandament energetic, am luat act de decizia tehnică a echipei de la Cernavodă de a opri primul grup. Asta înseamnă că România a pierdut aproximativ 550 de megawați, deci sub 10% din producția de energie. Noi consumăm într-o zi aproximativ 7.000 de megawați. S-a estimat că încă câteva zile mai putem funcționa în siguranță și cu grupul 2, dar astăzi echipa tehnică a luat această decizie și practic începând de mâine vom mai pierde în producție aproximativ 600-650 de megawați. Deci cumulat cele două grupuri produceau în jur de 1300 de megawatts, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă. Ca tare, vom fi puși în situația ca, pe de-o parte, să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, de asemenea, să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23, și în această perioadă România și astăzi importă, ca să vă faceți o imagine, din aproximativ 7.000 de megawatts, am importat, cred că în aceste zile, cam 1.700 de megawatts seara. Asta înseamnă că vom fi nevoiți să importăm o cantitate ceva mai mare. În momentul de față nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme. De ce? Seceta afectează și celelalte centrale și cel puțin un grup din Ungaria, de la Pax, a fost și el deconectat. De la aproape 2000 de megawatts au ajuns la 1200 aproximativ, deci acolo există necesitatea de a importa din altă parte și folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea. Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut de-a lungul anilor investiții în această zonă de energie, care să ne creeze rezerve de capacitate, în așa fel încât să putem trece peste astfel de perioade. Dar asta este situația și o astfel de secetă n-a mai fost de mulți ani și deci afectează puternic nivelul Dunării.
1: Cât vă așteptați să dureze perioada critică? Această, care ar fi bine să închidem lumina?
2: Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
1: Dar după aceea, după două săptămâni?
2: În mod normal ar trebui să se îmbunătățească nivelul debitului, să crească în așa fel încât să se poată reporni cel puțin unul dintre cele două grupuri.
1: Domnule prim-ministru, ajutați-ne să înțelegem, pentru că Dragoș Pâslaru spune în repetate rânduri, în urma legii salarizării, nu scade niciun venit în sănătate, pentru că vorbim despre greva generală din sănătate, iar astăzi, la Parlament, de la tribună, Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, a spus că vor scădea veniturile. A și dat exemple, a spus că un medic de ATI va avea cu 4.000 de lei mai puțin, iar o infirmieră va avea cu 1.500 de lei mai puțin. Care e adevărul? Scad sau nu veniturile în urma legii salarizării?
2: Deci, așa cum am spus și aseară, suntem în situația în care pur și simplu am o părere de rău pentru ceea ce se întâmplă în această zonă de sănătate, pe de o parte datorită efectelor pe care le avem. Avem pacienți care nu s-au putut trata în aceste zile, pentru că o parte din spitale a fost în grevă. Și așa cum am spus, am tot respectul pentru medicii, pentru personalul din sănătate, care lucrează și duc greul sistemului de sănătate din România și cei care, deci, sunt presați și exact ca în sectorul public și în sănătate, sunt secții supraaglomerate, sunt în principal din marile spitale, din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare, dar sunt și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și practic acolo este ineficiență și este loc de mai bine. Dar această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună și din păcate...
1: Pe mai multe minciuni, pe una singură?
2: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii. Lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea venituri. Asta este una din minciunile care au fost alimentate, pentru că una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului, uh-huh, și alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%, dar... Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora, n-ai cum să ai un sistem de sănătate care, într-adevăr, este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem și vă rog să vă gândiți că, în total, în ultimii ani de zile, alocările pe sănătate, Casa Națională de Sănătate, Ministerul Sănătății s-au triplat, s-au mărit de 4 ori. Asta în timp ce majoritatea cetățenilor țării noastre nu văd o îmbunătățire totală a serviciilor din sănătate. De ce se întâmplă asta? Pentru că sunt niște dezechilibre foarte mari și avem, așa cum v-am spus, zone care sunt supraîncărcate. Zone, în special din marile orașe, la spitalele județene, la spitalele universitare, unde, conform măsurile pe care le-am luat, le-am și aprobat posturi, pentru că e nevoie de posturi acolo unde gradul de ocupare al paturilor este mare, dar avem și zone, multe spitale orășenești, spitale mici, care au un grad de ocupare a paturilor foarte mic, au rămas cu vechile structuri, Asta înseamnă că nu au adresabilitate, nu vin cu servicii care răspund nevoilor populației.
1: Vă voi cita imediat câteva mesaje pe care le-am primit din partea medicilor, pentru că ei știu cel mai bine cum stau lucrurile și sunt curios cine e de vină și care sunt soluțiile. Dar până atunci, îl acuzați pe Alexandru Rogobete că a alimentat această grevă?
2: În mod cert și prin toată retorica, prin tot ce s-a întâmplat în această perioadă, fără să vin aici să intru într-o zonă de polemică politică, că nu asta este scopul, dar vă rog să vă gândiți că în condițiile în care avem partide politice, cum este PSD, care în toată această perioadă, în loc să ne concentrăm pe a găsi formula optimă prin care această lege de salarizare să treacă, ca să nu pierdem banii europeni, în toată această perioadă venim cu o retorică în care creăm niște așteptări care nu pot fi onorate. Pentru că știm că avem niște anvelope maxime. Adică putem crește fondul de salarii în România atât cât își poate economia românească. Altfel ne întoarcem de unde am plecat. Deci orice fel de ieșire în decor nu face decât să ne ducă într-o zonă în care nu mai suntem sustenabili din punct de vedere bugetar și toate eforturile care s-au făcut în acest an de zile vor fi anulate de astfel de retorică. Ori în momentul în care creezi așteptări oamenilor care nu pot fi onorate, în momentul în care generezi spaime că se va întâmpla ceva care știi că nu se întâmplă, în momentul în care dai exemple care încearcă să inducă în eroare, să creeze percepții greșite că lucrurile se fac în mod incorrect.
1: Deci e o minciună atunci, că își cade unui medic ATI salariul cu 4.000 de lei?
2: Aceste date sunt invalidate de calculele care au fost făcute de către cei care au lucrat la lege.
1: Bun, acum, pentru toți cei care ne urmăresc, că sunt mulți cei care ne urmăresc și care fac grevă, sunt în grevă, ei nu mai știu ce să înțeleagă. Liderilor de sindicat le-au spus, legea asta este o nenorocire pentru că o să vă scadă veniturile. Medicii sunt și ei în aceeași situație. Unii dintre ei trebuie să le explice oamenilor cu care lucrează care e situația? Ce se întâmplă? Și vă întreb cât se poate de concret. Mulți au salariu la care se adaugă acum niște sporuri. În felul acesta obțin un venit, un venit lunar. Dumneavoastră spuneți că în virtutea noii legi, dacă acest venit ar scădea prin aplicarea noilor prevederi, există un articol în lege care le asigură înghețarea actualului venit, alcătuit din salariu plus sporuri. Am înțeles bine?
2: Din ceea ce mi-au comunicat Ministerul Muncii, din cele 12 miliarde care s-ar adăuga în plus actualului fond de salarii pentru anul viitor, în așa fel încât să punem această lege în practică, 3 miliarde reprezintă aceste diferențe, aceste compensații. În așa fel încât cei care sunt în situația de a pierde din venituri să nu piardă, iar cei care trebuie să le crească veniturile sunt cei care au diferența de la 12 la 3 miliarde, adică 9 miliarde. Nu putem să gândim într-o minimă logică că o să avem scăderi de salarii din moment ce fondul total de salarii este mai mare cu 12 miliarde. Dar gândiți-vă, când ai o astfel de retorică sau când creezi niște așteptări că trebuie să crească salarii care nu pot fi achitate, pentru că le poți achita atât timp cât ai bani, în loc să facem ceea ce trebuie în sănătate și să ducem banii în așa fel încât pacientul să aibă cele mai bune servicii posibile, iar cei care lucrează în sănătate să aibă condiții cât mai bune de lucru, dar cu banii pe care avem, noi creăm, v-am spus, spaime, venim și gândiți-vă că doar ideea de a debloca toate posturile din sănătate nu face decât dacă s-ar întâmpla să se ajungă la această situație, ceea ce s-a votat astăzi în Parlament. Sigur, toată lumea a votat cu mare entuziasm, sună bine, deblocăm tot. Dar asta ar însemna 26.000 de posturi în plus față de cele 193.000 de posturi câte sunt în sănătate și dacă am ajunge să le ocupăm, ar însemna cel puțin 3 miliarde în plus doar la fondul de salarii, asta în situații în care aprob posturi la spitale care, gândiți-vă, au un grad de ocupare a paturilor de 30-40%, în timp ce au normat personalul la 100%. Deci dacă ai 100 de paturi într-un spital, calculul de personal este ca și cum ar fi ocupate cele 100 de paturi, în schimb ele sunt 30-40-50% jumătate ocupate, se pune întrebarea dacă banii pentru acel personal în aceste spitale, nu în cele care oamenii sunt tracasați, sunt alocați corect. Gândiți-vă că avem medici, care avem, nu știu, chirurgi la un spital mic, dar care nu au un compartiment ATI. Uh-huh. Întrebarea este ce fac acești chirurgi acolo, dacă au un grad de ocupare suficient. Dar nivelul lor de salarizare de multe ori este același cu a unui chirurg care lucrează într-o mare, zonă supraaglomerată, care face operații complicate și atunci sunt niște dezechilibri majore.
1: A cui e vina, domnule prim-ministru, că există astfel de anomalii?
2: Aceste anomalii este vina...
1: Chirurgi, dar fără anestezii.
2: E o vină combinată a lumii politice, care a fugit de luarea acestor măsuri, a miniștrilor sănătății, a președinților Casei Naționale de Sănătate, a managerilor de spitale. Și știți de ce? Pentru că, vedeți, nu se spun toate aceste lucruri. Gândiți-vă că astăzi salariile în sănătate sunt plătite pe două direcții. Două treimi din salarii vin pe alocări directe, așa numitele influențe salariale. Deci din 25 de miliarde cât este valoarea totală a salariilor din sectorul public din România, din spitale, 17 miliarde le vin directorilor de spitale și dacă angajații n-au niciun caz de tratat. Deci le vin două treimi din bani. Gândiți-vă că dacă sunteți o companie privată și ai două treimi din vânzări asigurate, presiunea pe management să facă, să optimizeze, nu merge.
1: Dar știți...
2: Și abia cealaltă treime vine din tarife. Noi în loc să facem ceea ce trebuie, să recalculăm prețul tarifelor la valoarea reală, pentru că astăzi, într-adevăr, este necalculată, dar asta înseamnă bătăi de cap, și să le dăm bani pentru tratamentele pentru pacienți, nu pentru că au angajați, doar, și cei care, într-adevăr, au activitate mare, care au adresabilitate, să își poată angaja personal, fără să mai ceară aprobări. Noi ce preferăm? Să dăm această două treimi. Oamenii nu au nicio constrângere, niciun stimul să-și adapteze secțiile la ceea ce vrea piața și atunci ce se întâmplă? Dacă am o secție, dau un exemplu, de TBC popular, care are un spor între 50 și 85%, prefer să am acea secție, deși nu mai are adresabilitate, pentru că numărul de bolnavi este nesemnificativ raportat la numărul de paturi, dar preferăm să avem secția pentru că sporul este la nivelul maxim. Și toată lumea rezistă în loc să fie transformată într-o altă secție, nu știu, de îngrijiri paliative, de paturi de cronici, de care are nevoie zona respectivă. Și oamenii sunt privați de serviciile pe care ar trebui să le oferim.
1: Rezolvă noua legea salarizării aceste probleme?
2: Rezolvă foarte mult, pentru că nu mai pot să meargă cu diferențele salariale, trebuie să recalculeze tarifele pentru cazurile rezolvate și spitalele vor primi într-adevăr bani pentru serviciile pe care le prestează.
1: Pentru pacienții pe care
2: exact, și atunci vor fi forțați să ofere servicii. Cele care au adresabilitate, deci sunt gândite pentru nevoile cetățenilor, vor funcționa fără niciun fel de probleme, se pot dezvolta. Cele care n-au adresabilitate, gândiți-vă că avem spitale în care fondul de salarii este de 90% din total cheltuieli. Ce înseamnă asta? Că le rămân foarte mulți bani ca să rezolve problemele pacienților. Spital este pentru angajați, nu pentru pacienți.
1: Ori
2: banii puțini pe care avem...
1: În 2026, pacienții nu se vindecă doar cu știința medicilor. Mai e nevoie și de alte lucruri.
2: E nevoie de aparatură, este nevoie de dotări, de medicamente și așa mai departe. Deci aici toată discuția...
1: Ceva ce a rămas nelămurit. Sunt oameni care ne privesc și așteaptă un răspuns la următoarea întrebare. Da, dar articolul ăsta din lege care îngheață veniturile la nivelul actual nu cumva e valabil pentru o perioadă determinată? A doua posibilitate.
2: El este valabil până cei care au astăzi salarii mai mici
1: ajung la
2: acel nivel, după care și ei intră la creșterile din anii următori. Asta înseamnă că această lege nu e o gândită ca o lege doar de creștere de salarii. În anumite zone crește. Ea e gândită să reașeze salarii, să facă o mai mare echitate în sectorul public și aș vrea să vă dau un alt exemplu banal.
1: Asta înseamnă că veniturile înghețate acum ar putea scădea peste 2-3 ani?
2: Nu, ele nu scad, subliniez.
1: Nu au cum să scadă nici atunci.
2: Nici atunci, ci ele sunt păstrate la acest nivel până când sunt ajunși acești oameni din urmă de cei care au astăzi venituri mult
1: și
2: mai mici.
1: Ceea ce se întâmplă?
2: Intră toată lumea pe zona de creștere, dar funcție de capacitatea economiei românești reale. Nu vânzându-le cai verzi pe pereți oamenilor, nu bătându-ne joc de ei, pentru că în condițiile în care vii și creezi aceste așteptări care nu pot fi onorate, vii și anulezi prin discurs tot ce s-a făcut, faci două lucruri rele. Creezi oamenilor niște așteptări care nu le onorez și oamenii pe bună dreptate se supără, nu înțeleg, fiind bombardați din toate părțile de dezinformare și de minciuni ce se întâmplă și în mod evident nu mai au încredere în guvernări, nu mai au încredere în direcția care merge România și votează împotrivă. Deci ai o stare de nemulțumire, de neîncredere pe care o alimentezi ca persoană publică care face asta. A doua percepție negativă, gândiți-vă că atunci când nu susții niște lucruri normale, vii și spui, domnule, tot ce s-a făcut până acum nu este bine, trebuie să creștem cheltuieli, putem crește venituri, dar nu e niciun fel de problemă. Fără să nu ții cont că ai o anvelopă pe care nu o poți depăși. De ce? Nu pentru că nu vrea cineva, pentru că nu avem acești bani. Cei care se uită la noi, partenerii noștri, agențiile de rating, creditorii noștri, își dau seama, păi, oamenii ăștia au făcut ceva până acum, înseamnă că nu mai continuă să facă ceea ce au pus în practică, au anunțat că vor face acele reduceri, că se vor încadra în acele cheltuieli, că nu vor mai crește anumite lucruri.
1: Să vorbim
2: și atunci, în această situație, dai din nou o stare de neîncredere vis-a-vis de perspectiva pe care o avem.
1: Mesaj primit de la medici. Sunt spitale în România care nu au acces la imagistică, CT, radiografie. Nu au acces pe timpul nopții. Sau unele dintre ele nu au acces deloc la imagistică. Acele spitale sunt simple stații de tranzit pentru bolnavi, toți pacienții sunt trimiși în orașul reședință de județ pentru investigații, practic medicii din acel spital nu fac altceva decât să scrie bilete de trimitere. În același timp, spitalele mari sunt supraaglomerate și au personal la limita burnout-ului. Pentru că închipuiți-vă, știți foarte bine ce se întâmplă în spitalele bucureștene, unde vin pacienți din jumătate din România. Sunt oamenii cu nervii la pământ pentru că au activitate non-stop. Acolo nu se oprește niciodată.
2: De aceea, la Spitalul Universitar din București, acum, le-am aprobat 400 și vreo 60 de posturi. Pentru că am adoptat acest memorandum aseară pe baza două criterii importante, care înseamnă gradul de ocupare a paturilor, cu cât paturile sunt ocupate într-un grad mai mare, înseamnă că acea secție are de lucru. E gândită pentru pacienți și atunci acolo e nevoie de oameni. Le-am dat bonificație. Al doilea criteriu a fost ponderea cheltuielor de personal din total cheltuielile unui spital. Cu cât ponderea cheltuielor de personal era mai mică, înseamnă că există spații, e nevoie de personal. Dar dacă ai deja 90%, cum au unele spitale, și mai vrei posturi, unde vrei să te duci?
1: Ce la 100%? Ce facem cu spitalele care doar scriu bilete de trimitere? Cu aceste spitale ce
2: facem? V-am spus, în momentul în care trecem la finanțarea nu pentru angajați, ci pentru servicii care le prestezi către pacienți, acele spitale care nu au pacienți, ele vor trebui să-și reorganizeze activitatea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să vadă câte secții au.
1: Ca până acum.
2: Până acum, pentru că nu s-a făcut ceea ce trebuie, v-am spus. Gândiți-vă că e foarte simplu să postezi, să dai mesaje bune, dar în condițiile în care ești ministrul sănătății și știi că trebuie să îți păstrezi controlul cheltuielor, că nu mai sunt bani. Gândiți-vă că doar anul trecut, față de aproximativ 64 de miliarde cât am avut bugetul pe Casa de Sănătate, l-am dus la 75 de miliarde, dintre care 38 de miliarde erau doar banii pentru spitale. Ori, v-am spus, creșterile, dacă undeva au fost creșteri în România în acești ani, au fost alocările pe sănătate. Dar nu se vede asta în percepția pe care pacienții au, pentru că în loc să ducem banii pe care i-am alocat acolo în locuri unde într-adevăr sunt folosite pentru pacienți și pentru oamenii care lucrează cu adevărat în sănătate și care duc greul, i-am risipit peste tot, pentru că poți să ceri posturi fără să ai activitate.
1: Există și întrebare, evident, dar nu explorăm acum, dar o spun pentru că e importantă. De ce această discuție, această dezbatere foarte sănătoasă despre cum arată, despre halul în care arată sistemul nostru de sănătate, care scapă bani prin toate găurile și nu se concentrează pe ce e important, de ce această dezbatere nu a fost până acum? Este o întrebare foarte
2: bună. A fost
1: bună
2: în permanență și în legea reformei din administrație, atunci când am decis reducerea de cheltuieli în primăvară, ministrul sănătății, domnul Rogobete, a venit cu o propunere care spune că spitalele trebuie reclasificate, pentru că e logic, dacă nu ai activitate, n-ai complexitate, să ai un tarif pentru cazurile rezolvate mai mic, că trebuie lucrat la aceste sume care sunt influențele salariale, în sensul de a le reduce, de a reface calculele, dar pentru asta Trebuie să-ți asumi, să spui aceste lucruri prima dată, să nu mai minți oamenii și nu să fugi de orice responsabilitate, iar în condițiile în care n-ai nicio răspundere,

0: creștem tot. Scutim, dacă se poate, orice fel de taxe. Și realitatea care vine peste tine și care îți demonstrează că noi am sărit peste cal în ultimii ani cu aceste cheltuieli ale statului și că dacă nu menținem o linie care să dea o perspectivă că ne gestionăm finanțele țării în așa fel încât le ducem într-o zonă de stabilitate, putem în orice moment să ne trezim cu situații în care, v-am spus, toate eforturile care au fost făcute până acum să fie anulate. Deci, din punctul meu de vedere, această lege, care nu este perfectă, pentru că nicio lege nu va putea rezolva toate doleanțele, mai ales într-un sistem în care l-am spus oamenilor că le vor crește salariile foarte mult. Gândiți-vă, de exemplu, în educație, ca să iau un alt exemplu, unde pe bună dreptate sunt niște nemulțumiri, dar legate de așteptările pe care le au. În 2023, vă aduceți aminte când a fost greva din educație, atunci când s-a trecut de la guvernul Ciucă la guvernul Ciolacu, s-a dat o lege care a creat niște așteptări privind dinamica, adică creșterea salariilor în educație, că o să le crească salariile în educație aproape de nivelul medicilor. Ceea ce, dacă am traduce astăzi în cifre, ar însemna că la această lege, doar ca să crești salariile în educație pe baza promisiunilor făcute în lege în 2023, ar fi nevoie nu de 3 miliarde cât sunt propuși astăzi în plus la educație, ci de 8 miliarde. Ori nu există acești bani. Și atunci, pe bună dreptate, cei din educație, din moment ce li s-a promis, s-a dat și o lege, că vor primi banii, așteaptă acum respectarea acestor angajamente. Deci e foarte simplu să faci astfel de lucruri, dar trebuie să vezi cât are capacitatea această țară să plătească și ce putem face pentru aceste
1: lucruri. Ce le răspundeți celor care spun,
0: deci,
1: că,
0: ca să închei, această lege nu este perfectă pentru că nu mulțumește toate categoriile de bugetari. Cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine, dacă se ajunge la o astfel de înțelegere. De ce? Pentru că dacă nu adoptăm și nu avem publicată până la 1 august, în primul rând pierdem cele 770 de milioane pe care le-am luat în calcul când am format bugetul. Deci ar fi bine să nu pierdem acești bani și eu cred că în aceste zile, în afară de declarațiile și de incendiile care au fost generate prin declarații publice, totuși în Parlament, cu bune cu rele, și la Cameră și la Senat, au fost votate, sigur, într-o primă cameră, fiecare, aceste proiecte de lege care țin de PNRR.
1: Ați aprobat atât de târziu suplimentarea, mă rog, derogarea pentru angajări la Spitalul de Copii Marie Curie? Sunt unii care spun că ați hotărât prea târziu.
0: Da. Sunt două aspecte. Primul, care ține de specificul de la Marie Curie, de secțiile de neonatologie, să știți că, indiferent câte posturi vom aproba, pentru că nu avem astfel de secții în mai multe centre, din păcate, copiii care se nasc cu mari probleme s-ar putea să-și piardă viața și în anii următori, pentru că n-am făcut ceea ce trebuie ani de zile. Deci asta e o problemă care ține de un anumit specific. Gândiți-vă la Arș, de exemplu, suntem în aceeași situație. Deși am avut incendii care s-au lăsat cu victime, poate unii ar fi putut fi salvați dintre oamenii care au suferit arsuri, pentru că n-am avut un sistem care să rezolve aceste probleme, pentru că nu am construit de-a lungul anilor, avem această problemă. Asta e o situație. A doua situație este legată de mecanismele prin care se aprobă aceste posturi. Acum două săptămâni, trei săptămâni, domnul ministru Ceche a venit și a spus avem deja un număr important de cereri, nu s-a mai aprobat de anul trecut, haide să deblocăm posturile. Perfect, faceți calculele și așa mai departe. Dânsul a aplicat niște reguli, aplicând niște procente de corecție din cererile pe care le-au făcut și calculând care ar fi posibilitățile și a celor de la finanțe.
1: Adică a aplicat asta, o regulă generală?
0: A aplicat o regulă generală.
1: Special.
0: Nu, a aplicat o regulă generală, nu doar pentru... logica a fost ca toate să meargă la pachet o singură dată, da? În această situație, constatând că s-a cerut posturi de la toate spitalele, dar care aveau acești indicatori foarte slabi, cheltuieli de personal foarte mari, grad de ocupare mic, am cerut într-o ședință de guvern, cred că a fost cam acum o săptămână, două, să se facă calculele după niște indicatori.

0: indicatori care nu pot fi contestați și echipa de la Ministerul Sănătății a făcut aceste calcule cu cei de la casă și introducând aceste date în calculator, aplicând aceste ponderi și aceste corecții, au ieșit aceste cifre. În momentul în care a apărut această discuție legată de Marie Curie, am făcut imediat o ședință, dar asta nu va rezolva, v-am spus, lucrurile, pentru că un concurs de angajare durează luni de zile, pentru că nu se face de pe o zi pe alta și sunt probleme de sistem destul de mari care nu le poți rezolva cu o angajare sau alta.
1: Spuneți-ne dacă aveți emoții pentru ficiul de vineri.
0: Să știți că în formarea unei agenții vis-a-vis de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să spui problema cum vei fi evaluată. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte. Țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe, nu știu, 2027-2028. Ori, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă. Ne-am luat niște angajamente față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri, că vom face anumite corecții de deficite pe care le-am făcut până acum și le-am respectat. Din primăvară am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului ca urmare a scandalului pe care le-a generat Partidul Social Democrat, amânările pe care au fost. Am avut căderea guvernului. O acțiune care am spus-o și atunci, spun și acum, a fost iresponsabilă, pentru că în momentul în care demolezi ceva fără să pui nimic în loc, înseamnă că nu te-ai gândit la contextul de crize în care te găsești și avem o retorică publică, de care vă spuneam mai înainte, care critică că reformele nu înseamnă reduceri de personal, nu înseamnă reduceri de cheltuieli, reformele înseamnă altceva, ca și cum ai putea să corectezi niște dezechilibre enorme, cheltuieli mai mari cu 20-30% decât ne putem permite ani de zile, fără niciun cost social. Nu există așa ceva, da?
1: Vom fi retrogradați?
0: Nu am spus acest lucru. Spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vis-a-vis de ce se va întâmpla. Dar haideți să vedem. În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem, și, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă.
1: Telespectatorii noștri abia așteaptă să vadă ce credeți despre șansele de a obține un guvern, în ce termen putem obține un guvern. Despre asta vom vorbi după pauză, vă așteptăm.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: cu Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Domnule prim-ministru, pentru mulți cetățeni ai României, soluția crizei este plecarea dumneavoastră de la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu vă cere în fiecare zi să plecați de la Palatul Victoria. De ce nu plecați?
1: Gândiți-vă că dacă mâine aș pleca de la Palatul Victoria, asta nu rezolvă problema. Pentru că avem un guvern demis. Problema pe care o avem este că ne-am comportat iresponsabil. Partidul Social Democrat, împreună cu au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții irresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară.
0: Așa, deci, ce vă gândiți aici?
1: Gândiți-vă că dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă că eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
0: Un telespectator, Digi24, are o întrebare pentru dumneavoastră, îl vedem acum.
2: De ce l-a abandonat Nicu Șordan?
3: Asta e întrebarea.
0: Abandonat Nicu Șordan. Vrea să știe telespectatorul nostru despre Ilie Bolojan.
1: Nu, eu nu văd problema în această perspectivă. Președintele are prerogativele lui, pe care le exercită așa cum consideră de cuvință, iar guvernul și premierul are prerogativele pe care le exercită așa cum poate sau crede de cuvință. Noi am avut o coaliție pe care PSD a distrus-o, care cu bune cu rele a reușit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut, dar au generat o criză care ne-a dus în această situație. Sigur, era bine, cred, dacă președintele, înainte de moțiune de a face criză, ar fi făcut apelurile la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Dar dânsul a luat aceste decizii. Deci sunt fișe de posturi diferite. Sigur că cu cât ai o colaborare mai bună, și am avut în această perioadă o colaborare instituțională cu președintele.
0: În perioada de dinainte a moțiunii sau după?
1: Și în perioada de dinainte și după, eu am căutat întotdeauna să respect fișa postului, pentru că asta e responsabilitatea pentru România când ocupe o astfel de funcție, și atunci când s-a putut colabora pe toate elementele de interes comun care intră în responsabilitatea fiecare instituție, am colaborat pentru treaba.
0: Credeți că președintele prelungește criza întârziind să facă o nominalizare de prim-ministru?
1: Președintele are o responsabilitate pentru nominalizarea premierului. Și dânsul avea trei posibilități în această perioadă. Sau să nominalizeze un premier care venea cu un acord politic în spate, care îi garanta alegerea de către Parlament. Nu s-a întâmplat asta, pentru că nu s-a ajuns la o concluzie, o ipoteză de lucru. A doua, să nominalizeze un premier fără să existe un acord politic, permițându-i acelui premier să caute să-și formeze o majoritate. Și a avut două oferte de acest tip, urmând să se vadă ce se întâmplă mai departe și să, dacă nu se face o majoritate în spatele lui și guvernul care se încearcă a fi format nu trece de Parlament, să intrăm într-o zonă în care se pot organiza alegeri anticipate. Sau a treia ipoteză este să se aștepte până se găsește o formulă, se face o masă critică pentru a forma un guvern, și aceasta a fost abordarea pe care le-a zis-o domnul președinte.
0: Ce credeți despre propunerea lui Kelemen cu unor guvern de armistițiu care să aibă majoritate? Guvernul să fie cu mandat limitat până în decembrie, de exemplu, spune Kelemen cu unor, să fie alcătuit din PSD, PNL, USR și UDMR, fosta coaliție. Dar să existe majoritate. Rațiunea pentru care ar trebui să existe acest guvern, spune Kelemen cu unor, este să fie trecute toate legile de care avem nevoie și să avem buget pentru 2027. Ce credeți?
1: Da, rațiunea este corectă, pentru care e nevoie de un guvern ca să proiecteze stabilitate, guvernul care vine să dea o perspectivă să adopți prin angajarea răspunderii, dacă este cazul, legea salarizării, pentru că altfel n-ai făcut nimic, și sigur să poți forma și un guvern. Deci, un guvern de armistițiu, un guvern de tranziție, dacă nu se găsește o formulă, poate fi gândit. Am discutat despre acest lucru acum ceva timp, dar v-am spus, am văzut în aceste luni ce s-a întâmplat.
0: Aveți nevoie de acord. Asta
1: nu, nu e vorbă de acord. Un astfel de guvern poate să fie un guvern care e format dintr-o zonă tehnică sau un guvern care, dacă are susținere în Parlament în mod explicit, sau un guvern de tip politic. Dar gândiți-vă, când ai fost în coaliție cu un partid care nu și-a respectat înțelegerile, când ai fost într-o coaliție, într-un partid cu care ai avut un plan de guvernare pe care ai încercat să-l pui în practică, care nu l-a respectat, care a creat în permanență probleme, care atunci când trebuie să faci reforme, să corectezi lucruri, nu le-a susținut. Gândiți-vă că noi am dat legea reformei în administrație și din primăvară, de când a căzut guvernul, ar fi trebuit să avem reducerea de 10% a personalului în ministere, s-a amânat. Ar trebui să avem măsurile în sănătate pentru a reașeza lucrurile în așa fel încât să ducem banii cât îi avem în mod eficient. Ar fi trebuit să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde pensionarea se poate face astăzi la 50 de ani. Toate aceste măsuri ar fi redus niște cheltuieli și ar fi dat o perspectivă. Dar în momentul în care astfel de parteneri care le blochează și care creează ce se întâmplă în aceste zile, în care vedem asaltul pe care îl avem asupra acestui guvern, gândiți-vă că toate acțiunile în justiție pe care le-au făcut pentru a stopa hotărâri de guvern nu blochează guvernul neapărat. Dar gândiți-vă că în momentul în care ceri suspendarea unei hotărâri care îi sprijină pe tinerii cu dizabilități, care ies din centrele în care au fost îngrijiți până la vârsta majoratului, înseamnă că îi afectezi pe tinerea. În momentul în care ataci o hotărâre de guvern care reglementează punerea în practică a unei legi pe care a făcut-o un ministru al muncii PSD, în care îi sprijini să se angajeze pe tinerii care n-au locuri de muncă, înseamnă că nu afectezi acest guvern, ci afectezi acei tineri. Deci când ai astfel de atitudini care arată că ești în stare să faci rău pur și simplu țării numai ca să-ți atingi obiectivele politice, care sunt garanțiile să te mai asociezi cu un astfel de partid?
0: Care pot fi garanțiile? Păi, care sunt garanțiile de care ați avea nevoie?
1: În mod evident, ceea ce am propus noi.
0: Dar Sorin Grindeanu a zis, hai să vină Ilie Bolojan, să vină și Dominic Fritz și că semnez.
1: Da.
0: Deci, nu era serios?
1: Lucrurile, așa cum știți, au fost în felul următor. S-a discutat de posibilitatea unor guverne de tip minoritar, dar care să aibă o susținere în Parlament pe baza unui program, dar PSD a spus doar dacă noi începem primii, ori gândiți-vă că trebuie să continuăm aceste măsuri și ce garanții sunt că cei care au o retorică în care practic distrug totul vor continua niște lucruri care țin de responsabilitatea țării și care vor afecta pe toți.
0: Ăsta e cuiul lui Pepelea, faptul că PSD vrea să înceapă.
1: Asta a fost o situație.
0: Deci dacă asta s-ar rezolva...
1: Deci asta a fost o situație. A doua situație este sigur să găsești o formă de guvern de armisticiu cât mai repede posibil, în așa fel încât să poți, v-am spus, pe baza unui program, să-ți asumi răspunderea pentru aceste lucruri și să faci ceea ce trebuie pentru România, pentru că, v-am spus, e foarte ușor să comentezi din afară, să faci rău, dar e foarte greu când ești pe funcție să ții lucrurile într-o anumită formă de responsabilitate, pentru că vedeți, toate disputele astea care sunt legate de legea salarizării în sectorul public, nu țin cont de milioanele de oameni care lucrează în sectorul privat, care au salarii în general mai mici decât în sectorul public, care trag din greu de dimineața până seara, și dacă noi sărim peste cal cu bugetul de cheltuieli în sectorul public, îi afectăm indirect pe acești oameni, pentru că putem să intrăm într-o situație complicată economic, pentru că nu mai avem bani de investiții care să le creeze infrastructură de dezvoltare și așa mai departe.
0: Din punct de vedere economic.
1: Deci aici e o problemă, pur și simplu, să acționezi responsabil. Și e foarte greu, v-am spus, să te duci să faci coaliții cu partide care nu acționează responsabil.
0: Care este, din punctul nostru de vedere, mobilul? Care e evenimentul? Ce trebuie să se întâmple pentru ca lucrurile să se deblocheze? Ce ar trebui să se întâmple?
1: Cu cât
0: pentru că personajele sunt cunoscute și limitele au fost anunțate. Toată lumea știe care sunt limitele ale dumneavoastră, ale tuturor. Ce ar trebui să se întâmple?
1: Deci, din punctul meu de vedere, clarificarea măsurilor care sunt necesar a fi continuate
0: și agreate.
1: Și agreate este un lucru foarte important, pentru că asta îți dă garanția că, pe de o parte, acel guvern care va veni susținut de acele forțe politice nu este torpilat din Parlament. Uitați-vă ce se întâmplă în aceste zile cu torpilările din Parlament, în care tot ce sună bine votăm, dar trebuie văzut din ce fonduri asigurăm ceea ce votăm. Și în același timp trebuie să ai o atitudine politică care să-ți permită să stai la masă. Ori în condițiile în care faci toate șicanele posibile, gândind ca să nu stai la masă să ajungi la o concluzie, n-ai cum să găsești o formulă de masă critică pentru a rezolva lucrurile. Și vedeți în ce situație, din păcate, am ajuns.
0: George Simion, președintele AUR, spune așa: am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindanu, și cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR. Interviul La Gândul se referă la perioada de dinaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. Are dreptate? E adevărat? V-ați întâlnit?
1: Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. Asta am făcut și cât am fost președintele Senatului, asta am făcut și în această perioadă și cu toți cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care au vicepreședință, am căutat să am o relație civilizată, pentru că asta ține de respectul între oameni și de respectul pentru românii care
0: votează. Dar despre ce ați vorbit cu George Simion?
1: A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
0: Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea, pentru că
1: nu mai rețin,
0: a vorbit George Simion cu dumneavoastră?
1: Deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
0: Credeți că a fost mai devreme?
1: Cred că a fost mai devreme.
0: Mai avem un minut,
1: dar
0: un minut.
1: Dar nu țin minte aceste date și nu are rost să
0: și e
1: să
0: foarte important, domnule prim-ministru, pentru că am vorbit despre asta de fiecare dată. Până a căzut guvernul Bolojan, până la moțiunea de cenzură, aveam un parcurs. Știam de la dumneavoastră, de la membrii cabinetului, că strângem cureaua până la mijlocul lui 2026 și cam după vara lui 2026 încep să apară și lucrurile bune. După ce a căzut guvernul Bolojan, toată lumea, din ce în ce mai multă lume, are senzația că trăim o catastrofă sau, dacă nu o trăim, urmează să o trăim, pentru că vom intra cu toții în zid. Toată lumea e pesimistă, oamenii nu vor să facă investiții majore, companiile nu vor să facă investiții. E o stare, e de frică, de incertitudine, de oroare. Oamenii nu știu ce să mai creadă despre țara în care trăiesc. Ce să creadă? La ce să se gândească? Să facă planuri de viitor sau să ne facem bagajele? Ce să facem?
1: Aici această percepție s-a format pe mai multe planuri. Pe de o parte, ca urmare a instabilității politice, pe bună dreptate, oamenii nu percep foarte clar direcția în care se va mișca țara în viitor. O situație și faptul că s-a lungit acest lucru. Pe de altă parte, datorită retoricii din spațiu public, în momentul în care scandalurile politice, atacurile pe care le vedem zi de zi, accelerează, în momentul în care vedem că se întâmplă lucruri care sunt într-o zonă, pare de anormalitate vis-a-vis de un comportament sănătos în spațiu public, atunci nu mai știu ce se creadă, se creează confuzie, se creează îngrijorare, nu se creează o perspectivă pozitivă vis-a-vis de ce se întâmplă în țară.
0: Vedem
1: și
0: blocaj,
1: au aceste
0: blocaj.
1: Reacții, nu în ultimul rând, și media noastră, care are o anumită abordare, și nu apuc să spun de o anumită parte a presiei, că nu este stilul,
0: oamenii
1: generează se uită la astfel de situații.
0: Oamenii se uită la dumneavoastră, dumneavoastră vă adresați oamenilor. Ce le spuneți? Ce planuri să facă? Să pună banii la buzunar, să pună banii la saltea, să cheltuie, să nu cheltuie, să se pregătească pentru o nenorocire. Ce să facă?
1: Nu le-aș putea da sfaturi extreme, că nu asta este situația. România a avansat în acești ani, dar avansul putea fi mult mai mare dacă calitatea guvernărilor era mai bună. din cauza măsurilor care au fost adoptate de guvern în perioada preelectorală 2023 și 2024, care au fost un cumul de factori, de la creșteri de salarii care nu au fost acoperite de realitate, de la angajarea unor volume de investiții foarte mari care nu au acoperire în capacitatea noastră, de la jocurile politice care au fost făcute, am ajuns într-o situație cu deficitele cele mai mari în Europa.
0: Ilie Bolojan,
1: nu e vorba, nu e un sfârșit, ci e vorba pur și simplu că atunci când guvernările nu acționează responsabil, pot să afecteze, vedeți, viața oamenilor și calitatea.
0: Eu am reținut,
1: dar asta, asta înseamnă că nu trebuie să fim niște defetiști. Eu totdeauna am fost un optimist moderat și am considerat că România este o țară puternică, care are capacitatea să treacă prin greutăți, așa cum a trecut și în acești ani. Și oamenii din România, atunci când sunt puși în condiții corecte, se comportă corect, sunt oameni buni, sunt oameni valoroși. Dar pentru asta trebuie să facem și noi, cei care suntem pe funcție, ceea ce ține de noi, să ne comportăm responsabil.
0: Mulțumesc, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Scurtă pauză, ne întoarcem cu invitații. Rămâneți cu noi!
4: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

Mergem la AgroJurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: E vestea de care nu aveam nevoie. Mâine se oprește și reactorul 2 de la Cernavoda. Asta înseamnă că nu vom mai avea deloc electricitate produsă nuclear. O cincime din producția României dispare de mâine încolo. Este motivul pentru care adineau în studioul Digi24 prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către toți românii, către companii, să reducă consumul de electricitate la orele de vârf. Este vorba despre intervalul 20-23. Reduceți voluntar consumul de electricitate. Este apelul prim-ministrului. În acest moment nu există probleme de aprovizionare, dar odată cu apariția caniculei către sfârșitul săptămânii și săptămâna viitoare s-ar putea să apară probleme. Nu a folosit cuvântul penurie, dar ne-a explicat că în Ungaria se întâmplă exact același lucru. A fost oprită centrala nucleară din cauza debitului prea mic al Dunării. Deci, în regiune a apărut brusc un deficit de electricitate. Și face acest apel să reducem consumul la orele de vârf, între 20 și 23. Tot în interviul de adineauri, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar, îl acuză pe Alexandru Rogobete că alimentează cu minciuni greva din sănătate, îl acuză direct că minte atunci când spune că vor scădea veniturile angajaților din sănătate. Stăm de vorbă cu invitații noștri în studio, Emma Stoica, Mihai Cernea, Anca Orhean, bună seara! Bună seara tuturor! Radu Albu Comănescu la Cluj, bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara!
0: Este o atmosferă foarte tensionată. Am stat de vorbă cu medici, am stat de vorbă cu asistenți, am stat de vorbă cu oameni care lucrează în domeniul sanitar. Știm că în seara asta Sanitas a decis să continue protestul și în seara asta prim-ministrul Ilie Bolojan, după ce încă de aseară ne spusese că e o grevă bazată pe minciună și dezinformare, îl acuză direct pe Alexandru Rogobete, că minte. La ce se referă? La declarația pe care Alexandru Rogobete a făcut-o în Parlament. La tribună a spus așa: în urma legii salarizării, veniturile unui medic de terapie intensivă vor scădea cu 4.000 de lei, venitul unei infirmiere va scădea cu 1.500 de lei. Minciună, spune Ilie Bolojan. Există un articol în legea salarizării care spune că veniturile, actualele venituri, sunt înghețate. Și nu numai pentru cei care lucrează în sănătate, ci pentru toți bugetarii. Emma Stoica, te rog.
2: Legea este destul de complexă și completă. Cel puțin pe această parte, veniturile, pentru că e foarte important să ne referim la venituri, nu la salarii. Știm că, mai ales în cazul medicilor, salariul este unul de bază la care se adaugă foarte multe sporuri și ajung la salariile pe care le au în condițiile în care lucrează. Veniturile, spune în legea respectivă, vor fi înghețate la valoarea din noiembrie 2026, în contextul în care intră în vigoare la final de decembrie 2026. Adică, vor fi cu inclusiv sporurile pentru a nu-i scădea unui medic venitul pe care l-a avut global într-o lună. Într-adevăr, este o problemă în privința veniturilor când vine vorba despre turele de weekend, pentru că poate să lucreze un weekend, poate să lucreze două, dar și aici înțeleg că se caută soluții. Acum, întrebarea care se pune în privința acestei legi, pentru că putem să înțelegem de ce medicii nu au încredere în guvernanți când vine vorba despre această lege, pentru că dincolo de salariul pe care l-au, acest venit în plus mare care se va face, va fi compensat dinspre stat. Și ne aducem aminte câte prime au fost înghețate, câte sporuri au fost căzute. Este normal ca medicii să nu aibă până la capăt încredere, nu în Ilie Bolojan, în guvernul României. Acolo a fost și PSD, acolo a fost și PNL de-a lungul timpului și USR, toți au fost în momentul respectiv. Ce li s-a întâmplat profesorilor, ne aducem aminte, exact. Și ne aducem aminte cum Nicolae Ciucă a negociat la acea grevă, apoi Marcel Ciolacu 6 luni mai târziu, în iarnă, când se pregătea de alegeri, spunea: eu n-am mințit, profesorii le-am dat ce au cerut. Ceea ce, într-adevăr, era o minciună. Dar ce mi se pare mie, nu știu dacă domnul Rogobete o face sau nu intenționat, dar are un coleg în partid. Domnul Florin Manole, dacă îl cunoaște, este cel care negociază în momentul de față la Palatul Cotroceni cu toți reprezentanții din toate partidele, cu sindicatele inclusiv, această lege a salarizării. Eu sunt curioasă dacă în aceste zile domnul Florin Manole poate să își asume declarațiile pe care le-a făcut domnul Rogobete și să iasă public să spună, da, le vor scădea cu 4.000 de lei salariile medicilor, veniturile medicilor. Pentru că în momentul de față pare că domnul Rogobete a învățat să fie politician. Nu zic că este un lucru greșit sau nu, dar când era la Palatul Victoria, părea că este frică, așa ne-a spus astăzi, că nu puteam să-i cer lui Ilie Bolojan să deblocheze posturile când mi-a spus să scad. Ca ministru, cred că scopul principal este să-ți duci mandatul cum trebuie până la capăt, mă gândesc eu. Pentru că atunci când au ieșit de la guvernare, știți de ce au ieșit de la guvernare? Erau nemulțumiți de reforma administrativă. Nu l-am văzut pe domnul Rogobete spunând, ieșim de la guvernare pentru că sunt posturile în spitale blocate. Iar acum, când este această criză pe care politic, evident...
0: Nu a spus nici măcar după ce a căzut guvernul Bolojan în ultimele 80 de zile,
2: evident
0: 80 și de zile, subiectul ăsta a apărut în ultima săptămână.
2: Chiar dacă existau aceste probleme și sunt
0: sigur
2: sigură
0: că existau, veneau din urmă.
2: Puteau să iasă atunci, puteau să iasă când au ieșit de la guvernare, puteau să iasă imediat după ce au ieșit de la guvernare, au avut atâtea motive să-l atace pe Ilie Bolojan, putea să adauge și ăsta, era chiar un plus, i-ar fi ajutat. Dar nu au făcut-o pentru că nu era pe val subiectul.
0: Domnule profesor Cernea, deci, cine o să lămurească și mai ales dacă asta va conta pentru nașterea legii? Pentru că senzația este că deja este cronica unei morți anunțate, da? Că legea asta nu se va naște.
1: A fost cronica unei morți anunțate de la început, de când a apărut, de când s-a început să vorbească domnul Păslaru despre asta, era destul de clar că această lege a salarizării, având în vedere complexitatea proiectului în sine și multiple tipuri de activități care trebuie remunerate și tot așa și toate negocierile foarte dificile pe care le presupune un astfel de proiect de lege, era clar odată că nu avem timp, doi, suntem în război politic, așa că scena va deveni mai degrabă o piesă de scenografie politică și nu va fi o discuție serioasă și nu am avut, de fapt, o discuție serioasă. În continuare, nu știm cine are dreptate, cine minte, când minte, cu privire la toate dezbaterile care apar în jurul acestei legi și, drept urmare, mă îndoiesc sincer că vom avea o lege a salarizării unice, că va fi votată, cred că acei bani sunt pur și simplu pierduți, pentru că este prea complicat politic. Merită spus că din când în când apar politicieni din PSD care constituie așa un fel de, pentru scurtă vreme, speranță că acest partid s-ar putea reforma, ar putea să devină acel partid social-democrat la care mulți din stânga intelectuală românească visează de deja 30 de ani, peste 30 de ani. Din când în când apar politicieni. De data aceasta a fost rândul lui Alexandru Rogobete și al lui Florin Manole, care în poziția de miniștri putem spune că au avut niște performanțe asociate cu mandatele lor, fără îndoială, ba chiar au fost și unele poziții care au fost de-a dreptul reformiste. Drept urmare, iarăși a apărut această speranță că, iată, două pârghii care poate într-o zi vor duce la o reformă a PSD. Cred că e destul de clar că comportamentul din ultima perioadă a acestor doi politicieni arată că până să reformeze domniile lor PSD-ul i-a reformat pe ei în stilul acesta de a face politică isteric și în care ne jucăm cu jumătăți de adevăruri, ne jucăm cu tot felul de... cu veniturile, până la urmă, angajaților din sectorul bugetar pentru puncte politice. Deci, cei doi politicieni fac asta și sunt foarte politicieni până într-acolo încât, cred eu, credibilitatea amândurora este profund afectată de modul în care se comportă zilele acestea.
0: Vă propun să ne punem în pielea sindicaliștilor din sănătate. Da? Avem niște lideri care ne-au spus că ăștia vor să dea o lege care o să ne taie banii. Da? Și vine ministrul Rogobete, fost ministru al sănătății, medic el însuși, chiar de